ישועתי בשלמות. עד כאן המשל. אומר רבי נחמן, כמו כן הוא ממש כביכול, שאנו מבקשים אצל הרחמים הפשוטים שיעוררו רחמים אצל הרחמים הגדולים, ומשם יקבלו רחמים להושיענו כל צורכנו בשלמות. וזאת בחינת תפילת הקדוש ברוך הוא, שאמרו חז"ל במסכת ברכות, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? היינו שכביכול הרחמים הפשוטים מבקשים ומתפללים ומעוררים הרחמים הגדולים, כי אנו אין בנו כוח כי אם לעורר הרחמים הפשוטים. אבל אלו הרחמים יש להם גבול. וכפי מידת הרחמים הפשוטים האלו, חס ושלום, אי אפשר להושיע אותנו. על כן אנו צריכים לבקש שהרחמים סתם, שאנחנו מעוררים בתפילתנו אצל השם יתברך, שהרחמים האלה יתפללו ויעוררו הרחמים הגדולים, שיהיה נמשך עלינו רחמים רבים משם. וזהו בחינת תפילת הקדוש ברוך הוא, והבן היטב כי הם דברים נפלאים ונוראים מאוד. צריך להסביר פה. בארמית תפילה נקראת רחמי. זה פירוש המילה תפילה בארמית. כל העניין שלנו בתפילה, על פי סודות התורה, על פי מיעוט התורה, מי הכוונה הפשוטה שכל אחד מדענו יודע לכוון בתפילה, ועד לכוונות העליונות מאוד מאוד על פי הקבלה ופנימיות התורה, כל העניין של התפילה זה לעורר רחמים. כולם מכירים, גם מי שלא מתפלל, מכיר את הנוסח הזה שיש בתפילות של עם ישראל, יהי רצון מלפניך ש. מכירים את זה, כן? יהי רצון מלפניך ש. כל פעם מבקשים משהו אחר. מה זה יהי רצון מלפניך? מה? מישהו פעם חשב, מה פירוש הדבר הזה? פירוש הדבר הזה הוא שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיווצר, שיתהווה מלפניו, כלומר בעולמות העליונים, את רצון. אנחנו אומרים כך, אני מבין שכדי שהבקשה שלי תתקבל, שאני אקבל מה שאני צריך, צריך שיתהווה רצון אלוקי. רצון אלוקי, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא אין אצלו מצב של כן רוצה ולא רוצה. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו ישיגו משיגי הגוף, אלא הכוונה היא שזה סוג של כינוי שבעולמות עליונים יתעורר מצב של השפעת שפע. זה נקרא מצב של רצון. זה כמו שמישהו בא לבקש ממני טובה, אומר לו, לא רוצה, לא בא לי. מה הוא רוצה להגיד לי? הוא אומר, תעשה טובה, שיעבו לך. תאכל משהו, תשתה משהו, תירגע, בוא נשים לך איזה מוזיקה, אולי כך יתרוח לך איזה מצב רוח, שיבוא לך לעזור לי. זה המצב שרוצים שיהי רצון, יהי כוונה שיתהווה מצב של רצון של השפעת שפע מלמעלה, עלינו, עם הבקשה שאנחנו מבקשים. התפילות שלנו, כל עניינם הוא לעורר רצון, לגרום מצב של את רצון. אבל איך עושים את זה? הרחמים שלנו, שאנחנו יודעים לעורר, אומר רבי נחמן, זה רחמים פשוטים. ברוב הישועות שאנחנו צריכים, ישועים ישועות מאוד מאוד גדולות. וזה מה שחז"ל אמרו, זה קטע עמוק בדברי חז"ל, שצריך להבין אותו היטב, כי אחרת אפשר לטעות פה טעויות חמורות. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתפלל. מה הוא מתפלל? יהי רצון שיכבשו רחמי את כעסי, ככה חז"ל אמרו. זה הכל מילים סמליות של חז"ל, שבעוד, כי אז עוד היה אסור לגלות את חוכמת הקבלה, ולכן חז"ל דיברו כל הזמן בלשון של סמלים. אבל הם מדברים על מצב של התעוררויות בעולמות עליונים. אנחנו יודעים שיש מצב שיש חסימות. את החסימות צריך לסלק. וכל אחד ואחד שצריך ישועה, גם אנשים שהם בכלל לא מתפללים ולא שומרים מצוות והכל, מה הולכים? הולכים לרבנים, למקובלים, כן? מה העניין? היה במוצאי שבת, היה יום פטירתו של אחד מהצדיקים הכי נשגבים שהיו בעם ישראל בדורות האחרונים, שזכיתי להיות אצלו, לראות אותו, רבי ישראל אבו חצרה, שהיה נקרא בשם הבבא סאלי,
שהוא היה אדם שאין, אלפי אלפי אנשים ראו, הוא ידע לפעול ישועות בצורה מעל לדרך הטבע, בצורה מדהימה, מפליאה. זה אין לזה שום קשר לגדולתו בתורה, לקדושתו העצומה. יש גם אנשים קדושים מאוד שלא פועלים ישועות ולא עושים מופתים. הוא היה בו הכל. ואני חייב לספר לכם, הייתי אצלו כמה חודשים לפני שהוא נפטר, והכניסו אותנו, כבר היה מאוד חולה, הוא היה קרוב לגיל 100, ונתנו לנו רק להיכנס, להחזיק לו ביד ושיברך אותנו. ונכנסנו אחד אחד, הייתי עם כמה חברים, ואני אומר לכם, אני מספר את זה להרבה אנשים, לילדים שלי ולנכדים שלי, כבר הצלחתי לספר את זה. זה היה הפעם היחידה בחיים שלי שהחזקתי משהו גשמי, והרגשתי שאני מרגיש משהו רוחני. הרגשתי לו את היד, אני לא שוכח את ההרגשה הזאת עד היום הזה. זה היה לפני קרוב ל-30 שנה. פשוט החזקת את היד שלו והרגשת אתה מחזיק משהו רוחני, זה היה ברור. עכשיו, זה אני הרגשתי, ואני לא כזה מרגישן גדול, ואני מונח בגשמיות, אפילו אני הרגשתי את זה. הוא היה אדם שזכה לזכך את עצמו באופן כזה שמעבר לתפיסה שלנו, זה סוג של קדושה עליונה שבעליונות. זה לא אדם שעשה הוקוס פוקוסים. זה אדם שנתן ברכה, בירך על מים, היו שותים את המים, יש תיעוד, אנשים נכים, היו קמים מכיסאות גלגלים, הם מופתים עצומים, אבל זה לא קשור לקדושה שלו. זאת אומרת, זה נבע מהקדושה שלו, ויש אנשים קדושים שלא פועלים ישועות. אבל למה הולכים לאנשים האלה? כי גם האדם הרחוק ביותר מתורה הוא תפילה ואמונה. הוא אומר, תשמע, איך אומרים שצריך לפעול משהו בשמיים? הצדיקים, הם יודעים, כמו שאומרים, לפזר את העננים, אני לא יודע, מכירים את הצינורות. וכמו שצריך פרוטקציה באיזה מקום, אז הוא מבין שאתה צריך איזה משהו מהמנהל של הדואר. אז אתה צריך, אם חבר שלך מכיר אותו, אומר, תעשה טובה, דבר איתו בשבילי. אז הוא ככה חושב, הקדוש ברוך הוא מנהל הדואר, הצדיק, הוא כאילו יש לו פרוטקציה אצלו, נכנס בלי תור, אז בוא נסגור עניינים. זו תפיסה מאוד פשוטה, מאוד פרימיטיבית, היא לפעמים מובילה לדברים מאוד חמורים, וכמובן שהיא יוצרת אצל אנשים לפעמים, שהם הולכים לכל מיני אנשים שהם לא רבנים ולא מקובלים ולא כלום, פשוט שרלטנים ורמאים, ומנצלים את הצורך של אנשים בישועה. וכמובן שיסוד היסודות של היהדות זה שהאדם מתפלל על עצמו. וחזל אמרו את זה, שהתפילה הכי מועילה על החולה, זה התפילה שלו על עצמו. אבל חוץ מזה, שעניין גם ללכת לבקש ברכה. אבל מה העניין פה? העניין שאנחנו באיזשהו מקום יכולים לעורר רחמים עד גבול מסוים. אומר רבי נחמן, אנחנו מבקשים מלפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללים מלפניך שאתה תתפלל עלינו. כי אנחנו יכולים לעורר רק רחמים פשוטים, הרחמים הגדולים רק אתה יודע. ריבונו של עולם. וזה פירוש תפילת הקדוש ברוך הוא. תכף נראה איך זה קשור לעניין שאנחנו מדברים אליו. אבל רבי נחמן נותן על זה דוגמה, דוגמה נפלאה, דוגמה שהיא רלוונטית ואקטואלית לכל אחד ואחד מאיתנו. רוב התפילות היום של אנשים זה בנושא הזה. להתפלל על רפואה. מרים חלתה בצרעת. אחותו של משה, במנה שהיא דיברה לשון הרע על משה. ואז משה בא ומתפלל על מרים שהיא תברי. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שירפא את אחותו. והנוסח של התפילה שכתוב בתורה, הוא אומר כך, הוא ביקש מהשם יתברך, אל נא רפא נא לה. זה התפילה של משה רבנו, עד היום משתמשים בזה כשהם מתפללים על מישהו לרפואה. אל נא רפא נא לה. אומר רבי נחמן, דע לך שעומק הדברים הוא שמשה רבנו התפלל לפניו התברך ואמר לו אל נא, הוא ביקש, בקש והתפלל בעצמך מלפניך רפא נא לה. אומר לו אל נא, אני מבקש ממך שאתה תבקש מעצמך, מה תבקש? רפא נא לה. זה עומק הדברים. רבי נחמן כדרכם של חכמי החסידות מכניס בפסוקים עניינים מאוד מאוד מאוד עמוקים. הוא אומר, זה כל התפילה שלנו.
אנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שבתפילה שלנו אין כוח לפעול את הישועה בשלמות. לכן אנחנו מתפללים לפניך שאתה תבקש מעצמך. מה פירוש המילים האלה? פירוש שתעורר את הרחמים הגדולים אל נא רפא נא לה. מפני שאנחנו לא מבינים למה האדם נהיה חולה, אנחנו לא מבינים מדוע ומתי הוא צריך להיות בריא, מה המועדים הנכונים, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים רק דבר אחד, שאני נורא רוצה שהיא תהיה בריאה, חוץ מזה אני לא יודע כלום, אבל אתה כן יודע. אז כל מה שאני יכול בתפילה שלי לבטא לפניך את גודל רצוני ותשוקתי, שהיא תהיה בריאה, ואתה כבר תתפלל מלפני עצמך ותעורר את הרחמים הגדולים, האמיתיים, שהם יכולים לשנות את הטבע. רבי נחמן אומר, זה כל עומק התפילות שלנו. וזה בדיוק הפירוש הפשוט של המילים היהודיות הפשוטות שמופיעות באין ספור מקומות, בדברי חז"ל ובתפילות שהמציאו בזמננו, יהי רצון מלפניך. איך זה מתקשר לעוזי וזמרת יבס? בזה נסיים. אומר רבי נחמן כך, צריך לעשות תשובה, ועיקר התשובה הוא על ידי התורה. והתורה היא ענייה במקומה ועשירה במקום אחר. ככה חז"ל אמרו, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. זאת אומרת, כדי להבין עניין מסוים בתורה כאן, צריך לדעת עניין בתורה ממקום אחר, ואז מצרפים. זה כל לימוד התורה שלנו, זה כל הספרים, לכן בכל ספר לא ישר אומרים מה רוצים להגיד. אומרים, וזה מה שכתוב במסכת הזאת, שחזר למו ככה וחזר למו ככה, חזר למו ככה, ואז משדחים את הכל ביחד, ומסבירים מקום א' על ידי מקום ב'. והתורה בנויה באופן כזה, שהיא בעצם כתובה באופן לא מסודר, מלכתחילה, גם התורה שבכתב, וגם התורה שבעל פה. הכי לא מסודר שיש. בפרשה, מה פרשת יתרו, יש סוגיה מפורסמת אצל חז"ל, האם יש מוקדם ומאוחר בתורה או לא, מפני שלפי הסדר כתוב שיתרו הגיע ואחרי זה היה מתן תורה. אבל אצל חז"ל יש שתי דעות, יש דעה אחת שבאמת זה כסדר הפסוקים, ויתרו הגיע ואז היה מתן תורה, ויש בכלל אומרים שזה בכלל הכל היה אחרי מתן תורה, ואין מוקדם ומאוחר בתורה, והתורה לא כתובה בסדר כרונולוגי, וגם המצוות בתורה לא כתובות בסדר כרונולוגי. אפילו עשרת הדיברות כתובות בתורה פעמיים, פעם אחת בפרשה של שבוע הבא, יתרו, ופעם אחרת בפרשת ואתחנן בספר דברים. ורק על ידי השוואת שני הנוסחים, אנחנו מתחילים לקבל תמונה. זה בתורה שבכתב, תורה שבעל פה אין מה לדבר, שהתלמוד הבבלי כתוב כמו איזה פרוטוקול אסוציאטיבי של דיבורים של חכמים. וכל מה שעם ישראל עושה כבר קרוב ל-1500 שנה, זה לימוד התורה של עם ישראל, לשבת ולעשות, לסנן ולסלט את הסולט מתוך לימוד התלמוד, להוציא את פסק ההלכה. וזה לימוד שאיך אומרים, לומדים את זה 1500 שנה, מיליוני אנשים כתבו אלפי אלפי אלפי ספרים, ועדיין אין לנו הלכה ברורה או משנה ברורה מקום אחד, ובכל תשובה הלכתית תמיד יהיה, יש דעה כזאת ויש דעה כזאת, ויש אומרים כך ויש אומרים כך. התורה לא כתובה באופן מסודר, בכוונה. אז הוא שאל אותי למה? אמרתי לו שהתורה זה החיים. גם החיים זה משהו מאוד לא מסודר. אז זה ככה הטבע בנוי, ככה הבריאה בנויה, ככה התורה בנויה. זה כל המהלך. והתורה היא ענייה במקום אחד ועשירה במקום אחר. אומר רבי נחמן, על ידי שהאדם לומד תורה, על ידי זה הוא עושה תשובה. זו אמירה מאוד דרמטית של רבי נחמן. רוב הבעלי תשובה בדורנו, לצערנו, לא מבינים את זה. ומדמיינים לעצמם שתשובה זה כל מיני דברים אחרים. אבל רבי נחמן מברסלב אומר, ועיקר התשובה הוא על ידי תורה. על ידי לימוד התורה, זה עיקר התשובה. יש עוד דברים בוודאי, זה לא הדבר היחידי, אבל זה העיקר. כי על ידי האותיות והצירופים, שאדם לומד דברי תורה מכל חלקי התורה, הוא מצרף חזרה. פה זה עני, פה זה עשיר, הוא לוקח את זה, מחבר את זה לזה. כל העבודה של לימוד תורה זה לחבר דברים רחוקים, לצרף אותם בחזרה ביחד.
ומשיב את כולם למקומם. רבי נחמן כותב בספר המידות שלו, כל ידיעה שהאדם לומד במשפטי התורה, הידיעה הזאת היא הצלחת הנפש. כל איזה פירוש קטן לאיזה פסוק, פסק הלכה פשוט, רעיון מחשבתי, יסוד אמוני, כל דבר שאדם לומד, הידיעה הזאת, שזה יכול להיות ידיעות מאוד פשוטות, מאוד קצרות, כל ידיעה כזאת היא הצלחת הנפש. כי אנחנו מאמינים שאת הנפש ברא הבורא, והבורא נתן לנפש שהוא ברא תורה שרק איתה הנפש הזאת יכולה להצליח. ולכן בכל פעם שאני לומד עוד איזה נקודה קטנטנה בדברי תורה, זאת הצלחת הנפש. כי אני מחזיר את הדברים למקומם. זה עושים על ידי לימוד תורה, מחזירים את הסדר לעולם. המהר"ל מפראג, שהוא מגדולי גדולי חכמי ישראל במחשבה, ויש לו שיטה, ייסד שיטה מיוחדת משלו, שהיא חדה בין הפילוסופיה והקבלה, ושיטתו לא ידועה מספיק. הוא מסביר שכל העניין של לימוד התורה, וכל העניין של התורה, זה החזרת הסדר. להחזיר את הסדר הטבעי. כי כל פגם בבריאות הנפש ובבריאות הגוף, זה המצב שאנחנו יוצאים מחוץ לסדר הטבעי. וכל ניסיון לעשות אורח חיים בריא, בין אם זה באכילה, פעילות גופנית, ובין אם זה בחשיבה, ברגש, בלקבל פרופורציות לחיים, זה הכל ניסיון לחזור לסדר הטבעי. כי אנחנו מאמינים שלסדר הטבעי יש כוח ריפוי מתוך עצמו. את הטבע לא צריך לרפא. זה אנחנו יודעים. הטבע זה הדבר הכי מושלם שיש. אף אחד לא יגיד, צריך לסדר את כל הטבע מחדש, תאמין לי, זה לא עסק ככה. אין דבר כזה. אבל כל פעם שפוגמים בסדר הטבעי, אם זה עושים, מוציאים גזי חממה שעושים חור באוזון, ועד לפגיעה קטנה ביותר בסדר הטבעי של האדם בבריאות גופו, בבריאות נפשו, נהיה מזה פיצוצים, נהיה מזה תוצאות בלתי צפויות, שהם כולם חוץ לסדר. או כמו שאני אוהב תמיד לחזור על זה, שאצלנו שאומרים משהו הכל בסדר, אז השאלה הכי חשובה שאדם צריך להתבונן בה, לפי איזה סדר הכל בסדר. או כשמשהו מרגיז אותי, אומר, זה לא בסדר. לפי איזה סדר זה לא בסדר? הסדר הוא היסוד של הכל, הוא היסוד של הבריאה. אומר רבי נחמן, על ידי שאדם לומד תורה, ומחזיר דברי תורה, שפה זה אני ופה זה עשיר, אז הוא מצרף אותם ביחד, הוא משיב את הדברים למקומם, זה עיקר התשובה, מפני שכל עניין התשובה, זה לחזור לסדר טבעי אמיתי, בשכל, ברגש, בחיים, בכל דבר. ואז אומר רבי נחמן, כאשר הוא מחזיר את הכל לסדר, אז הדעת מיושבת וזוכה לעורר רחמים. כי עיקר הרחמים תלוי בדעת. נביא לזה כל מיני ראיות שלא נתעכב עליהם. נמצא, על ידי תורה זוכים לתשובה, ונשלם הדעת, ואז זוכים לעורר רחמים אצלו יתברך. עכשיו חוזר רבי נחמן למה שהוא אמר קודם. והרי עיקר הרחמנות הוא שאנו מעוררים רחמים אצלו יתברך, שבאלו הרחמים יעורר בעצמו את הרחמים הגדולים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם. רק הוא בעצמו יתברך צריך להתפלל על זה, שברחמיו הפשוטים שאנחנו מעוררים על ידי הרחמים האלה ירחם עלינו ויעורר את הרחמים הגדולים. ועכשיו בא רבי נחמן ומחבר את זה לפסוק שאנחנו מדברים עליו, עוזי וזמרתיה. וזהו עוזי, אמרו חז"ל, אין עוז אלא תורה, שעל ידי זה זוכים לתשובה ולדעת, שעל ידי זה מעוררים רחמים אצלו יתברך, עד שהוא בעצמו כביכול מתפלל עלינו. וזהו וזמרתיה. זמרתיה דווקא, היינו תפילת השם. אז ויהי לי לישועה ודאי. אומר רבי נחמן כך, וזה מתקשר לכל מה שאמרנו קודם, גם לדברי אריז"ל והכל. אומר רבי נחמן, אין לנו כוח ואנחנו צריכים כוח. האדם צריך לדעת שכל טיפת כוח, במובן של יכולת וגם במונח של ביצוע, הכל ממנו יתברך. ורק על ידי זה תוכל לעמוד בכל האתגרים שיש לך, אלה שיש לך היום ומציקים לך, ואלה שמחכים לך מאחרי הדלת ואתה לא יודע בכלל שהם שם, אבל מאחרי הדלת מחכה אריה גדול.
מה עושים? צריך הרבה כוח. איך מקבלים כוח? אדם עומד מול קריאת ים סוף כל יום. אמרנו, חזל אמרו, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. נו, פרנסה. קשה זיווגו של אדם. גם מי שהתחתן וחי באושר, הוא יום יום עומד בניסיונות של זיווגים, בכל הבעיות הקטנות של השלום בית. הצרפתים אמרו, שרשה לפם, שבכל עינה תחפש את האישה, וחזל אמרו, אין מריבה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה. הדבר הכי פשוט, הכי קטן, כל זה, אין מספיק כסף לקנות מה שרוצים, נהיה מריבה. אין דבר שיותר תופס את המוח של בני אדם, זה המריבות עם הבני זוג שלהם. בן אדם קם בבוקר, הוא לא ביחסים טובים עם אשתו, כל היום נראה לו אחרי זה שחור. וההפך, אם הכל בסדר והשתבח שמו וחיים כמו זוג יונים, אז הוא הולך מחייך, הוא מרוצה. וזו תעשייה שלמה שמנסה לעשות שלום בין בני זוג. איך חיים ביחד? האדם חושב שהוא עבר איזשהו תהליך מסוים, מצא את בת זוגו, בזה הוא גמר את העניין. לא, אתה כל יום בזה מחדש. אז הסיפור היה בכלל לפגוש אותה, ולעשות עליה את הרושם הראשוני. לעשות רושם ראשוני זה מאוד קל. הבעיה זה איך עושים רושם אחרי 30 שנה. שהיא כבר מכירה אותך עם כל השטויות שלך. מראשם לסופם. מה עושים? או, זה עבודה קשה מאוד. השידוך הזה בין גבר לאישה, הזיווג הזה בין גבר לאישה, הוא יום יומי שעה שעה בכל שנות הנישואים. ומי שלא עושה את זה, אז הוא בעצם גרוש נשוי. הוא סוג של מת מהלך, מה שנקרא. אז פרנסה, יש לנו כל יום את הבעיות האלה. זיווג, יש לנו גם כן כל יום את הבעיות האלה, גם למי שכבר נשוי. אז הדבר הזה, פרנסה וזיווג, שקשים כקריאת ים סוף, עומד לפנינו בכל רגע ורגע. ויש לנו עוד איזה 1,000 קריאות ים סוף אחרות, ואדם יש לו הרבה צרות בחיים, הרבה מצוקות, הרבה לבטים. לאו זה כמובן, אומר, הכל בסדר, ברוך השם, הכל 10, הכל 10, אבל כל רגע דורש הכרעה, בחירה. אתה לא צריך לסבול מזה, אבל זה קשה. החיים הם קריאת ים סוף. מה קורה לאדם? הוא בא, הוא נכנס למים, ולא קורה כלום. ונכנס, והוא עוד נכנס, ועוד נכנס, ועוד רגע אני תובע. צפו מים על ראשי, כמו שאומר הנביא. מה עושים? באותו רגע פורחת נשמתו, הוא אומר הארי הקדוש, על פי הפירושים שאנחנו הבאנו פה. איך בן אדם מחזיק מעמד? על ידי שירת המלאכים. טוב, בסדר, איפה שומעים שירת המלאכים? בתורה הקדושה. כאשר חז"ל מדברים על גודל החשיבות שכל אדם ילמד תורה בכל יום, יש ביטוי מופלא של רבי עקיבא, שהוא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום, שפירושו לקבוע עיתים לתורה. לקבוע כל יום זמנים מיוחדים ללימוד תורה. לימוד התורה נקרא אצל חז"ל בשם זמר, תשיר. ואצל אבותינו לכל סוג של לימוד היה מנגינה מיוחדת. היום אולי זה קצת נשאר אצל התימנים. וכדאי מאוד שתדעו, ואפשר לראות את זה, כמו שבחומש ובנביאים וכתובים בתנך יש טעמי המקרא, נכון? זה כל אחד מכיר, בספר תנך יש לנו אותיות, נקודות, תגין, שזה הכתרים האלה על אותיות, וטעמים. הטעמים זה תווים של שירה עם מנגינות שעוברות מדור לדור בכל העדות. זאת המנגינה שקוראים את התורה בבית כנסת ואת הנביא. את זה כולם מכירים. מה שאנשים לא מכירים ולא יודעים, שבכתבי היד העתיקים של המשנה יש גם כן תווים לנגינה. בפני שהיה לאבותינו ניגון מיוחד לכל סוג של לימוד, מנגינה שהייתה ידועה לכולם, שאומרים, כמו שהיום, מי שמכיר קצת קריאת התורה בבית כנסת יודע, שהמנגינה שקוראים את התורה לא דומה למנגינה שקוראים את הנביא. זו מנגינה אחרת. ככה היו גם מנגינות למשנה ולתלמוד ולכל חלקי התורה. כי התורה היא שירה, היא זמרה. וזאת זמרת המלאכים, מפני שזו תורה שנלקחה מעולמות עליונים. בשורה התחתונה רבי נחמן אומר כך, כדי לעשות סדר בחיים, שיהיה דעת ושיהיה אפשר להמשיך רחמים, צריך ללמוד תורה.
ומי שעוד לא למד תורה, או לא למד תורה מהאנשים הנכונים, הוא לא מודע לזה עד כמה בתורה יש מקורות עצומים של עוצמה מופלאה, שזה מה שנותן לאדם כוח להחזיק מעמד. וכמה שאנחנו חושבים שיש לנו צרות, לאבותינו, לאבותינו במובן הפשוט של סבא שלנו ואבא של סבא שלנו, היה להם הרבה יותר צרות מאיתנו. עם כל הכבוד, לכל הצרות. איך הם החזיקו מעמד? הם החזיקו מעמד עם הפסוק המופלא שדוד המלך אומר, לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוניי. אם לא היה לי את התורה הקדושה שלך ללמוד אותה, במובן הפשוט ביותר, שיהודי פשוט, אז הוא היה לומד פרשת השבוע עם רש"י, וקצת משניות, ואם שהיה יותר תלמיד חכם היה לומד תלמוד, ואם שהיה יותר, אז הוא גם למד גם פנימיות התורה, וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שאבותינו עשו, מקור הכוח והאנרגיה של אבותינו, במשך האלפי שנים האחרונות, עד לא מזמן, זה היה בלימוד התורה. ועל ידי שאדם לומד תורה, אם הוא מרגיש את זה או לא מרגיש את זה, הוא שומע את שירת המלאכים שעוזרת לו להחיות אותו בזמן שפורחת נשמתו מהפחד והצרה של להיכנס בקריאת ים סוף. זה נקרא עוזי וזמרתיה. ועל ידי הזמרה הזאת, לימוד התורה הזה, על ידי זה גם עושים זמירה לכל האויבים ולכל הקשיים. זה מה שרבי נחמן אומר פה, אומר, עיקר העניין זה לעורר רחמים, בשביל זה צריך שיהיה דעת מיושבת, דעת מיושבת זה על ידי לימוד תורה, ולכן עיקר התשובה זה על ידי התורה. זה נקרא עוזי וזמרתיה. אם אני לומד תורה, אם אני מתחבר עם שירת המלאכים והעוצמה העליונה שיש בתורה, על ידי זה וזמרתיה, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל. מה הוא מתפלל? משפיע את הרחמים הגדולים בעקבות הרחמים הפשוטים שאנחנו אומרים, ואלה בעצם שני היסודות של עם ישראל, תורה ותפילה. וזה במובן הפשוט ביותר משנייה אחת של הרגשת תפילה, או שנייה אחת של להגיד שתי מילים של תורה, וכמה שיותר תעמיק, כמה שיותר תתגבר על חוסר החשק, על היציר הרע, על המיניות, אני לא מבין, זה לא מדבר אליי, זה גבוה לי, זה נמוך לי, זה לא מעניין, זה יותר מדי מעניין, שאני אצא לפנסיה, אני אלמד. כל אחד עם השיטות שלו, יש סוד של קסם אדיר, שאבותינו, זה בדוק ומנוסה אצלהם כבר אלפי שנים, העוצמה והמשיכה, שיש בלימוד התורה, אומר רבי נחמן, על ידי לימוד התורה, אתה מעורר את השירה העליונה ביותר. את השירה שהיא בעצמה התעוררות הרחמים העליונים, על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה בעצם כל הנקודה של שירת הים. כי במה היא מתחילה? היא מתחילה עשיר על השם. עשיר על השם. וזאת השאלה הראשונה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. האם אני שר לשם? לא שאני מוחא כפיים למישהו אחר ששר. אני בעצמי את הנקודה של עשיר על השם. איך אני מעורר בתוכי? אני מעורר את זה על ידי לימוד התורה. כמה שאדם יותר מעמיק בתורה, מעיין בתורה, רואה באמת שיש מושיע ויש נושה, והוא מושיע אותי, ואז מתעוררת בו הנקודה הזאת של אמירת השירה. בשבוע הבא, בעזרת השם, נדבר על כל הסוד של ט"ו בשבט ואיך הוא מתקשר למתן תורה שמופיע בפרשת השבוע הבא.

סימן תפנון א', אומר רבי נתן, מצאתי כתב יד החברים שלו, או אז זה כתב יד שלהם, שהם כתבו מה שהם שמעו אצל רבנו. אז הם שמעו שרבנו אמר שטוב יותר לספר עם חברו מענייני עבודת הבורא. כן, כשנפגשים חברים לדבר, דברי התחזקות, דברי עבודת השם. כי כמו שיין מגביה את הלב, כמו שכתוב במשלי למד א', תנו שחר לעובד ויין למראה נפש, כך הדברים שמספר עם חברו מגביה ליבו של אדם. כן, זה לא דבר פשוט לשמח בן אדם. לפעמים בן אדם נכנס בתוך עצמו ועובר עליו איסורים בפנים, מתוך עצמו, אז זה מצווה גדולה. לדבר איתו בעבודות השם, להזכיר לו את האמונה, להזכיר לו שהכל מהקדוש ברוך הוא לטובתך. וזה דבר טוב שהוא יספר. כמו שכתוב שם, דאגה בלב איש ישחנה. כן, נדבר, יספר אותה. דרשו רבותינו ז"ל, ישיחנה לאחרים. כמו ששותה מעט יין מגביה ליבו, וכששותה יין הרבה נעשה שיקור ומונח על משכבו, כך הדברים שמספרים, אם יש בהם על כל פנים קצת אמת, אף על פי שיש בו צביעות וגדלות, אף על פי כן הוא מגביה את ליבו. אבל כשאין בדברים שום אמת, אלא מלא צביעות וגדלות, כשהולך מאיתו, עושה כל העבירות והתאוות. הדברים האלה אינם מגביעים את הלב, כמו היין ששותהו הרבה. כן, אז צריך לדבר, שולחים להזק מישהו, לא בשביל שאני רוצה לראות את עצמי שאני יותר טוב ממך, ואני יותר גדול ממך, אלא לספר בכוונה טובה באמת, להרים את החבר מהנפילה שלו. תפנון ב' אמר, השם יתברך, טוב תמיד. טוב השם לכל, תמיד הוא טוב. תפנון ג' אמר, כמו שאתם רואים אותי, רצוני לומר שבוודאי אתם מחזיקים אותי לצדיק גמור, אומר רבנו. אף על פי כן, אם היית עובר חס ושלום עבירה גדולה ביותר, אף על פי כן, לא הייתה עבירה משטחת אותי כלל, לא הייתי נופל. גם אם חס ושלום היית עושה איזה עבירה, לא הייתי נופל. מה זה ליפול? ליפול זה ליפול בדעת, ליפול לייאוש, ליפול למחשבות שאני שום דבר ואני לא שווה כלום ואני לא יוצלח. כן, אז העבירה לא תפיל אותי, אומר רבנו. רק הייתי אחר העבירה איש כשר כמו קודם. נפל, פותח דף חדש, מתחיל מחדש. רק אחר כך הייתי עושה תשובה ופותח דף חדש.

חברים יקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם השר למלחמה בעצבות, הרב אהוד שדה. הרב אהוד, אנחנו מחכים לשמוע איך נלחמים בעצבות. אז שתהיה לנו המשך האזנה הריבה, ניפגש מיד לאחר מכן עם עוד הרבה הפתעות טובים.

שלום, שלום לכולם. כולם נמצאים? כולם על הקו? מחזיקים בכלי המלחמה? הגיע הזמן? זה עכשיו.

כל חייל וחייל ביחידה המיוחדת, כל חייל וחייל ששוכב בבוץ. כן, שוכב בבוץ. אתה לא לבד, אתה לא לבד, גם החייל שלידך שוכב בבוץ. אז אתה לא רואה אותו, כי הוא מוסווה טוב טוב. אתה לא מרגיש בקולות הצעקה שהוא זועק מעומק ליבו, אבל הוא לידך, הוא איתך, הוא חבר שלך, הוא באותו פלוגה כמוך בדיוק, ביחידה המיוחדת מיוחדת מיוחדת ללוחמה בעצבות של רבי נחמן מברסלב, שיום ולילה לא שוקטים על שמריהם, אלא כל פעם מחדשים איזה חידוש חדש, מה היום, איך היום אנחנו נצא למלחמה. אז הרבה הרבה צחוק וחיוכים ושמחות, ומי שלא יכול שזה יהיה על הפנים, על כל פנים שזה יהיה בתוך הלב.

כן, ואנחנו מחזיקים בתותח רב העוצמה לסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. מעשה משיבת בטלרס, מעשה משיבת הקבצנים. אנחנו נמצאים ביום השני של שבעת ימי המשתה, אחרי שהתחתנו אלו הזוג הנפלא, התחתנו ביום השני של שבעת ימי המשתה, חזרו וזכרו הזוג הזה את הבטלר השני.

ביום השני של שבעת ימי המשתה חזרו וזכרו הזוג הזה את הבטלר השני, החירש שהחיה אותם ונתן להם לחם, והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים לכאן את אותו הבטלר החירש שהחיה אותנו. בתוך כך, בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, והנה הוא בא ואמר, הנני, ונפל עליהם ונשק אותם ואמר להם, אתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני, כי בתחילה ביער בירכתי אתכם בזה, ואתה הנה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה. ואתם סוברים שאני חירש? אין אני חירש כלל, רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום שאשמע החיסרון שלהם, כי כל הקולות כולם הם מן החסרונות, כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו, ואפילו כל השמחות שבעולם כולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא, ששמח על החיסרון שהיה חסר לו ועכשיו נתמלא ולכן הוא שמח. אז נמצא שגם השמחה של העולם זה גם מחמת החיסרון, ואצלי כל העולם כולו אינו עולה לי כלום שיכנסו באוזניי חיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון, ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של השירות, וחיים טובים שלו היו שהיה אוכל לחם ושותה מים. היי אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אפלה ופלה, אפלה ופלה, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ממש פלא פלאים, פלא פלאים. רבי נתן כותב שאמר לנו רבי נחמן מברסלב, עיקר העבודה זה לקרוא את הסיפורים האלה כמות שהם, ככה, רק לקרוא אותם ולהרגיש אותם, וכל אחד ואחד יתנוצץ לו במוחו איזה משהו. ועל הסיפור הזה, הסיפור ממעשה משיבה בטלרס, אמר רבי נחמן מברסלב, אם לא הייתי יודע רק את זה, די, די. ועוד אמר על הסיפור הזה, ראוי, אפשר ללכת למקום של חכמים גדולים ולמדנים גדולים ולדפוק על השולחן ולקרוא את הסיפור כמו שהוא. הוא מסופר מאחד מהאדמו"רים הגדולים שהסתכל בסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב והכרה אותו, עד שהגיע למעשה הזה ואמר, כאן כבר איני מבין כלום. אז מה אנחנו עושים? אוי! היי אבאלה, אבאלה, אבאלה, מה אנחנו עושים עם הסיפורים האלה? איך אנחנו ניגשים לסיפורים האלה? איך אנחנו יכולים לדבר משהו מהסיפורים האלה? רק מכיוון שפתח לנו את הפתח רבי נתן, ונתן לנו את ההזדמנות שגם אנחנו נוכל לראות בתוך הסיפורים האלה עניינים ורמזים גדולים, להתחזק, לשמוח, לדעת שכל העולם כולו, כל העולם כולו נמצא ושייך ליחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, שאין מקום אחד בעולם, שאין מקום אחד בעולם שלא קיים שם חייל אחד לפחות שיודע שהוא חייל. אז מה אתה חושב, שאלה מסביבך הם לא נלחמים? הם נלחמים. כתוב בתורה, וידע אלוקים, שעם ישראל היו בגלות מצרים, כתוב שם וידע אלוקים. מה כתוב? מה קרה שוידע אלוקים? ויצעקו
ויתעקו בני ישראל מן העבודה, וישמע השם וידע. מה זה וידע? מה זה וידע? רק הוא ידע. כי כל אחד ואחד מעם ישראל, היה לו את ההרגשה של התשובה אצלו בתוך הלב. אבל אף אחד לא ידע מהשני. אף אחד לא ידע מהשני, כי אנחנו באמת חרשים. החרשים האמיתיים זה אנחנו. החרש הזה כאן, בסיפור, אין לי חרש כלל. רק שכל העולם כולו אין עולה אצלי לכלום שישמע החסרונות שלהם. אבל אנחנו חרשים שאנחנו לא שומעים את הכל האמת. את כל האמת שזועק מכל נקודה ומכל מקום בעולם. והוא, החרש הזה, שמע רק את הכל הזה. רק את כל האמת.

אז מה זה הקולות האלה? מה זה הקולות האלה? הקולות האלה זה הקול שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כך מספר לנו בספרים הקדושים, וכך מודיע לנו רבי נתן מה שכתוב בספרים הקדושים, שבתחילה היה כל העולם כולו מלא מאור אין סוף, ולא היה התחלה ולא סוף, כי באין סוף אין התחלה ואין סוף. ואחר כך רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם על מנת לגלות את החסדים שלו, על מנת שיקרא מלך ולברוא את העולם. צריך לעשות מקום מיוחד כדי לברוא את העולם, כי כל מה שאנחנו נכניס לאין סוף או נחסר מאין סוף, זה נשאר אין סוף. כידוע בתורת המספר, שכל מספר שתצרף לאין סוף וכל מספר שתגרע מאין סוף, הכל נשאר אין סוף. לכן היה הקדוש ברוך הוא צריך לפנות את האור שלו לצדדים ולעשות נקודה אחת בתוך כל האור הזה שהיא חושך גמור, שאין שם כלום, שזה חיסרון, שזה רקנות, כלום. אבל בתוך הרקנות הזו אפשר להתחיל לברות דברים שהם מצומצמים. השמיים יש להם גבול, הארץ יש לה גבול, העצים יש להם גבול, כל אדם ואדם יש לו גבול, כל אחד ואחד נגמר באיזשהו מקום. זה קשה לחשוב על זה מאוד, כן כן, אבל כל אחד ואחד מאיתנו באיזשהו מקום נגמר.

האור הקדמון, של האור הראשון, של האור אין סוף. והקו הדק הזה הוא זה שמחיה את כל העולם. אחי ורעי, אחי ורעי, רבי נחמן מברסלב אמר, ספרי הקבלה הם ספר המוסר. למה הם ספר המוסר? ואם אנחנו נסתכל בעין האמת, כל ספרי המוסר הם מיוסדים על ספרי הקבלה. וכן כל ספרי החסידות, שהם גם כן בעצם מוסר, אבל בדרך אחרת, הם גם כן מיוסדים על ספרי הקבלה. למה ספר הקבלה הוא כל כך מוסר גבוה? כי כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו מדברים על דברים שאנחנו לא יכולים להבין בשכל שלנו. אין כזה דבר. השכל לא יכול לתפוס את זה. מה כן הוא יכול לתפוס השכל? את החשבון של הדברים. אבל את הדבר בעצמו, אני לא יכול לתפוס. אני יכול לתפוס מה זה? אור אינסוף? אני יכול לתפוס איך באינסוף עשית חור, יש אור, אור, אור, אור, עכשיו יש אור בתוך החדר הזה. איך בתוך החדר הזה פתאום נהיה עיגול של חושך? איך זה יכול להיות? הדברים האלה לא נתפסים אצלנו בשכל. זה חוכמה כזו שאני חייב להשתמש באמונה. אם אני משתמש באמונה, אני יכול גם כן על ידי האמונה ועל ידי הרגשת הלב להבין את הדברים האלה, לקבל את הדברים האלה, ושהדברים האלה יפעלו משהו בנפש שלי. היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, רציתם קצת שמחה, אה? רציתם שאנחנו נקרא פה סיפורי מעשיות, ככה, קלי קלות, עוברים, איזה יופי, נהדר, היה פה, היה שם, אחד חרש, אחד עיוור. איי, איי, איי, השתבח שמו לעד, ולנצח נצחים, תדעו לכם, עיקר השמחה, עיקר השמחה שיש לנו, זה לדעת שיש מישהו יותר גבוה מאיתנו. הפך העולם, כל העולם כולו רוצה להיות אני הכי גבוה, רק אני פה שולט, רק אני פה המלך, שכולם יעשו מה שאני אומר, שיתנהגו איך שאני רוצה. אבל השמחה הגדולה של היהודי זה שיש מעלי יותר גבוה. יש מישהו יותר גבוה ממני, יש מישהו שבאמת יודע מה קורה כאן בעולם הזה, יש מישהו שבאמת מבין את זה, יש מישהו שיכול להכיל מהאור הגדול, הנפלא הזה של האור אינסוף. יש מישהו שיכול לדעת את זה. כי הרי מי שכתב את הדברים האלה, ומי שנתן לנו רמזים בדברים האלה, בוודאי, בוודאי, ידע מה שהוא אומר. ואם כן, הוא ידע להדריך אותנו איך לחיות, איך לחיות לאור הדברים האלה. שיהיה לו חיים טובים, כי אני חי חיים טובים, אני חי חיים טובים. ובהתחלה, בזמן שאלה הבנים היו ביער, אז אני ברכתי אתכם שתחיו חיים טובים כמוני, חיים שאין בהם חיסרון, חיים של שלמות, חיים של טוהר, של יופי. אני ברכתי. אבל עכשיו, בזמן החתונה שלכם, אני נותן לכם את החיים טובים שלי במתנה. זה ההתחלה. התחלה של ההסבר. הקו הזה, הקו הזה שהקדוש ברוך הוא הכניס כאן בעולם, שזה החיות אלוקות שיש בכל דבר ודבר, וזה האמת לאמיתו שנמצא בכל מקום ומקום, שבאמת אור האינסוף עדיין קיים כאן, בתוך עולם הצמצום הזה, בתוך העולם החושך הזה, בתוך עולם הרע הזה. זה נקרא האור הישר, וזה נקרא הקול הישר. ומה זה האור החוזר? נותן לזה רבנו רבי נחמן, נותן לזה דוגמה לאדם שעומד במקום
סגור, מקום חלוק.

אז מה קורה? יש הד. מה זאת אומרת שיש הד? אדם צועק איזה צעקה. מיד הוא שומע את הצעקה שלו, חוזרת אליו מהקירות, כמו שנקרא, לאולם ענק ורק לגמרי. נעשה נשמע שחוזר חזרה מן הקירות או בעמקים, כל מיני מקומות יש שם הד. אם נגיד ברוך, אז נשמע את הקול הזה חוזר אלינו. ואם נגיד ברכה שלמה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, נשמע את זה חוזר חזרה מהקיר. נכון? אז מה? הקיר ברך את הברכה הזו? לא, אלא אותו אדם הוא ברך את זה. אבל אנחנו נראה לנו שזה מגיע מהקיר, כי זה קול חוזר. אותו דבר זה כל הקולות שבעולם. כל הקולות שבעולם הם באים מן החסרונות, מהרקנות. הם באים מאותו קיר שזה מחזיר את האור הזה של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים להגיע לנקודה הזו של לשמוע את האור הישר. מה זה האור הישר? אור הישר זה אור אין סוף. אין בו שום חיסרון, כלל וכלל לא. וזה החרש, הוא היה כל כך מחובר לאור אין סוף הזה, לקול הישר, לקול של הקדוש ברוך הוא. הוא היה כל כך בתוך הקול הזה, עד כדי כך שהוא לא שמע שום דבר מהחסרונות. זהו זה. נתתי לכם את ההקדמה לפני שקראנו את הסיפור, ועכשיו אנחנו נשמע שיר, ואחרי זה אנחנו נמשיך הלאה לראות את הסיפור בעצמו. ואני חי חיים טובים, והחיים טובים שלו היו שהיה אוכל לחם ושותה מים. איי איי, אוכל לחם ושותה מים, לא רואה אף אחד.

לחזור אל הקול, אל הקול הישר, אל הקול הזה שמזכיר לנו שכל העולם כולו קשור אל אותה נקודה הזו, נקודה של אינסוף, ואין כאן שום חסרונות. אומר הבית לרחרש, יש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של השירות. וסיפר להם כי יש מדינה שיש בה שירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים. פעם אחת נתקבצו והתחיל כל אחד להתפאר עם החיים טובים שלו, איך הוא חי חיים טובים. וכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים טובים שלו. עניתי ואמרתי להם, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מחיים טובים שלכם. והראיה וההוכחה, כי אם אתם חיים חיים טובים, אראה אם תוכלו להושיע את מדינה פלונית, איזו מדינה מסוימת. מה יש למדינה הזו? היות שיש מדינה שהיה להם גן, והיה באותו הגן פירות, שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם. גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם. גם היו שם כל מיני מראה וכל הגוונים וכל הפרחים שבעולם. הכל היה שם באותו הגן. והיה על הגן גנני אחד שקוראים הגרדניק, גנן. והיו בני אותה מדינה חיים טובים על ידי אותו הגן. ונאבד שם הגנני. וכל מה שהיה שם באותו הגן בוודאי מוכרח להיות קלה ונפסד, מאחר שאין שם הממונה הגנני. אבל פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן. הוא בא אליהם מלך אכזר על אותה המדינה, ולא היה יכול לעשות להם דבר, והלך וקלקל את החיים טובים של המדינה שהיה להם מן הגן, ולא שקלקל את הגן בעצמו, רק שהשאיר שם באותה המדינה שלוש כיתות עבדים, וציווה עליהם שיעשו מה שפקד עליהם, ועל ידי זה קלקלו את הטעם, שעל ידי מה שעשו שם, כל מי שירצה לטעום איזה טעם, יהיה טעם נבלה. וכן קלקלו את הריח, שכל הריחות יהיה להם ריח חלבנה. וכן קלקלו את המראה, שהחשיכו את העיניים, כאילו יש עננים ועבים. הכל על ידי מה שעשו שם, כאשר ציווה עליהם המלך האכזר. ואתה, אם אתם חיים חיים טובים, אראה אם תוכלו להושיע אותם. ואני אומר לכם, כל זה דברי החרש, שאם לא תושיעו אותם, יאכלו הקלקולים של אותה המדינה להזיק לכם גם כן.

והלכו העשירים אל אותה המדינה, וגם אני הלכתי עמהם. וגם בדרך הילוכם היו חיים גם כן, כל אחד ואחד, חיים טובים שלו, כי היו להם אוצרות. כשבאו סמוך למדינה, התחיל להתקלקל גם אצלם הטעם ושאר הדברים, המראה והריח, והרגישו בעצמם שנתקלקל אצלם. ואמרתי להם, אם אתה שעדיין לא נכנסתם אצלם אל המדינה הזו, כבר נתקלקל אצלכם הטעם. ואיך יהיה אם תיכנסו לשם? ומכל שכן, איך תוכלו להושיע אותם? ולקחתי לחם שלי ומים שלי ונתתי להם, והרגישו בלחם ומים שלי כל הטעמים וכל הריחות, ונתתקן מה שנתקלקל אצלם. ובני המדינה, זאת אומרת בני המדינה שהיה שם הגן, התחילו לפקח על תיקון המדינה שנתקלקל אצלם הטעם, המראה והריח, ונתיישבו, חשבו בדעתם, היות שיש מדינה של עשירות, זאת אומרת אותה המדינה בעצמה שהחירש עכשיו מגיע עם האנשים שלה, ונראה שהגנני שלהם שנאבד, שעל ידו היה להם חיים טובים, הוא משורש אחד עם אותם בני המדינה של השירות שיש להם גם כן חיים טובים. על כן הייתה הצעתם לשלוח אל אותה המדינה של השירות, ובוודאי יושיעו אותם. וכן עשו, ושלחו שלוחים אל אותה המדינה של השירות, והלכו השלוחים ופגשו בהם, ופגעו בהם. והיינו השלוחים שפגעו בבני אותה מדינה עצמה של השירות, כי הם היו רוצים ללכת אצלם, ושאלו את השלוחים, להיכן אתם הולכים? זאת אומרת, שלחו את השליחים של המדינה הזו שנתקלקל אצלהם הגן, לאן אתם הולכים? והשיבו, אנו הולכים אל אותה מדינה של השירות שיושיעו אותנו. ענו ואמרו, אנחנו בעצמנו הם אותם בני מדינה של השירות, ואנו הולכים אצלכם. מה זאת אומרת? אנחנו הולכים אצלכם לתקן אתכם. אמרתי אני להם, היינו החירש הזה שמספר כל זה, אמר להם, הלא אתם צריכים אליי, כי אתם לא תוכלו ללך לשם להושיע להם, על כן אתם תישארו כאן, ואני אלך עם השלוחים להושיע להם. והלכתי עמהם ונכנסתי במדינה באיזה עיר. כן, זה הסיפור, זה התחלת הסיפור רק. איי, איי, איי, אנחנו, ההרגשה שלנו, שאנחנו לקבל את השמחה, צריכים לעשות, להביא איזה ליצן, לספר איזה בדיחות, להגיד איזה חידות, לראות הצגות, לראות דברים נפלאים מכל העולמות. זה השמחה. אבל, אחי ואחי, עולם השמחה, איפה נמצא שם בעולמות העליונים? ככה אומרים, עולם השמחה הוא נמצא מול עולם התשובה. ומה? ומה אומרים על התשובה? שיותר גדול, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. זאת אומרת שעולם התשובה הוא כל כך גבוה, שאפילו העולם הזה של הצדק, של הצדיק, לא יכול להגיע לשם. אם כן, העולם של השמחה זה עולם גבוה מאוד. אם כן, בוודאי שאנחנו צריכים לעשות קצת מאמץ כדי להגיע לעבודה הזו של השמחה. הנה אנחנו רואים שאותו צדיק שנקרא הבטלר החירש, שאותו צדיק אנחנו כבר יודעים שהוא רואה ושומע ותואם רק את הקול הישר, הוא רק רואה בכל מקום שהוא הולך רק את האור האין סוף שהם חיה את כל הדברים כאן בעולם, הוא לא רואה שום עטיפה. גם כדי להגיע לשמחה, גם לשמחה יש עטיפה, יש כל מיני עטיפות. יש את העטיפה החיצונית ששייכת לסיטרה אחרא, מה שנקרא, לצד האחר, לצד של העצבות, שזה נקרא קליפת הליצנות. וליצנות אחת דוחה 100 תוכחות.
זאת אומרת, גם תביא לליצן את כל ההוכחות שבעולם, בבדיחה אחת הוא יפתור אותך ויסלק אותך. ויש, זה הקליפה החיצונית לגמרי של השמחה. יש עוד לבוש לשמחה, וזה המילטה דשטוטה, השמחה החיצונית, שרק על ידי בדיחה ומעשים של צחוק, אבל צחוק אמיתי, עם גבולות אמיתיים, הצחוק הזה אפשר על ידו להגיע לשמחה הפנימית. אבל בפנים בפנים יש את השמחה הפנימית. והשמחה הפנימית היא השמחה הזו של אור האינסוף. והנה יש כאן צדיקים גדולים, המדינה הזו של השירות, המדינה הזו שחיה חיים טובים, הם באמת חיים, חיים טובים, חיים אמיתיים, חיים שמחים. אבל גם הם, לבוא אל אותו מקום, שאנחנו נראה בהמשך הסיפור, איזה קלקולים השאיר המלך האכזר, לבוא ולתקן, הם לא יכולים. כי אם הם ייכנסו אל תוך התיקון הזה, גם הם בעצמם מתקלקלים. גם הם בעצמם נפגע הטעם והמראה והריח. זאת אומרת, מה זאת אומרת שנפגם להם הטעם והמראה והריח? הם מתחילים לראות רק את החיצוניות. אותה מדינה של עשירות, הייתה להם עשירות חיצונית, אבל עם העשירות החיצונית הזו, הם הגיעו לחיים טובים באמת, לעשירות פנימית, לחיים שחיים מהחיות אלוקות שהקדוש ברוך הוא מכניס כאן בעולם. עד כדי כך, עד כדי כך, שלבוא ולתקן מישהו אחר, לזה הם לא הגיעו. ורק כשהתקרבו אל אותם קלקולים איומים ונוראים, כבר התקלקל אצלהם העשירות הפנימית, העשירות התאורה, והפסיקו להרגיש את הטעם הטוב, הפסיקו להרגיש את הטעם האמת. ורק אותו בטלר, אותו קבצן חרש, אותו צדיק שלא רואה שום דבר מהעולם הזה, רק הוא היה יכול להושיע אותם. ואף על פי, תראו את הדבר האיום והנורא הזה, שני דברים איומים ונוראים. אחד, שהמדינה הזו של השירות, כשהם פוגשים את השליחים של המדינה שהתקלקל אצלה הגנני הזה, הגן הזה ונאבד הגנני, הם עדיין אומרים להם, אנו הולכים אצלכם. כבר אתה ראית שהתקלקל אצלך הטעם והריח והמראה. כבר הרגשת שאתה לא יכול לעשות את זה. ולא רק זה, אלא כבר ראית את הכוח של הצדיק, שהוא נתן לך את הלחם ואת המים שלו, וטעמת בלחם ומים כל הטעמים והריחות. וכבר ראית שהחיים טובים שלו הם יותר טובים מהחיים טובים שלך. ומה פירוש שהם יותר טובים מהחיים טובים שלך? שהוא יותר מקושר לאור אינסוף, שהוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, שהוא יותר קרוב למקור, שהוא יותר קרוב לאותו אחד שהוא גבוה מעל גבוה מעל גבוה מעל גבוה מעל גבוה. כן, יש את אותו צדיק, יש את אותו צדיק שהוא מקושר עם השם יתברך, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, יש צדיק שלומד תורה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מה אכפת לנו אם אנחנו מבינים את זה או לא? חיוך על השפתיים זה מעלה, שמחה בלב זה נותן. הרי יש כאן צדיק, יש כאן צדיק ששומע תורה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. מה אנחנו מתפלאים? הרי משה רבנו גם שמע תורה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ורבי שמעון בר יוחאי אמר שיש לו מדרגה עוד יותר גדולה ממשה רבנו. אף לא יפלא. אם כן, גם רבי שמעון בר יוחאי שמע. ואם יש כאלה צדיקים שהם מנחים אותנו בדרך האמת,
גם אם נתקלקל אצלנו מה שנתקלקל, אנחנו יודעים לזהות את אותו צדיק ולהידבק אליו ולהחזיק לו בשמלה. איזה מזל שדתיים הולכים עם בגדים ארוכים, אה? יש הרבה במה לתפוס. יש להם ציציות, יש להם איזה מעיל כזה גדול, ובפרט הרבנים, האדמורים, הבגדים שלהם מאוד מאוד רחבים וארוכים. אפשר לתפוס בבגד שלהם. להגיד, תיקח אותי איתך. וזה מספיק. איך אנחנו רואים שזה מספיק? כשהתחיל הצדיק ללכת אל אותה המדינה, התחילו לפקח על תיקון המדינה שנתקלקל אצלהם. ולא רק התחילו לפקח, גם התיישבו בדעתם והתחילו לראות את הכיוון של הפתרון. הנה, יש מדינה של השירות שיש להם חיים טובים. הם בוודאי מאותו שורש של הגנני שלנו. אז בוא נשלח אליהם. זאת אומרת שהמדינה הזו, ברגע שהתקרב הצדיק, רק התחיל להאיר את האור שלו שם, כבר התחילו להתעורר ולחפש איפה התיקון. איך מוצאים את המקום הזה של התיקון? איך מסתדרים? איך עולים על הדרך הנכונה? זה המעלה. המעלה רק של המתקרב אל הצדיק. אפילו עדיין לא קיבל ממנו שום תורה ושום תפילה וכלום לא קיבל ממנו, רק התקרב אליו. ההתקרבות בעצמה היא כבר מועילה. ההתקרבות בעצמה אל האור היא כבר מועילה, כי כשאתה קרוב, אתה קרוב לאדם, שהאדם הזה חי חיים אמיתיים, חיים טובים, איי איי איי, כבר זה משפיע על החיים שלך, כבר זה משנה. ועדיין לא יצאת אפילו כמלוא נימה, אפילו כמלוא חוט השערה, לא יצאת עדיין מהחושך אל האור. אתה בחושך גמור, אבל כבר שם, רחוק, רחוק, שם בקצה, יש, אני יודע שיש, יש שם, יש אור אמת. יש אור בהיר. אני יודע את זה. אני רואה את זה. עדיין לא בשכל. אפילו לא בלב, אבל איפשהו שמה, בהרגשה, בחושים הרחוקים הרחוקים שיש לי מהנשמה שלי, אני כבר יכול להרגיש שהצדיק הזה פועל עליי משהו. אמנם זה עדיין דק מן הדק, אמנם אני עדיין לא מכוון ב-100% על האמת, אבל כבר יש איזושהי התעוררות. ומכאן יש לנו עזרה גדולה, עזרה גדולה וחשובה, של להיזהר מאוד. להיזהר מאוד. חבריי, אל תשכחו, אנחנו כאן ביחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות. לא לשכוח שאנחנו בלוחמה. נכון, אנחנו הולכים לכיוון הזה של השמחה, ואנחנו כל הזמן חותרים למצוא את המים עמוקים, נחל נובע, מקור חוכמה, אמונה, שמחה, ברכה והצלחה. אנחנו חותרים למקום הזה, אבל כל הזמן עורבים עלינו כל מיני מינים של מקטרגים ומסתינים. ואנחנו נראה בהמשך את הרע בעצמו, אבל כאן אנחנו רואים טעות, שהטעות היא שהשליחים הולכים ופוגשים את השליחים האלה של המדינה של השירות, את האנשים האלה של המדינה של השירות, והם חושבים שהם יושיעו אותם. כמו שכותב רבי נחמן. אלא מי? כן? הוא כותב ככה. שלא יחשוב האדם שמספיק שיהיה מקורב לאיש כשר. לא. אני צריך למצוא את הצדיק האמיתי, הגדול, במעלה הכי גדולה. ככה. הצדיק, האמת, האמיתי, הגדול, במעלה הכי גדולה. ככה, זה מה שאני צריך למצוא. כי רק הוא יכול להביא אותי ולהושיע אותי, שאני אמצא את התיקון שלי ואת האור באמת. וגם אם אני אלך לאדם שהוא כשר באמת, וצדיק באמת, אז הוא יכול, בוודאי, ללמד אותי תורה,
ללמד אותי הלכה, ללמד אותי איך לקיים את המצוות, אפילו כמה וכמה תכסיסים נגד היצר הרע, וכן על זה הדרך, הרבה מאוד. אבל לתקן, מה פירוש לתקן? הפירוש כאן לתקן זה שאני אוכל לראות את האור הישר, את האור אין סוף, את החיות אלוקות הפנימית שנמצאת בתוך כל נקודה ונקודה בבריאה, שנמצאת בתוך כל נקודה ונקודה שבחיים שלי. לראות את זה, שזה התיקון שלי כאן בעולם הזה, זה יכול רק אחד. ואל תגיד ידידי היקר, טוב בינתיים אני לא מחפש את זה, כי זה כל מה שאתה מחפש. למה? אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. הקדוש ברוך הוא משמר את הנשמה שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי ופרטי. והנשמה הזו מתגעגעת וכוספת ומצפה ומייחלת רק לאמת, לאמיתו, בלי שום תחליפים, בלי שום כיסויים, בלי שום הסברים, ככה, נטו, ישר בפנים. ולהגיע לזה, אנחנו צריכים לשבור כל כך הרבה דברים. הרי הכלים בעצמם שאנחנו הולכים לחפש את הנשמה ואת הקדוש ברוך הוא, את הכלים האלה בעצמם אנחנו צריכים לשבור. איך אתה מחפש אמת? על ידי השכל, על ידי הלב, נכון? על ידי זה אנחנו מחפשים את האמת, ועל ידי השכל והלב אנחנו משתדלים למצוא את המורים ההגונים והאמיתיים שיוליכו אותנו לשם. אבל באמת להגיע אל האמת לאמיתו, מה אנחנו צריכים? לשבור גם את הכלים האלה. להגיע לכלי הנפלא והגדול מכולם, שהוא הכלי של האמונה, שהיא עולה למעלה למעלה למעלה מהכל. כי זה הכלי היחיד שהוא צח וזח. אברהם העברי, למה הוא נקרא עברי? כי הוא בא מעבר הנהר, נכון. תשובה נכונה. אבל אברהם העברי נקרא עברי כי הוא עובר על כל הקושיות ועל כל השאלות ועל כל ההרגשות הרעות שיש כאן בעולם הזה. הוא עובר עליהם על ידי האמונה. על ידי האמונה. והאמין בשם והחשבה הלא צדקה. שהקדוש ברוך הוא החשיב לאברהם אבינו את האמונה בתור צדקה. מה זה צדקה? שאני לוקח משהו מעצמי ונותן אותו. זה האמונה. אני לוקח את כל כולי, את כל השכל שלי, את כל הלב שלי, את כל הידיעות שאספתי במשך החיים שלי, את כל הניסיון החיים שלי וזורק אותו. כך, ריבונו שלום, כך, אני לא מבין שום דבר, אני לא יודע שום דבר, אני מחכה שתוליך אותי, אני מחכה שתפתח לי את הפתח הזה, איך אני הולך באור האמת. אנחנו התחלנו לדבר מהדיבור הזה, שיש את האור ישר, שהקדוש ברוך הוא מזרים כאן לעולם כל הזמן, מהאור אין סוף, מהחיות אלוקות הנצחית שהייתה עוד לפני בריאת העולם. כל הזמן אותה חיות הזו היא שמחיה את העולם כל הזמן. כל הזמן הוא מזרים את זה לפה. אבל היא חוזרת בתור הד. זאת אומרת שגם דברים שבקדושה, גם דברים נפלאים, עדיין, אם זה לא עם כוונת הלב הנכונה, אם אדם מברך ברכה שהכל נהיה בדברו, זה יכול להיות כמו שקיר ברך את זה. אותו דבר, כמו שההד חוזר מהקיר, ההד חוזר מהקיר, אמרת שהכל נהיה בדברו, ברכת ברכה, קראת תורה, זה נראה כאילו שהקיר עשה את זה. למה? כי לא הכנסנו את הלב בפנים, לא הכנסנו את האמונה. אמונה, ראשי תיבות, נפתחו ארובות השמיים והאראה מראות אלוקים. זה אמונה.
על ידי אמונה אנחנו יכולים לראות מראות אלוקים. רק על ידי אמונה אנחנו יכולים לראות מראות אלוקים. לא בלבול של השכל ולא בלבול של הלב יכול להביא אותנו לשם. רק האמונה יכולה לפתוח לנו את הפתח לראות מראות אלוקים על כל צעד ושעל. ואז באמת באמת אנחנו נגיע לשמחה האמיתית, לשמחה שבאה מתוך הלב. אשרינו אשרינו שזכינו להתקרב אל האמת, רק להתקרב, כמו שאמרנו, מרחוק. אני אתן לכם מנוחה לרגע אחד. השתבח שמו לעד. מנוחה לרגע אחד, השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. אשרינו, אשרינו מתוך חלקנו, אני מגור עלינו, מהיפה מאוד ירושתנו! הופה!

השתבחתי בך לעד, שנתת לנו אוצרות כאלה, אוצרות נפלאים, אוצרות גדולים כאלה, עזרות ועצות ומחשבות עמוקות. ודווקא, דווקא על ידי זה, שמגלים לנו את כל הדיבורים העמוקים והגבוהים האלה, ואנחנו יודעים בוודאות, כמו שהבטיח לנו רבי נחמן מברסלב, אני לא עוזב אתכם, כך הוא אמר בשעת פטירתו, אני לא עוזב אתכם. וככה מקובל מדור לדור שיש לנו את הציון הקדוש באומן, ויש לנו את הספרים הקדושים שבתוכם רוחו של הצדיק מרחפת בתוך הספרים שלו, ויש לנו תלמידים, תלמידים שעושים תלמידים, שעושים תלמידים, וכל אחד ואחד שהוא רק מקושר אל הצדיק, הוא כבר יכול להביא לך את האור של הצדיק, ויכול לתת לך את האפשרות שהנשמה המתגעגעת שלך תוכל לצאת מתוך הבוץ שאתה נמצא בו, חייל. אתה זוכב בבוץ? חייל, יש לידך עוד חייל. החייל הזה יכול להעיר לך, יכול להעיר לך במילה אחת, בנקודה אחת, כי כל אחד ואחד יש לו נשמה מיוחדת מאוד, שהיא מיוחדת רק לו, ואין לו קופי אפילו אחד בעולם הזה, אלא זה נשמה מיוחדת ביותר. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו יכול להעיר, ובמיוחד אם האדם כבר זכה להתקרב אל הצדיק, והצדיק כבר העיר לו את אותה נקודה שבנשמה שלו, בוודאי שהוא יכול להעיר לאחר מאותה נקודה שהיא מחוזקת ומעודדת על ידי האור הזה, האור ישר שהצדיק מכניס כאן לתוך העולם, מגלה בתוך העולם, מוריד את הקליפות מעל האור הזה, הוא מגלה אותו, הוא מייפה אותו, כך שגם אנחנו יכולים על כל פנים להרגיש משהו מהאור הזה. אחי ורעי יקרים, אחי ורעי יקרים, הסיפור הזה ממשיך ונכנס, אומר להם, אף על פי שאלה בני השירות, הצדיקים האלה רוצים, אומרים, אנחנו הולכים אצלכם, אומר להם הצדיק האמת הזה, אתם לא יכולים, כי הרי כבר נפגם הטעם והריח שלכם קודם, ואתם צריכים אליי, אתם צריכים אליי. והלכתי עמהם, ונכנסתי במדינה, באיזה עיר, ובאתי וראיתי שבאים אנשים ואומרים איזה דבר על הצע, ואחר כך מתקבצים עליהם עוד איזה בני אדם, עד שנעשה איזה קיבוץ, ואומרים איזה דברי על הצעות, והם מחייכים ושוחקים. והיטיתי אוזני, ושמעתי שהם מדברים ניבול פה, וזה אומר דברי ניבול פה, וזה אומר בדקות יותר, וזה שוחק, וזה יש לו הנאה וכיוצא. ואחר כך הלכתי הלאה לעיר אחרת, וראיתי שני בני אדם מריבים זה עם זה, מחמת איזה מסע ומתן, בגלל איזה מסחר, והלכו אל בית הדין, לדין, לפסוק להם את ההלכה, מה לעשות? הוא פסק להם בית הדין, זה זכאי וזה חייב, ויצאו מבית הדין. אחר כך חזרו ונתקוטטו זה עם זה, ואמרו שאינם רוצים זה בית הדין, רק הם רוצים בית הדין אחר, ובחרו להם בית הדין אחר, כי מאחר שהם מרוצים על אותו הבית דין שבחרו להם, יכולים לדון לפניהם, ודנו לפני אותו הבית דין. אחר כך חזרו ונתקוטטו אחד מאלו עם אחר, ובחרו להם בית דין אחר, וכן היו מריבים ומתקוטטים שם, ובחרו להם כמה בתי דינים, עד שכל העיר הייתה מלאה מבתי דינים. והסתכלתי שזה מחמת שאין שם אמת, ועתה זה מתי הדין ונושא פנים לזה, ואחר כך חברו נושא לו פנים, כי הם מקבלים שוחד
ואין בהם אמת בכלל. אחר כך ראיתי שהם מלאים ניאוף ממש, ויש שם ניאוף הרבה עד שנעשה כהתר אצלם, ואמרתי להם שבשביל זה נתקלקל אצלם הטעם והריח והמראה, כי זה המלך האכזר השאיר אצלם שלוש כיתות עבדים שיהיו הולכים ומקלקלים את המדינה, שהיו הולכים ומדברים ביניהם ניבול פה, והכניסו ניבול פה בתוך המדינה, ועל ידי ניבול פה נתקלקל הטעם, שכל הטעמים הם מטעם נבלה, וכן הם הכניסו שוחד במדינה, ועל ידי זה נחשכו העיניים ונתקלקל המראה, כי השוחד יעבר עיני חכמים, וכן הם הכניסו ניאוף במדינה, ועל ידי זה נתקלקל הריח, שעל ידי ניאוף נתקלקל הריח. ועל כן תראו לתקן המדינה משלוש עבירות אלו, ולחפש אחרי האנשים האלו, ולגרשם. ואז, כשתתקנו שלוש עבירות אלו, לא די שיתקן הטעם, המראה והריח, ויחזור החיים הטובים שלהם? כי אם גם הגנני שנאבד, יוכל גם כן להימצא. ועשו כן. והתחילו לתקן את המדינה משלוש עבירות אלו. וחיפשו אחרי האנשים של המלך האכזר, והיו תופסים איזה אדם ושואלים אותו, מאיכן באת לכאן? עד שנתבררו אצלם האנשים של המלך האכזר, וגרשו אותם, ותקנו את המדינה מהעבירות האלה. ותוך כך נעשה רעש, אפשר אף על פי כן, זה המשוגע שהולך ואומר שהוא הגנני, וכל אחד מחזיק אותו למשוגע, וזורקים אחריו אבנים ומגרשים אותו, אפשר אף על פי כן, אולי הוא הגנני באמת? והלכו והביאו אותו לפניהם, לפני אותם ראשי מדינה שהתחילו לתקן את המדינה. וגם הוא, החרש שמספר כל זה, היה שם. ואמרתי להם, בוודאי, זהו הגנני באמת. נמצא שנתקן על ידו המדינה הזאת. נמצא שיש לי הסכמה מאותה המדינה של השירות, שאני חי חיים טובים, כי אני תיקנתי את המדינה. ועתה אני נותן לכם במתנה את החיים טובים שלי. ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד מאוד. עד כאן העניין של החרש. וזה לא צריכים עריכות גדולה על הרע הזה שנמצא אצלנו. אנחנו רואים את הרע הזה. את הניבול פה זה בידיים של כל אחד ואחד לתקן את הפה שלו. להיזהר. גם יעני ועל הכפק וסבבה. אמנם זה לא ניבול פה, אבל צריכים להסתכל כאילו איך אנחנו מדברים. להסתכל טוב טוב, לשמור טוב טוב על הפה. כי הרי הנה כאן, החרש הזה, הוא שומע רק את הקולות של הקדושה. ובוודאי ככל שהפה שלי מתוקן יותר ונקי יותר וקרוב יותר לאמת, ככה יותר אני יכול לשמוע את הקולות של הקדושה. כי הרי הגנני שנאבד, מה היה חסר? הוא היה הולך ואומר, אני הגנני שנאבד, ואף אחד לא היה מכיר בו. מה קרה? הם לא שמעו כסדר הנכון את הדיבורים שלו, והיה נשמע להם, דיבורים כאלה גבוהים, דיבורים כאלה רמים, זה לא בשבילי, אני בן אדם פשוט, אני צריך התחזקות פשוטה. רבי נחמן מברסלב מאוד מאוד הקפיד על מי שאמר שהדיבורים שלו הם דיבורים גבוהים מדי. לא, רק הדיבורים האלה, אם תשמע אותם בסדר הנכון ותחפש אותם בסדר הנכון ותבין את הרמזים שקיבלנו מהתלמידים הקודמים, גם אתה תמצא לך בתוך הדברים הגבוהים האלה אורות נפלאים. הרי החי וראי, מקובל בידינו שכל מי שקורא את ספר הזוהר יש לו תיקון אף על פי שהוא לא מבין. וכבר עסקו הרבה הרבה בתי כנסיות לאורך שנים ארוכות בקריאה בלבד של ספר הזוהר. מה קרה? זה דברים גבוהים העומדים ברומו של עולם. אלא ישראל מאמינים, בני מאמינים, בני אברהם אבינו, שעבר
על כל הקושיות ועל כל השאלות באמונה שלו. הגנני הזה דיבר את דיבורים מהאמת, ואף אחד לא שמע אותו. כי אפילו משוגע גמור, מה זה משוגע? שהוא נראה כמו משוגע, שהבגדים שלו מלוכלכים, והשערות שלו מפוזרים, והוא נראה כמו שהוא נראה, אבל אם הוא מדבר דברים של טעם, כל אחד רואה, לא יודע, יש לו הנהגה משונה. הוא נראה משונה, אבל הדיבורים שלו דיבורים של טעם. אז למה הגנני היה נחשב למשוגע? כי אף אחד לא הבין את הדיבורים של טעם האלה שהוא דיבר. כי הכל היה מקולקל. עכשיו, שאנחנו מתאמנים לשמוע את הדיבורים האלה של טעם, של רבי נחמן מברסלב, ואת אותם נקודות האלה שנראות לנו מוזרות, אנחנו עוברים על ידי האמונה, אותם נקודות שלא מובנות, אנחנו עוברים על ידי האמונה. על ידי זה, כשיגיע הזמן באמת למצוא את אותה עצה שתוציא אותי מהבוץ, שתעלה אותי למעלה, אני אוכל לשמוע אותה. אני אוכל להבין אותה. רבי נתן עשה ספר ליקוטי עצות. מכל התורות של רבי נחמן, הוא עשה ספר ליקוטי עצות. ולפעמים, אני ואתה נקרא אותם, את הליקוטי עצות, שזה רבי נתן אומר, זה הלכה למעשה, זה השולחן ערוך. אבל הנה, כבר הגיע רבי שמשון ברסקי וכתב ספר עצות המבואר. למה? כי הוא כבר הבין שמה שלרבי נתן היה עצות למעשה, אצלנו זה תורה. אנחנו לא מבינים את המעשה שיש בזה. אז הוא בא ועשה על זה פירוש. אבל בשבילנו, גם הפירוש של רבי שמשון ברסקי זה תורה. ואנחנו צריכים כל אחד ואחד ואחד מאיתנו לחתור בתוך הספרים של רבי נחמן מברסלב ולכתוב ספר ליקוטי עצות כל אחד ואחד לעצמו. למצוא את העצה למעשה כל אחד ואחד ואחד לעצמו בכל נקודה ונקודה. והעצה הראשונה מהספר זה, קודם כל תלמד אותו. קודם כל תתרגל ללשון. תתרגל למושגים, תתרגל לביטויים, תתרגל לקבל הרגשים מהספר, להרגיש, הספר הזה פועל עליי, כי רק ההתקרבות לצדיק היא מועילה, וזה הלכה למעשה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות את זה, על ידי זה שהוא פותח את הספר וקורא בו. מבין? לא מבין. קולע לאמת, לכוונה של הספר, או לא קולע, על כל פנים אני מתקרב אל הצדיק, והאור שלו מתחיל להאיר בנשמה שלי ולהוציא אותה מאפלה לאורה ומדיכאון לשמחה ומעצבות לרננה גדולה. שנזכה כולנו כולנו כולנו, כל אחד ואחד, לכתוב, הלוואי, אמן, לכתוב, אבל לקיים את הליקוטי עצות הפרטי שלו. ותדע לך, חייל נאמן, תדע לך, חייל נאמן זה חייל עקשן, וחייל נאמן הוא מחפש את הפלוגה שלו ואת הגדוד שלו ואת הכיתה שלו, כי חייל נאמן עוזר לחבר שלו בשעת הקרב. תחזיקו עצמכם ביחד, ונזכה כולנו, כולנו ביחד, לחזק אחד לשני, להאיר אחד לשני את האור של צדיק האמת. להתראות. בהצלחה.

לחפש ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים. אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? יש הרבה דוגמאות. אדם בא לחנות, שואל כמה זה, מתעניין, אבל אין, הוא יודע בצורה ברורה ופתוחה שהוא לא רוצה לקנות שם. הוא כבר קנה את זה, קיבל את זה, אז למה אתה שואל? אם אתה בא אומר למוכר, אני לא רוצה לקנות וכן מתעניין, אם תסכים לענות לי או לא, זה אפשר לדבר ככה. המוכר יחליט אם לענות. אבל אם הוא, יש סיכוי קלוש, הוא מתעניין השוואת מחירים, מותר לשאול אפילו שהוא לא קונה. זה ידוע. פה אני רוצה לדבר מקרה מעניין. נשאלתי, יש חנות מוכרת אוכל לאנשים בלי כשרות. רוצה האדם הזה ללכת לחנות ולשאול אותו, סליחה, יש לך כשרות? הוא לא מתכוון לקנות. הוא רק שואל כדי שהוא יראה שאנשים שואלים כשרות, וממילא הוא יראה, תשמע, שווה לי כבר לעשות כשרות. האם מותר או אסור? לכאורה זה שקר. אתה לא מתכוון לקנות, סתם אתה עושה את זה בשביל להלהיב אותו שיעשה כשרות. הלכה למעשה, אם המוכר הזה ירא שמיים ויודע הלכות, רק אין לו תעודה, אבל הוא יודע מה הוא עושה, הכל עם אחריות, אסור לשאול את השאלה הזאת. הוא רואה לנכון, כך למכור, מי שרוצה לא סומך עליו שלא יקנה, הוא לא מכשיל את הרבים, חד משמעית. כי הוא יודע את האמת, הכל בסדר, כי גם יודע את ההלכות. אבל אם האדם הזה לא ירא שמיים, אז הוא מכשיל את הרבים. אז קודם כל, מצד שהוא רשע, אין איסור הונאה דברים ברשע. בנוסף, זה ודאי לטובתו. הונאת דברים שאני עושה לטובת האדם מותר. מותר לבוא לאדם להראות לו כאילו הבאתי לו משהו, ובאמת אין כלום, אבל למה זה? כדי לכבד אותו. כתוב במרן שולחן ערוך, זה מותר, לכבודו, זה מטרה בשבילו. גם פה בשביל להציל אותו מחטא הרבים. שאז לגרום לו לעשות תעודה, ואז הוא לא יכשיל את האנשים. מקרה כזה, מותר הדבר. תודה רבה וכל טוב.

מאזינים יקרים, אנחנו כעת נעבור לתוכנית מאוד מעניינת, מסקרנת, מאתגרת, פינת הסיפור הקצר, שנזכה להוציא משם עצות, תובנות לחיים, דרך כל הצדיקים, דרך הסיפורים שלהם. אפשר לחזור אחורה בשנים, למצוא את הטוב, את התוכן, את המתיקות, תוך הרע של החיים. אז יחד אנחנו בהזנה איתכם, כבר סקרנים לשמוע את הסיפור, וניפגש אחרי השיעור, אחרי התוכנית, אחרי הסיפור, עם עוד הרבה דברים טובים.

מי לא מכיר את השם רבי נחמן מברסלב? אבל שמעתם פעם על אח שלו? רבי יחיאל צבי, זכר צדיק לברכה, אחיו של רבנו הקדוש. אחדים מתלמידיו הגדולים של רבנו התקרבו אליו במדוודיבקה. ביניהם רבי יחיאל צבי, האח של רבנו שבפרק הזה יסופר עליו, רבי יקותיאל, הלו הוא המגיד מטרוביץ שהיה בעצמו מנהיג עדה ומגיד מישרים בכ-80 ערים בישראל, רבי יודל, התלמיד של רבי פנחס מקוריץ שהיה מקובל, בעל מופת גדול ומנהיג של חסידים, רבי שמואל אייזיק מדשיב, גדול וקדוש עליו התבטא מוהרנת רבי נתן, אותו נהג רבנו על להב החרב ועבר בשלום, רבי אהרון שהיה לאחר זמן אב בדין דקהילת ברסלב, אודותיו אמר רבנו כי כדי להביא אותו אליו נאלץ להשתמש בזכות אבות, רבי בר שרבנו התבטא עליו כי יראת השמיים היוקדת בליבו היא כדוגמת הפחד שמפחד אדם מפני המלכות הרוסיות. הלקאות. ענקי רוח ואדירי תורה מעין אלו התקרבו אל רבנו כבר בצעירותו במדוודיבקה, בתחילת שנות נשיאותו. שני סוגי אנשים באים ומתקרבים אליי, היה אומר רבנו. מצד אחד, אנשים שאפשר לכנותם דרי מטה, שהיו דרים במקומות נמוכים, שקועים בתאוות ובאבלי העולם הזה. משם הוא הוציא אותם, עידן אותם, זיקח אותם והעמידם במקומם הראוי. מצד שני התקרבו אנשים נעלים, דרי מעלה, צדיקים מופלגים, שגם להם הראה את הדרך שילכו בה ואת אמיתת תכלית ירידתם לזה העולם. שזאת לא ידוע על בוריה, טרם התקרבותם לרבנו כפי שיסופר רבות להלן. רבנו עצמו התבטא פעם ואמר, אליי מתקרבים מצד אחד אנשים פחותים מאוד, שגם השאול תחתית צר מהחילם, עקב רוב פחיתותם ושפלותם. ומצד שני, כל טוב וכל יקר מתקרבים אליי. כלומר, שהכן שהיו מצויים אנשים בעלי מדרגה, היו מתקרבים אליו. בהזדמנות אחת, אמר זאת הרב הקדוש, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. וכך אמר, הרי נוסע אני בדרכים, ובכן, רואה אני, שהכן שנמצא איזה משהו אמיתי וטוב, חטפו רבי נחמן. כאמור במדוודיבקה התקרבו אליו אנשים נעלים בעלי מדרגה, ביניהם כאלה שהיו מבוגרים בשנים מרבנו, ודווקא מחמת גודל השגתם, ביטלו דעתם אליו כליל. רבי יחיאל, האח של רבנו, בין התלמידים הראשונים והחשובים של רבנו נמנה הצדיק רבי יחיאל. אחיו של רבנו הוא עצמו היה בעל מדרגה, בעל השגה בתורה ובעבודתו התבורך. וחרף זאת, קיבל על עצמו את דרך רבנו ז"ל והתבטל אליו כליל, בראותו מרבה הטובה הצפונה בדרך אחיו, הוא רבנו ז"ל. ברבות הזמן הפך לאחד מגדולי התלמידים הנאמנים והמסורים לרבנו. רבי יחיאל, רבי יחיאל נקרא על שם סבו, אביה של אמו מרת פייגי עליה שלום, הצדיק הנסתר רבי יחיאל, חתנו של הבעל שם טוב הקדוש, שהיה בעלה של ביתו הנודעת של הבעל שם טוב, אדל הצדקנית. רבי יחיאל הסבא, חתנה דבי נשיאה הבעל שם טוב, כונה דייצ'ל, אשכנזי, על שם מדינתו. תולדותיו לוטות בערפל עקב הסתרתו. מסופר שהאדמור הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי שמע ממנו דברי תורה ששימשו יסוד ובסיס למאמריו. הצדיק רבי יחיאל, הדייצ'ל, אור תמיר ונעלם היה. וכגודל צדקותו, כך גודל הסתרתו. סיפורים רבים ועובדות אודותיו אינם ידועים. מסופר עליו סיפור מקובל מדור דור, וכדאי להעלותו. אביו של רבי יחיאל, רבי ברוך שמו, היה למדן וירא שמיים, מבורך בעשירות מופלגת ובבנים למדנים, כלילי המעלות
ויראי שמיים. על פי הסברה, מושבו היה בארץ גרמניה. כאשר בגרו בניו, קרא להם ונתן בידי כל אחד סכום כסף כדי מחייתו לאורך ימים ושנים. בנוסף, ציווה להם לנדוד לאשר יחפוצו. תנאי אחד התנה עמהם, שבתום 5 שנים יתאספו כולם בביתו לראות איזו תכלית יצא מהם. נטלו הבנים את הכסף וכל אחד פנה לדרכו. רבי יחיאל בחר לנדוד למדינת פולין. כשהגיע רבי יחיאל לפולין, החלו האנשים לתהות על קנקנו. וכששמעו כי מארץ אשכנז מוצאו, כינו מיד בכינוי הדייצ'ל, כלומר האשכנזי. רבי יחיאל התפרסם כלמדן גדול, עניו ושפל ברך. שמו הטוב התגלגל לאוזני הבעל שם טוב הקדוש, בתקופה שבה רצה להשיא את ביתו הצדקנית אדל. שלח הבעל שם טוב הקדוש את תלמידו רבי אריה לייב, המוכיח מפולנה, שהיה מגדולי תלמידיו, כדי לעמוד על טיבו של רבי יחיאל ולהכיר את פנימיותו. כאשר שב המוכיח מן השליחות, שאלו הבעל שם טוב על התרשמותו. המוכיח השיב כי בבואו לפתוח בשיחה עם הדייצ'ל, נענה ואמר: לא ידעתי, איני יודע ולא אדע. כאשר שמע הבעל שם טוב הקדוש את תשובת רבי יחיאל מפי תלמידו רבי אריה לייב, שמח כי מצא את אשר חיפש. הוא מיד החליט לקחתו לבעל עבור ביתו החשובה. שלח הבעל שם טוב להביא את רבי יחיאל אליו. כאשר הגיע רבי יחיאל, קרבו הבעל שם טוב הקדוש והשפיע עליו מטובו. לאחר זמן הסיעו לביתו החשובה והצדקנית מרת אדל. כאשר חלפו השנים והגיע היום המיועד להתכנסות הבנים, נסע רבי יחיאל למדינתו לקיים את מצוות אביו. כשהגיעו הבנים אל אביהם, שמח בהם מאוד, עשה לכבודם שמחה גדולה וסעודה רבתי, והזמין את גדולי העיר וחשוביה להשתתף בשמחתו. בתוך הסעודה כיבד האב את בנו בכורו לדרוש לפני קהל הקרואים. קם הבן על רגליו ודרש פלפול עמוק וחריף, עד שכל השומעים השתוממו מאוד מנועם אמריו. רק אחד לא התעניין לשמוע את דברי התורה. היה זה רבי יחיאל, שבשעה שאחיו דרש, ישב שקוע בצלחתו, ולא חדל מלאכול ומלשתות. כשסיים הבכור להרצות את דבריו, כיבד האב בדרשה את הצעיר ממנו בשנים, וגם בן זה כאחיו הבכור קם וריתק בדבריו את השומעים. ורבי יחיאל בשלו יושב ואוכל ללא הפוגה. כאשר הגיע תורו של רבי יחיאל, ביקשו אביו לקום ולדרוש. האב הכיר את רבי יחיאל בנו כבעל כישרון עצום ומופלג בידיעותיו בתורה. רבי יחיאל קם והכריז בפני אביו ובפני הקרואים כי אין לו מה לדבר ואין לו מה לדרוש. וכחלותו לומר את אשר אמר, חזר ושקע באכילה ובשתייה לתמהונם הרב של כל הנוכחים. תמיהה רבה תמו על רבי יחיאל, שכה שונה הוא מאחיו ואינו פותח פיו לדרוש. שרבי יחיאל איש קדוש הוא, לא ידעו. ובשתייה אפשר לעבוד את בורא העולם, לייחד ייחודים נוראים ולהמשיך השפעות לכל העולם. גם זאת הם לא ידעו. אחר הסעודה קרא האב לרבי יחיאל בנו, הכניסו לחדר מיוחד ופרץ בבכי מר. בני, אמר לו, למה זה גרמת לי צער כזה? בושה כזו? המעט כי לא דרשת בדברי תורה מאומה, גם הפכת לרעבתן? מה זה קרה לך, בני? הישלחת את עסק התורה אחרי גבך? הלא התורה הייתה מנת חלקך תמיד, והשתעשעת בכל הזמן היותך בביתי.
אל נא תדאג אבי. פייס הבן את דעת אביו, שצערו נגע לליבו מאוד. לא זנחתי חלילה את לימוד התורה. אם רוצה אתה, עשה מחר שוב סעודה, והזמן אליה אורחים נעלים ואני אדרוש בפניהם. למחרת שב האב וכינס את גדולי העיר וחשוביה לסעודה שנייה. וכמו ביום האתמול, ביקש מבנו בכורו לדרוש בתורה. שוב קם הבן והחל לדרוש ולפלפל. בזמן שדרש דברים עמוקים, האח הבכור פתאום קם רבי יחיאל, ניגש אל אחיו הלמדן, והעביר את כף ידו על פניו. מיד נתבלבלה דעתו של הדורש, אחיו של רבי יחיאל. הוא הפסיק לדרוש והתחיל להתוודות על חטאים שונים שעשה. כשאח סיים להתוודות על חטאיו, התיישב במקומו בבושה ובכלימה. לאחר שהתיישב, קם אחיו הצעיר לפלפל בעומקה של תורה. ושוב קם רבי יחיאל, והעביר את ידו הקדושה על פניו, כאשר עשה לאחיו הבכור. ואף הוא נתבלבלה עליו דעתו. הפסיק את דרשתו והחל להתוודות על חטאיו אשר חטא בימי חייו. וגם לשלישי מי שעמד לדרוש קרה כדבר הזה. כל הקהל נדהם למראה עיניו. עד שקם רבי יחיאל ופתח וסיפר אודות הבעל שם טוב הקדוש ועל פעולותיו הכבירות בעולם, כי קדוש וטהור הוא וצדיק יסוד עולם, וכי הוא חתנו קרוב אליו מאוד ולומד את אורחותיו. כיצד יהודי צריך להתנהג בעולם, מה תכליתו וכיצד הוא צריך לעבוד את בוראו בטוב טעם ודעת, הסביר להם רבי יחיאל את שיטת החסידות ואמיתתה. זמן קצר שהה רבי יחיאל בבית אביו, ובזמן הזה דבקו בו אחיו ואנשי העיר ללמוד ממנו מאורחות החסידות. לאחר מכן נפרד מהם וחזר לביתו במז'בוז'. זכותו יגן עלינו, אמן.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: אני קורא מכתב של מוהרו"ש עליו השלום מפעולת הצדיק בעניין המעשה של הלחם. זה קשור לאותיות שאנחנו לומדים. אז הוא כותב לו ככה: הודות ששאלת, ששמענו פעם אחת מענה שיש סיפור מהלחם ואינך יודע מהו. אמרתי להעתיק לך ממה שיש אצלי בכתיבת יד הרב החסיד רבי אלתר טפליקר ז"ל. כן, בימים ההם הסיפור הזה היה גנוז, תפשין למדוו. כמה זה? 40-50 שנה בערך?
2: 46 שנה.
1: הסיפור הזה היה גנוז, לא כמו היום. היום התפיסו והוציאו לאור גם את השמטות. אז הוא הוציא לו את זה, הוא אומר, יש לי את זה בכתב יד של, צילום כתב יד של הרב טפליקר, שהיה חתן רבי נחמן טולצ'ינר ז"ל וגיסו של רבי אברהם ז"ל, רבי אברהם בן רבי נחמן מטולצ'ין. ומחמת שבהבנותינו הרבים, אין זקני אנש מקיימים בשלימות דברי רבנו ז"ל, שאמר בשיחות הר"ן סימן רשתת, שכל התורות והשיחות שלו אינם בשבילנו לחוד, כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. ואין ברש"י שפרש אשר איננו פה אף עם הדורות העתידים לבוא, ואבן, והזקני האנש לא רוצים לגלות. רבנו אמר, זה לא רק בשבילכם, זה גם תעבירו הלאה. וכמה פעמים דיברנו עמו בעניין זה, ורמז לנו בדברים להודיע לדורות הבאים את כל מעשה השם הגדול שעשה עמנו. פעם אחת אמר בפירוש, גם לבניכם תודיעו את כל התורות והשיחות הנפלאות והנוראות והמעשיות וכיוצא בהם אשר גילה לנו. ואמר אז את הפסוק בהתלהבות גדולה, כי גחלי אש והודעתם לבניך ולבני בניך. ואמר ברטט וזיע בהתלהבות תורה, והודעתם לבניך ולבני בניך. ואמר, דע ואמן, אם אפשר להוציא אחד מן הרפש, גם מי שיתאחז בו יוציא אותו גם כן מהרפש. זאת אומרת, מה הכוונה? אני חושב, אם אתם זכיתם לתורות האלה ולמה שגיליתי לכם, אומר רבנו, מי שיחזיק בכם הוא גם יצא, אז אל תשמרו את זה אצלכם. ובאמת שיחה זו סובלת והולכת, סובבת והולכת כל אחד מאנש שתכף ומיד כשרוצה להתוודע, כשזוכה להתוודע מרבנו זר, עליו לגלותו ולפרסמו לכל ישראל, כל שכן וכל שכן זקני האנש, עליהם למסור נפשם ביותר לקיים לדור ודור הודיע אמונתך בפי. אב לבנים יודיע אל עמיתך, ולא זו אף זו, אלא שגם מסתירים שיחות וסיפורים. לא רק שהם לא מגלים לדורות, מסתירים. וכל אחד מי שיש לו יותר שיחות, מעלתו גדולה וכו'. יעני, תחרות. יש לי שיחות של רבנו, רק לי. שומר את זה. עכשיו קם דור חדש, אלפים ורבבות בני הנאורים המשתוקקים אחרי ספרי רבנו ז"ל, ועלינו למסור נפשנו להדפיס הכל למען שנזכה להחיותם. וזה תוכן הסיפור של הלחם שהסתירו את זה. טוב, רבי נתן הוריד את זה להשמטו, את הסיפור הזה, בגלל שהוא פחד מהחולקים על רבנו. כי בסיפור הזה מה רבנו מספר? שהוא זכה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא ושייתן לו את התורה, שיעשה לו הר סיני, קבלת התורה, כמו שמשה קיבל. רוצה להרגיש איך משה קיבל תורה, איך הוא, מה עבר על משה כשהוא קיבל את התורה, מה היה, מה זה הייתה קבלת התורה. זה הסיפור. ככה התחיל רבנו את הסיפור. יש אחד רך בשנים, יש בחור צעיר, הוא מתכוון לעצמו. והיה זקנו צדיק גדול מאוד. הזקן סבא שלו היה צדיק גדול, זה הבעל שם טוב. וגם הוא בעצמו, ארך בשנים, לא היה איש פשוט. שומעים?

0: מרמזים לי משהו. כי כבר ראה כמה פעמים זקנו ענן, והכל היה אמיתי. אתם זוכרים כמה פעמים אמרנו איך מבררים דבר אם זה דמיונות? שחוזר על עצמו והוכיח את עצמו, חוזר והוכיח את עצמו. כבר הוכיח את עצמו הרבה פעמים, באו חלומות וראה שהם אמיתיים. ולא הבין מהי נתינת לב למאכלים. כי מסתם היה אוכל בכוונת אכילה גם מקודם. זה לא חדש בשבילו שהוא אוכל כמו בן אדם. והלך למקווה, אחר כך אמר כמה פרקי תהילים בכוונה גדולה, להתפלל בכוונה מאוד, וכל בקשתו שהשם יתברך יעזור, שידע מהו עניין נתינת לב למאכלים. כל ההתבודדות שלו, ריבונו של עולם, תסביר לי מה היה פירוש החלום. אחר התפילה היה הולך גם כן, הוא מצטער מאוד על זה, לידע הנ"ל, והניח עצמו על המיטה, לשכב ולנוח וישן. נרדם. הוא בא שוב זקנו בחלום ואמר לו, אתה מצטער לדעת מהי נתינת לב? אגיד לך, היום רוצים למסור לך את התורה. ולא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן, ורוצים ליתן לך מן לאכול. והקיץ, והתחיל להצטער עוד יותר, כי הדבר טוב, עכשיו הוא כבר יודע מה, איזה דבר טוב הולך להיות, כי הדבר טוב הוא מופלא מאוד, והתאהבה מאוד להשיג זאת. כי מן בעצמו הוא דבר גדול מאוד, ובפרט שעל ידי זה יקבל התורה. ואתה בוודאי צריך ליתן לב לזה, ואינו יודע מהי נתינת לב, והצטער מאוד על זה. ונזכר שהיית במדרש, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. אז חז"ל אמרו, שקודם אכילת המן היו מתענים ביום שלפניו כדי למרק אכילה שבמאיהם. ככה אומר המדרש. התיישב מה לעשות, רצה לקיים את המדרש. הלא הייתי מתענה אתמול, אתמול לא היה מתענה. אז זה היה תקופה של רבנו, גיל 18, שהוא עשה כבר תעניות 18 פעם שבוע, שבוע רצוף, בלי אכילה, בלי שתייה, כל השנה 18 פעמים. אז הוא אומר, אתמול הייתי בצום. אז מה עכשיו אני צריך לקיים את המדרש הזה, לעשות צום לפני קבלת התורה? ולקח אין נמניש, חומר משלשל, ולא הייתה לו רחמנות על עצמו, מחמת שנכנס מאוד, נחשף מאוד לנעל, ולקח עין נמניש חזק מאוד, ושלשל אותו הרבה מאוד, עד שיצאה היציאה כמו שנכנס, נקי. אחרי צום. מה? בן אדם לא אכל כלום, יש רק מיצי קבע. אחרי כן התחיל להצטער מאוד על דם התמצית שנשאר בו עדיין בין המאכלים מגבר. דם התמצית זה דם כבר שהפך להיות, זה אוכל שהפך להיות כבר חלק מהדם. על זה אתה עכשיו, מה איך תוציא את הדבר הזה? חלק מהדם כבר אוכל נמצא בדם. כי כשמתענים נתמרק גם דם המתמצית. ונצטער על זה, נתייגע מאוד על זה, גם על ידי עין נמניש. היה לו כבר קשה עם החומר המשלשל. והלך והניח עצמו ושכב על המיטה, והיה נים ולא נים, תיר ולא תיר. מנמנם, לא יושן. רק כך פותח עיניים, סוגר. הוא בא אצלו עוד פעם זקנו ואמר לו, עכשיו בא לו בהקיץ. זאת אומרת, בהקיץ, בן אדם גם כן יכול לראות דמויות, תבוא תתקרב לגוע, לא תיגע בכלום. אבל מפה יוצא שידור של דמויות על המסך. לא קרה לכם? אתם רואים פתאום משהו ואיננו? לא?
1: לפני השינה.
0: לפני השינה? קולות, אתה לא שומע לפעמים. שלא יאשפזו אותנו בסוף. יש מחלקה מיוחדת.
1: שלמים ולונים. של הרואים והשומעים. אני לא ראיתי.
0: סיפרתי לכם, פעם ביקרתי איזה מישהו, שאלתי את הפרופסור, מה הבן אדם

0: מושפז על זה שהוא אומר שהוא שומע קולות. אומרים לו, מה הקולות? מה לעשות לזה? אמרתי לו, פרופסור, אפשר לשאול אותך שאלה? אני לומד בספרים, גם הצדיקים אומרים שהם שומעים כל הזמן קולות. איך נדע אם הבן אדם לא צדיק? אומר לי, האמת, אנחנו לא יכולים לדעת, רק אנחנו שומרים לראות אם השידורים שהוא שומע לא אומרים לו לעשות דברים מזיקים. אבל ככה לדעת אם הוא צדיק או לא, אין לנו אפשרות. אז בא זקנו ואמר לו, אתה מצטער על דם התמצית? בוא ואימי והוליכך אל הנער דינור ותפתור גם את דם התמצית. נער דינור זה נער שטובלים בו. רבי נתן מספר שזה מאוד מפחיד. גם אותו העבירו. כשהוא הגיע לרבנו, רבנו שלח אותו, אמר לו, לפני שאתה נכנס אליי, לך נער דינור, הוא ראה שם את ה... טוב, זה מתואר באש וזה, אבל זה משהו רוחני, אנחנו לא יודעים להסביר את זה, אז מסבירים את זה ככה. והלך אמו, בדרך ראה כמה חידושים נפלאים, לפני שהוא טבל. כשבא לשם אל הנער דינור ונכנס לתוכו, היה סבור שלא יישאר ממנו אפילו עבר אחד. אחרי כן טבל שם ויצא בשלום. כשיצא משם ראה עולם חדש. אתם תארים לכם על מה מדובר פה? מה זה עולם חדש? הוא ראה את העולם. הבנות חדשות בכל מה שאתה רואה. אני לא יודע איך לקרוא לזה, איך לתאר את זה. הכל נראה, אבל...
1: כל המושגים.
0: אתה רואה את היופי, את הטהרה, את הקדושה של כל דבר ודבר. לא כמו שאנחנו רואים היום כל דבר גשמי. את החיות האלוקית שבכל דבר.
1: אולי זה מה שאמרת קודם. הוא רואה את האותיות, את החוכמה. הוא מסתכל, הוא רואה.
0: אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על בזעיר אנפין. את החוויות שלפעמים אנחנו מרגישים בשבת לכמה דקות, כשאתה עושה טיול, אתה מסתכל על העולם, הוא משהו אחר. אתה לא יכול להסביר. משהו אחר, אתה רואה את העצים, אתה רואה את ה... זה, אתה רואה משהו אחר. אתה לא יודע להסביר מה, זה... משהו אחר.
1: כמו אהבה.
0: לא יודע להסביר, אי אפשר להסביר את זה. אז אני חושב שהוא מדבר פה... בתכפיל את זה פי אין סוף, מה שאני מדבר, אנחנו מדברים בקטנה. מה זה טעם של גן עדן? שאי אפשר לתאר דבר כזה. רבנו אומר, כל האיסורים שאדם יעבור בחיים שלו, כל ה-70 שנה, שווים דקה של התענוג הזה של הדבקות באין סוף. כדאי לו, כל ה-70 שנה איסורים, תמורת דקה של... הנאה כזאת. אתם תארים לכם מה זה? ואחר כן טבל ויצא בשלום, כשיצא משם ראה עולם חדש, והקיץ. וכמו שהדרך שחלם לאדם איזה דבר חלום טוב, הוא מעמיק מחשבותיו בזה, אז שהוא מקיץ, נדמה לו ממש שיש לו ממש אותו דבר שחלם לו. לפעמים, בן אדם חולם חלום, פותח את העיניים, הוא רואה את המשך החלום בהקיץ. כמו שכשהקיץ נדמה לו עולם חדש לגמרי, וכבר היה שולחן ארוך לפניו כראוי, כן, אשתו, המשרת, כבר סידרו לו שולחן לארוחה. והלחם מונח על השולחן, והלך ונטל ידיו, הוא ברך על נטילת ידיים, ונגב ידיו, הוא בא אל השולחן, בא לאכול, ארוחת צהריים רגיל, בבית. וראה שאין שם לחם כלל, בהתחלה הוא ראה שהכינו לו שולחן ארוחה. כרגיל, כמו שעושים לו כל יום, אבל הוא בא לעשה נטילה, בא לברך על הלחם, אין לחם. רק קופה של אותיות מעורבים שלא כסדר. במקום הלחם, הוא רואה ערימה של אותיות. והצטער שברך ברכה לבטלה על נטילת ידיים ואין לחם. הוא בא זקנו אצלו בהקיץ, הבעל שם טוב, ואמר לו, אל תצטער, עשה ברכת המוציא, כי הברכה שייכת לזה. זה פלא. הבן אדם מברך בשם ומלכות על לחם אותיות. למה זה שייך לזה? כי כשאנחנו מברכים על כל דבר ודבר, אנחנו מברכים על הגילוי של השורש, של האלקות. כשאתה מברך על הלחם, מה אתה מברך? על החיטה? אתה מברך על, על המהות האלוקית שמחיה את הדבר הזה. אז בטח שהברכה מתאימה גם למה שאתה רואה אותיות. הוא ברך ואכל הלחם. וכל זמן שראה אותיות, אכל, התחיל לאכול את האותיות. ואפילו הפירורים שנפרחו מן הלחם, ליקט גם כן ואכלם, זה היה כל כך טעים, לא ויתר על כל פירור. כי היה הכל, הכל היה אותיות, עד שאכל כל הלחם עם הפירורים. תראו עכשיו את הקטע שהיה למשה רבנו, תבינו מה קרה למשה. אחר כך פתח פיו, ויצאו אותם אותיות מסודרים בצירופים. וואו. הוא אכל אותם מבולבלים. עכשיו יוצא ממנו אותיות, לא הוא מוציא אותם. יוצאים ממנו דיבורים של אותם אותיות, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, עשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה שמשה דיבר, התחיל לצאת לו מהפה עשרת הדיברות. זה קבלת התורה. לא יהיה לך אלוהים אחרים וכו', עד גמר כל עשרת הדיברות. איזה חוויה. וראה בזה כל התורה כולה, וכל דור ודור ודורשיו, דור ודור ומנהיגיו, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, מה שחזל אמרו על משה, שידע כל הדורות, מה, כל חידוש שיגידו, ידע למה? כי כל חידוש שיתחדש במשך הדורות, הוא יתחדש מהאותיות האלה. אי אפשר לחדש חידוש בלי האותיות האלה הבסיסיות שאצלי, אצל משה. ושאלו אותו התלמידים, את רבנו, שסיפר את הסיפור, אם אותו האיש קרוב לכאן או רחוק, אותו אחד שאתה מספר עליו, לא קלטו, לא קלטו. הוא קרוב, הוא רחוק. תשמע, ילד בן 18 מספר להם סיפור, הם קלטו שהוא במדרגה כזאת? אמרו לו, אותו שאתה מספר עליו, הוא קרוב אלינו פה באזור או שהוא רחוק? ישיב, אתם רוצים לחקור ולשאול? אכחיש את עצמי לגמרי. אם תחקרו, אני אגיד לכם שלא היה ולא נברא, לא היה סיפור, לא היה כלום. אל תחפרו. אחר כך אמר, יש אחד שהוא שניים. הוא שניים שהם אחד. כשהוא שם, הוא כאן גם כן. זה קשור לסיפור של האורח. נוסחה אחרת, כשהוא בכאן, הוא שם גם כן. וציווה לחזור המעשה הזה רבנו ואמר שהמעשה הזה יהיה נצרך לאת אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו היום. תראו אחר זמן מה שיהיה מזה המעשה. ואז הזיר רבנו זלי בלי לספרה לזר אז בזמנו, אבל לעתיד לבוא תספרו את זה, יהיה מזה, מה יהיה מזה?
1: קבלת התורה.
0: מה?
1: קבלת התורה.
0: מה פירוש?
1: מורד את התורה, את התורה שלנו, את התורה של רבנו,
0: שיורדת
1: פה לעולם
0: המתפשטת. בסדר, אבל מה זאת אומרת? תראו אחר זמן מה שיהיה מזה המעשה. מה יהיה מזה המעשה? אני חושב שכולם ירדפו אחרי רבנו, להבין שיש פה... מה הוא מספר פה? הוא מספר שהוא קיבל את התורה מחדש. תורה חדשה אמיתית תצא, כתוב בנביא, ובמדרש כתוב לא תורה חדשה, אלא חידוש תורה, תורת משה, אבל בפירוש חדש תצא לעולם. אז אולי זה.
1: זה התכוונת.
0: בעזרת השם שנזכה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רואה דוברסב כל הנחל, השוטים בצמה מימי הנחל נובע מקור חוכמה ואמונה ושמחה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת החיזוק היומי עם רונן קרטה, לחלק ההמשך הזנה הרבה, לתולת מרובה, שנזכה להתחזק ביחד בעזרת השם יתברך, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא אהבת ישראל. יום אחד ישבתי עם משפחתי בסעודת השבת. פנתה אליי אמי ושאלה, ביתי, האם את יודעת מה האיבר החשוב ביותר אצל האדם? לא הייתה לי תשובה באותו הרגע, ובמרוצת הזמן חשבתי וניסיתי למצוא את התשובה. כשהייתי צעירה אהבתי מוסיקה. חשבתי שהצליל הוא הדבר הכי חשוב עבורנו, אז עניתי, האוזניים אמא, הן האיבר הכי חשוב בגוף. אמא השיבה לי, לא ביתי, יש אנשים חרשים והם מסתדרים היטב, תמשיכי לחשוב. חלפו שנים, התחתנתי ונולדו לי ילדים. גיליתי שצריך לפקוח עליהם שבע עיניים. הייתי בטוחה שמצאתי את התשובה הנכונה. הראייה אמא, הכי חשובה בגוף, הן העיניים. היא הסתכלה עליי ואמרה, את לומדת מהר, אך התשובה לא נכונה. יש אנשים עיוורים בעולמנו והם מסתדרים מצוין. תמשיכי לחשוב. עשיתי כדבריה והמשכתי לחשוב על החידה שהציבה אמי בפניי. מוח, לב, בטן, בכל פעם שחשבתי שהגעתי לתשובה הנכונה, אמי לא הסכימה עם דבריי. יום אחד, סבי נפטר. כולנו היינו עצובים מאוד, אני זוכרת שאפילו אבא שלי בכה. באותו רגע ניגשה אליי אמי ושאלה, את עדיין לא יודעת את התשובה לחידה ביתי היקרה? הייתי עמומה מהתזמון של אמא, עכשיו זה כל כך חשוב? שאלתי בפליאה. היא הסתכלה עליי כמו שרק אמא יודעת. ראיתי את הדמעות בעיניה וחיבקתי אותה חזק. וכשהיא נשענת עליי, אמרה לי, חמודה שלי, החלק הכי חשוב בגוף האדם הוא הכתף. מפני שהיא מחזיקה את הראש שלנו? שאלתי מבולבלת. לא השיבה אמי בלחש. מפני שהכתף תומכת בראשו של אהובנו בזמנים הקשים שלו. לא אחת אנו נמצאים בתקופות לא נעימות במהלך חיינו, תקופות בו אנו צריכים תמיכה, הקשבה וכתף להישען עליה. אך לפעמים אנו אלו שצריכים לתת את הכתף שלנו, לתמוך, לעזור, להקשיב ולתת למשפחתנו וחברנו. יש בכולנו איברים חשובים מאוד, אשר מסייעים לנו במהלך החיים. אבל החוזק שלנו כעם הוא לדעת לעזור לחבר, לעזור לאדם שצריך אותנו ברגעים הקשים שלו. זו הייחודיות של עמנו. ברגעים קשים אנו פושטים את הכתף שלנו לאנשים קרובים ואפילו אנשים שלא הכרנו. נמשיך להושיט את הכתף שלנו לאחר, נמשיך לומר מילה חמה, עידוד או סתם חיוך. הכתף שלנו אמנם מחזיקה לנו את הראש, אבל היא יכולה להחזיק אדם שלם. ניתן כתף ונקבל כתף ענקית מבורא עולם, כתף לחיים טובים וארוכים. יום טוב ובשורות טובות.

כן, שלום שלום מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו בעזרת השם הולכים מחיל אל חיל. תודה רבה לכל מי שהיה לפני כן, פה ערכת המוזיקה ויש פה הרבה עבודה מאחורי הקלעים. ואנחנו כמו שאומרים הולכים לחיל אל חיל, רוצים לבוא אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בהתחזקות אמיתית ונפלאה ועמוקה ונוגעת אל הלב. רבי נתן אמר פעם, על כל טיפה של התעוררות שרוצים לעורר את הבן אדם, צריך לשפוך עליו חוויות של התחזקות. על כל כפית של התעוררות, צריך לשפוך על הבן אדם חוויות של התחזקות. אני זה, זה הזמן, וזה המקום, וזה התוכנית. תוכנית בבת השם מדברת בעיקר מעניין של חיזוקי הלב והנפש לעמוד מול רוחות התקופה, עם הרב רבי יעקב חיון, השם ישמרו וחייהו, יהודי יקר. אז זהו, למה לדבר יותר מדי? אנחנו כבר עוברים אתכם לתוכנית הבאה. זאת השם, שיעורים בהתחזקות עם הרב יעקב חיון. המשך הזנה עריבה, ונתראה לאחר השיעור, זאת השם ברך. בואו מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

אז בעזרת השם יתברך נראה היום איזה נקודה מה שהשם בך ייתן לנו. יש לנו פה כמה ספרים, בעזרת השם יתברך, נראה מה שהשם יאיר לנו. תמיד זה ככה שמתחילים את ה... את, ה... את החברות הזאת, את האיחוד הלבבות הזה, את הפגישה הנפלאה הזאת בינינו, מתחילים עם הרימה כזאת של ספרים, ובסוף קוראים בכלל, פותחים פה מספרים אחרים בספרייה הנפלאה שיש פה במקום הקדוש הזה. כי ככה זה, ככה זה, זאת האמת, שזה בעצם מה שהשם רוצה מדברים, ומה שהצדיק מכניס ומדבר מתוך פינו, בעזרת השם יתברך. אז בואו נתפלל ביחד. ריבונו שלנו, פתח פיך לילם כמוני, ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, ושנזכה רצון להזכיר את עצמנו בתכלית האמיתית, שנזכה רצון להזכיר את עצמנו באמת הזאת שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן בן פייגה מברסלב, שלרחמך אין חקר ואין גבול ואין סוף. ואפילו אם נפלתי, לכאן שנפלתי ריבונו של עולם, ואפילו אם אני הגרוע שבגרועים, ואפילו אם אני הגרוע שבישראל, כמו שאומר רבי נתן, לרחמך אין חקר ואין גבול, כמו שאומר הזוהר הקדוש, כשם שלגדולתו אין חקר, כך לרחמנותו יתברך אין חקר, אין סוף, לרחמנות של השם יתברך אין סוף. שזה אומר שאפילו אם נפלתי למקומות הכי גרועים, ואפילו אם אני הבן אדם הכי גרוע בעולם, שנפל כבר והושלח להיכן שהושלחתי, אני אזכה להזכיר את עצמי עוד פעם ועוד פעם, שיש להשם בר כאלו רחמים, שהוא יכול כערף עין בין הקל להרים גם אותי מהמקומות הכי גרועים בעולם ברגע אחד, כערף עין. השם כזה רחמן, ואת הזיכרון הזה ברחמנותו יתברך מגלה ומאיר לנו רבי נחמן מברסלב, וזה הסוד של הצעקה של רבנו הקדוש.

צעקה הנוראה מעומק נשמתו של רבנו, שאין שום יאוש בעולם כלל. העומק והסוד שעומד מאחורי הצעקה הזאת, שזה לא איזה סיסמה כזאת, שרבנו גילה איזה סיסמה, רבנו אמר סיסמה. אין שום יאוש בעולם כלל. זה אנחנו צריכים לדעת, שכל דיבור של הרבה זה לא סיסמה כזאת, זה לא איזה וורט לך כזה, אלא כל דיבור של הרבה, הרבה השיג אותו בעולמות עליונים, שככה שמניק את העולם. וזה אנחנו צריכים לדעת, שהדיבור הזה שרבנו אמר שאין שום יאוש בעולם כלל, רבנו הקדוש השיג, רבנו הקדוש צפה וראה שככה השם מניק את העולם, שאין מציאות כזאת של יאוש בעולם. למה? כי יש להשם מטבח כאלו מן רחמים, שברחמים האלו אין סופים שלו, הוא מטיס אותי לשמיים כערף עין, הוא מרים אותי מביר העמיק תליק הרמה, הוא מרים אותי מתכלית הירידה שלי, מרים אותי מתכלית דיוטה התחתונה, הדרום המעלות. ואת הדיבורים האלה צריך לחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם כל ימי חיינו, כמו שאומר רבי נתן, כבר הודענו וכבר דיברנו בזה, ואף על פי כן עדיין צריכים להודיע ולדבר, כי הם חיינו, הדיבורים האלה הם חיינו והם כל תקוותנו לנצח. אומר רבי נתן על הדיבורים האלה שהשם ברוך מזכה אותנו לדבר ביחד בכוחו וזכותו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. אז זה היה מעשה כזה פעם שרבנו אמר לרבי נתן, אין לך אמונה. אז רבי נתן התפלא והשתומם, מורנו הרב רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, כשאמר לו רבנו לרבי נתן, אין לך אמונה, רבי נתן השתומם והתפלא, אמר לו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, נכון, אמונה יש לך, אבל אמונה בעצמך חסר לך, אמונה בעצמך חסר לך, אין לך אמונה בעצמך, אין לך אמונה בחידושים שלך. אמר לו רבנו הקדוש לרבי נתן תלמידו המובהק, אין לך אמונה בחידושים שלך, כמה שהחידושים שלך עתידים להאיר את כל העולם הזה ולמשוך את גואל ישראל מאכל כאן ציפור. אין לך אמונה בעצמך, אמר לו מורנו, אמר לו רבנו הקדוש לרבי נתן, אין לך אמונה בעצמך. אומר רבנו הקדוש לכל אחד ואחת מאיתנו שחסר לנו אמונה בעצמנו, והיום נראה בעזרת השם יתברך טיפה מן הים מה זה הנקודה הזאת שאדם יזכה שיהיה לו אמונה בעצמו, כמו שכותב רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב בשיר, שיר נעים, כך קוראים לו, שכתוב בתחילת הספר ליקוטי מוהר"ן, לפני שמתחיל הספר, לפני תורה א', יש שיר שכתב רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שיר שכולו סודות עליונים, אבל על פי הפשט נראה בית אחד שאומר רבנו, חזק ונתחזק ואל תהיה כפיל הגדול וחגמל, אפילו כשמושכו בחותמו האכבר לא יבעט בו, וכל זה מחמת שטות שאינו יודע מכוחו, אבל נפשי הפיקחת והחזקה. איי, אומר רבינו, אל תהיה כפיל הגדול וכגמל, אפילו כשמושכו בחותמו האכבר לא יבעט בו. בואו נתאר לעצמנו פיל גדול, גמל כזה גדול, בעל כוח כזה גדול, מי מושך אותו? אכבר קטן, אכבר קטנצ'י כזה שבקושי רואים אותו ככה. הוא רואה איזה משהו זז, הוא רואה איזה צל, אכבר בדרך כלל רואה איזה צל ככה, הוא בורח כמו מטוס, פתאום הוא נהיה מטוס. אכבר כזה קטנצ'י שבקושי רואים אותו מושך פיל גדול, גמל כזה שבדריכה אחת הוא דורס אותו והוא בכלל לא מרגיש אותו. למה הוא מושך אותו אכבר? אומר רבינו הקדוש, למה הוא לא בועט בו? כל זה מחמת שטות, אומר הרבה, שאינו יודע מכוחו, הפיל הזה הגדול, הגמל הזה, אינו יודע מכוחו. זה רבנו הקדוש מאיר לנו דעת נפלאה, שנדע שיש לנו כוח גדול, וכל מה שמושך אותנו, העכבר הקטן הזה, לכל מיני בלבולים ותאוות ומידות רעות,
מושך אותנו העכבר הקטן הזה לכל מיני יאושים ועצבויות, שנעזוב כבר הכל וככה ניכנס למיטה מיואשים, ככה נתכסה בשמיכה על הראש, מעל הראש, עם כמה שמיכות כאלה מיואשים לגמרי. זהו, לא רוצים להתעורר עכשיו כמה שבועות, תרדמת חורף. העכבר הקטן הזה מושך אותנו, מגלה לנו רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, יהודי יקר, יהודיה יקרה, אתה בעל כוח גדול, יש לך כוח, רק תתחיל להאמין בעצמך, תתחיל להאמין בכוח שלך. כמו שנראה עכשיו בעזרת השם יתברך, אומר מורנו הרב רבי נתן, בשמו, בכוחו וזכותו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הנחל נובע מכוח חוכמה שלא טעם טעם חטא מעמיו, אומר רבי נתן, וכן האדם בעצמו, אפילו כשזוכה להתקרב אל האמת על ידי תוקף אמונתו כנ"ל, צריך גם כן שיהיה לו אמונה בעצמו, שזהו גם כן בכלל אמונת חכמים. אומר כאן רבי נתן, שאדם אמנם כבר זכה להתקרב אל האמת, זכה להתקרב אל האמונה הקדושה, זכה באמת להתקרב לשם יתברך, אבל אומר רבי נתן, זה לא מספיק. רבי נתן מאיר לנו את הדעת שרבינו הקדוש האיר לו, זה מה שכותב רבי נתן, מעט הידיעה מה שהאיר בי האביון, כך כותב באחד המכתבים, מעט הידיעה מה שהאיר בי האביון, מה שאני זוכה להאיר בחבריי, אומר רבי נתן, זה הסוד שרבי נתן מאיר לנו, כל מילה שרבי נתן, כל אות שרבי נתן כותב, הוא מאיר לנו דעת נפלאה מרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, את מה שקיבל מרבינו הקדוש. ולכן פה אומר רבי נתן, אפילו אם אדם זוכה להתקרב אל האמת, ואפילו אם זוכה להתקרב לאמונה, אפילו אם כבר זכה באמת להתקרב להשם יתברך, אומר רבי נתן, צריך גם כן שיהיה לו אמונה בעצמו. מה זה אמונה בעצמו? בואו נראה. אומר רבי נתן, כי הרבה מתרחקים על ידי ריבוי הקושיות שקשה להם עליהם בעצמם. אומר רבי נתן, הרבה אנשים מתרחקים כי הם מתבוננים בעצמם ורואים הרבה קושיות, הרבה סתירות, הרבה בלבולים ככה, מה אני רוצה ככה ואני מתנהג הפוך, רואים כל מיני קושיות כאלו על עצמם, עליהם בעצמם, ואז ממילא מתרחקים על ידי זה. אומר רבי נתן, שרואים שזהו כמה שחותרים להתקרב להשם יתברך וכבר סבלו הגיעות קצת וביזיונות רבות בשביל האמת, ואף על פי כן עדיין הם רחוקים כמו שרחוקים. איי איי איי, מה רבי נתן היה לו כזה רוח הקודש? איך הוא ידע מה שאנחנו מרגישים בדיוק? איך הוא ידע מה שאנחנו מרגישים בדיוק? איך הוא ידע? זה שמעתי פעם, הייתה איזו אישה אלמנה, הייתה איזו אישה, איזו אישה מבוגרת, למעלה מ-80, אלמנה ככה, שהייתה הרבה שנים אלמנה, והיא אחזה מאוד בספר ליקוטי תפילות של רבי נתן. ואותה אישה אמרה פעם אחת, שזה שרבי נתן כיוון מה שגבר יכול להרגיש בדיוק מה שעובר עליו, עליות וירידות כאלו ותהפוכות בנפש, נו זה אני יכולה להבין, אבל איך הוא כיוון מה שבדיוק אישה כמוני, אלמנה בת למעלה בגיל למעלה מ-80, את התהפוכות נפש שלי, את הדקויות, דקות שבדקות ותהפוכות הנפש שלי, איך הוא כיוון בדיוק, בדיוק, כל כך מדויק כזה. מורנו הרב רבי נתן, איי איי איי. איי איי איי, מורנו הרב רבי נתן אומר לנו, הרבה מתרחקים על ידי ריבוי הקושיות שקשה להם עליהם בעצמם. אדם מתבונן בעצמו ורואה שזהו כמה שחותרים להתקרב להשם יתברך, וכבר סבלו הגיעות קצת, אדם מתאמץ, הורנו אני מתאמץ, וכבר התאמצתי, וכבר עשיתי מה התחלתי, והתאמצתי והתייגעתי, וקצת השתניתי קצת, קצת בפנימיות, קצת בחיצוניות, וביזיונות רבות סבלתי בשביל האמת, ואף על פי כן עדיין הם רחוקים כמו שרחוקים. אדם מתבונן ורואה, אפילו לא יצאתי מרע לטוב, כחוט השערה. וכל זה אומר רבי נתן, כל הבלבול הזה, כל המחשבה הזאת, כל זה מעשה הבעל דבר שחותר עליהם לרחקם יותר. וכבר דיברנו בזה הרבה, אך עדיין צריכים למודעי. אומר רבי נתן, כבר דיברנו בזה הרבה, אבל עדיין צריכים למודעי לידע ולהודיע. שלוש מילים מאותו שורש, אומר רבי נתן. תראו איזה חזק, איזה צעקה של רבי נתן מעומק הלב.
כמה צריך לצעוק את הנקודה הזאת, מה שאנחנו רואים היום. אומר רבי נתן, כל זה מעשה בעל דבר שחותר עליהם לרחקם יותר, וכבר דיברנו בזה הרבה, אך עדיין צריכים למודעי לידע ולהודיע. שמה? מה צריכים להודיע? עכשיו ננשום, ניקח נשימה עמוקה וארוכה, ונראה עכשיו בעזרת השם יתברך את הסוד הכי גדול בעולם, את הסוד שאם אדם יזכה ללכת עם הסוד הזה, הכי גדול בעולם הסוד הזה, אם אדם יזכה לדעת את הנקודה הזאת, מה שנראה היום, אז מהרגע הזה תהיה נקודת תפנית בחיים שלו. החיים שלו משתנים מהפך אל הפך מהרגע הזה. אם אדם יזכה לדעת, לדעת עם הלב, לדעת, לדעת, לדעת זה להתחבר. ככה זה הסוד של המילה הזאת, ידיעה, זה בכל מיני אופנים, זה מופיע בבחינה הזאת של להתחבר, וידע אדם את חווה אשתו, ועוד כל מיני אופנים של לדעת זה להתחבר. אם השם בך יזכה אותנו, ריבון שלו יזכה אותנו להתחבר עם הדיבורים האלו, מה שנראה היום, עם כל הלב, עם כל הנשמה, שנזכה לדעת את מה שרבי נתן אומר לנו, עדיין צריכים למודעי לידע ולהודיע. שמה? אומר רבי נתן, שאי אפשר לאדם בשום אופן בזה העולם שידע איכן הוא אוחז. איי איי איי, שאי אפשר לאדם בשום אופן בזה העולם שידע איכן הוא אוחז. אדם לא יודע מה המדרגה שלו, אדם נדמה לו שהוא כזה נמוך, אדם נדמה לו שהוא שבור לשברי שברים, ובעצם יהודי יקר, תדע לך שבעוד רגע קט אתה מביא גאולה לכל עם ישראל, בעוד רגע קט אתה מביא גאולה כזאת לכל עם ישראל, רק תאמין בזה, תדע את זה, שאת המדרגה שלך, אתה רוצה לדעת את המדרגה שלך? אי אפשר לדעת בעולם הזה. בעולם הזה הבעל דבר עובד 24 שעות, היצר רק עובד ותורח בכל כוחו, רק לייאש אותנו ולהפיל אותנו ולהחליש אותנו ולתת לנו כזאת מין הרגשה כמה אנחנו גרועים ונפולים. זה מה שכותב רבי נתן באחד המכתבים לבן שלו. ואם הבעל דבר עושה את שלו, אנחנו בוודאי ובוודאי צריכים לעשות את שלנו. היצר עושה את שלו, היצר עובד בלי הפסקה, רק מייאש אותנו ומייאש אותנו כל הזמן, שולח לנו כאלו מסרים וכאלו הרגשות כמה אנחנו גרועים וכמה אנחנו נפולים, ונותן לנו ראיות הכי מוצקות וברורות על זה. אבל השם יתברך, השם יתברך ברחמיו, כבר ניצח את המלחמה. בראש חודש ניסן בשנת תקל"ב נולד רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שאמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נער המתאר מכל הכתמים. אמר רבינו הקדוש, ניצחתי ואנצח, הרבי כבר ניצח את המלחמה, הרבי כבר ניצח את המלחמה. ואנחנו הקשורים בו ודפוסים בו וקשורים איתו בחבלי, קשרי חבלי אבותות אהבה, בוודאי ובוודאי שהרבי מאמינים באמונה שלמה שהרבי ניצח כבר ומנצח גם עכשיו את המלחמה הארוכה הזאת. מגלה לנו רבי נתן בשמו של רבנו הקדוש, שאי אפשר לאדם בשום אופן בזה העולם שידע איכן הוא אוחז, כמו ששמעתי בשמו זל, וזה מעיקרי הניסיונות שלו, מה שאינו יודע איכן הוא עומד ואוחז. אומר רבי נתן, זה עיקר הניסיון של האדם, שהוא לא יודע איכן הוא אוחז, הוא לא יודע את המדרגה שלו, הוא נדמה לו שהוא כזה גרוע, ובעצם הוא בכלל לא גרוע. זה שמעתי פעם אחד מזקנן ששתומנו שאמר שאדם, לעתיד לבוא, אדם יבוא, יראה, הכל הפוך, עולם הפוך ראיתי. מה שהוא הרגיש פה, כזאת ירידה עצומה, שהוא כזה כישלון ונכשל ועובר עבירות, ולא הולך לו גם בגשמיות וגם ברוחניות. זה היה בעצם עלייה גדולה, כי דווקא אז הוא הרגיש את השפלות שלו. הוא שכח את הכוחי ועוצם ידי הזה. ודווקא אז הוא היה בעלייה גדולה, ודווקא אז כל הבטה וכל געגוע כלפי שמיים, הוא שבר בזה חומות ברזל ודלתות נחושת. אבל בעליות, שהוא הרגיש את עצמו שהולך לו, וכשהכל קל לו, גם ברוחניות וגם בגשמיות, לעתיד לבוא הוא יראה שזאת בעצם הייתה ירידה גדולה, כי הוא שכח את הקדוש ברוך הוא, הוא שכח את השם, הוא עבד את עצמו, הוא שכח את השם. אז זה ככה אמר אותו אחד מאנשי שלומנו, זקני אנש, שזה עולם הפוך, וזה העיקר פה מה שרבי נתן בא לחזק אותנו ולהאיר לנו דעת בכוחו של רבנו הקדוש,
שזה הסוד הכי גדול בעולם, שבירידה, שאדם ידע, שאפילו אם הוא כזה נפול, ואפילו אם כל כך לא הולך לו, שידע שהוא לא יודע, הוא לא יודע איך מחזיקים אותו בשמיים, הוא לא יודע איך אוחזים אותו בשמיים, הוא לא יודע איך מודדים אותו בשמיים. כי אם היה רואה ויודע, אומר רבי נתן, מה שזוכה גם אתה, על ידי כל תנועה והעתקה שמנתק עצמו מרע לטוב, אפילו תנועה בעלמה, בוודאי היה רץ בכל כוחו לעבודת השם ולתורתו, והיה צדי גמור. אומר רבי נתן, כי אם היה רואה ויודע, רבי נתן פה עכשיו מגלה לנו, בשם רבנו רבי נחמן מברסלב, רבי נתן מגלה לנו איך השם מנהיג את העולם. כי זה כבר אמרנו בתוכניות קודמות, בשיעורים קודמים, שאנחנו פה לא אומרים כזה וורטים כאלה שזה נחמד לשמוע אותם, אבל אין כל כך מה לעשות איתם. פה אנחנו מדברים מהגאולה של עם ישראל. פה אנחנו מדברים מהמשיח, מהגאולה של כל אחד ואחת מאיתנו. שרבי נתן, רבי נתן עשה עיניו לשמיים ואמר, המשיח שלי כבר בא. ככה רבי נתן אמר, אני כבר זכיתי לגאולה שלי. בכל האופנים, בכל הבחינות. ולמה? כי רבי נתן זכה לזרוק את השכל שלו בפני השכל של אדוננו מורנו ורבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, בפני השכל הזך והטהור, הצח והמצוחצח של רבנו הקדוש. ורבי נתן שזרק את השכל והאמין ולא שר מדבריו של הרבה, לא ימינה ולא שמאלה, אלא הלך, הלך, הלך, הלך, הלך, הלך, הדרך הנפלאה הזאת, הדרך שהרבה אמר שהיא דרך ישנה, אבל אף על פי כן היא דרך חדשה. הרבי אמר על הדרך שלו, שהדרך הזאת לא הלך בה שום אדם מעולם ולא שום צדיק מעולם, ואני מוליך אתכם בדרך הזאת. איי איי איי, רבי נתן הזה זכה להגיד, אני כבר זכיתי לגאולה שלי, זכיתי כבר לשלמות שלי. אתם יודעים מה זה שאדם זוכה לגאולה שלו, לשלמות שלו? פירושו שהאדם הזה הוא שמח, הוא רגוע, יש לו יישוב דעת, הוא יכול לשמח את הבית שלו, יכול לשמח את אשתו, את הילדים, הוא בא הביתה, הוא רק מאיר לכולם, מאיר באלף, מאיר את אור השם, מאיר את אור הצדיקים האמיתיים, הוא משמח את כולם, הוא משרה נחת, משרה כזאת אווירה של נעימות, של נועם השם, כזאת מתיקות כזאת, שכל מי שרואה אותו רק רוצה להתקרב לשם, רק רוצה להתקרב לצדיק האמיתי, והוא יכול לקרב את כל העולם הזה, כי הוא זכה להתקרב לשם יתברך, בכזאת מין התקרבות, בכזאת מין שלמות, שיכול לקרב את כל העולם הזה. זה רבי נתן, שאמר, המשיח שלי כבר בא, אני כבר זכיתי לשלמות הזאת. כי רבי נתן זכה להתבטל הרבה בשלמות, ורבי נתן פה מגלה לנו שככה השם מנהיג את העולם, שאדם ידע ויאמין. תדע לך, רבי נתן אומר לנו פה כמה נקודות. נקודה ראשונה, תדע, שאי אפשר לאדם בשום אופן בזה העולם שידע איכן הוא אוחז. נקודה ראשונה, אתה לא יודע איך מחזיקים אותך בשמיים. תדע לך, פה נדמה לך שאתה נפול כזה, שאתה גרוע כזה, שאתה כישלון כזה, שאתה בעל עבירה כזה, והנה הראיה שאתה באמת עובר עבירות. פה נדמה לך שבאמת אתה כזה גרוע, אבל תדע לך, בשמיים מחזיקים אותך אחרת לגמרי, בשמיים מעריכים אותך אחרת לגמרי. כי אם היה רואה, וזה מעיקרי הניסיונות שלו, אומר רבי נתן, הנקודה השנייה, זה מעיקרי הניסיונות שלו, מה שאינו יודע איכן הוא עומד ואוחז. למה זה מעיקרי הניסיונות שלו? אומר רבי נתן, כי אם היה רואה ויודע מה שזוכה גם עכשיו, על ידי כל תנועה והעתקה שמנתק עצמו מרע לטוב, אפילו תנועה באלמה, בוודאי היה רץ בכל כוחו לעבודת השם ולתורתו, והיה צדי גמור. אומר פה, אם אדם היה יודע איך אוחזים אותו בשמיים ואיך מעריכים כל נקודה קטנה שבקטנות שהוא עושה בעבודת השם, כל תנועה באלמה שהוא עושה בעבודת השם, כל מילה שהוא אומר לשמיים, כל פעם שהוא מרים עיניים ואומר אבא תעזור לי, כל פעם שהוא מרים עיניים ואומר אבא תודה רבה, כל פעם שהוא מרים עיניים לשמיים ואפילו לא אומר כלום אלא צופה ומתגעגע אליו יתברך, איך מעריכים את זה? כל כך זה יקר בשמיים. אומר רבי נתן, אם אדם היה יודע מה שפעם אחת שהוא מברך שהכל נהיה בדברו, כמה זה יקר בשמיים וכמה הוא רץ, רץ, רץ בעולמות עליונים אלפים פרסאות על ידי כל ברכה שהוא מברך, ועל ידי כל מצווה שהוא עושה, ועל ידי זה שהוא מניח תפילין ומתעטף בציצית ושהכל נהיה בדברו ובורא נפשות וברכת המזון ונטילת ידיים וכל רצון טוב וכל געגוע
איי איי איי, וכן על זה הדרך אדם יוסיף כל המתנות, המתנות האלו, האוצרות האלו שנתן לנו השם יתברך, כאלו אוצרות שנותן לנו השם יתברך, כאלו אוצרות, כל מצווה זה אוצר. לכן רבנו אמר, שובו לאוצרות שלכם. יש לנו כאלו אוצרות, בכל רגע אפשר עוד מילה תורה, עוד מילה תפילה, עוד פעם להרים עיניים ולהגיד, אבא תעזור לי, אפילו אם אין לב, ואפילו בלי כזאת מין הרגשה, אפשר פשוט להרים עיניים לשמיים ולהגיד, אבא, תודה רבה לך שנתת לי כזאת משפחה יקרה, אבא תודה רבה לך שנתת לי כאלו ילדים מתוקים, אבא תודה רבה לך שקרבת אותי אליך, אבא תודה רבה לך, תודה, תודה גדולה שעולה על כל התודות, כמו שאומר רבי נתן, התודה הכי גדולה הוא בפרט, הוא בפרט, אומר רבי נתן, פעמיים הוא אומר הוא בפרט, הוא בפרט, התודה הכי גדולה בעולם שזכינו להתקרב לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהוא יתקננו בוודאי בלי ספק, שהרב יתקן אותנו בוודאי בלי ספק, אומר רבי נתן, זה התודה הכי גדולה בעולם. ואם אדם היה יודע כמה זה יקר בעיני השם, כל תנועה באלמה, כל דיבור באלמה, שהוא אומר לה כלפי שמיים, אז בוודאי, אומר רבי נתן, היה רץ בכל כוחו לעבודת השם ולתורתו, והיה צדיק גמור. ובקיצור, עם ישראל, אנחנו פה גילינו, זכינו עכשיו לגלות בשם הרב רבי נחמן מברסלב, איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לזכות להיות צדיק גמור. איך? שאדם יתחיל להאמין. להאמין. אומר פה, כי אם היה רואה ויודע מה שזוכה גם אתה, על ידי כל תנועה והעתקה וכו'. בקיצור, אנחנו צריכים להתחיל להאמין מה שאנחנו זוכים, שזוכים לאין סוף, שזוכים להפוך עולמות. במה? בכל תנועה, בכל העתקה, בכל דיבור, בכל מילה, בכל ברכה, בכל מצווה, בכל שבת קודש, בכל תפילה בשבת קודש, בכל סעודת שבת, בכל נטיית ידיים, בכל המוצי וכו' וכו'. כל כך הרבה אוצרות, איי איי איי, זה מה שהרבי אמר, שמעתי בשם רבי יצחק בנדר עליו השלום, מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, שאמר שרבנו רבנו הרי אמר לתלמידים שלו, ואמר לנו לכולנו, אל תהיו שלם הזלניקס, אל תהיו שלם הזלניקס כאלה, אל תהיו שלומיאלים כאלה. רבנו אמר, למי אומרים אל תהיה שלומיאלי כזה, אל תהיה שלם הזלניקס כזה, למי אומרים? למי שאין לו? מה פתאום? מי שאין לו, אז אין לו. אז אין מה להגיד לו. אומר, אמר רב לוי יצחק, כשרבינו אמר, אל תהיו שלם הזלניקס, אל תהיו שלום ילים כאלה, אל תתרשלו ככה. אמר רב לוי יצחק, כשהרבי אמר לנו שיש לנו אוצרות כאלה, ואנחנו שוכחים לפעמים להשתמש בהם. ואז הרבי מזכיר לנו ואומר לנו, אל תהיו שלום ילים, יש לכם אוצרות, שובו אל האוצרות שלכם. חידלו עוד מיליות עניים, אומר רבינו הקדוש, הנשר הגדול, בסיפורי מעשיות, מעשה משיבה בטלרס. חידלו עוד מיליות עניים, מגלה לנו רבינו הקדוש, חידלו עוד מיליות עניים, תפסיקו כבר להיות עניים. שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם. שובו אל האוצרות שלכם, יש לכם אוצרות. אל תהיו שלם הזלניקס, אל תהיו שלומיאלים. אל תהיו מבולבלים כאלו. תהיו מיושבים, מיושבים. הרבי נותן לנו יישוב דעת, רק שנזכה להאמין בו ולאחוז בו ברבי הזה, לאחוז בו ולקשור את עצמנו ברבי הזה בקשרי חבלי אבותות אהבה, שאומר לנו, וזה הדיבור שלמדנו היום בעזרת השם יתברך, שאדם לא יודע איכן הוא עומד ואוחז, כי אם היה רואה ויודע מה שזוכה גם אתה ידי כל תנועה והעתקה, אפילו תנועה באלמה, בוודאי היה רץ בכל כוחה לעבודת השם מול תורתו, והיה צדיק גמור. זאת אומרת, זה שאנחנו עדיין לא צדיקים גמורים, זה לא בגלל שאנחנו חס ושלום גרועים, ולא בגלל שאנחנו לא בסדר, ולא בגלל שאנחנו בעלי תאווה כאלה. לא, זה בכלל לא ככה. ככה נבראנו, וזה ככה זה. אבל למה אנחנו עדיין לא צדיקים גמורים? כי אנחנו עדיין לא מספיק מאמינים בדיבור הזה של רבי נחמן מברסלב, שעל ידי כל תנועה שלנו אנחנו הופכים את כל העולם הזה, ועל ידי כל דיבור שלנו אנחנו הופכים עולמות, וכל געגוע שלנו, כל הבטה לשמיים, כל ריבונו של עולם, כל אבא יקר, כל דיבור, כל תחינה, כל תודה רבה, כל פעם שמסתכלים לשמיים ונזכרים בשם יתברך ומתגעגעים אליו, אפילו אם לא אומרים כלום, על ידי זה אומר רבי נתן, שוברים חומות ברזל ודלתות נחושת.
איי איי איי, השם בך יזכה אותנו להאמין בזה. ואז די ממילא, אומר רבי נתן, אם נזכה להאמין בזה, בוודאי נזכה להיות צדיק אמור, כל אחד מאיתנו יהיה צדיק אמור. אבל אז, אם אדם היה יודע את זה, היה רואה את זה ממש, הוא פעם אחת אומר, אבא יקר, תרחם עליי. אבא יקר, תודה רבה לך. אם הוא היה רואה, פתאום היו גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, העיניים היו ככה, השן בך היה עושה, מקיים בנו את הפסוק הזה, גל עיניי והביטה, והיינו רואים באמת איך כל העולם התהפך. אם אדם היה אומר, ריבונו של עולם, רחם עליי, והוא היה רואה פתאום שכל העולם התהפך, והוא מושך את כל העולם לגאולה, והוא מכריע את כל העולם לכף זכות. אם אדם היה רואה את זה באמת, אז אומר רבי נתן, היה מתבטל הבחירה, עיקר הבחירה, מה שאינו רואה ויודע, מה שעושה הוא מתקן לפי מקומו ושעתו. כי זה כל העניין של הרב רבי נחמן מברסלב, שרבינו, כי הרב רבי ישראל בעל שם טוב אמר, סבו של רבנו הקדוש, אמר, אני יכול בהינף יד לבטל את הבחירה. ככה אמר הבעל שם טוב הקדוש, אני יכול בהינף יד לבטל את הבחירה. אבל לעסוק עם בעל בחירה, זה יבוא הנכד שלי ויעסוק עם בעל בחירה. זה יבוא הנכד שלי, אמר רבי ישראל בעל שם טוב, ויעסוק עם בעל בחירה. יבוא הנכד שלי רבי נחמן מברסלב ויעסוק עם בעל בחירה, כי לעסוק עם בעל בחירה איני יכול. לבטל את הבחירה אני יכול, הבעל שם טוב אמר. בהינף יד, הבעל שם טוב היה יכול, בהינף יד להרים את היד ככה, וזהו, לא יהיה בחירה יותר. מה פירוש שלא יהיה בחירה? לא יהיה לנו בלבול כזה, רע או טוב. תמה או טהור, פסול או כשר או אסור, מותר וכו'. לא יהיה לנו כזה בלבול. הצומת הזאת, הפרשת דרכים הזאת, טוב או רע, לא יהיה לנו, אנחנו רק נמשך לטוב, כל הזמן נמשך לטוב. זה בהינף יד הבעל שם טוב יכול. אבל זה לא התכלית, התכלית לעסוק עם בעל בחירה, שאדם עם הבחירה שלו, שיעמוד בפרשת דרכים הזאת, טוב או רע, וילך אל הטוב. זה אמר רבי ישראל בעל שם טוב. זה אני לא יכול לעשות, אבל יבוא הנכד שלי ויעסוק עם בעל בחירה. הנכד שלו, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, עוסק עם בעל בחירה, רואים איך הוא מלווה אותנו, איך הוא הולך לפנינו. לכן הרבי אמר לאנשים שלו, והרבי אמר לכל אחד ואחד מאיתנו, הרבי אמר לך יהודי יקר ולך, יהודיה יקרה, מה לכם לדאוג? שאני הולך לפניכם. שמחו על כוחי, מה לכם לדאוג? למה אתם דואגים? מחר שאני הולך לפניכם, שמחו על כוחי, יש לי כוח גדול, אני יכול לעסוק עם בעל בחירה. שמחו על כוחי, תשמחו על הכוח שלי, אני איתכם, אני מלווה אתכם. אל תתבלבלו מזה שאתם עומדים בפני פרשת דרכים, טוב או רע, אסור או מותר, כשר או פסול. אל תתבלבלו, אני איתכם, אני מלווה אתכם צעד ועוד צעד, אני נושא אתכם על כפיי. כמו שאומר רבי נתן, אחרי שהתקרבתי לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, נשאני כאשר יישא אומן את היונק. אחרי שהתקרבתי לרבי הזה, הרבי הזה נשא אותי על כפיו, כאשר יישא אומן את היונק. איי, איי, איי, איי, איי, איי. השתבח שמולד, וזה מה שמגלה לנו פה רבי נתן. שלמה אדם לא רואה בעצם, שעל ידי כל דיבור שלו הוא הופך את כל העולם, למה הוא לא רואה את זה? כי אז הייתה מתבטאת הבחירה, היינו אומרים עוד דיבור ועוד דיבור ועוד דיבור, וממילא מביאים את הגאולה כערף עין. אבל זה הסוד פה, שרבי נתן מגלה לנו את זה, ואנחנו צריכים להאמין לו, להאמין לו לרבי נתן, שכל דיבור שלו בשם רבנו הקדוש. רבי נתן אמר, אני רק הקולמוס, אבל המוח של רבנו, ככה רבי נתן אמר. אנחנו צריכים להאמין לרבנו הקדוש, לרבי נחמן מברסלב, להאמין לו שכל דיבור שלנו הופך את כל העולם הזה, שכל מילה שלנו, כל געגוע, כל הבטה, כל הסתכלות לשמיים, כל דרישה, כל רצון טוב, אנחנו שוברים עד איזה חומות ברזל ודלתות נחושת. צריכים להאמין בזה אפילו שלא רואים את זה. ועל כן צריכים גם בזה, אומר רבי נתן, להתחזק באמונה, לידע ולהאמין שאין שום תנועה טובה נאבדת כלל. כי לית ראות התו עדי תביד, אומר הזוהר הקדוש, שאין שום רצון טוב שהולך לאיבוד. זה אומר הזוהר הקדוש, לית ראות התו עדי תביד, שום רצון טוב לא הולך לאיבוד. לא כל שכן שום מילה, לא כל שכן שום ברכה, לא כל שכן שום איזה פרק תהילים, ליקוטי תפילות, מצווה, שבת קודש, תפילות שבת, סעודות שבת, כמה זה יקר? שירי שבת קודש, איי איי איי, שירי שבת קודש,
ששירה שבת קודש, זה כנגד, זה הלעומת של השבעים מדורות של התאוות והמידות רעות. אם אדם זוכה לשיר הרבה הרבה שירים בשבת קודש, ככה אמר הרב אליעזר ברלנד, השם שמו וחייהו, אז הוא זוכה לשרוף באש קודש את כל השבעים מדורות של התאוות והמידות רעות, הוא זוכה לשרוף אותם ולהעלים אותם כערף עין על ידי השירי שבת קודש. איי איי איי, כמה זה יקר שיר השבת קודש. אז השתבח שמו לעד, עם ישראל, זכינו, תודה רבה לשם שזיכה אותנו לדבר מעט דיבורי אמת אלו לפני השם יתברך ולפני הצדיקים האמיתיים, לפני עם ישראל, בייחוד הלבבות הזה, שזה מה שאומר פה, שאנחנו צריכים להתחזק בזה, באמונה. מה זה אמונה? כשלא רואים. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה ככה, כי רבי נתן מגלה לנו בשם רבנו שזה ככה, שכל דיבור שלנו הופך את כל העולם הזה לידע ולהאמין שאין שום תנועה טובה נאבדת כלל, כי לית ראות התו עדי תביד, וסוף כל סוף לא יישאר ממנו רק מה שחטף איזה טוב בכל יום ויום מימי חייו. ובוודאי כל המרבה הרי זה משובח, אבל אף על פי כן, מי שלא יכול לעשות את כל המצווה, חצי מצווה שלא יעשה, רבי נתן אומר, בטח שהיצרה תמיד יגיד לנו לעשות רק כמה שיותר, ואם אתה לא יכול הכל מושלם, אז כבר לא שווה כלום. אומר רבי נתן, יהודי יקר, תחשוב קצת, אם אתה לא יכול לקחת את כל המצווה לעשות אותה, אז חצי מצווה לא תעשה. אם אתה לא יכול לקחת את כל המיליון דולר, אז חצי מיליון דולר לא תיקח, ומיליון דולר זה רק ככה, זה השם ימחה לי שישוויתי מצווה למיליון דולר. כי רבי נתן אומר שכל נקודה ממצווה לא שווה כל און דה אלמה, את כל העולם הזה עם כל מה שיש בעולם הזה לא שווה נקודה אחת ממצווה, שזה בכלל, זה פי אין סוף, פי כפול אין סוף, כפול אין סוף, נקודה אחת ממצווה שווה את כל העולם הזה פי אין סוף כפול. אז אבל ככה בשביל לסבר את האוזן, שאדם יבין, אם אתה לא יכול לקחת את כל המיליון דולר, אז חצי מיליון דולר לא תיקח, בטח שתיקח, אבל כל התרחקות של בני אדם מחמת רעיונים ומחשבות ובלבולים כאלה, הכל מחמת הבחינה הנעל. אבל המאמין לא יחיש, וצריכים להמתין הרבה הרבה עד שיזכה להשיג ולהבין אמיתת רחב יתברך וכו'. וזה בקיצור, פה אנחנו נסיים, זה הסוד שאומר לנו רבי נתן, שמגלה לנו שנראה רק לחטוף ולחטוף עוד ועוד בעולם הזה, כמו שרבינו אמר שנזכה לחטוף ולחטוף עוד מהטוב. ורבי נתן כותב לבן שלו במכתבים הרבה פעמים, תראה רק לחטוף ולחטוף עוד מהטוב ועוד מהטוב ועוד תורה ועוד תפילה, וזה הצל העובר בעולם הזה, שהוא עובר כמו צל עובר, כצילו של אוף פורח, לא כצילו של כותל ולא כצילו של אילן, אלא כצילו של אוף פורח. וזה רב לוי יצחק בנדר גם כן היה צועק בימיו האחרונים, היה אומר, חיטפו, חיטפו, חיטפו, חיטפו, כמה יש לנו אוצרות כאלו, רק שנזכה לחטוף את האוצרות האלו בכוחו זכותו של הרבה, ושנאמין שכל דיבור כזה זה אוצר, כל מילה לשמיים, כל אבא תרחם עליי, כל ריבונו שלם זה כזה אוצר אינסופי. השתבח שמולד, אשרנו מה טוב חלקנו, השם בך יזכה אותנו להאמין, להאמין, להאמין, שכל דיבור שלנו הופך את כל העולם הזה, שלט ראות התו עדית שהולך לאיבוד, שום רצון טוב לא הולך לאיבוד, ונזכה לדעת את העניין הזה, ולדעת שזה בעצמו, שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו אוחזים בשמיים, שאנחנו נדמה לנו שאנחנו כאלו נפולים, כאלו גרועים, אבל באמת בשמיים כל כך יקר בעיני השם, כל נקודה הוא נקודה טובה שלנו, אפילו הקטנה והפחותה שבפחותות. אז ממילא אם נדע את כל זה, בוודאי אומר רבי נתן, היה רץ בכל כוחו לעבודת השם ולתורתו, והיה צדיק גמור, השם בך יזכה אותנו לדעת את זה ולהאמין בכל הדיבורים האלו, מה שראינו היום בשיעור הזה, להאמין בדיבורים האלו בשלמות לנצח נצחים, אמן, כן, יהי רצון, בעזרת השם יתברך.

0: טוב, שלום וברכה לכל היהודים היקרים. מה אומר ומה אדבר, ליבי ליבי על עם ישראל. לאן הגענו, איזה צער, כמה יהודים שרויים בצער, בפחד, כמה חולים, הרוגים, כל העולם הולך להיחרב, מה קורה פה? מה אני יכול להגיד בזמן כזה? ריבונו של עולם, תגלה את רחמך על העולם, את חסדיך. אתה מלך טוב ומטיב. אתה בראת את כל העולם בשביל עם ישראל, בשביל לגלות רחמנותך, בשביל שנכיר אותך. אז מה, רק את מידת הדין אנחנו נכיר? כמה דורות כבר עברו ייסורים, רדיפות, שואה? מתי תגלה את הרחמים שלך? אתה הבטחת לנו לגאול אותנו ברחמים, בשמחה. נכון, יש פה הרבה אנשים שעברו על הרצון שלך, אבל הם לא עשו את זה מידיעה. אנשים פה גדלו בבתים שלא ידעו אפילו מה זה שמע ישראל, ולא לימדו אותם ולא הודיעו להם מהאמונה שלך. אף אחד לא עושה בכוונה חס ושלום נגדך. ומה עם כל אלה שעובדים אותך וחוזרים אליך בתשובה ומוסרים נפש וכל אנשים הצדקניות? אז אני בטוח שהשם יתברך רואה את כל הדברים האלה ודן אותנו לכף זכות כמו שרבנו ציווה אותנו. וכל יהודי וכל יהודיה הם יקרים וחשובים בעיניו. אז עכשיו זה הזמן שלנו להוכיח את האמונה שלנו, את הביטחון שלנו בהשם יתברך. הרי זה מה שלמדנו, זה מה שרבנו כל הזמן לימד אותנו, רבי נתן, את החיזוקים שלו, שהשם יתברך אוהב כל יהודי, משגיח על כל יהודי. עכשיו אנחנו צריכים להשתמש באמונה הזאת, בחיזוקים האלה, להאמין בעצמנו שאנחנו יקרים וחשובים בעיניו יתברך. כמה רבי נתן צעק על זה. אנחנו הבנים של השם יתברך, מלך העולם, מי יכול לגוע בנו? הבנות היקרות שלו. אז מה, אבא יעשה משהו רע לילדים שלו? בוודאי שהוא עושה הכל לטובה, אבל אנחנו לא רואים את זה. כרגע מה שאנחנו רואים, הם אב הפחד, בעלה, תוהו ובוהו. אבל אנחנו צריכים להחזיק באמונה, אנחנו חייבים להחזיק בביטחון, זה מה שיציל אותנו. הקדוש ברוך הוא צריך אותנו עכשיו, הוא צריך את מידת הביטחון שלנו. הוא צריך את התפילות שלנו. עכשיו זה הזמן להתבודד, המעלה העליונה מן הכל שרבנו לימד אותנו, לצעוק אל השם, ובמיוחד לצעוק איה. עכשיו זה לא הזמן לבקשות, עכשיו זה הזמן איה מקום כבודו, מה שרבנו צעק ואמר לנו, איה מקום כבודו, ריבונו של עולם, תגלה לנו את הכבוד שלך, תגלה לנו את המלכות שלך. ומה זה הכבוד של השם יתברך? רק מידת הדין? שכוחו וגבורתו מלא עולם, זה אנחנו כבר גילינו בכל הדורות ובכל העולם. עכשיו אנחנו צריכים לגלות את הכבוד האמיתי שלו, כבוד אלוקים אסתר דבר. את הרחמים שלו, את הענווה שלו, את האהבה הגדולה שיש לו לעם ישראל, שהוא שוכן בכל יהודי. זה הכבוד האמיתי של השם יתברך, שהדור הזה במיוחד צריך לגלות אותו. שאנחנו בעוצם שפלותנו, בתוך כל הבעלגן שלנו, ב-50 שערי תאומה, השם יתברך שוכן איתנו, ושומר עלינו, ומגן עלינו. זה הכבוד האמיתי שאנחנו צריכים לגלות בעת הזאת. אז עכשיו, עם ישראל היקר, אני ממש מתחנן אליכם, כל יהודי, כל יהודיה, לפתוח את הלב, לא להניח להשם יתברך אפילו דקה, כל הזמן דיבורים. לא משנה איפה אתם נמצאים, עכשיו כולם מכונסים בבית, בחדרים, בתוך הבלגן, לא להניח להשם יתברך, כל הזמן לדבר איתו, לבקש על הגאולה של עם ישראל, לבקש על הישועה, שירפא את החולים, שיציל את עם ישראל. אישה יקרה, את בבית, עם כל העבודה, עם הילדים, לא להרפות מן הדיבורים. גם אם אין כוח לדבר, אפשר לדבר עם השם יתברך בלב. צעק ליבם, הקדוש ברוך הוא שומע את צעקת הלב. אתם, כל החברים היקרים שהם קורבים לרבנו הקדוש, כבר יודעים את המעלה הגדולה של ההתבודדות, המעלה העליונה והגדולה מן הכל. עכשיו זה הזמן, עכשיו זה העת. לא להניח להשם מטבח, להזכיר לו את זכות הצדיקים, את זכות אבותינו הקדושים. מגן אברהם, בי נשבעתי, השם מטבח נשבע לאברהם, על הזרע שלו. משה רבנו, אם עין מכן עינה מספריך אשר כתבת, שלא ייפגע אפילו ציפורן אחד מישראל. להזכיר את כל הזכות של הצדיקים, של התנאים, של האמוראים, שעד הדור הזה כולם לומדים את הגמרא הקדושה, את הפוסקים, את התורה שלהם. להזכיר את רבי שמעון בר יוחאי שיכל לפתור את כל העולם מן הדין. ריבונו של עולם, בזכות רבי שמעון תפתור את כל העולם מן הדין. בזכות רבנו הקדוש, שלימד זכות על כל עם ישראל, אפילו על הרשעים הגמורים, הזמרה. ריבונו של עולם, תעשה עלינו הזמרה, תראה את הנקודות הטובות שלנו. את כל הבעלי תשובה שמסרו נפש לפניך, חזרו בתשובה. את כל הלומדי תורה שמחזיקים את התורה הקדושה שלך. תעשה עלינו הזמרה, תראה את הנקודות הטובות שלנו. בזכות כל הנשים הצדקניות, הצנועות, שהולכות בלבושים צנועים. בזכות כל הבעלי צדקה וחסד, ריבונו של עולם תרחם על עמך ישראל, שלח לנו את המשיח, את הגאולה. בזכות ההבטחה שלך, שהבטחת לכל הנביאים הקדושים, שאתה תביא גואל לבני בניהם. אם לא עכשיו ומתי? בעזרת השם, שנזכה כבר לראות את זה. אז אני מברך את כל עם ישראל, כל אחת ואחד, ששום דבר רע לא יגיע אליכם, שתתחזקו בביטחון, באמונה, בשמחה, תראו בישועות עם ישראל, וכגודל הירידה, כך תהיה גודל העלייה, הכל יתהפך לטובה בעזרת השם, חזקו ואמצו.
1: כן, בוקר טוב, בוקר אור, מזמיר רדיו ברסלב, כל הנחל, מאזיני הנחל נובע מכוחו כמו ההשתבח שמובע עולם. בוקר טוב ובוקר אור. אז היום אנחנו רוצים לעוד יום של שידורים מלא וגדוש בשיעורים, תוכניות, מוזיקה טובה, שירים יפים, חלקם חדשים. מקווה שתהנו. זהו, אנחנו רוצים בשבילכם אל עוד יום, ואני מקווה שכולם תהנו וכולם תפיקו את המרב התועלת מהשידורים שלנו. זאת השם יתברך, רוצים לאחל לכם בוקר טוב פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, הנחל עובר מכוח חוכמה. נחל שהוא נובע והוא מקור של חוכמה. איזה יופי, ברוך השם, השתבח שמו, זכינו.

איך אתם מרגישים? מקווה שקמתם על צד ימין, כמו שאומרים, צד החסד. שמחים שאתם פה איתנו, בהאזנה. לפנינו עוד יום מלא וגדוש, בעזרת השם יתברך. מלא מלא מלא מלא וגדוש בדברים טובים. שיעורים יפים, שירים יפים, אחלה ניגונים. שמחים שבחרתם בחירה כל כך טובה, נכונה ואמיתית ונבונה. לחצתם על הכפתור שמקשר אתכם, מחבר אתכם לרבי נחמן מברסלב. היום הכל בלחיצת כפתור, יותר נכון בנגיעה. רק נגעתם וכבר שוגרתם. וכן יש לנו אפשר גם כן ללחוץ על הסנד ואתם כבר מקושרים, שתבח שמו, איזה עולם. היום הכל כל כך בקל, כל כך בקל. פעם אנשים היו נוסעים עם עגלות, נוסעים עם עגלות ימים ולילות, ויש כאלה עניים היו הולכים בדרך, ברגל, הולכים ברגל שבוע, שבועיים להגיע לרב שלהם כדי לשמוע דיבור אחד ולחזור. ממש ככה באוקראינה, בארצות ערב, בית עיראק, פרס, מרוקו,

אוקראינה, פולין, רוסיה, אנשים היו הולכים ימים, ימים ולילות, עוצרים טרמפים על עגלות כדי להגיע לצדיק, לשמוע דיבור ולחזור. היום אתה לוחץ כפתור, וופ, אתה כבר בפנים. מדברים אליך, שרים לך, מדברים איתך. מה אתה רוצה? אתה רוצה שיר? אתה רוצה את הרב הזה? אתה רוצה את הרב הזה? רק תגיד, רק פתח את הפה. רק פתח את הפה, תראה איך אתה... מאכילים אותך, לא עושים לך, מביאים לך את זה עד אליך. היה בלה. אנחנו דור כזה מפונק. שתבח שמוקדש ברוך הוא, הוא הולך לפי הדור. פעם הדור היה יכול לסבול, היה לו כוח סיבולת, לא היה מפונק. הוא אומר, וואלה, אלה יכולים ללכת שבועיים ברגל, לשמוע דיבור אחד ולחזור. היו כאלה בזמן הגמרא, שקראו להם בר ברב דחד יומה. שמעתם את המושג הזה, בר ברב דחד יומה? זה בן של הישיבה של יום אחד. בר ברב דחד יומה, בן הישיבה של יום אחד. למה? הם היו הולכים חצי שנה, פשוטו, היו הולכים מארץ ישראל לבבל, או מבבל לארץ ישראל, שב מארץ ישראל לבבל, היו הולכים ברגל חצי שנה, כדי ללמוד יום אחד בישיבה של רב פלוני, וחצי שנה חוזרים ברגל, בחזרה. חזק, אה? היום מי יעשה דבר כזה? ללכת חצי שנה ברגל, על גמלים וחמורים, כדי לשמוע דיבור הזה, יום אחד ללמוד ולחזור. היו כמה מעטים כאלה, קראו להם בר ברב דחד יומה. בין ישיבה של יום אחד, היום אתה כפתור, ואתה כבר מולעת מכל הכיוונים, בדיבורים, בתוכניות. קצת משעמם לך, נשים לך גם איזה שיר, אתה רוצה שצמח, אתה רוצה רגשי. רק פתח את הפה. פתח פיך והמלאהו. אולי זה אחד הפירושים של הפסוק הזה, פתח פיך והמלאהו. רק פתח את הפה. השתבח שמו, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. שהשם ברוך הוא כזה רחמן, הוא כזה, הוא מכיר אותם, זה כמו ילד, בהתחלה נותנים לו טיפות חלב, ואחר כך עוד כמה טיפות, אחר כך נותנים לו קצת גרבר, אחר כך נותנים לו קצת, יודע, משהו יותר לעיס, עד שהוא מסוגל ללעוס בשר. אנחנו דור כזה שצריך לתכף לטפטף לנו, אבל רק תפתח את הפה, רק תפתח את הפה ותקבל. אז זהו, זאת השנבח. אנחנו שמחים שאתם איתנו, שמחים שאתם בחרתם בחירה כל כך נבונה ויפה, להישאר עמנו פה ברדיו ברסלב כל הנחל. יש לפנינו עוד יום מלא מלא מלא מלא וגדוש בכל טוב, שירים, ניגונים, שיעורים מכל שלל צבעי הקשת. שמשמור אתכם, שיהיה לכם יום טוב, יום מוצלח, יום נעים. ברוכים הבאים לרדיו ברסלב, לשידורי רדיו ברסלב כל הנחל. להתראות חבר'ה.

לכל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

שיחות רן, שיחה קוף נון זין. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר שכבר אמר כמה תורות על חולת שלו, על המחלה שלו. רבנו חלה כמה שנים לפני הסתלקותו בחולי שנקרא הוסט ביידיש, זה מחלת השחפת. ורבנו אמר כבר כמה תורות על העניין הזה של ההוסט, של השחפת, על עניין הריאה וחולי הריאה. כי אחר שבא מלמברג, למברג זה שם של העיר שרבנו ביקר בה, היה בה, הזכיר כמעט בכל תורה מעניין הריאה, ריאות, שזה היה החולת שלו, כי היה לו חולי ההוסט רחמנא ליצלן, כמו שהזכרנו שחפת, שזה מחלת ריאות, שבאותו העת רובם ככולם של החולים בשחפת היו מסתלקים מן העולם, היו נפטרים. זאת הייתה מחלה ללא רפואה בזמן ההוא, כלומר בדרך הטבע. כי היה לו חולי ההוסט רחמנא ליצלן, שהוא חולי הריאה, ואמר שכפי ריבוי התורות שאמר על זה, כבר היה ראוי להתרפא. אך החיסרון הוא מחמת חסרון אמונה של השומעים, שאין אמונתם חזקה כל כך. כלומר, רבנו אומר פלא, אמרתי כל כך הרבה תורות על העניין של הריאה, ולפי כמות התורות שכבר אמרתי בעניין הזה, היה ראוי שאני אתרפא מזה כבר. כי הרי התורה היא ממשיכה חסדים מעל הטבע. התורה זה גילוי אלוקות, זה המשכת השגחת השם בעולם. אז רבנו אומר, אז למה בכל זאת לא התרפאתי מזה? מה היה חסר על מנת שריבוי התורות שאמרתי יביאו לרפואתי? מחמת חסרון אמונה של השומעים, שאין אמונתם חזקה כל כך. מה רבנו מגלה פה? אני אמרתי את התורות הנפלאות האלה, אבל אתם צריכים לחתום אותן. איך לחתום אותן? על ידי האמונה שלכם. האמונה שאתם מאמינים בתורות שאני אומר. האמונה שאתם מאמינים בזה שאני יכול להתרפא. כי האמונה היא החותם דקדושה. כל דבר ודבר שאנחנו עושים בעבודת השם, למדנו את זה פעם בעריכות, עכשיו נזכיר את זה בקצרה, בלי נדר, שכל דבר ודבר שאנחנו עושים בקדושה, הוא פועל את הפעולה שלו על ידי זה שאנחנו מאמינים בפעולה שאנחנו עושים. רבנו מביא בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון סימן צד א', שאפילו כשאדם נוטל ידיו, הוא מרים את הידיים כנגד הפנים, והאריז"ל אומר שנמשכת על ידיו טהרה, מושך על עצמו קדושה כשהוא נוטל את ידיו כנגד פניו, רבנו אומר, זה בתנאי שאתה מאמין בזה. אם אתה מאמין בזה, אתה מקדש את הידיים. אם אתה לא מאמין בזה, אז לא. כי בשביל שזה יקרה, אתה צריך לחתום את הפעולה עם האמונה שלך שאתה מאמין בפעולה שאתה מבצע. וככה בכל דבר ודבר. מסתמה, כשאדם כבר עושה את הפעולה, יש לו קצת אמונה במדרגה כלשהי. ולפי מדרגת האמונה שלו, ככה הוא מתקדש. כלומר, הערך של כל דבר ודבר שאנחנו עושים בעבודת השם, והכוח שלו למשוך עליך קדושה, זה לפי כמה אמונה אתה משקיע מאחורי הפעולה. אז נראה לי לקשר את זה גם לפה, שגם כאן רבנו אומר, אמרתי את התורות האלה, אבל אתם תאמינו במה שאמרתי, תאמינו בתורות, תאמינו בזה שאני יכול להתרפא, ואתם תחתמו את זה, את הרפואה שלי, אתם תחתמו עליה שהיא תימשך למציאות והיא תקרה. התורות לא היו ספציפית על העניין של להתרפא מהמחלה הזאת, אלא תורות בנושא של ריאה. תאמין, כשאתה אומר תורה על עניין מסוים, אתה ממשיך לו חיות. תראה בהשגחה, זה מה שדיברנו קודם. בכלל, באופן כללי, כשיהודי עוסק בעניין מסוים, חושב עליו, כל שכן מדבר עליו, אז הוא ממשיך לו חיות, בדרגה מסוימת, כפי המידה, כפי מידת הריכוז שלו, כפי היכולת שלו לקשר את המוח לנקודה מסוימת. למה? כי המחשבה היא הלבוש של הנשמה, והנשמה היא ניצוץ אלוקות, היא מחוברת נקרא לזה בדרך משל, לשיבר הראשי של החיות, לאינסוף. עכשיו, כשאתה חושב על משהו, מה אתה עושה? בעצם, קישרת את הדבר שעליו אתה חושב, למקור האנרגיה, קוראים לזה בלעז, למקור הכוח. חיברת אותו לתחנת כוח. כי עוד פעם, המחשבה היא הלבוש של הנשמה. אז הנשמה מקושרת למקור הכוח, והיא מעבירה את כל העוצמה ממקור הכוח לדבר שעליו אתה חושב, למה שמלביש עליה. אז אתה מזרים לו חיות. אז הנה, כמו שדיברנו בהשגחה, בצורה לא מתוכננת, קצת לפני, כמה דקות לפני שהתחלנו את השיעור, עם הרב עמית, שהשם ישלח לו בעזרת השם רפואה שלמה, וישועה שלמה, בזכות הלימוד שלנו, ובזכות המסירות נפש שהוא מוסר את נפשו לרבנו, לעסוק בהפצה. אז דיברנו על זה, שכשאדם חושב על דבר מסוים, הוא מקיים אותו, לדוגמה, אם אדם יש לו חלילה איזה כאב, כל מה שהוא חושב על זה שכואב לו,
ועוסק בכאב, הוא ממשיך חיות לכאב וממשיך לקיים אותו, נותן לו חיות לעוד זמן. נגיד, חלילה אדם קיבל מכה ביד. אז באותה מכה שהוא קיבל ביד, אז הכאב קיבל חיות, קיבל קיום, נגיד, לחצי שעה. אחרי חצי שעה צריך לעבור הכאב. אבל באותה חצי שעה, כל זמן שאדם חושב על הכאב ועוסק בו, הוא ממשיך חלילה, חס ושלום, לתת לו חיות ולקיים אותו עוד זמן, מה שלא נקצב מלכתחילה בעת שהוא קיבל את המכה. זה על הצד השלילי. עכשיו, כמובן, זה קשור בעוד פעם, כמה נשמה יש לאדם, מה זה כמה נשמה? כמה שכל אלוקי, כמה קשר יש לו לקדוש ברוך הוא, דעת אלוקים יש בו. אז לפי זה, זה מידת העוצמה שהוא מעביר לדברים שהוא חושב עליהם. זה גם תלוי ביכולת שלו לרכז את המחשבה ולמקד אותה בדבר מסוים. אז פה שרבנו בצד הקודש, צדיק יסוד עולם, אומר תורה שנמשכת מהאין סוף, והתורה הזאת עוסקת בריאה, אז הוא ממשיך חיות לריאה. הוא אומר תורה על זה, זה לא זה רק מחשבה בעל מה שהוא עוסק בזה, כן? זה לא איזה מחשבת חולין או איזה דיבור. הוא אומר תורה שכלול בתוכה הנושא של ריאה. וזה תורות הכי גדולות ונשגבות, השגות אלוקות נוראות. אז שהוא אומר תורה על הרע, הוא ממשיך חיות לרע לקיים אותה. אבל מה שרבנו פה מוסיף, שזה דבר נתון מדהים, הוא אומר, כן, נכון, אבל אתם גם צריכים להאמין בזה. אתם צריכים לחתום לי על זה. אני כתבתי את השטר, נכון? כמו שאני מביא לפעמים את המשל הזה. כתבת שטר חוב על סכום עתק. לא יודע. איך אומרים הילדים? קג'יליון בג'יליון, קג'יליון בג'יליון זלוטי. בסדר? ולא חתמת את השם למטה. מה שווה החוזה הזה? כלום. נכון? בלי חתימה, אין לו תוקף. אז רבנו אומר, תחתום. תחתמו. איך? תאמינו בי. תאמינו בתורות. תאמינו שאני יכול להתרפא. צריך להבין, האמונה, אנחנו למה, שווה לחזור על זה כל פעם. שהקדוש ברוך הוא מזמן בהשגחת הנושא הזה, שווה לחזור על זה, כי כמה שנדבר על זה, זה לא מספיק, וצריך כל הזמן חיזוק בזה. האמונה, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון סימן קוף נון ה', שהאמונה, רבנו קורא לה כוח הגודל וכוח הצומח. האמונה יש לה כוח לגדל ולהצמיח. את מה? את מה שאתה מאמין בו. כשאתה מאמין במשהו, אז כפי תוקף האמונה שלך, ככה אתה מצמיח אותו ומביא אותו למציאות. מגדל אותו שיקרה. האמונה זה דבר חזק מאוד. כי הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו האינסופי. לצדדין, אומר האריזל. שעלה ברצונו של האינסוף לברוא עולמות, אז הוא כביכול סילק את אורו לצדדין, ובאמצע נוצר חלל פנוי, על דרך משל. ואז נמשך אור מהאינסוף דרך צד אחד של החלל לתוך החלל, קו דק, על ידי קו דק, והמשיך את האור לתוך החלל טיפין טיפין. על פי רבנו, צירוף דיבר רבנו בכמה מקומות, מתבאר שהקו הדק הזה שממשיך את האינסוף לתוך החלל הפנוי, אותו קו דק שממשיך את הגילוי אלוקות מהאור שמחוץ לחלל, לתוך החלל, לתוך חלל הבריאה, זאת האמונה. כמו שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ככה אתה מושך כביכול את אורו ידבח לתוך הבריאה, ככה אתה מגלה אותו. כי מה זה אינסוף? אור אינסוף, מה זה אינסוף? אינסוף, פירושו של דבר, זה אינסוף אפשרויות. יש אינסוף אפשרויות שיכולות להיות במציאות. הברירה של אותן האפשרויות שכן באות לידי ביטוי במציאות, נכון? יש איזה, במרכאות נקרא לזה כמות סופית של אפשרויות שיוצאות לפועל, שמתגלות במציאות. הברירה נעשית על ידך, על ידינו. זה הבחירה, זה המעלה של כוח הבחירה. אתה בוחר איזה אפשרויות להמשיך מתוך האינסוף אפשרויות לתוך המציאות של החלל הפנוי. איך לגלות, איך הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם? זה לפי שאתה מאמין בו. טוב, נעצור פה, אני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי. מספיק. כן, אם אתה מאמין בו שהוא רחום וחנון, אז הוא יוכיח לך שאתה צודק. ואם הערבי, הוא מאמין בו שהוא רודן, שייך, שיושב על כיסא רם וניסה, ויש לו צבא עם חרבות, ויש לו משרתים שמנפנפים לו עם העלי דקל, ומי שעושה רצונו, או ייתן לו זהב ויהלומים, או ייתן לו, לא יודע מה, 70 ארנבות, אני יודע מה, ומי שלא עושה רצונו, ייתן לו שוט מבוטה, כזה דיקטטור, כזה רודף כבוד, אז ככה הוא ירגיש אותו. הוא יחיה בעולם שיש דיקטטור, רודן ועריץ, אללה, מוטלה, קטלה, שהוא כזה. שהוא נותן שוט למי שלא, זה, ככה הוא יחיה, ככה הוא ירגיש, ככה הוא יחווה אותו באמת, ויהיה לו גם הוכחות ועדויות במציאות שהוא צודק. כי ככה הוא מצייר אותו, לפי המוח שלו, המגושם של הגוי. כן? בדיוק. אז מה התורה עושה?
התורה מלמדת אותנו את דרכי האמונה האמיתית, הנכונה, איך תאמין בקדוש ברוך הוא, איך תתפוס אותו, איך תצייר אותו, בכדי שיהיה לך עולם יפה, עולם טוב, עולם מתוקן, בכדי שתתקן, יתקנו מידותיך, תהיה אדם, אדם, אדמה לעליון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להתגלות בעולם, במידת טובו וחסדו ורחמנותו, בכדי שהעולם יהיה גן עדן, יהיה שלום בין בני העולם, יהיה אהבה, יהיו מאוחדים, הקדוש ברוך הוא יתגלה, לא יהיו צרות ואיסורים. התורה מלמדת אותנו איך להאמין בקדוש ברוך הוא. זה עמוק עמוק ממצאנו, אנחנו מדברים פה כאילו זה נשמע דברים פשוטים, אבל זה סודי התורה הדבר הזה. כל התורה עומדת על זה. ולכן אני גם לא רוצה להרחיב הרבה יותר מדי. לענייננו זה מספיק. תדעו לכם, הבסיס שכל התורה עומדת עליו זה אמונה. זה מה שרבינו פה אמר, הוכיח את התלמידים שלו. למה אני לא נתרפאתי על ידי ריבוי התורות שאמרתי על נושא הריאת? החיסרון הוא מחמת חסרון אמונה של השומעים, שאין אמונתם חזקה כל כך. בגלל שאתם לא השקעתם אמונה בדבר, אז רבינו אומר, לכן לא התרפאתי. האמונה זה הבסיס של הכל, הכל עומד על אמונה. אין חיים בלי אמונה, ואין גם אדם בעולם שחי בלי אמונה. גם אלה שטוענים שהם לא מאמינים בכלום, אז הם מאמינים בזה שאין כלום. או שהוא, כן, זה גם אמונה, יש לו הוכחה שאין כלום? אין לו הוכחה שכלית, הוא מאמין. אז זה בעצמו אמונה. כן? או, אתה הולך לעשות איזה פעולה, אני לא יודע, להזמין איזה מוצר, אנשים אמרו לי, מספרו לי שהם מזמינים מוצרים במחשב. אמרתי לו, תגיד, אתה יודע מי נמצא מאחורי הכתובת הזאת שאתה נכנס אליה להזמין? אתה פגשת אותו פעם? אמר לי, לא. אמר, אז מאיפה אתה יודע שהוא לא ייקח לך את הפרטי האשראי ויברח? הזמנת ספה, מאיפה אתה יודע שהיא תגיע? אני לא יודע, אני מאמין. אז אמונה. אתה הולך לישון בלילה. למה אתה הולך לישון בלילה? סוגר את העיניים, את האוזניים, את כל החושים שלך, כל מנגנוני הגנה, מפקיר את עצמך ללילה. והולך לישון, למה? כי אתה מאמין שיהיה בסדר, שלא יקרה כלום בלילה, ותקום בבוקר. מישהו פעם אמר לי, לא, אני הולך לישון כי אני עייף. אמרתי לו, אין בעיה. אני לוקח אותך עכשיו, שם אותך בסוואנה באפריקה. שם בין האריות איך קוראים להם? גורילות. וכל הגודזילות וכל הנחשים, שם אותך באמצע הסוואנה באפריקה, נראה אותך שאתה הולך לישון. אתה עייף, אמרת, נכון? תישן. אתה לא תישן עד שתקרוס. חזל אומרים, אדם לא יכול להחזיק 3 ימים בלי שינה אפילו מועטת. הוא לא יחזיק בשיניים ולא ירדה מחמת הפחד, למה? כי הוא לא מאמין שיהיה בסדר אם הוא ישן בלילה. זה הכל. אז למה בבית אתה כן ישן? כי אתה מאמין שיהיה בסדר. יש לך חוכות שיהיה בסדר? אתה יודע מה אשתך יכולה לעשות לך באמצע הלילה? פתאום. היו כאלה מקרים, פתאום היא קמה באמצע הלילה, הלכה למטבח. וכולי, כן? היא לא, כן? כן? כן? היא לא הביאה משם מזלג, הביאה חלק אחר מהמכלול שנקרא סכום. היו כאלה דברים, אז מה אתה הולך לישון? כי אתה מאמין שיהיה בסדר, נכון? אז כל דבר ודבר שאנחנו עושים מושקע בו אמונה, מסע ומתן, מסחר, אתה קונה מוצר במקולת, קונה איזה דבר חשמלי. אני מאמין שבקופסה יש את מה שהבטיחו לי, ושזה יעבוד גם, שזה אותנטי וכולי וכולי. אין, הכל בנוי על אמונה. בפשוט, כן? כל אחד מפעיל את השיר של האמונה. רק השאלה, כשמדברים כבר על המדרגות היותר גבוהות של אמונה, לאן אתה מכוון את האמונה שלך בהשקפה הרוחנית, אז גם שמה, כל אחד האמונה שלו מכוונת לאן שהוא. יש אחד שהוא מאמין, לא יודע מה, בקלפים, בקפה, בתה, באמבה, בגזוז, כל מיני אמונות יש. או כל מיני. זה נקרא אמונה דקליפה. ולהבדיל, כמובן, מה ש... לכל הנוכחים ברור, יש אמונה דקדושה, אמונה שמכוונת לקדוש ברוך הוא. יש לך כוח אמונה, רק השאלה לאן אתה מנתב אותה. כמו שיש לך את כל כוחות הנפש, יש לך בנפש גם את כוח האהבה. רק השאלה לאן אתה מנתב אותה. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, זה נקרא אהבה דקדושה. או להפך, אהבה לענייני העולם הזה, שזה נקרא תאוות, מה זה תאווה? אהבה נפולה, אהבה שהיא לא מכוונת למקום, מכוונת למקומות לא רצויים. זה נקרא תאווה. יראה, לכל אחד יש יראה. רק השאלה אם אתה ירא מהקדוש ברוך הוא, ירא מהשם, אם אתה ירא לפגום בקשר האהבה שלך עם הקדוש ברוך הוא, כן? או שחלילה אדם ירא מכל מיני עניינים של העולם, מפחד מסער ומושל, מליסטים, מכלבים, מחתולים, כל מיני פחדים של העולם הזה. גבורה, או שאתה מתגבר כנגד יצרך, או שאתה מתגבר כנגד החבר, להכניע אותו, להתנצח. זה אותו כוח, רק להשאלה לאן הוא מנותב. הבסיס שהכל עליו, שהכל עומד עליו, כל המידות, זה האמונה. האמונה מצד אחד היא
כביכול התחתית של הבניין, אצל האריז"ל נקראת המלכות, הספירה התחתונה ביותר, אבל תזכרו שהתחתית זה גם הבסיס שמחזיק את כל הבניין. הקומה הראשונה של הבניין היא לכאורה הכי נמוכה, נכון? יש ממנה את הנוף הכי פחות מרהיב. אבל היא מחזיקה את כל הבניין. בלי קומה ראשונה, אין מעמד לשנייה, לשלישית וכולי. היא היסוד שהכל עומד עליו. אז האמונה, הכל עומד עליה. אין משהו שזז בלי אמונה. אין. אפשר לתקן מידות בלי אמונה? אין דבר כזה. מה פתאום שאדם ייתן צדקה? יוציא מהכסף שלו, שהוא עמל עליו, מסר עליו את נפשו, ייתן למישהו אחר סתם ככה. מה, מגיע לו? לא, אם אדם לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ציווה על זה ואני עושה את רצונו, אם אדם לא מאמין שלא יחסר לו בכבוד זה שהוא נותן צדקה, מה פתאום שייתן צדקה? חוץ מהגויים שהוא נותן צדקה, כי יש לו איזה רווח מזה, אז הוא רוצה כבוד, שהוא עושה charity night, קוראים לזה ערב charity, הוא שם donation, ואחר כך כל המפרסמים בעיתונות, וכל העשירים רואים ויודעים שהוא תרם את הבית חולים, עשה לעצמו מצבה בחיותו, שכתוב, נתרם על ידי XYZ, בסדר? אז הוא עשה לעצמו מצבה, לא על תרומה כזאת, אנחנו יודעים, חסד לשמה, איך יהודי יכול לעשות חסד? רק בגלל שאתה מאמין, בקדוש ברוך הוא שציבה על זה, אתה מאמין שלא יחסר לך. למה שאדם יתגבר נגד איזה מידה רעה שיש לו? למה? זה כיף, הוא נהנה מזה, הוא נהנה מהתאווה הזאת, הוא נהנה לאכול כל היום שניצלים וקציצות, למה לצמצם? מה פתאום? רק אמונה, הקדוש ברוך הוא ציבה להתקדש, להיות אדם, לא להיות בהמה. אז האמונה, אז שום דבר לא זז בקדושה בלי אמונה. זה חשוב, חשוב. אז אני ככה מנצל את ההזדמנות, זה לא כל כך קשור לשיחה שלנו, אבל אם כבר הזכרנו את זה, אז זה חשוב, כי רבנו אומר, אצל העולם אמונה זה דבר קטן. אנשים לא כל כך מעריכים אמונה. מעריכים חוכמה, רואים אדם בקי בספרים, חכם, יודע לצטט מקורות, רואים אפילו מידות, איזה איש חסד, גמילות חסדים, אבל אדם שהוא בעל אמונה, לא כל כך מעריכים את זה. עובר עליו קשיים מסורי והוא מקבל את זה באמונה, באהבת, אנשים לא כל כך מתפעלים בזה. אבל רבנו אומר, אבל אצלי האמונה הוא דבר גדול מאוד. אצל העולם האמונה הוא דבר קטן. ורבנו אומר, ואפילו ששאר הצדיקים לא אומרים את זה, אני כן אומר את זה. העיקר הוא האמונה. וזה התיקון של הדור שלנו. אתה רוצה לדעת מה התיקון? זה התיקון. אמונה, ובכללה כמובן, זה אמונת חכמים. כן, כן. זה לא, אתם מדברים מושגים של מוסר אנושי, מהו השם שהם לא האמינו בתורה שלו והוא לא התאבד. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. צריך להבין. יש פה מערכת רוחנית שפועלת. העולם מתנהל על פי כללים. לא עובדים במושגים של השם, בגללו, בגללי, למה זה מגיע לו. תבינו, אנחנו כלים שהם משרתים, נקרא לזה ככה, את האלוקות. כל אחד ואחד מסתכל, שמסתכל על עצמו, רואה את החשבון האישי שלו. אני נוח לי ככה, אני טוב לי ככה. יש פה מטרה כללית לבריאה. הבריאה נבראה כולה למטרה כללית, לגלות את הקדוש ברוך הוא. יש פה תוכנית, והתוכנית יוצאת לפועל בצורה נפלאה. ויש קשר בין כל פרט לכל פרט אחר ברוחניות וגשמיות. הכל מקושר בהכל. זה לא מה שקורה איתך, זה רק חשבון פרטי שלך. מה שקורה איתך זה חשבון פרטי של כל הבריאה, דומם צומח חי מדבר, וגם על עם הפרפר שאף באלסקה, גם קשור אליך. והכל צריך לצאת לפועל, התוכנית של הקדוש ברוך הוא צריכה לצאת לפועל, על מנת שהוא יתגלה. אנחנו כולנו משרתים את המטרה הזאת, אנחנו כולנו חלק מהתמונה. אז לא מדבר, שאתה מבין את הרעיון הזה, אתה לא מתחיל לדבר במושגים של למה הוא השם, מסכן, מה זה קרה, זה לא עובד ככה. נכון? נכון, אז הנה אנחנו מקושרים, במסגרת הקשר בינינו, במכלול של הנשמות שיושבות פה, יש, זה התפקיד שלכם. אתם לא מילאתם אותו, אז ככה יצא שרבנו לא התרפא. אתם מבינים? זה, רבנו כותב בספר המידות, כל צדיק וצדיק, יש לו דבר עבודה, שאפילו צדיק גדול ממנו, אינו יכול להשיג עבודתו. ככה רבנו אומר. כלומר, כל אחד יש לו תפקיד, שאתה נבראת, איך אומרים בלעז, ספציפית בשביל זה. נקודתית, זה התפקיד שלך. אתה צריך להשלים אותו. אף אחד אחר, אתה מבין? אל תצפה שמישהו יעשה במקומך. טוב, עד כאן שיחה קופלון זין. אנחנו נמשיך בעזרת השם בשיחה הבאה. השיחה הבאה כבר נמצאת תחת הכותרת, כותרת המשנה בספר שיחות הר"ן, שנקראת יגיעתו וטרחתו בעבודת השם. יגיעתו וטרחתו של רבנו. איך הוא עמל בעבודת השם, שבזה אנחנו רואים
דרך בעבודת השם, ללמוד מה זה עמל, מה זה הגיעה, מה זה כוח של התמדה, מה זה כוח רצון, מה זה כוח של תפילה, ועוד עצות נפלאות וטובות, כל אחד ואחד, מי שרוצה להתקדם ולהתקדש ולהתעלות, כל אחד יכול לקחת לפי בחינתו, לפי ערכו, לימוד מזה לעצמו, בעזרת השם. שיחות הר"ן, שיחה קנ"ח, אומר רבי נתן, סיפר רבנו, שפעם אחת בימי נעוריו, היה אצל הרב וכולי, לא כתוב על איזה, לא מצוין פה על איזה רב מדובר, המדובר. רבי נתן כנראה שהשמיט את זה בכוונה, כתב אצל הרב וכולי, ואמר שאז עדיין לא היה אוחז במדרגה זו של עכשיו, שיוכל לדבר עם העולם, ואף על פי כן יהיה דבוק בהשם יתברך ועוסק בתורה ממש. רבנו אומר, הוא דיבר על איזה תקופה, על איזה זמן, שהוא לא היה במדרגה כזאת שהוא יכול להיות בין אנשים, ועדיין להיות דבוק בקדוש ברוך הוא בהתבודדות ובתורה. כשהוא היה רוצה להתבודד, להיות דבוק בשמן, וכשהוא היה רוצה לעסוק בתורה, הוא יושב נמצא לבד. כשהוא היה נמצא בין אנשים, זה היה מפריע לו לדבק את עצמו בקדוש ברוך הוא. הציבור מסביב. ועכשיו כשרבנו מספר לרבי נתן את הסיפור הזה, אז רבנו אומר לו, עכשיו אני כן במדרגה הזאת. רבנו אומר לו, עד רבה, עכשיו עיקר ההתבודדות שלי זה שאני בין אנשים. רבנו אומר, אני יכול להיות בתוך המון עם, מיליונים אנשים מסביבי, ואני דבוק רק בקדוש ברוך הוא לבד. רואה רק את השם, חווה את השם, מלא אנשים מסביב. למה? הוא הגיע למדרגה כזאת שכל הלבושים התקלפו אצלו בתוך המוח, והוא רואה רק אלוקות, רק את הקדוש ברוך הוא, את האנשים, הוא רואה אותם כמו עצים. נכון? כמו שאתה יושב ביער, בהתבודדות בין העצים, אתה לא עושה לעצים חשבון. נכון? מה יחשבו על העצים אם אני אדבר ככה, אם אני אבכה פתאום, אם אני אצעק? עצים, נכון? אז אתה רואה את כל בני האדם שאתה יודע שהכל זה מופעל על ידי הקדוש ברוך הוא והכל זה רק לבושים שלו, אז אתה נמצא לבד עם הקדוש ברוך הוא, בלי קשר לאיזה תפורה נמצאת עכשיו מסביבך, בלי קשר לאיזה תפורה הקדוש ברוך הוא עכשיו משתמש בה בשביל להתגלות אליך, באיזה ציורים הוא מתגלה אליך קיץ. אני נמצא לבד עם השם. אז רבנו הגיע למדרגה הזאת שהוא נמצא בין המון אנשים והוא רק רואה את הקדוש ברוך הוא, שומע את הקדוש ברוך הוא, דבוק בו, אין כלום, אין עולם, יש רק הקדוש ברוך הוא. אבל רבן אומר לו, אבל בהתחלה לא הייתי במדרגה כזאת, לא התחלתי מזה. בהתחלה זה היה מפריע לי, היה אנשים מסביב. עכשיו אני דבוק בתורה ותפילה, התבודדות ולימוד, בלי קשר לנוף. ואז הוא אומר לרבי נתן, עכשיו תקשיבו לב, וזה העניין, זה מה שבאנו, מה שרבנו בא להדגיש בשיחה הזאת. הוא אומר לרבי נתן, כי אתה סבור שבפעם אחת באים לכל המעלות? אתה חושב שבבת אחת מגיעים לכל המדרגות? כי לא אחינו, רק צריכים להתייגע ולתרוח בעבודתו מאוד, שקוראים הריבן, תרחות, יגיעות, לתרוח בעבודת השם. קודם שבאים לאיזה מעלה טובה, אומר לרבי נתן, אתה חושב שבבת אחת נהיים צדיקים, באים לכל המדרגות? לא, זה לוקח זמן, עבודת השם זה במדרגות, מדרגות לאט לאט, פבולה פבולה, רבנו אומר שאדם מזדקך, מתעדן, ועולה לאט לאט, אי אפשר בבת אחת לבלוע את העולם, מי שרוצה לרוץ מהר מדי, יכול חס ושלום להישבר. אם הוא מתקרב יותר מדי קרוב לשמש, יכולות להישרף לו הכנפיים, ואז באה חליל הצניחה. זה לא הולך ככה, רבנו אומר צריכים להתייגע, להתמיד בעבודת השם, עוד לימוד ועוד לימוד, עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד לימוד ועוד מצווה ועוד התבודדות ועוד התבודדות, ולאט לאט מגיעים למה שצריכים. אומר רבנו, ואז בעת הראשונה היה קשה לי להיות ביחד עם העולם ליד אנשים, מחמת שהיה רוצה לעסוק בעבודת השם ואנשים היו מפריעים לו. וכן כמה פעמים בעת שסיפר מעניין הפלגת מעלתו וכו', שרבנו דיבר על המעלה הגדולה, על השגות שהוא הגיע אליהן, היה רגיל לומר, איכהוב אבר זייר גיירווית, איכהוב אסך גיפסט. כלומר, אבל מאוד התייגעתי, התעניתי על זה. ונאמר באותו הקשר, רבנו אומר במקום אחר, אצלנו בשיחות הר"ן, שרבנו היה מקפיד על האנשים שאמרו לו, כן, אתה הגעת למעלות שלך, למדרגות שלך, נהיית כזה צדיק, בגלל שאתה נכד של הבעל שם טוב, בגלל שיש לך ייחוס. רבנו אמר, מה פתאום, זה לא נכון. הוא הקפיד על האנשים שאמרו את זה. אמר, זה לא נכון, רק אני התייגעתי על זה הרבה. אני עבדתי, וכל אחד ואחד, כפי מה שהתייגע ויעמול בעבודת השם כפי כוחו, יוכל להגיע. זה לא קשור לייחוס. כל אחד שהתייגע, יגיע. אומר אליהו נביא, תנא דבי אליהו, מי ידני עליי שמיים וארץ? בן איש, בן אישה, בן עבד, בן שפחה, בן גוי, אם יקיים את התורה לשמע, יזכה לכל המעלות, לכל המדרגות, יזכה לרוח הקודש. תראו מה אומר, עבד, גוי, שפחה,
מי שיקיים, ילך עם התורה באמת, יתייגע ויעשה מה שמוטל לה ויזכה לכל. לכל המעלות וכל המדרגות. זה תלוי ברצינות שלך. ועוד פעם, זה לא מה שצריך לעשות שיגעונות. זה לא עבודות של שיגעון. תכף תראו בהמשך, בעזרת השם, אנחנו התחלנו את הפרק הזה, של יגיעתו ותרחתו בעבודת השם. תראו את עבודת השם של רבנו, תבינו שזה לא עבודות של שיגעון. זה עניין של התמדה ורצון חזק. והרבה הרבה תפילות, הרבה דיבורים בקדוש ברוך הוא. כל הזמן לדבר את הרצונות הטובים לפני השם יתברך. והרבה עבודות פשוטות, הרבה תהילים בפשיטות. צדקה, חסדים, לימוד תורה, כל אחד כפי כוחו. זה לאו דווקא, זה לא תלוי דווקא במה אתה לומד. תגיד, אני לא יכול ללמוד את הלימוד הזה והזה. ואדם מתמיד, לפי מה שיכול במדרגה הנוכחית שלו כרגע כיום, הוא יתפס למדרגה הבאה ואז יגדל. יתפס למדרגה הבאה ואז הוא יגדל. זה הכל תלוי, רבנו אומר, ברצון שלך, בהשקעה שלך. זה לא קשור לייחוס. או שנולדת בבית כזה, או להורים כאלה, או שקיבלת חינוך כזה. נכון, יכול להיות לך יותר קשה, כי אתה סוחב עליך מטען שקיבלת מילדות, אבל אתה יכול לנקות אותו. אפשר לנקות אותו ואפשר להזדקח. רבנו אומר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כמו שאתה מאמין שיכול להיות מצב של קלקול, תאמין שגם אפשר לתקן את הקלקול. אין שום דבר עבוד. אז לכן, כל אחד שירצה ויעשה את מה שבכוחו, יגיע. בעזרת השם. שיחות ערן, שיחה קוף נון תת. אומר רבי נתן, פעם אחת, אחר שבועות, לאחר חג השבועות, בקהילת זסלב, זסלב זה שם של עיר, אמר לפניי בדרך קובלנה, רבנו אומר לרבי נתן, כאילו מתלונן, כאילו חסר לו משהו, מה חסר לו? איך זוכים להיות יהודי? איך אפשר לזכות להיות יהודי? שמעתם? צדיק יסוד עולם, אומר לרבי נתן, למורנו רבי נתן, אתה אומר, תגיד, איך אפשר לזכות ליהדות, להיות יהודי? אומר רבי נתן, והייתי משתומם מאוד לפניו על זה. רבי נתן אומר, התפלאתי, כפי מה שהייתי יודע מגדולתו ועבודתו מכבר, אשר אי אפשר לשער במוח כלל, ועדיין נדמה בעיניו שלא התחיל כלל. רבי נתן, תבינו, רבי נתן שאומר את זה, מי אומר את זה? רבי נתן, עוד בעצמו, לפני שהגיע לרבנו, ידע את כל התורה כולה כפשוטו. בגיל 22, לפני שהוא הגיע לרבנו, רצו למנות אותו אב בית דין, לא דיין, בגיל 22, שזה אינו בנמצא כלל, אב בית דין, בתור בחור צעיר, הוא היה יודע את כל התוספותים בשס ועל פה. רבי נתן, שהיה יושב לומד 18 שעות ביומה בדבקות, מרצונות כיסופים, לומד לשם שמיים, מילדותו, קראו לו, שהיה נער, קראו לו העילוי מנמירוב, מי לקח אותו לחתן? רבי דוד צבי אוירבך, שצדיקי הדול כינו אותו רבי דוד צבי הגדול, שהיה רב על 60 קהילות, 60 עיירות באוקראינה, במחוז קרמיניץ ושריגרד ומלו, על עשרות ומאות אלפי אנשים. אחד מגדולי דור שהוא בעצמו נולד מברכתו של הבעל שם טוב. לקח אותו לחתן, את רבי נתן. היה משהו מדהים, עוד לפני שהגיע לרבנו אצל כל צדיקי הדור. הלך לחפש נפשו, הייתה בהשתוקקות, למצוא את התכלית. מישהו שיעיר לי בשביל מה חיים, מה, על מה כל זה. היה אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, והיה אצל רבי זושה, מעניין פה לי רבי לוי יצחק, כל כך אהב אותו, קינה אותו, מהי נטלה, נטלה שלי. וכמה קטעים בספר קדושת לוי של רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, זה רבי נתן כתב. אז רבי נתן הזה, מורנו רבי נתן, אהובנו, שבזכותו יש לנו את כל התורות הנפלאות שאנחנו חייבים לו את כל התודעה הזאת, כל חיינו, הוא כותב, כפי מה שהייתי יודע, תראו מי מעיד פה על מה שהוא יודע, כפי מה שהייתי יודע מגדולתו ועבודתו מכבר, אשר אי אפשר לשער במוח כלל, רבי נתן אומר, אי אפשר לשער במוח כלל את עבודתו, זה שעכשיו דיברנו עליו, אומר אי אפשר לשער במוח את עבודתו כלל, הוא מעיד, זה לא אנחנו, אתם יודעים, זה לפעמים בעל תשובה חדש, חוזר בשבועיים, בא רואה ככה, בסדר, תלמיד חכם, אנחנו מערכים אותו, מכבדים אותו, אבל רואה את הרב שכונה, רב בית כנסת, הוא אומר, הוא, זה צדיק יסוד עולם, הוא מעריץ אותו, למה? הוא פעם ראשונה שהוא רואה ככה מישהו מהקודש, אז בשבילו, אתה יודע, כל מי שחובש כובע, אני זוכר גם מתחילת התשובה, כל מי שיש לו זה כובע קצת זקן, זה, אתה מעריץ אותו, מנשק לו את הזקן, זה צדיק יסוד עולם, תברך אותי, עד שעברים שנים, אתה מבין שזה לא בדיוק ככה לפי החיצוניות, זה לא בדיוק ככה עובד. אבל בהתחלה אתה בא בכזאת תמימות, אז זה לא איזה ילד תמים כזה שאומר, תשמעו, זה יש פה צדיק, אי אפשר לשאר את העבודה שלו במוח, זה רבי נתן. הוא אומר, כפי מה שהייתי יודע מגדולתו ועבודתו מכבר, אשר אי אפשר לשאר במוח כלל, ועדיין נדמה בעיניו שלא התחיל כלל. הוא אומר, תראה מה זה, איזה השגות, איזה קדושות הוא הגיע, מה שרבנו בעצמו היא, שהגיע להשגות מה ששום צדיק במות עולם לא השיג,
ועדיין הוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן שלא התחיל בכלל בחדר, אפילו לא התחיל יהדות. למה? למה זה? מאיפה זה נובע? אז חוץ ממה שנראה עוד בהמשך השיחה, אבל רק להבין בתור הקדמת הרעיון, רבנו אומר, אתה יודע מה זה הקדוש ברוך הוא? זה אין סוף. אין סוף. כמה שהגעת, הכי גבוה והכי נשגב, מה שאף צדיק לא הגיע, לעומת אין סוף, זה כלום, עוד לא התחלת. אם אני עכשיו הולך, מתחיל מנקודת מוצא מסוימת, ללכת לכיוון האין סוף. אז אם התקדמתי מיליון קילומטר, כמה אני עדיין רחוק מהאין סוף? אין סוף. התקדמתי מיליארד קילומטר, טריליון, לא יודע איזה מספרים כבר יש אחר כך. כמה שהתקדמת, כמה עדיין אני רחוק מאין סוף? אין סוף. אז רבנו אומר, הלא יודע שלי הוא חידוש יותר גדול מה יודע שלי. כלומר, מה שאני יודע שאני לא יודע, הרבה יותר גדול מה שאני יודע. כמה שאני יודע, עוד כמה הקדוש ברוך הוא אין סופי ולאן יש להתקדם. אז לפי זה הוא הרגיש את עצמו תמיד, אתה כל מה שואף להתקדם, לצעוד הלאה. רבנו אומר, אני לא יכול להישאר בעולם אם אני לא מסוגל להשיג בכל רגע ורגע שכל חדש. לכן רבנו אומר, כבר הייתי מרוצה לפשוט את כותונתי. כן, כבר נחשפתי להפשיט מעלי את הגוף, להפשיט מעלי את גופי, למה? כי הגעתי לשיא השגה מה שאפשר בגוף. אי אפשר בגוף להשיג יותר, כי הגוף בכל מקרה הוא מצמצם את אור הנשמה. אז לכן רבי אומר, אני כבר מרוצה להוריד את הגוף, כי אני לא, אין לי חיות. בלי לקבל כל רגע שכל חדש, אין חיות, כי מה החיות של האדם? החוכמה תחיה את בעליה, החוכמה זה החיות. אני לא יכול להשיג חוכמה חדשה, אז אני מוכן להסתלק מהגוף, שאני אמשיך לטפס בעולם הבא. אז תבינו על מה מדובר. אז רבנו אומר, הוא, רבנו שהגיע לאן שהגיע, בוכה לפני רבי נתן בתמימות, באמת, זה לא בהצגה, זה אמיתי. כמו תינוק, איך זוכים להיות יהודי, רבשם, איך זכה אותי להיכנס ליהדות. ענה ואמר, רבנו, הלא בעת שהייתי יגע בשביל עבודת השם, לא עלה על דעתי שאזכה לזה, ולא הייתי יודע כלל ממה שאני יודע עכשיו. כשאני עבדתי, אני התייגעתי בעבודת השם בתמימות. לא רציתי להגיע לאיזה מקום ספציפי, כי לא ידעתי לאן יש להגיע. אני בתמימות התפללתי להשם, התבודדתי, למדתי תורה, קיימתי את המצוות, ופתאום קיבלתי כאלה מדרגות, הקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאלה מדרגות. רבנו אומר, וכי אני ידעתי שיש כזה דבר לפני שאני הגעתי אליו? וכי עלה על דעתי לחשוף ולהתגעגע לידע מה שאני יודע עכשיו? אני יכלתי להשתוקק למשהו שאני לא יודע שהוא קיים? לא, אבל אני עבדתי את השם בתמימות, פתאום נפתחו לי שערים, פתאום השגות, פתאום דעת, פתאום קדושת. אז רבנו אומר, כשאני, לפני שהגעתי למדרגה הנוכחית שלי עכשיו, אני לא ידעתי שהיא קיימת. אז אתה יודע מה עוד קיים קדימה? הוא אומר לרבי נתן. אז מאיפה אני יודע מה יש עוד קדימה? נכון? פשוט. אדם עובד, עובד, עובד, פתאום זוכה לאיזה מדרגה שהוא לא יודע שהיא קיימת. נתנו לו אותו, הוא זיקח את עצמו בידה מסוימת, קיבל מדרגה. אומר, הוא זה יופי. אז רבנו אומר, אז עכשיו שהגעתי למדרגה, אותו דבר כלפי המדרגה הבאה, קדימה, אני יודע מה עוד יש קדימה? אני יודע מה עוד יש קדימה להשתורק הזה עד אין סוף. כי לא הייתי יודע כלל שום מציאות וידיעה מהשגה זו. ממה שהשגתי עכשיו לא הייתי יודע מזה קודם, לחשוף ולהתגעגע אליה. אם כן, גם עכשיו, מי יודע מה שיש עוד להשיג, ומה שיוכל לזכות עוד ואבן. כלומר, מה רבנו מגלה לנו פה? אסור לשקוט על השמרים. תמיד יהודי צריך להתקדם. תמיד להתקדם. קצת, קצת קטן. כל יום ויום צריך לקנות שכל חדש. לא יעבור על האדם יום, בלי שלמד איזה משהו בעבודת השם. למד איזה עצה טובה מדברי הצדיקים, למד אפילו משהו מניסיון חיים, קרה לך איזה משהו בבית, בעבודה, קיבלת איזה שכל, התקדמת, קנית כל יום ויום שכל חדש. אנחנו לא מדברים על המדרגה עוד של כל רגע ורגע לקנות שכל חדש, המדרגה של רבנו. אבל כל יום ויום, וגם להדגיש את זה לילדים, הילד חוזר הביתה, בני, מה למדת היום איזה שכל חדש? איזה דבר חדש שלמדת על החיים, איזה דבר חדש בעבודת השם. ספר לי משהו אחד. שילדים יבינו את החשיבות של כל יום ויום לקנות איזה משהו, עוד איזה מצווה, עוד איזה מעשה טוב, עוד איזה הבנה בתורה. לא לשקוט על השמרים, כי תבינו, אין מצב סטטי. בעצם אם אדם לא מתקדם, זה לא שהוא נשאר במקום, הוא בעצם נסוג. כל יום ויום קצת. לא אמרנו עכשיו שאתה צריך לפתוח כוללים, לייסד בית תמחוי, לא. לפי המדרגה שלך מה שאתה מסוגל. אז אומר רבנו, אם כן גם עכשיו, מי יודע מה שיש עוד להשיג, ומה שאוכל לזכות עוד, ואבן. מה זה ואבן? תתבונן בזה. אחר כך אמר, אך זאת נחמתי, מה מנחם אותי? רבנו מחפש נחמה, הרי מקודם הוא אמר את המשפט הזה, איך זוכים להיות יהודי, רבי נתן אומר, בקובלנה, נכון? רבי נתן אומר שהוא אמר את זה, שרבנו אמר את המשפט הזה בדרך קובלנה, כאילו... כמו תלונה כזאת, חסר לי, איך זוכים להיות יהודי? אז רבנו עכשיו מספר מה מנחם אותו. אך זאת נחמתי, שכל היום כולו אני מבלה רק על תורה ותפילה.
זאת הנחמה שלי, שכל היום כולו אני עוסק רק בקודש, רק בתורה ותפילה. זה מה ש... בואו נקרא לזה ככה, מקרר לי את, את הצימאון של הנפש, את תחושת החסר הזאת, זה מה שמסביע אותי ומנחם אותי, העובדה שכל היום אני עוסק בתורה ותפילה. אז נסכם, לעניינינו מה יוצא לנו פה, שכל יום ויום אדם צריך להשתוקק, להתקדם קצת בעבודת השם, לעשות עוד איזה דבר קטן, לקנות עוד איזה שכל, עוד איזה ידיעה, כל ידיעה וידיעה רבנו אומר שהאדם קונה בידיעות התורה, במשפטי התורה, הוא אומר זאת הידיעה, היא הצלחת הנפש לנצח. כל ידיעה שאדם יש לו במשפטי התורה, איזה שכל שהוא למד, איזה רעיון של התורה, איזה דבר הלכה, איזה מצווה, משפט בגמרא, הידיעה הזאת שהוא קנה לתוך נפשו, היא נמהלה בנפשו, היא נפחה לחלק ממהותו, וזה הצלחת הנפש לנצח, עם זה אתה הולך לעולם הבא. אז מה האדם יגיד, יש לי רק דקה, לפני שמתחילה התפילה. אז הוא יושב ככה ומדמיין, לא, קח את הספר, אתה יודע, בדקה, תקרא 100 מילים, אפשר גם 200 מילים, אבל נגיד 100 מילים. 100 שכלים, הכנסת לתוכך, נמהלו במהות שלך, זכית, תפוס. לא לזלזל, כל דבר ודבר שאדם קטן לומד, הוא זוכה. בעזרת השם שנזכה לעלות ולהתעלות.

0: כמו מהגר.
1: בוקר טוב מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו, עם דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש. אני מאחל לכם יום טוב והזנה נעימה.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. נעבור הישר מכאן לסיפור חיי רבי נתן. האזנה טובה לכולם.

אנו בסיפור חייו ופטירתו של רבי נתן, רדו כל הנחל. אנחנו בפרק האחרון שנקרא בערוב ימיו. חסידי ברסלב שבאו לאומן לראש השנה של שנת תף רש ה', שנת הסתלקותו של רבי נתן ועלייתו בסערה השמיימה, הבחינו כבר בתחילת השנה בשינויים מסוימים בהתנהגותו של רבי נתן מבשנים עברו. למשל, כשהגיע הזמן הקבוע לאמירת תורה, סירב רבי נתן לומר תורה בפני הקהל, ופה מדובר על ראש השנה שהיו באים לאומן. רבי אפרים בן רבי נפתלי הפציר בו שלא ישנה ממנהגו ויאמר תורה בפני הציבור המשתוקק לשמוע ממנו, אך הוא בשלו אינו אומר, כי נימוקו עמו שאינו חש בטוב. ככה הוא תירץ אותם, רבי נתן, שהוא לא חש בטוב, הוא לא יכול להגיד תורה. את הריקודים הנהוגים אצל חסידי ברסלב בימי ראש השנה ערך רבי נתן בהתלהבות עצומה. אולם רבי נפתלי, ידידו הקרוב ביותר של רבי נתן, כן, זה ידיד הנאורים שלו, הבחין בראייתו החדה בשינויים גם בריקודיו של רבי נתן, והתבטא כעבור זמן ואמר, הבחנתי בריקודו שרקד עמנו שהוא ריקוד של פרידה.

0: אותנו.
1: סירובו של רבי נתן לומר תורה נתקבל בחוסר הבנה מצד הציבור הרחב הנאספים לראש השנה. הם ידעו היטב כי רבי נתן עסק בתקופה האחרונה בכתיבת הלכה, אותה התחיל עוד לפני תשעה באב, שכללה גם שיחה ארוכה על ראש השנה, יום כיפור וסוכות. הוא כבר שיתף את הציבור בכמה מהחידושים הנפלאים של ההלכה, ואף העלה אותם באגרותיו בשבועות הסמוכים לראש השנה. רעיונותם נסבו כל העת ההיא על תורה וו שבדיקותי מורן, בעניין דרכי התשובה והקשר שבין הרב לתלמיד. המתקבצים באומן ציפו בחיליון עיניים לשמוע את תורתו הנפלאה, אך הפעם לא זכו לזה. ואגב, יש לציין כי שעות השיא בראש השנה היו אותם שעות בהם היו הציבור מתענגים על דיבוריו העיקרים של רבי נתן. רק אחרי ראש השנה גילה רבי נתן לרבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו, את הסיבה האמיתית לסירובו לומר תורה באותו ראש השנה. לא פעם התבטא רבי נתן שביטחונו חזק ואיתן שתתקיים האספה הזאת בראש השנה עד ביאת הגואל. זאת אומרת, הנסיעה לאומן לראש השנה, שבה הוא התחיל אחרי פטירת רבנו, בשנה הראשונה אחרי פטירת רבנו, אז הוא היה בטוח שהאספה הזאת תתקיים עד ביאת הגואל, אספה באומן. ברם, דווקא בכדי לחזק ביטחונו זה, נמנע השנה מאמירת תורה. הוא חשש שמא בין הבאים ישנם כאלה שעיקר ביאתם לראש השנה היא בכדי לשמוע תורה ממנו, ולא רק עבור קיום רצון רבנו להיות אצלו בראש השנה. ולכן לא אמר תורה, במטרה להדיר בחסידים שעליהם להיות תמיד באומן בראש השנה, גם אם יבוא זמן ולא יהיה מי שיאמר תורה. בסוף, לאחר שנסתלג בשנה זו, הוברר למפרע כוונתו ביתר שאת.

ולפלא, כי תורה זו בה עסק רבי נתן בתקופה האחרונה לימי חייו, היא אותה תורה ששמע מפי רבנו בתחילת התקרבותו. והיא גם התורה עליה כתב את ההלכה האחרונה שהשלימה את ימי חייו. בתורה זו מחדש רבנו שעיקר התשובה הוא על ידי ששמע בזיונו ידום וישתוק, וכי על ידי כך זוכים לענווה. כן? על ידי הענווה להגיע לתכלית, לזכות לתשובה, להיכלל בקדוש ברוך הוא, לשוב אל הקדוש ברוך הוא. כמו כן מבואר שם שעל האדם להידבק בבוראו בכל המצבים. לאו דווקא בעת התרוממות רוח ועלייה, אלא גם ברגעים הקשים, בזמן של ירידה, שאז אין מרגישים שום חיות והתעוררות, גם כן צריך תמיד להיות קשור לקדוש ברוך הוא. רבי נתן שמע תורה זו מרבנו בשבת תשובה הראשונה שהיה אצלו, והוא החיה את עצמו בה כל ימי חייו, ועד חודשי חייו האחרונים ממש.

אולם עיקרה של התורה סובב את אותו הקשר של הרב והתלמיד. כן, כזכור, שהייתנו בתחילת הסיפור, רבי נתן היו לו נפילות בלי סוף, ולא מצא את עצמו, למרות שהוא היה גאון בתורה ועילוי בנמרוב, עד שהוא הגיע לרבנו ושמע ממנו תורה. כשהוא הגיע לרבנו בפעם הראשונה, רבנו דיבר את התורה הזאת, תורה וו, על אודות הקשר של הרב והתלמיד, משה ויהושע, מוזכר בתורה הזאת. ואשר ללא ספק, על פי דברי תלמידי רבנו בימים ההם, רימז רבנו בכך לקשר שבינו לבין רבי נתן. רבנו כותב באותה תורה כי הצדיק הוא הנקודה העליונה של האות א', היוד העליונה, והתלמיד הוא פינת הנקודה התחתונה של א', והוו שבאמצע הוא האוהל מועד, שם נמצאים הרב והתלמיד גם יחד. וזהו הקשר הפנימי שבין משה ויהושע ואוהל מועד. רבי נחמן מצ'רין כותב, מי שבקיא קצת בספריו הקדושים של רבי נתן והכיר אותו בחייו ושמע דבריו ושיחותיו הקדושים, הוא בקיא קצת בענייניו וסיבותיו אשר עברו עליו, יבין בליבו ויראה בעיני שכלו ממש, כי היה מבחינה הזו הנ"ל. כי רוב דבריו המה מהתחזקות בעבודת השם, לבלי לייאש עצמו שום אדם מישראל, וכל אחד ממקומו ידרוש ויבקש את השם. כן, כל הדיבורים של רבי נתן, כל התורות שלו, כל הליקוטי ההלכות, סובבים סביב הנקודה של התחזקות והתחזקות והתחזקות, לחזק את עם ישראל בכל הנפילות והמשברים. ושמעתי מאבי ז"ל, ששמע מזקני תלמידיו של רבנו, שהבינו אז מרמיזותיו הקדושים של רבנו, שבמאמר הזה של תורה וו שהוא אמר לרבי נתן, נתן סמיכה לתלמידו הקדוש רבי נתן ז"ל. ובאמת רוב שיחותיו הקדושים של הרב רבי נתן היה בעניין הזה, להזק את כל אחד מישראל בהתחזקות גדול, לבל יתייאש עצמו לגמרי חס ושלום, רק שאיכשהו אף על פי כן התעורר והתחזק מעטה על כל פנים לעבודת השם יתברך ממקום שהוא שם. אף פעם לא להתייאש, נפלת קום תתחיל מחדש, נפלת קום תתחיל מחדש. במיוחד זאת העבודה של הבעלי תשובה, שלכן הם נקראים בעלי תשובה, כי הם כל הזמן צריכים לשוב לקדוש ברוך הוא. השיחה שכתב רבי נתן אז הייתה כאמור בהלכות שבת המבוססת על תורה זו, תורה וו. בסיכום דבריו כותב רבי נתן, וזהו כלל דברנו בכל ההלכה הזאת, להזק את עצמנו על ידי שאנו זוכים לקבל שבת, ועל ידי זה נזכיר עצמנו תמיד בכוח הצדיק האמת, שהיא פינת שבת, והבאה תליה, וזה תלוי בזה. לכל מה שמאמינים יותר בצדיק, ומקרבים עצמם אליו, זוכים יותר להמשיך על עצמו קדושת שבת. מה להאמין בצדיק? בדברים של הצדיק. הצדיק אמר, אין ייאוש בעולם, אז לא להיכנס לייאוש. נכון שיש נפילות ויש משברים, אבל אתה לא יודע אחרי כל הסיפור, לאן הקדוש ברוך הוא יביא אותך. אתה לא מתאר לך. לך נראה שיש מקום להתייאש, ומצב כזה עוד לא היה לי מעולם. תאמין בצדיק. אמונה זה אמונה עיוורת, בלי שכל. בשכל לא רואים כלום. להאמין בצדיק זה להאמין בדבריו, וליישם אותם. לא ליפול ייאוש. הוא אמר, אין ייאוש בעולם כלל. המשפט הזה, זה משפט צריך ללכת איתו. למה? לאורך כל הדרך של החיים שלנו, מחכים לנו כל הזמן מאמורות ומשברים, וכל גלי החיים עוברים על כל אחד ואחד. ולולא הדיבור הזה, שאדם מאמין בדיבור הזה, חס ושלום הוא יכול ליפול. וכותב רבי נתן, ועל ידי זה, שמקרבים את עצמו לצדיק ומאמינים בצדיק, על ידי זה זוכים ללך בדרכי התשובה, להמשיך על עצמו בקיאות בהליכה הנ"ל, להחזיק את עצמו בכל מה שיעבור עליו, יהיה איך שיהיה. והעיקר כל זה זוכים על ידי ראש השנה שמתקבצים יחד. כי עיקר דרכי התשובה נמשכים
על ידי אלול, ראש השנה ויום כיפור. וכל עבודת ישראל באלו הימים, הכל כדי להמשיך דרכי התשובה אליו, באופן שיזכו ישראל לתשובה, שעל ידי זה תתקרב הגאולה מהגלות הארוך הזה, שערך עלינו מאוד, ואי אפשר לעמוד על קיצו. כן, הגלות זה גלות הנפש, רבנו מזכיר את זה, גלות הנפש, הנפש של איש ישראל נופלת לעצבות, זה נקרא גלות שרינה, גלות הנפש. הוא מבואר בגמרא ובמדרשים, ממשיך רבי נתן לומר, כל מה שאמרתי מבואר בגמרא, ועל כן הצדיקי אמת מתייגעים רק להמשיך דרכי התשובה בעולם. כן, דרכי התשובה באופן שיזכו אפילו הרחוקים והנופלים מאוד להתחזק בדרכי התשובה, שעל ידי זה יתוקן הכל. לא להתייאש, מכל נפילה לקום ולחזור מחדש לקדוש ברוך הוא.

אחרי ראש השנה שהיה האחרון לימי חייו, לא חזר רבי נתן לברסלב ליום כיפור כפי שתמיד נהג לעשות. ידועה אמרתו של רבי נתן, עניין רבנו הוא ראש השנה, והעניין שלי הוא יום כיפור. ולכן היו נוסעים אליו הרבה חסידי ברסלב להיות איתו ביום כיפור בברסלב. השנה נשאר רבי נתן באומן עד אחרי יום כיפור, והוא כתב לרבי יצחק שיקנה לו ארבעת המינים, ושיהיו מוכנים לו שיחזור לברסלב סמוך לסוכות שנת תר"ה. באומן, בערב יום כיפור, בשעת סעודה המפסקת, אמר רבי נתן תורה. בדבריו התעכב שוב על עניין האות א' המובאת בתורה הנ"ל שאמרנו, תורה ו'. רבי נתן חידש אז שהנשמה והגוף הם פינת הנקודה העליונה והנקודה התחתונה של האות א', רמוזה באות א', בעוד שהאכילה היא פינת הו' המחברת בין שניהם. כן, הנשמה והגוף מחוברים על ידי האות ו', שזו האכילה. הוא סח אז בפני רבי עקיבא וולבל מנה מרוב כדלהלן. כן, הוא ככה אמר את החידוש רבי עקיבא. יש ארבע יסודות. דומם צומח חיים מדבר. ולא אנחנו רואים שכל שהמדרגה נמוכה יותר נמצא בה טוב יותר. כיסוד המדבר הוא האדם. ומקח האדם במחירתו לא יעלה כמקח הסוס, שהוא מיסוד החי הנמוך מהמדבר. כנודע שנמצא סוס שנותנים במחירו כמה אלפים רובל. ומקח הצומח יעלה עוד יותר, כי נמצאים שושנים ופרחים שמביאים ממדינות רחוקות שאין ערך כלל למחיר שווים. וביסוד הדומם נמצאים אבנים טובות ויקרות, עולים עוד יותר. ורואים אנו את הטוב והאלקות שנמצא בהם. מפקודת התורה על הכהן הגדול, שבכל עת כניסתו לבית המקדש, יהיה לבוש בחושן ואפוד, שיהיו נתונים בהם כמה אבנים טובות. כן, זה החידוש שהוא אומר לו, יש ארבע מדרגות בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. כמה שהמדרגה היא יותר נמוכה, היא יותר יקרה. מה זאת אומרת? בדומם, שהמדרגה הכי נמוכה, יש אבנים טובות שהן יקרות מאוד, בצומח פחות יקר, החי פחות, והמדבר, האדם, הגוף שלו, אין לו שום ערך שאפשר לקנות אותו. ואף על פי כן, נמצא גבוה מעל גבוה, קדושה נעלמה ונסתרה, קודש הקודשים, שהכהן הגדול כשהיה צריך להיכנס לשם היה צריך להפשיט כל הבגדים העיקרים, רק כתונת בת קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשורו. את הפסוק האחרון, כתונת בד קודש ומכנסי בד יהיו על בשורו, התאים רבי נתן בן עימות בניגון של קריאת התורה ביום הכיפורים בהתעוררות נוראה. באותה שעה נכנס עוד אחד ממקורביו, רבי מאיר לב בלכר, נכנס לרבי נתן. בבואה לפתח היה נשמע מרחוק הדברים האלה יוצאים מפיו הקדוש כלפיד אש, מה שהוא שמע את רבי נתן, ונשאר על עומדו ומקומו, והיה ירא ללכת יותר לקרב אל השולחן. כשהוא שמע את המשפט האחרון הזה שיוצא מפי רבי נתן, הוא נעצר והיה עמום. במגודל היראה והפחד הם לא יכלו להתקרב לרבי נתן. היו אלה הימים הנוראים האחרונים לימי חייו של רבי נתן. ובאווירה החלו לחוש סימנים של פרידה מרבי נתן לעדת חסידי ברסלב, שהוא היה מנהיגם ומורה דרכם, גם אם לא היה אדמור במובן המקובל. רבנו אמר פעם, שולחן כזה כמו שהיה אצלי כבר לא יהיה עד ביאת המשיח. שולחן, הכוונה, שולחן שמסביבו חסידים שבאים ללמוד תורה.
אז רבנו אמר, שולחן כזה, כמו שהיה אצלי, כבר לא יהיה עד בית המשיח. רבי נתן אמר, גם שולחן כמו שלי, לא יהיה עד ביאת המשיח. רבי נתן היה הגבר שנטל את רסן המנהיגות לעדת חסידי ברסלב, לאחר שהתייתמו ממורם ומאורם, והדריכם על פי דרכו של רבנו בימים הקשים ביותר לחסידי ברסלב. ובכוח האמונה ברבנו ובדרכו התאורה שרבי נתן נהדיר בתלמידיו, נתן בהם את הכוח לעמוד איתן ולסבול רדיפות קשות ביותר ומאבקים של ספיחות דמים ממש, שקשה להעלות אותם על הדעת. כמו שאתם זוכרים, סיפרנו בסיפור את הרדיפות שרדפו את חסידי ברסלב ואת רבי נתן במיוחד, ואת הרצון שלו, שלהם, לשלוח אותו לכלא, ובסוף הוא היה בכלא, ורצו לזרוק אותו לסיביר, וכן וכן הלאה, כל האיסורים שהוא עבר. אין איסורים מצד הממשלה, אין מצד המשכילים, שעל ידי היראה שהכניס בנשיו לא נמשך אף אחד מהם לפיתוי ההשכלה. אין המרדפים שהיו לו מקבוצת המתנגדים השונים דורשי רעתם, ורבי נתן הצליח להגדיל ולפאר את העדה הקדושה הזאת, שלא רק שלא נמחקה מעל פני האדמה, אלא היא גדלה והצליחה ונתרפתה ונכפלה ונשלשה. והיא התנועה החסידית היחידה והמיוחדת שגדלה לאחר הסתלקות הרבי ביתר סט וביתר עוז עד היום הזה, זה למעלה מ-180 שנה.

מסירותו לרבנו הייתה ללא גבול, ואין לה דמיון ומשל. רבי נתן לא דאג לכבודו ולתועלתו והתפתחותו האישית. הוא הקריב עצמו כל כולו לעם ישראל, להביא להם את האוצרות שירש מבית כנזיו של רבנו. אולם עתה, כשהתקרב לגיל 65, היה כבר רבי נתן שבור ומיוסר בגופו. הוא סבל מעל 25 שנה ממחלתו. בכל הזמן הזה נשא את עול המנהיגות של החסידות עמוקה במסירות נפש בפועל ממש, תחת עינם של השלטון והמתנגדים שביקשו את נפשו. הדפיס את הספרים, דאג לבנות ולתקן את הקלויז, לבית כנסת באומן, ולגייס את כל הכספים הדרושים, והכל כמעט בלי שום עזרה, כאשר הוא עצמו עולה ומתעלה ומתקדש בעבודות נוראות ונשגבות. מלבד עוגמת נפשו האישי, חש בצערם ואיסורם וסבלם של כל בני ביתו ושל כל אחד מתלמידיו, כאילו איש שלו ממש. וכל זה השפיע עליו לרעה והתישו, הוא נחלש יותר ויותר.

אף על פי כן, גם בחודשים ובשבועות האחרונים למי חייו, עסק רבי נתן בפעילויותיו ובעבודותיו בכל הכוחות. מיד לאחר שסיים את ההלכה בליקוטי הלכות שבת זין, תכף אחרי סוכות התחיל לכתוב את ההלכה האחרונה, אותה כתב עד הרגעים האחרונים למי חייו ממש. והיא נמצאת בליקוטי הלכות, הלכות ראש חודש הלכה זין, מאמר ארוך, מלא וגדוש פירושים נפלאים, הדרכה והתחזקות. ההלכה הזאת מבוססת על ליקוטי מורן סימן סמך א', שאמר רבנו תכף לאחר שחלה במחלתו הנוראה. תורה זו הייתה הצוואה של רבנו, המדגישה את מעלתה הנשגבה של אמונת צדיקים והפצת תורתם. בזמן שרבי נתן כתב את ההלכה הזאת, הייתה עת של התגברות ההשכלה. המשכילים היו זקוקים אז לממון רב עבור פעולותיהם הנלוזות, להלעית את צעירי הצון בלימודי השכלה וכפירה, ולנתקם מבוראם, השם יצילנו. אך לא היה באפשרותם להשיג את הממון הדרוש. לא היה שייך ליטול שכר לימוד מההורים, כי היה זה חינוך חובה. הם פעלו, הם כן, הם הקימו בתי ספר בשביל למשוך את עם ישראל ללימודי ההשכלה. הם פעלו איפה ברשעותם, עזה, והשפיעו על האחראים על החינוך להטיל מס על כל היהודים למען מימוש מזימתם. ובכדי לזהות מי הוא מבני ישראל, הטילו את המס הזה על כל בית אב, שם הדליקו נרות שבת.

בסעיף אחר, סעיף של ההלכה הזאת, מזרז רבי נתן את תלמידיו להמשיך להפיץ את תורות רבנו ושיחותיו הקדושות, בהיותם מטריץ היחיד נגד גלי האפיקורסות המציפים את העולם היהודי. רבי נתן כתב הלכה זו עד יום אחד סמוך לפטירתו. אחד הדברים האחרונים ששמעו ממנו סמוך לפטירתו היה בקשר לנרות שבת, המתקשר עם מלחמתו נגד ההשכלה, נגדה הלחם עד רגעיו האחרונים. בהיכנסו לתיאור ימי חייו האחרונים, בהיכנסנו לתיאור ימי חייו האחרונים של רבי נתן, מן הראוי להתעכב שוב על אחד מיסודות הנהגותיו הקדושות של רבי נתן, שבזכותו הגיע למה שהגיע, והיא שמירת הזמן ומידת זריזותו הנפלאה באופן מדהים, למען יעמדו לנגד עינינו, וממנו נלמד וכן נעשה. וכן כותב רבי אברהם, בנו של תלמידו הנאמן רבי נחמן מטולצ'ין. כל הנהגותיו וכל מעשיו היו בזריזות גדול מאוד. כך הוא מתאר רבי אברהם את רבי נתן. כל הנהגותיו וכל מעשיו היו בזריזות גדול מאוד, כמו ההליכה למקווה בכל בוקר. הלך ופשט ולבש את בגדיו בתכלית המהירות, עד שלא היה באפשר שום אדם להשתוות עמו. כן, לא מדברים פה על בזיזות, מדברים על מהירות. בזיזות זה שאדם עושה דברים בבלבול, במהירות זה אדם שיש לו שכל, וכל שלבי פעולותיו, שלב אחר שלב, באים כסדר, אז יוצא, הדברים נעשים במהירות. לא הכוונה שהוא היה משתולל או רץ ברחוב במהירות. וכן, בעת כתיבתו, הייתה קולמוס פורחת מתחת ידו, שהיה לפלא בעיני כל רעב. וכן שאר מעשיו, כולם היו במהירות גדול ונפלא מאוד מאוד. וגם אחז תמיד את המורה שעות, את השעון לנגד עיניו, והיה שומר את כל שעותיו ורגעיו בכל מיני שמירה. כי גם בעת נסיעתו וישיבתו על העגלה, הרבה ללמוד ולהתפלל ולצעוק לשם יתברך בכלות הנפש ממש. השיטה של רבי נתן הייתה לשמור על הזמן. זאת אומרת, לא לתת לאדם, אדם בזמן הפנוי שלו, לא לשבת לדמיין דמיונות. לפעמים יש לאדם 5 דקות, 10 דקות, פנויות. מה הוא עושה בחמש דקות האלה? נגיד, הוא בא לבית כנסת, עוד 5 דקות מתחילה התפילה. מה הוא עושה בחמש דקות האלה? יושב, חולם. זה נקרא לבזבז את הזמן. רבי נתן בזמן הזה היה עובר 4-5 דפים של שולחן ארוך. ובחמש דקות אפשר לקרוא 5 דפים שולחן ארוך. אתה מחכה לאוכל, עוד כמה דקות האוכל יהיה מוכן ומתחמם. בכמה דקות האלה תקרא פרק תהילים, פרק, משנה אחת. זה הכל נעשה ומצטבר. רבי נתן שאמר על הזמן בבחינה הזאת, לא בזבז את הזמן. תמיד ניצל אותו או להתבודד או לדבר עם השם יתברך, או לעשות מצווה, או ללמוד תורה. ורבנו שיבח מאוד את זריזותו של רבי נתן, ובזכות זה יזכה להיות רואה נאמן, כך הוא אמר. בהתאם לאמור, מפליע הדבר כי המכתב האחרון המופיע בספר העלים לתרופה, העלים לתרופה זה ספר המכתבים של רבי נתן, ספר אף קרס שמלא את המכתבים. אז המכתב האחרון שרבי נתן כתב, הוא כתב 3 שבועות לפני הסתלקותו, וכל כולו מוקדש לשעון שלו. שעונו התקלקל אז, 3 שבועות לפני שהוא נפטר, והוא שלח את השעון לרבי יצחק לטולצ'ין, הבן שלו, וביקש ממנו לדאוג לתקן אותו ולהזירו אליו לברסלב במהירות האפשרות. וכך הוא כותב, יום א', פרשת וישב, שנת תפרש ה', אהובי בני חביבי, יקבל לזייגריל, השעון, וישתדל שיתקנו אותו מיד באופן שיוחזר לידי היום, על ידי מוסר כתב זה. והשם יתברך,
יאיר עלינו אור קדושת חנוכה הקדוש הבא עלינו לטובה, ובחסדו ישלח אורו ואמיתו, ונגילה משמחה בשועתו, דברי אביך, המצפה לראותך מהרה בשמחה. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, לרבי נחמן, לרו יאיר, אני מזהיר שיבלה היום איזה שעות, ויעמוד על הזייגר, מחר, מתקן השעונים, שיגמור תיקון, השעון בכי טוב, היום. וגם אתה תלך עמו ותבקש מהמתקן שעונים שיתקנו מיד, ומן הסתם תעשו על הצד היותר טוב, כי ידעתם כמה מוכרח לי הזייגר בכל שעה. בדברים הללו מסתיימים 450 מכתבים של רבי נתן בלעת תורה ויראה וחיזוק והתעוררות שלא נודע כמותם, והמכתב האחרון מדבר על השעון שהוא מבקש שיתקנו לו את השעון כדי להמשיך לשמור על הזמן.

מדרש, בזוהר ובכתבי האריז"ל ועוד, על כל המתרחש בשעה שהנשמה עוזבת את הגוף, והאדם עובר את כל העניינים הנוראים של המוות, הקבורה, חיבוט הקבר והדין הנורא לפני בית דין של מעלה. ואחר כך העונש בגיהנום, השכר בגן עדן ועולם הבא. רבי נתן, שלא כל ספק היה בקיא בעניינים האלה, שיום המיטה לא מש מנגד עיניו כל ימיו, אמר פעם, אני יכול לצייר לעצמי את הכל מלבד הברוך הבא הראשון בקבר.

לוויה שלך, שיקחו את הגופה, אתה אל תצטרף. אתה תלך, ישר תרוץ לרבנו. כמו שרבי נתן, נראה בסוף הסיפור, אמר את המשפט הזה, אני רץ ישר.

כי רבנו אומר בתורה כף א', במקום שאדם חושב שם כל האדם. אז אם הוא חושב והוא הולך עם הגופה לתוך הקבר, אז הוא נמצא בקבר, והוא מרגיש שם את כל מה שמרגיש הגוף. אבל אם הוא לא הולך עם הגופה, אלא הוא מתנתק ממנה, כמו שזורקים איזה בגד לתוך פח אשפה, ולא הולכים לבקר את הבגד, ככה לשכוח ממנו ולרוץ ישר לרבנו, אז הוא ניצול מכל מה שקורה בקבר.

וזו הסיבה שרבנו אמר לי שווה שמיד אחרי הפטירה תרוצו אליי, אז לא יהיה כל מיני דמיונות שסחבו את האדם לכל מיני מקומות לא טובים. ישר לרוץ לרבנו.

מקום נרחב בהלכה האחרונה של רבי נתן מוקדש לנושא פתרון החלומות. אמנם בדרך כלל לא התייחס רבי נתן לחלומות יותר מדי, כשהיה בא אליו מישהו לדבר על איזה חלום, היה רבי נתן משיבו כלאחר יד, אל תספר לי מה קורה לך כשאתה ישן, ספר לי מה שעובר עליך בהקיץ. אולם הוא היה מתוס לא לשמוע את חלומותיה של מרת עדל בת רבנו, והיה מייחס להם חשיבות מיוחדת. אחד מהחלומות הללו של מרת עדל היה זה, וזה דבר החלום שעדל, הבת של רבנו, סיפרה לרבי נתן. ראיתי את אבי עומד מחוץ לבית מדרשו והיה חפץ להיכנס, אבל המתנגדים נאספו סביב בית הכנסת במטרה לא לתת לו להיכנס לרבנו. הם העמידו שורות שורות של אנשים לשמור על הכניסה, כאשר גם בפנים, בתוך ההיכל, נמצאו אנשים רבים למשמרת, שרבנו לא ייכנס לשם. שאם אחד השורות תחלש, יבואו הם ויחליפו לעמוד על המשמר שלא ייכנס. אולם, אף המשמר הצמוד לא יסס אבי ולא פחד. רבנו התקרב, אבא התקרב לבית המדרש בגבורה ועוז, וכשהגיע לשורה הראשונה של השומרים התפזרו לכל עבר ונתנו לו לעבור. וכן קרה גם כשהגיע לשורה השנייה, שזזו הצידה וכן הלאה עד שנכנס לבית המדרש. ככה עדל מספר את רבי נתן את החלום שחלמה על אביה. רבי נתן יזין בתשומת לב לכל מילה מהחלום וישיב, כך הוא עניינו של רבנו, תמיד יש עליו התנגדות. רבים רבים התייצבו נגד דרכו התאורה בכל מיני אופנים שונים ומשונים, שלכאורה נראה תמיד שאי אפשר להתגבר עליהם. אבל מי שרוצה באמת, אינו מתפעל מכל ההתנגדות והמניעות המתייצבים בדרכו. על כל צעד ושעל. כי באמת אינם אלא מניעות הבאות לנסות את האדם, אם הוא אמנם חפץ באמת להתקרב לשם יתברך. ועליו להמשיך בדרכו, ואחר כך יראה בעיניו כי כל המיניות

והמכשולים נופלים לפניו. ככה רבי נתן מתרץ לעדל, מסביר לה את משמעות החלום. רבנו חזה בימי חייו חלומות וחזיונות רבים. הם נרשמו על ידי רבי נתן בספרו חיי מאורנת. חיי מאורן. ובאשר לחלומות של רבי נתן עצמו, הוא סיפר לאחרים רק על שניים שהשאירו את רישומם עליו. הראשון חזה בשנות הסבל, ותכף נספר את החלומות שלו.

אז רבי נתן מספר את החלומות שלו. אחד מהם ככה, ראיתי את רבנו שבא אליי עם עוד אחד, וסיפרתי לפניו בדרך קובלנה כל אשר עובר עליי, כל הצרות והאיסורים, זה החלום הזה, אל רבי נתן בשנות הסבל, כן, השיעורים האחרונים שסיפרנו בשבועות האחרונים, זה היה על 4 שנות הסבל, שהוא עבר מהרדיפות. אז הוא שאל את רבנו בדרך קובלנה, סיפר לרבנו כל מה שעובר עליי, סיפרתי לו. ואמר לי רבנו בזה הלשון, עם הספרים שלך עשית אכן טוב. זה אחד שהיה עמו, כן? היו בחלום שניים, הוא ראה את רבנו ועוד מישהו. אז שהוא מספר לרבנו את כל הצרות שעברו עליו, אז רבנו עונה לו, עם הספרים שלך עשית אכן טוב. וזה האחד שהיה עמו, נהנה בראשו, והסכים על מה שרבנו אמר. אכן, אכן, טוב מאוד עשית, ככה הוא עונה השני. שאלתי את רבנו, מי הוא זה שלידך? השיב לי, זה משה רבנו. זה חלום אחד שחלם רבי נתן.

החלום השני שחלם רבי נתן כמה שבועות לפני הסתלקותו בשבת חנוכה תף רש ה'. הוא כותב ככה: ראיתי את רבנו אוחז בידו את הספר הנשרף. מי שלא יודע, הספר הנשרף זה ספר שרבנו כתב. הוא אמר שבשבילו הוא איבד את הילדים שלו ואת אשתו ואת כל האיסורים שעברו עליו בגלל שהוא כתב את הספר הזה, ספר מלא סודות. ופעם אחת הוא בכה, ראה אותו רבי שמעון, תלמידו, בוכה. שאל אותו מה קרה, אמר לו שאמרו לו או שהוא שורף את הספר או שהוא לוקחים אותו מהעולם, והוא לא יודע מה לעשות, קשה לו לשרוף את הספר, הוא לא יודע מה להחליט. אז רבי שמעון הציע לו לשרוף את הספר, באמת הוא שלח אותו לשרוף את הספר, וזה נקרא הספר הנשרף. אז אומר רבי נתן, כמה שבועות לפני הסתלקותו בחלום הוא חלם שבא רבנו והוא מחזיק בידו את הספר הנשרף, וביקשתי מרבנו שילמד אותי, ילמד איתי בספר הזה. השיב לי רבנו, עבור זה אינך כבר צריך לבוא אליי.

לאחר שרבי נתן סיפר את ההלום הזה, בואו נקרא ללכת לרבנו כדי ללמוד בספר הנשרף, אמר רבי נתן, אף על פי שרבנו אמר לי פעם, השם ממך ואל תפחד, אף על פי כן אני מפחד מההלום הזה.

בשבת חנוכה האחרון, ימים ספורים לפני הסתלקותו מן העולם, התקבצו רבים מחסידי ברסלב אצל רבי נתן בברסלב. האווירה הייתה הגיגית, מבלי לחוש כלל מה עומד להתרחש. למרות שרבי נתן היה חלוש מאוד, הוא השתדל לא לשנות מסדרי עבודותיו הקדושות. בשבת לפנות בוקר עברה השמועה בין תושבי העיר והאורחים שבניין המקווה קרס כולו, כך שאי אפשר לדבול לכבוד שבת בבוקר. מאוחר יותר, כשעיר היום, התברר שהמקווה בעצמה עדיין שלמה ורק אחת מפינות הבניין התמוטטה. רבי נתן, למרות חולשתו הרבה, הלך לדבול. בדרך חזרה לא הפסיק להודות להשם שהצליח על אף הכל לדבול במקווה, באומרו שכבר היה מוכן לדבול בנער בוג תחת הקרח. תקופת חנוכה, הכל שלגים, והנער גם כפו, נער בוג, מי שהיה שם מול הציון של רבי נתן יודע על מה מדובר. היו צריכים לעשות איזה שבר בקרח שעל הנער ולהיכנס לתוך המים. ומעוצם תנועותיו הקדושות שעשה אז בהתלהבות גדול, היה נראה ברור שכבר היה מוכן ומזומן לכך, כמו שאמר, לרוץ אל הנער בזריזות עצומה ולדלק ולקפוץ אל תוך הקרח ולדבול.

0: חפור יפנה כיסא אדון.
1: רבי נתן דיבר אז מהחיות העצומה שהייתה לו מטבילה במקווה באותה שבת, והצביע על כך שהמילה מקווה היא גם מלשון תקווה. כשנזהרים בטבילת מקווה, תקוותנו איתנה שיתקן הכל. והוסיף, מי שיחזק בטבילת מקווה תמיד, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכה לתקן את כל הזקוק לתיקון. הוא הסביר, הביטור הוא רמז נפלא, כי לא בעזרה, עזרה הסופר, כשנודע לו שנכשלו ישראל בנשים נוכריות, רחמנא ליצלן, צעק מרה על זה, כמו שכתוב בעזרה, בושתי וגם נחלמתי להרים פניי אליך. ואחר כך נאמר, ויען שחניה בן יחיאל וכו'. ואנחנו מעלנו וכו'. ואתה יש מקווה לישראל. ופירושו תקווה. שיתקן הדבר. אמר זאת בלשון מקווה. רמז לנעל, כי אך ורק שיהיו נזרים בתבילת מקווה, יש תקווה שיתוקן הכל. הגיע השבוע האחרון לימי חייו של רבי נתן עלי אדמות. מאז החלו הכל להבחין ברמזים ברורים שרבי נתן עומד לעוזבם לנצח. החסידים חרטו אז בליבם את כל הדברים שראו ושמעו אצל רבי נתן בימים ההם. ליל שבת הבא, פרשת מקץ, אמר רבי נתן תורה בעניין המנורה, ואחר כך רקד קצת. אחרי שקם השולחן, הוא סיפר את חלומו, שבו ביקש מרבנו ללמד אותו את הספר הנשרף, ועל כך אמר לו רבנו, שבגדי להבין את הספר הנשרף הוא צריך לבוא אליו. סיפור החלום הזה ברבים היה רמז ברור על הסתלקותו הקרובה. את קורותיו מאז ועד לרגע שעלתה נשמתו התורה מתארים אנשי שלומנו ותלמידיו מהעיר ברסלב שהיו סמוכים אליו כל העת. הם כתבו באיגרת כל סדר ההסתלקות ושלחו על אנשי צ'רין, וכדאי לעתיקה כלשונם.

זה המכתב ששלחו תלמידיו של רבי נתן לתלמידים חסידי ברסלב בצ'רין. ככה הם כותבים: מי שאמר לעולמו די, יאמר די לצרותינו, המקום ינחמנו וכו'. אוי על סברנו, כי נשארנו כתורן בראש ההר, וכנס על הגבעה, כי ניטל מאיתנו בחטאינו, הדר עוזנו, עטרת ראשנו, מחמד נפשנו, אדוננו, מורנו ורבנו רבי נתן, זכר צדיק לברכה, הרינו כפרת משכבו. ביום וב, ערב שבת קודש, 10 בטבת, פרשת ויגש, שעה קודם כניסת שבת קודש.

והתחלת הלישותו היה במוצאי שבת קודש פרשת מקץ. ובשבת הקודם הוא פרשת מקץ, כשנכנס לשלוש סעודות לומר תורה, סעודה שלישית, אלו הדיבורים היו התחלת התורה. מה הוא אמר רבי נתן? סעודה שלישית, אף על פי שזה חרפה לומר, כי כל בעל דרשן אומר את זה, אף על פי כן צריך לומר, ואמר בזה הלשון, דעו לכם שנצטרך להיות מת וגוסס, ונצטרך לשכב עם הרגליים לכיוון הדלת, ואמר את זה במורא גדול.

אחר כך אמר את התורה, הדי רבי שמעון, מעניין עצות ואמונת חכמים, ומעניין הדפסת הספרים, ומעניין כשהנשמה עולה למעלה, עיקר שלמותה שתהיה למטה גם כן. ואחר כך היה רבי נתן בשמחה עד מאוד.

0: ובליל שבת הנעל אמר תורה על המנורה ורקד בעצמו. והר שהלך מהשולחן דיבר מעניין העבודה של יום הכיפורים, והוציא מפיו הקדוש אש של עבד ואמר, העבודה וכו', הכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, עמד במקום שעמד ונכנס במקום שנכנס. ראה לפני מי אתה נכנס, אחד ואחד וכו'. והתלמיד חכם גדול מכהן גדול, כמו שכתוב, יקראי מפנינים. וקודם לזה סיפר חלום, שהחלום הזה מרמז על הסתלקותו, כן, החלום שהספר הנשרף, שהוא ביקש מרבנו שילמד אותו את הספר הנשרף, ואמר לו, בשביל זה אתה צריך לבוא אליי. תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם לתוכנית עד כאן להיום, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא נמשיך, יש עוד
1: פרק אחד בעזרת השם, לסיים אותו בפעם הבאה, פרק אחרון לסיום, סיפור חיי רבי נתן.

לכל בית ישראל בכל אתר ואתר, לכל הצדיקים הקדושים שלנו, אתם גיבורי החיל המקורבים לצדיק האמת, לרבנו הקדוש, השואבים מים חיים של התחזקות ותקווה. מי יודע אם לעת הזאת הגענו למלכות, רבנו נתן לנו את הכלים לחזק, לעודד, לשמח את נפשות ישראל. אנחנו השליחים הגדולים ההולכים בראש המחנה, עמוד האש, להביא את דבר השם לעמו ישראל, להודיע להם את גדולתם ומעלתם, את אהבת השם יתברך לכל אחד ואחת, להפיץ את דברי רבנו הקדוש ההולך לפנינו. ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו, אשריכם ישראל.

טוב חברים יקרים, אנחנו במצב לא פשוט. הקדוש ברוך הוא הפך את העולם, ניער את כל העולם כולו. מי היה מאמין שזה מה שיקרה? מי חשב לפני כמה חודשים שזה יהיה המצב? אין כלכלה, אין ממשלה, אין ביטחון, אף אחד לא יודע מה יהיה. כולם מסתגרים בבתים. ואף אחד לא יודע מה ילד יום. טוב, אז רבנו הקדוש כבר מלפני 200 שנה חזה את כל התהליך הזה ואת כל התסריט הזה, והוא מספר לנו מה הולך להיות פה בעולם. אז מי שרוצה יכול להיכנס לסיפור המעשה מבעל תפילה ולראות שם את כל העניין של כל מדינת הממון, על הגיבור שהיה בא וכובש מדינות והיה רוצה רק הכנעה. אבל בשיחה הזאת אני לא רוצה להתמקד כרגע בסיפור הזה, אלא אני רוצה קודם כל להביא עזר וסיוע לעם ישראל בצורה דחופה. ולמה אני מתכוון? היום כל הרבנים, כל הדרשנים, כולם מחפשים על מה השער הזה, למה קורה לנו מה שקורה, מה זה בא לאותת לנו, מתחילים להזכיר את כל ההבנות של עם ישראל, ממה זה נגרם, איך הגענו למצב הזה, השבת, כל הדברים הלא טובים שאני לא רוצה להזכיר פה. עכשיו יכול להיות שהדברים צודקים, ובאמת עם ישראל שבא עליו צרה צריך לעשות תשובה, וכל אחד צריך לפשפש במעשיו, אבל אני לא חושב שעכשיו זה הזמן להביא עוד כתרוגים על עם ישראל. כל אחד יעשה בצורה הפשוטה שלו את התשובה, כל אחד יודע בניגי נפשו מה הוא צריך לתקן, מה הוא צריך לעבוד עליו. לא צריך כרגע להזכיר את אבונות ישראל, כי עכשיו לא חסר מי שיזכיר את האבונות של עם ישראל. היצר הרע עכשיו בשמיים חוגג ואומר אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, ולמה תציל את אלה ומה נשתנו אלה מאלה, ולמה בגויים אתה עושה קלה ועם ישראל אתה שומר עליהם. אז עכשיו הזמן שאנחנו צריכים ללמד זכות על עם ישראל ולספר מהדברים הטובים שיש לעם ישראל. רבנו הקדוש לא סתם גילה את תורת הזמרה, לחפש ולמצוא נקודה טובה אפילו ברשע גמור, ועל ידי זה אתה הופך אותו מכף חובה לכף זכות. כי אם רבנו דיבר על זה ושם את הדגש על זה, הסימן שזה רצון השם, וככה גם הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים וככה הוא רואה אותם. אז הקדוש ברוך הוא בורא עולם לא הביט אבן ביעקב, הוא מסתכל רק על הדברים הטובים שיש לעם ישראל. וברוך השם, כמה דברים טובים יש לעם ישראל בדור הזה, כנגד כל מה שעובר עלינו, כנגד כל היצרה שמתגבר פה על כל העולם, הפך את כל העולם עם האייפונים, עם הטלוויזיות, עם התקשורת, עם הגויים שהביאו לפה את כל העבודה זרה שלהם. ובכל זאת מה אנחנו רואים? מיליון בעלי תשובה. אנשים עזבו את כל העולם הזה, הפקירו את כל החיים שלהם וחזרו להשם יתברך מתוך אהבה, לא מתוך פחד. ויתרו על התאוות, ויתרו על ההרגלים, ויתרו על הרצונות. בשביל מה? בשביל כסף? בשביל כבוד? בשביל מה? מאהבת השם. הפכו את העולם שלהם ואת העולם הכללי. אז זה לא נקודת זכות לעם ישראל, זה לא הזמרה. הקדוש ברוך הוא לא רואה את הדברים האלה, את כל הבעלי תשובה שחזרו אליו בתשובה. הוא לא יכול להפוך ולדון את עם ישראל מכף חובה לכף זכות. בוודאי שהוא יכול, ובוודאי שהוא עושה את זה. ואם זה לא מספיק, אז מה, איפה כל הנשים הצדקניות, הצנועות, שהולכות, מתלבשות בצניעות, מתפללות, קורות תהילים? מה, זה לא הזמרה על עם ישראל? בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות עתידים עם ישראל להיגאל. ועוד לא דיברנו על כל הלומדי תורה, כמה לומדי תורה השתבח הבורא, לומדים מהבוקר עד הלילה, בדחק, במסירות נפש. 500 שקל

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כוחו של המוחל על כבודו. אנשים רבים המתינו בפתח חדרו של הרב כדי להיכנס אל הקודש פנימה. שמשו של הרב פיקח על הסדר, אך אדם אחד התעקש להיכנס לפני תור. כשמנע ממנו השמש לעקוף את התור, סתר לו האיש על פניו. שמע הרבי את אשר קרה, וכשנכנס האיש המכה, הבין הרבי שהוא האיש אשר סתר לשמשו. בכה האיש וסיפר לרבי כי הוא חסוך בנים. הוא בא אל הרבי שיברכו. אמר לו הרבי, איני מקבל אותך עד שתבקש מחילה מהשמש. יצא האיש של השמש וביקש את מחילתו. לקחו השמש של הרבי ואמר, רבנו, מוכן אני למחול לאיש בתנאי שהרב יברכו בישועה. נענה הרב ברכו, ולתקופת השנה ברכת הרב התקיימה. מה גרם לאיש לזכות בבן? ייתכן מאוד שברכת הרב, גדולתו ותורתו. אולם הדבר שחתם שהישועה תגיע עוד בשנה הראשונה, הייתה כוח הוויתור והסליחה של השמש. לוותר ולסלוח על פגיעה, העלבה והלבנת פנים שחווית, אין זו משימה פשוטה כלל. לעתים, בקשת הסליחה לא תוכל להחזיר את הגלגל לאחור. הנזק כבר נעשה, והתיקון קשה שבעתיים. פעמים רבות עומדים אנו מול בורא העולם ומבקשים סליחה. רוצים לתקן את מעשינו, לפתוח דף חדש, לנקות את העבר כלא היה ולהתחיל להיות טובים יותר. ואז, כמעשה שטן, נופלים אנו באותה השטות, באותה התאווה, ניגשים את הקודש ומבקשים שוב סליחה. כמה פעמים פגענו בבורא עולם מאחורי הגב, בדיוק בזמן שקיבלנו את המחילה. אמנם אין בנו את יכולת הסליחה של הבורא שברגע אחד פותח לנו דף חדש ונקי, מטשטש את העבר ונותן סיוע לעתיד, אך יכולים אנו לנסות יותר, למחוק מעט מכבודו ולסלוח, לוותר ולהתקדם הלאה. אם זכית לסלוח לאחר בלב שלם ולוותר על כבודך, מובטח לך שברכותיך ותפילותיך תתקבלנה, ישועות רבות המועילות לך ינוחו על ראשך, תהיה מבורך ותזכה לברך אחרים. סליחה אחת בלב שלם ונקי יכולה להביא אותך למקום שרק בעוד שנים היית אמור להיות בו. כוחו של המוחל על כבודו. הצרה שהיית בה יכולה להיות מנוף לאחרים. אדם אחד הלך לבדו בלילה ונפל לתוך בור. צעק האיש בכל כוחו לעזרה. העזרה לא איחרה לבוא. למקום הגיע רופא. כשראה הרופא את עומק הבור, זרק לאדם תרופות ואמר לו, אם תישאר בבור ותהיה חולה, תעזר בתרופות הללו. אמר והלך לדרכו. אחריו הגיע למקום סנדלר. שמע את זעקות האיש, ראה את עומק הבור, נבהל וזרק לו זוג נעליים למקרה הצורך, והלך לדרכו. אחריו הגיע אופה, ראה את עומק הבור, זרק לאיש לחם למקרה שיהיה רעב, והלך לדרכו. האיש שבבור התייאש וכבר חשב על מותו, לפתע שמע את קולו של חברו הטוב. החבר שלא היה בעל מקצוע, הסתכל לתוך הבור וקפץ פנימה. צעק האיש על חברו, מדוע קפצת לבור? עכשיו שנינו נמצאים בסכנת מוות. הסתכל עליו חברו ואמר, אתה חברי הטוב, נפלת לבור הזה לראשונה. אני כבר הייתי בבור הזה, ואני יודע את הדרך החוצה. עכשיו בוא אחריי. ושניהם עשו את דרכם אל מחוץ לבור. לעתים נמצאים אנו בבור במצבים לא נעימים, לפעמים אפילו קשים וכואבים. ואז ברגע, משום מקום העזרה מגיעה, לעתים ממקומות שהכי לא ציפינו להם. אדם שהיה חלילה בצרה יכול למנף אותה כדי לעזור לאחרים הנמצאים באותה הצרה, באותו הקושי. הניסיון והידע שלו יכולים לתת לאחרים תקווה ומרפא. לא תמיד אנו מבינים מדוע הקושי הגיע אלינו. לפעמים הוא בא כדי לחשל אותנו ולהיות אנו בעצמנו חבל ההצלה של האחר. חברים טובים נמדדים דווקא בשעת משבר. תהיה חבר טוב ונאמן, לא רק כשהשני מצליח, אלא דווקא ובעיקר בזמנים הפחות טובים שלו. לעתים, העזרה לא מגיעה מאנשי מקצוע, אלא דווקא מהחבר הכי טוב שלך. יש פעמים שהעזרה תגיע אף ממך. הצרה שהיית בה יכולה להיות מנוף לאחרים. כיצד תוכל גם אתה לסיים את כל השס?
בעיירה קטנה בדרום הארץ התקורר אלברט הירקן, ידו בכל ויד כל בו. תמיד הייתה מסביבו המולה. בכל נושא הוא היה ראש המדברים. לא היה מי שוויתר על התענוג לשיחת חולין עשירה ומרתקת עמו. אלברט מעולם לא פספס תפילה בציבור, ולא פעם היה משאיר את הלקוחות הנאמנים לשמש כשומרים בחנותו עד שישוב מתפילתו. אלברט תכנן להעביר כך את ימיו בחנותו. באחד הימים, כשהגיע אלברט לתפילת ערבית בבית הכנסת המרכזי, הבחין בקבוצת אנשים מתגודדת סביב איש צעיר. לשאלתו, השיבו לו המתפללים שזהו רב צעיר שהגיע לאחרונה ממרכז הארץ, והם מסתופפים לצילו ושומעים מדי ערב שיעור דף יומי עד לתפילת ערבית. אלברט ירא השם ותם הלבב, לא הבין הרבה בדפים יומיים. כל שיחו היה חצילים ובננות. פנו אליו הצעירים והציעו לו להשתתף בשיעור המרתק, והוא הסכים. הסוגיה הייתה קשה לכולם, כל שכן לאלברט, אבל הוא האזין להסברו הבהיר והמעמיק של מגיד השיעור. בליבו הבטיח שגם מחר יקדים מספר דקות כדי לזכות בטוב הזה. למחרת הקדים מעט, וכך יום רדף יום, דף רדף דף. אלברט היה כבר בן בית בבית המדרש ועמל בכל סוגיה וסוגיה. כך צמח אט אט, התמסר לתורה וזכה לסיים את השס מעל לשלוש פעמים בעמל וביגיעה. ביום בהיר, בעודו בשיא תפארתו וכוחו, נפטר אלברט. על מצבתו נכתב: פה נקבר אברהם אלברט בן שושנה. אולם מטיבי ראות יכלו לראות את המילים שמלאכי שרת הוסיפו: פה נקבר הצדיק, המתמיד, תלמיד חכם, בקי בתורה, רבי אליעזר, זיכרון צדיק לברכה. יש קונה עולמו ברגע אחד. כל אדם משקיע בחייו לצורך פרנסתו, מתהלך לילות כימים כדי להביא פרנסה לביתו. ולעיתים המאמץ הזה תומן בחובו ויתור, שכחה מהחיים עצמם וחוסר כוחות להשקיע מעט במזון הרוחני במזומנים, שיפתחו לו שער השמיים בעתיד. הרבה תירוצים אדם מתרץ מדוע אינו מכניס ליומו מעט מזון רוחני. קושי הלימוד, אי הבנתו בסוגיות הנלמדות ומספר הספרים העצום שיש בספרייה היהודית. אמנם ראייה כזו מחלישה את הרצון לפתוח ספר וללמוד. מה כבר אספיק ללמוד? מה כבר אבין? שואלים בנימה מיואשת. אלברט בן שושנה הראה לאנשים רבים שעם מעט רצון והתמדה אפשר לסיים שלוש פעמים את השס, הפזורים על פני כ-2,700 דפים המלאים באלפי סוגיות צפוחות. גם אם מנחה עובד שעות רבות, בעל עסק מצליח, בעל משפחה גדולה ואדם עסוק מאוד, תזכור תמיד, מה ילך איתך הלאה? מי ומה יעיד עליך בפני מלך העולם?

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה מוזיקלית, מקווה שנהניתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם שחזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך חזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

פרשת שמות, כל המהלך שהקדוש ברוך הוא שולח משה רבנו לגאול את עם ישראל. משה אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא בני ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא עונה לו ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את עם מצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ואז משה אומר לקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל שאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם, הקדוש ברוך הוא אמר לו תגיד יש לך אני אליכם. אחרי זה בהמשך משה אומר לקדוש ברוך הוא, ואומר משה לאדוני, בי אדוני לא איש דברים אנוכי, גם אתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. הקדוש ברוך הוא עונה לו ואומר אדוני אליו, מי שם פה לאדם או מי ישום אילם או חרש או פיקח או עיוור, הלא אנוכי אדוני, ואתה לך ואנוכי אהיה עם פיך והורתיך את אשר תדבר. והשם על שתי תורות וליקוטי מוהר"ן, תורה מ"א ותורה מ"ט, ננסה קצת להבין את המהלך הזה שקורה פה עם משה רבנו. תורה מ"א אומר רבנו הקדוש, מה העניין שמחיית כפיים בתפילה? על ידי שמוחאים כפיים בתפילה, על ידי זה נתעוררים מבחינת כנפיים, כנפי ריאה, ואז נתעורר הדיבור. אבל עדיין אומר רבנו שצריכים להכין ולתקן פה כדי לקבל את הדיבור אל תוכו. ואיך זוכים לזה? על ידי שמכה כף אל כף, על ידי זה נתעבה בחינת פה. כי בכל יד יש חמישה אצבעות, כשהוא מכה יד ימין ביד שמאל זה 5×5=25, והפוך כשיד שמאל ביד ימין זה 5×5 זה עוד 25 ביחד, נון, 50. וזה רומז על יציאת מצרים שכתובה בתורה 50 פעמים. כעדי, אומר רבנו, בחינת יובל, שזה גמטריה 50, על ידי זה יצאו ממצרים. כי מה היה במצרים, אומר רבנו? עיקר גלות מצרים היה שהיה דיבור בגלות. בשביל זה משה היה כבד פה. ועל ידי הגאולה נתאבה בחינת פה. אז על ידי 50 שערי בינה, על ידי זה נתאבה בחינת פה, על ידי זה יצאו מהגלות, זה מה שכתוב. מי שם פה לאדם? מי זה גמטריה 50, ידי הגאולה, אז אדם יש לו פה הדיבור, חוזר הדיבור והתפילה. בתורה ממתת אומר רבנו שיש בית העילה או בית התתה, יש בית למעלה או בית למטה כמו שכתוב, כי לא אבוא בעיר עד בקרבך קדוש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אבוא בעיר ירושלים של מעלה עד שבקרבך יהיה קדות, עד שיבנה ירושלים של מטה. אומר רבנו, איך בונים את המלכות למטה, על ידי שאדם מצמצם את התלהבות ליבו, את האור אינסוף הוא מצמצם אותו, והוא עוסק בתורה, בהדרגה, ולא חושב מחשבות רעות על מחשבות קדושות, וזוכר לעשות פעולות ומעשים טובים, מידות טובות, על ידי זה נתגלה המלכות אצלו, פה למטה, מבית התתה, ויש עלייה לבחינת מלכות שהיא בית העילה. זה גם מה שמובא במוארו שהסביר, אשר בנחל A, את הפסוק בשיר השירים, מי זאת עולה מן המדבר? שהאמונה שהיא זאת, היא עולה על ידי המדבר, על ידי הדיבור. זה מה שכתוב, הודיע אמונתך בפי, על ידי הדיבור זוכים לעלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא, מה שאומר רבנו. העיקר לגלות מלכותו יתברך, העיקר לבנות את הלב של האדם בעולם הזה, זה על ידי בחינת תפילה שיהיה עבודה שבלב. על ידי שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, מגלה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, על ידי זה בונה את ליבו באמונה, ועל ידי זה זוכים שנבנה ירושלים של מטה, שזה הלב שלו, ועל ידי זה נבנה ירושלים של מעלה. לפי זה אפשר להבין את הפסוקים. משה אומר לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים. מה אני חשוב ללכת לפני פרעה לדבר עם המלכים ולהוציא את בני ישראל ממצרים? אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, כי יהיה עמך וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בדברים שלך מי אנוכי, תמשיך עם זה, עם המילה מי, שזה גמטריה 50, שזה גמטריה יובל, כמו שאמרנו, יציאה מהגלות, אדם זוכר שיש לו פה, תמשיך עם זה, עם העניין של הדיבור, עם התפילה, זה תעבדון את האלוהים על ההר הזה, זה לך האות, כי אנוכי שלחתיך,
תעבדון את האלוהים על הער הזה, תעבדון זה בחינת תפילה, זה, על ידי זה מעלים את מלכות הקדוש ברוך הוא, על ידי זה בונים את הלב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תמשיך עם זה, עם התפילה, שזה תעבדון את האלוהים על הער הזה. ובהמשך, בפסוק, משה רבנו אומר, הם לא יאמינו לי, שבני ישראל לא יאמינו לו, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תמשיך עם הדרך הזאת, מי שם פה לאדם, תמשיך עם הדיבור, זה יחזק אותך באמונה, אם אין לו יאמינו לי, יחזק אותך עוד באמונה, עוד בשלמות, להגיע אל ביטול גמור לקדוש ברוך הוא. כי מי שם פה לאדם, ומי יעשו מילי מחורש או פיקח או עבר, לא אנוכי השם, וזה ואתה הלך ואנוכי יהיה עם פיך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תמשיך בדרך הזאת של התפילה והדיבור, ההתבודדות איתי, ותדע שאני הולך עם פיך, ואני הוריתיך אשר לדבר, אני אדבר מתוך הגרון שלך. ובהמשך שוב, ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפי, ואנוכי עם פיך ועם פיו, ואז ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. אז, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שתמשיך עם הדרך הזאת של התפילה, לדבר איתי. שאמר רבנו שזה העיקר, העיקר שהאדם צריך כל הזמן עם הדיבור, מדבר לקדוש ברוך הוא שזה הקשר של האדם, הקשר הכי טוב, קשר את המוח לקדוש ברוך הוא זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. על ידי זה אדם זוכה למטה, הוא שאמר רבנו שאדם זוכה לפעול, לפלאות בעולם הזה, הוא שאמר רבנו פעם, מטה האלוקים בידי, כבשתי את הבחירה, שרבנו זכה עם הגילוי הזה שהוא גילה לנו של ההתבודדות, וכמו שרבנו גילנו זה דברים שרבנו עשה בעצמו, אז הוא גילנו עם ההתבודדות הזאת שנוכל גם אנחנו לזכות למטה האלוהים בידי, ואת המטה הזה תיקח בידיך שתעשה בו את האותו, לקח את המטה, את התפילה, את הדיבור, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שזה תעבדו את האלוהים על ההר הזה, שזה התפילה, שהידי זה אדם זוכה לשדד הטבע. זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תמשיך עם העניין הזה של תפילה, תמשיך ותמשיך, וזה מה שילך איתך כל הזמן. זה מה שרבנו, משה רבנו עוד מקטנותו, כשהוא היה רואה צון, כל הזמן עיסוקו היה בניבור לקדוש ברוך הוא, שעדי זה זכה שקדוש ברוך הוא יתגלה אליו בסנה. ואז משה רבנו בהמשך, זכה עוד יותר, שכתוב, שמשה ואהרון אמרו לבני ישראל, ונחנו מה? אומר רבנו, שמה זה בחינת אדם, מדמה לעליון, שכבר זכו כבר למדרגה יותר גבוהה, זכות זה שתמיד הם הלכו עם הדיבור, שהגיעו להבנה הזאת שמי שם פה לאדם. הלא אנוכי השם, הדבר השם שנזכה ללכת בדרכו של משה רבנו, בדרכם של הצדיקים הקדושים, בדרך רבנו הקדוש שגילה לנו את העניין הזה של תפילה והתבודדות, ועל ידי זה נזכה לצאת ממצרים, ממצר הגלות, ממצר הדיבור, שלא נהיה כבד פה וכבד לשון, שיהיה פה שדבר לקדוש ברוך הוא בשמחה, ועל ידי זה נזכה להערת הדעת, זה נזכה שיבנה ירושלים של מטה, ועל ידי זה ייבנה ירושלים של מעלה, אמן, כן יהי רצון.

פרשת שמיני, תורה מצווה אותנו להבדיל בין הטמא ובין הטהור, שהשחיטה תהיה כראוי, ולא לאכול מאכלות אסורות. חז"ל אומרים שצדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר אותם שלא תגיע תקלה על ידיו. מסובר שבעיר חלב שבסוריה, היה יהודי תמיד חכם ויראי השם, שמו היה רבי אברהם אנטקי, כדרכם של חכמי ספרד, שהיו בעלי ענווה ולא רצו ליהנות מכתרה של תורה, היו עוסקים גם במסחר. אותו רבי אברהם, מסחרו היה חנות בדים, הוא היה מייבא בדים משובחים מהודו ומאנגליה, וכולם ידעו שאצלו כדאי לרכוש סחורה משובחת ואמינה, במחירים מוגנים וסבירים. העבודה בבית מסחר של רבי אברהם הייתה רבה, אבל רבי אברהם עשה מלאכתו הרי ותורתו קבע, היה מעשיג גם את בנו בחורו, ככה שעות מועטות שיעזור לו, בשאר היום היה עוסק בתורה. כל המסע ומתן שלו היה ביושר ואמונה, עד כדי כך שגם הערבים נתנו באמון, וכולם היו יודעים שאצלו אפשר לקנות, ולא היה ידעו שלא ירמה בשביל שום בצע כסף. מסופר עליו שיום אחד הגיע לחנות שלו איזה שייח ערבי נכבד, ביקש לרכוש בדים שונים, אז רבי אברהם הציג לפניו את הגלילים השונים, ואחר שהשייח בודק את הבדים, את טיב הבדים, בחר איזה גליל מסוים, ורבי אברהם הודיע לו שמחיר כל מטר מהבד הזה עולה 20 גרוש טורקי. אותו שייח חשב שרבי אברהם, כמו כל הסוחרים, לוקף סכום, ובשביל מעלה אותו גבוה, בשביל אפשר להתמקח איתו אחר כך, והוא יגיע לסכום נמוך. אז הוא אמר לרבי אברהם, במקום 20 גרוש, אני מוכן לתת 18 גרוש. רבי אברהם סירב בנימוס, ואותו שייח יצא בחנות בידיים ריקניות. אחרי שיצא השייח, אמר רבי אברהם לבנו, האמת היא, שאם אותו שייח יחזור, נוכל למכור לו גם 18 גרוש למטר, גם שם יש לנו רווח מעבדים. המשיכו לעבוד בחנות, ואותו שייח יצא, הסתובב בין המתחרים של רבי אברהם, וכשהוא חזר, אחרי שהוא הסתובב, הוא גילה שבאמת, המחיר של רבי אברהם הוא הגון. וכשהגיע אותו שייח וביקש לקנות את הסחורה, ביקש לשלם 20 גרוש, אותו יהודי סירב לקחת את הסכום המלא, והודיע לו שהוא מוכר לו ב-18 גרוש למטר. הוא אמר לו, אחרי שיצאת מהחנות, החלטתי בליבי להוזיל לך את המחיר אם אתה שוב. ואפילו שאתה לא מבקש הנחה, אבל אני צריך לעמוד במילה שלי. אותו גוי לא ימין למשמע אוזניו, אמר לו, הייתי מאמין שיש סוחרים כאו הגונים וישרים כמוך. אמר לו, כמה שאני רואה את זה, אני מבקש ממך שאתה הפרש בין ה-18 גרוש ל-20 גרוש, לכל מטר תתרום לבית הכנסת היהודי שבו אתה מתפלל. סיפור הזה ממש התפרסם ועיקה גלים, וקרנו שרבי אברהם עלתה 7 מונים בעיני קהל הלקוחות, הרבות הערביים, וככה נהיה שם שמיים, קידוש שם שמיים. באחד הימים הגיע לביתו פקיד של חברת ביטוח, ואמר לו, רבי אברהם, אולי כדאי שתבטח את הסחורה שלך, משרפות, מגנבות. אמר לו, אני לא דואג, אני מבוטח, בהזדמנות הראשונה שיש לך, תבוא לחנות שלי ותראה. אותו פקיד התמלא סקרנות והופיע למחרת בחנות, ואז אמר לו, רבי אברהם, בוא נראה לך את הביטוח שלי. אותו רבי אברהם שלף מהמגירה שלו פנקס גדול, הראה לפקיד רשימה ארוכה של תלמידי חכמים, בתי מדרשות בעיר, אמר לו, אתה רואה, כל אלו, כל חודש אני מעניק סכום מסוים בשביל לימוד התורה, בשביל להחזיק תלמידי חכמים ועניים הגונים, וזה דמי הביטוח שלי, ובזה אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ישמור על הסחורה שלי. אותו פקיד גוי שמע את הדברים, משך בכתפה ויצא בהחנות בלי שום מילה. והנה התפרסם יום אחד בחלב שאונייה גדולה שהפליגה בלב ים הייתה מלאה בפקמטיה שסוחרים, תאווה במצולות עם כל המטען שעליה. כל הסוחרים הסתובבו שבורים ואבלים על הסחורה שלהם. רבי אברהם אנטקי היה רגוע ושלם, מלא ביטחון בהשם, ואחרי שהתבהרו הדברים התברר שהמטען שלו לא היה באונייה הזאת, וככה כל הרכוש שלו ניצל, והוא היה היחיד בעיר שנשאר לו, שהיה לו סחורה למכור, וכך הוא הרוויח כהוגן. כשפגש שם אחד את אותו פקיד הביטוח, אמר לו, אתה רואה, הנה, זה הרכוש המבוטח שלי שעליו אני נותן דמי ביטוח ללומדי התורה.
כמו שסיפרנו, רבי אברהם הזה היה רוב היום עוסק בתורה, בעלי במניין, קורא תהילים, היה יהודי ירא שמיים. כשהוא היה בבוקר אחרי התפילה והלימוד, כשהוא היה מגיע לעבודה, כבר היה לו תור מאחורי החנות, כולם סמכו עליו, באו לפנות ממנו. ומרוב שהייתה לו עבודה רבה, אז הוא לא הספיק לחזור הביתה לאכול את ארוחת הצהריים שלו, והיה נשאר בחנות, היה לוקח כל יום, אשתו נתן מכינה אוכל, והיה השליח, עובד גוי, היה הולך לביתו, ואשתו הייתה מורידה לו את האוכל, סגור בשתי חותמות, ואתה מביאה את זה, היה מביא את האוכל הזה לרבי אברהם, האוכל היה סגור גם, עם מפתח שהיה אותו רק רבי אברהם, תיבה קטנה, שככה לא יהיה שום חשש שיעלה מן העין והתחלף האוכל. וככה אותו פועל הרבי אחמד היה הולך כל יום בשעה הגבוהה ומביא את הטבעה עם האוכל מאשתו של רבי אברהם לתוך החנות והיה עוצר ואוכל. אותו גוי הרבי ניסה תקופה ארוכה להבין מה פשר המנעול שיש על גבי הטבעה הזו שבפנים מסתיר עם האוכל ומה כל כך סיבת החרדה העצומה שרבי אברהם ואשתו לשמור על המזון, עד שפעם אחת שאל את אדונו, אז רבי אברהם הסביר לו שעם ישראל נצטווה לשמור על מאכלו ולאכול רק מאכלים כשרים, כי מאכלים טמאים מטמטמים את הלב. אותו ערבי אחמד יום אחד נפל רעיון נועז במוחו, הוא החליט לנסות להכשיל את אדונו, לראות הנה בוא נראה משמיים יצילו אותו, את אותו רבי אברהם. היה זה יום אחד שהוא צעד עם הסיר בידיו, וכשהוא התקרב אל החנות, הוא ראה שהחנות עמוסה בלקוחות, ואף אחד לא שם לב, הוא הלך ולקח את המפתח של הטבעה, ויצא עם הסיר מהחנות, והלך, קנה בחנות בשר סמוכה של ערבי, אותו תבשיל, אותם כופתאות שהיה שם, והחליף ביניהם, וסגר חזרה את הטבעה, והחזיר אותה לחנות, והכניס אותה לחנות במקומה הקבוע, ונעמד מהצד להציץ, כדי לראות הנה איך שהוא מצליח להכשיל את אדונו במאכלי טרפה, אלא רגלי חסדיו ישמור, קדוש ברוך הוא סיבב שבאותו יום, היה עומס חריג בחנות של רבי אברהם, זרם לקוחות לא פסק לרגע, זה נכנס וזה יוצא, ורבי אברהם ובנו היו מאוד מאוד עסוקים, לא עצרו לאכול, ואותו אחמד מנסה כל חצי שעה, שעה, לאדון שלו, מה עם האוכל? האוכל מתקרר, תעצרו לאכול. רבי אברהם אומר לו, עוד מעט, עוד מעט. והגיע הזמן שנהיה קצת נרגע בחנות, רבי אברהם, ובנו נטלו ידיים, ורק ברך המוציא שם ביס מהלחם, שוב התחילו לזרום כמויות של לקוחות לחנות, ושוב רבי אברהם שוב ישב עם הלקוחות ולא אכל. ככה עד הערב, עד שפנה היום, הגיע שעה של סגירת החנות, ואז רבי אברהם פנה למשרת שלו ואמר, אתה יודע מה, אנחנו כבר נאכל בבית, צעודת הערב, במקום מה שהם צריכים לאכול בחנות. אין לנו מה לעשות עם התבשילים האלו, אז תיקח אותם לביתך ואכול אותם. ומחר כשאתה בא לחנות, תביא איתך את הטבעה עם הסיר בחזרה. רבי אברהם ובנו עמדו כבר בפתח החנות, כשהם מוכנים לצאת ולשוב הביתה, את המדם, את המתם ראו כיצד אחמד המשרת נופל לארצה, בקום מגומגם, נופל לרגליהם ובדמעות שליש, אנא מכם, על יחירי אפכם בי, אבל למדתי אתכם בניסיון גדול, שבוודאי לא עליתם אותו על דעתכם, ביקשתי לבדוק האם מן השמיים ישמרו עליכם, שלא תיכשלו במאכלות אסורים על פי התורה שלכם. וסיפר שהוא החליף וחשה את כופתאות הבשר הכשרות בבשר טרפה, ואמר, הנה אני רואה באמת שיהודים צדיקים אתם, ולוקחם שמר עליכם, שלא תיכשלו בדבר עבירה, אני מבקש שתסלחו לי על המעשה שעשיתי, אולם אין כאלוקי ישראל ואין כבניו הנאמנים בני העם הנבחר רואים שקדוש ברוך הוא שומר את צדיקיו מעבירה ושומר אותם ממאכלות אסורות. השם שנזכה שכל מאכלנו יהיה מאכלים כשרים, נזכה לאכול בכשרות, נזכה לדעת קדושה, לדעת אכילה בכשרות.

כידוע, הליקוטי מוהר"ן היה כ-300 הסכמות, ורובם לא הודפסו, ואחד מההסכמות שהודפסו היא הסכמה של רבי ישראל מקוזניץ. רבי ישראל מקוזניץ, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, כבר מילדותו ניכר עליו שהוא נועד לגדולות, כבר מילדותו קרא איתו נס, כשהוא נולד היה ילד כישרוני שמאוד אהב ללמוד תורה, שבגיל 7 שכל כך התקדם בלימוד התורה, עד שהמלמדים בחדר, שהיה מלמד את הילדים, נאלץ לתת לו שיעורים מעבר לזמן הלימוד, שיעורים פרטיים, וכבר הגיעו, ראו שהם גם לא יכולים להעניק לו לימוד, והחל ללמוד לבד, אז עד שהוא היה נתקל בסוגיה סבוכה, אז הוא היה פונה לרב העיירה, ורב העיירה היה מלמד אותו את אותו סוגיה, כשהילד, כל העיירה שוחחה, על הכישרונות שלו, של הנער המכונן הזה, ואביו קראו לו רב שבתא, רבה ממנו רוב נחת, אבל חשש מאוד לבריאותו, חשש שבגלל חוסר שינה שלו, תיפגע לו הבריאות, ואז הוא הורה לבן שלו שבשעה מסוימת, יהיה להם לשוב הביתה, אך מעולם ישראל הקטן לא שב בזמן, לא בגלל שהוא לא קיבל את אביו, אלא כיוון שהנכנס שוקע בתורה, שוכח מהזמן, ובסוף, כשרבי שבתא הראה שזה לא הולך לו להגביל את בנו בלימוד התורה, שישן קצת, אז הוא סיכם עם השמש שישראל הקטן שלו יופיע בית המדרש אחר ארוחת הערב, השמש ייתן לו נר קטן שידלק רק במשך שעה, וככה ישראל יוכל ללמוד כל מה שהנר דולק, כשיקבע הנר ישבו הביתה לנוח. באותו ערב ישראל הקטן הלך לבית המדרש כרגלו, חלפה שעה והוא עדיין לא שב, אז רבי שבתא החל לדאוג, הוא ידע שהנר הוא קטן שאמור לדלוק רק שעה אחת, הרגיע את עצמו, כנראה הוא הלך ללמוד עם הרב, וזו סוגיה שהוא לא הבין. וכשחלפה שעה נוספת, רבי שבתא החל לדאוג שוב, מה קורה עם הבן שלו? אז ניגש אל ביתו של רב העיירה, וחיפש את בנו. הוא ראה שהוא לא נמצא שם, החל לחשוש לשלום בנו, והלך ביחד עם הרב לביתו של השמש. שאלו אותו, האם הוא ראה את הילד? הבאת לו נר גדול במקום נר קטן כמו שביקשנו? אמר שלא, הבאתי לו נר קטן שדולק בדיוק שעה לא יותר. הלכו שלושתם לבית המדרש, כשהם מתקרבים, מדמים לראות אור בחלון, כשחסים רואים את ישראל הקטן, שהוא שקוע בתלמוד שלו, ועל השולחן דולק נר קטן, והוא יושב, מתנועע ולומד ולומד, ככה במתיקות. רבי שבתא לא יכל להתפק והתפרץ לעבר בנו, ישראל, מדוע לא קיימת את הבטחתך, שיסתיים הנר תבוא הביתה? ישראל הסיק את לימודו והרים את מבטו בפליאה לכיוון אביו והרב והשמש, ולפתע קבע הנר. ישראל פנה אליו אביו, מה קורה לך? איך אתה מעז להתחצף ולכבות את הנר בעוד שרב העיירה ואביך נמצאים כאן? לא קיבלתי את הנר, השיב ישראל, שדמעות ממלאות את עיניו. הרב פנה אליו, ישראל, כיבוד הורים זה מצווה גדולה, הבטחת לאביך ללמוד לאור הנר ולשוב הביתה כשהנר יקבה? ענה לו ישראל הקטן, זה בדיוק מה שעשיתי, הנר דלג ואני ישבתי בלי ללמוד. מיד פנה רבי שבתא לשמש, איך הילד השיג עוד נר? אתה הבאת לו עוד נר? אולי הבאת לו נר יותר גדול? מה עולה לדעתך רבי שבתא? התפרץ לשמש, הענקתי לו נר קטן מלבד כמו שביקשת, ואת יתר הנרות נעלתי היטב בארון. אז הבין הרב שמשהו יוצא מן הכלל הרע, של הילד הקטן ישראל נעשה נס, הלימוד שלו במתיקות ותנימות כל כך עשה שמחה בשמיים, שהנר הזה לא פסק מלדלוק, וישראל המשיך ללמוד וללמוד, ורק כשבאו והפסיקו אותו מהלימוד, הנר התקבע. מאותו יום ואילך, רבי שבתא לא הוסיף להגביל את בנו בלימוד התורה, שיבוא מוקדם הביתה וילך לישון, כי ימין שהבן שלו יגדל ויעיר לעם כולו באור התורה, ואכן, הילד הזה ישראל, לימים גדל, מתפרסם כרבי ישראל, המגיד מקוזניץ, כמו שאמרנו, הסכמתו הליקוטי מוהר"ן היא אחת מההסכמות הבודדות שהודפסו. זכותו תגן עלינו, אמן.

חכמינו הקדושים הפליגו בהתנהגות של עשיו אבינו במצוות כיבוד אב ואם. מה זה מצוות כיבוד אב ואם? התורה אומרת, איש אמו ואביו תיראו, וכבד את אביך ואת אמך. שאלו רבותינו זכרונם לברכה, איזו מורה ואיזו כיבוד? אז אמרו חז"ל, מורה לא עומד במקומו המיוחד לו, ולא יושב במקומו המיוחד לו, ולא סותר את דבריו. חז"ל אומרים, גם אם אדם ראה שחל ושלום אביו עובר על דבר ההלכה, אסור לו להעיר לו, אבא לא ככה, זה אסור מה שאתה עושה, אלא יכול בדרך של לימוד להראות לו שכתוב ככה בספר, בצורה שישמור על כבודו של אביו. מה זה כיבוד? הוא יסייע לו בכל מה שהוא צריך, מאכילו, משקהו, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא, זה הגדר של כיבוד אב ואם. תורה אומרת, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות אשר איתה בבית, ושם את זה אצל על יעקב. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא כיבד בריאה את אבותיו כמוני, את אבותיי, כמו שאני קיבלתי את אבותיי, ומצאתי שכיבד עשיו לאביו יותר ממני. כיצד? אמר רבן שמעון בן גמליאל, הייתי משמש את אבי בכלים צועים, וכשהייתי הולך לשוק, הייתי משליך אותן הכלים ולובש כלים נעים, ליד אבא שלי הייתי משמש אותו בבגדים פשוטים, כשהייתי יוצא לחוץ הייתי לובש בגדים יותר נעים. אבל עשיו לא היה כן אלא הפוך, אלא אותן כלים שהיה לובש ומשמש בהן את אביו, הן מעולים. תדע לך, בשעה שיצא לצוד ולהביא לאביו שיברך אותו, מה עשתה רבקה שהייתה אוהבת את יעקב בנה? נתנה לו מתמים ואמרה לו, לך אצל אביך ותול הברכות עד שלא ייטול אותן אחיך. באותה שעה אמר ליעקב, אמי, אין את יודעת שעשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי, שלא ירגיש אבי שאיני עשיו ואני מתבייש מפניו. אמרה לו, בני, אביך אין נפקאות, ואני מלבשת אותך כלים נעים שאחיך לובש ומשמש בהן את אביך. את הבגדים היפים שעשיו היה לובש לשמש את יצחק אביו, אותם אני מלבישה אותך. ואתה נכנס אצלו והוא אוחז בידיך וסבור בך שאתה עשיו, הוא מברך אותך, ומניין שנאמר, ואתה לבש את יעקב את בגדי עשיו, בגדים שהיה למות בהן לשמש את אביו, עשיו הרשע, כמה שהיה הרשע, היה מכבד את אביו, והיה כשהיה בא לשמש את אביו לובש את בגדי החמודות. ומה השכר של כיבוד אב ואם? אמרו חז"ל, שזה מהדברים, אלו דברים שאדם אוכל פרותם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, ואלו הן כיבוד אב ואם. ואמר רבי אבאו, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול, איזהו כיבוד אב ואם? אמר להם, צורעו מעשה דמה בנתינה באשקלון. והייתה אמו חסרת דעת, והייתה מסתרתו בין חבריו, הייתה מכה אותו, ולא היה אומר לה, אלא דייך אמי. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, סיפרו סיפור, פעם אחת באו חכמים אצלו, לקח עמנו אבן אחת טובה שנאבדה מכלי כהן. באו, היה חסר אבן מאבני החושן, ובאו אליו, ופסקו עמו באלף זהובים. נכנס לחדר וראה את רגלו של אביו פשוטה על הטבע. שהייתה אבן בתוכה, היה רגע שלא הייתה על הטבע. והיה ישן ולא ביקש לצערו ויצא לחוץ ריקם. כיוון שהוא יצא החוצה הם חשבו שהסכום של אלף זהובים לא מספיק לו, והבטיחו לו 10,000 זהובים. כשנהיה רבי משנתו, נכנס והוציאה להן, הוא בא לתת לו 10,000 זהובים, אמר להם, אני נהנה מזכר אבותיי, אלא בדמים הראשונים שפסקתי עמכם 1,000 זהובים, תנו לי רק 1,000 זהובים. ומה שכר נתן לו הקדוש ברוך הוא? אמור רבותינו זכרונם לברכה, באותה שנה ילדה פרתו, פרה אדומה, ומכרה יותר מ-10,000 זהובים. ראה כמה גדול כיבוד אב ואם, הסיפור הזה כמה כל כך גדול לשמור על כבוד אביו. ואיזה שכר קיבל עשיו? כתוב בפסוק, גרב לכם סוב את ההר הזה. כיוון שבאו ישראל לעשות עמו מלחמה, אומרים חז"ל, הראו הקדוש ברוך הוא למשה אותו ההר שהאבות גבורים בו. אמר לו למשה הקדוש ברוך הוא, אמור להם לישראל, אתם יכולים להזדבק לו עד עכשיו. למה? כי עד עכשיו מתכבד לו, מתבקש לו שכר הכיבוד שכיבד את אלו. שכר כיבוד אב ואם שעשיו כיבד, עד עכשיו הזכות הזאת קיימת לו, ולכן אתם צריכים לעקוף את ההר הזה שבו קבורים אבותיו שאותם הוא כיבד. עד כדי כך חשוב מצוות כיבוד אב ואם.
אמרו חזל, כל המכבד אביו ואמו מובטח לו שבין העולם הבא, אף על פי שאינו בן תורה, ובלבד שיהיה נקי מעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לשון הרע, חילול השם, חילול שבת ופרהסיה, אם הוא נקי מהעוונות האלו, ומכבד אביו ואמו, כבר מובטח לו שהוא בין העולם הבא. ומעשה היה ברבי יהושע בן אולם, שנראה לו אליהו בחלום, אמר לו, שמח בליבך, שאתה ונינוס בן כפר קיטור הקצב, ראה מושבך ומושבו שווים, כל אחד וחלקך וחלקו שווים בגן עדן. הראו לרבי יהושע שיהודי בשם נינוס מכפר קיטור שהיה קצב, שמושבו של הקצב ומושבו של רבי יהושע שווים וחלקם שווים בגן עדן. כיוון שהוא התעורר מהחלום, רבי יהושע חשב שמיום שנולד תמים היה בעירת קונו, ואמר בליבו, אוי לו לאותו האיש על עצמו, היה לו עמל רק בתורה, לא הלך דלת עמוד בלי ציצית תפילין, היו לו 80 תלמידים, והיו שוקלים מעשי ותורתי עם קצב אחד, הוא נכנס לצער, אמר שאני שלישי 80 תלמידים, וכל מה עמלתי בתורה אני אשב בגן עדן עם אותו קצב, נשבע שלא ישב ולא ייכנס לבית המדרש, עד שהוא ילך וימצא את אותו הקצב, שהוא אמור להיות חברו בגן עדן. מה עשה? הלך מעיר לעיר, ממדינה למדינה, ושאל בשם האיש ובשם עירו, כיוון שנכנס לעירו, שאל, איפה נינוס? אמרו לו כל בני העיר, אדוננו, רבי יהושע, מה יש לך עם אותו האיש? אתה צדיק, בנזר ישראל, ואתה שואל על הקצב הזה? אמר להם, מה מעשיו? אמרו לו, שב וסעוד, אתה ותלמידיך, שאתם עייפים מתורך הדרך. ואז אמרו לו שאותו נינוס קצב הוא, מה אתה צריך לו, מה יש לך איתו? אמר להם, העבודה, אני לא אוכל כלום, אני ותלמידיי, עד שתראו אותו לי, אני לא רוצה גם לאכול, שתראו לי מי זה האדם הזה. מיד שיקרו בשבילו, הלכו לקרוא לו. אמרו לו, רבי יהושע משגר בשבילך, רבי יהושע קורא לך. אמר להם, מי אני ומי אבותיי שרבי יהושע, אור ישראל, משגר בשבילי? אמרו לו, עמוד ולך עמנו, בוא איתנו. חשב בעצמו שהם מליגים עליו. חשב שהם עושים לנו צחוק. אמר להם, לא אלך. חזרו אצל רבי יהושע ואמרו לו, היי, אור עינינו, כבר הלכנו בעד בנו, גירש אותנו, לא רוצה לבוא אליך. מיד עמד רבי יהושע ובתלמידיו הלכו אצלו, אצל נינוס הקצב. מיד בא ונפל לפני רבי יהושע, אמר לו, אדוני, אמר אותו נינוס לרבי יהושע, מה היה בי ומה יום מיומיים שאתה מבקש אותי? אמר לו רבי יהושע, דבר לי אליך. אמר לו, אדוני אמור. אמר לו, מה מלאכתך? אמר לו, קצב אני. ויש לי אב והם זקנים, ואינם יכולים לעמוד ולא לשב, ואני מלבישן ומאכילן ומרחיצן. מיד עמד רבי יהושע ונשקו על ראשו. אמר לו, בני, אשריך ומנעים גורליך, ואשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן, ואשרי אביך שיצאת ממנו. כמה גדול שכר כיבוד אב והם, ובלקוטי הלכות, הלכות כיבוד אב והם הלכה א', מסביר רבי נתן, חז"ל אומרים שאביו ואמו של האדם נותנים לו את הגוף, את העולם הזה, הקדוש ברוך הוא שם את הנשמה, שלושה שותפים יש באדם. מסביר רבי נתן שההורים נותנים לאדם את הלבוש לנשמתו, את הלבוש לנשמה, את הגוף. ומה זה הנשמה? זה השכל. אז נמצא שכל השכל וההשגה של האדם, איך הוא מקבל על ידי הלבוש מאביו ואמו, כי מולי הורד לזה העולם, והנשמה שלו הייתה ממשיכה נשאר למעלה, אבל כשהוא בא לעולם הזה על ידי בתוך הגוף שאביו ואמו נתנו לו, על ידי זה הוא זוכה להשלים את נשמתו ולקבל את ההשגה של הדעת, להגדיל את הנשמה שלו. בכל מה שנתוסף הערה בלבוש נתרבה אור נשמתו, החוכמה שלו, ולכן הוא חייב לקבל אותה, כי על ידי הכבוד שהוא נותן להם, על ידי זה הוא מוסיף הערה בנשמתם. כמו שאמרו חז"ל, היזהרו בזקן ששכח תלמודו לכבדו, כי שורש הכל הוא הכבוד, והכבוד נחשף לשורשו, ולכן על ידי הכבוד מתחיל הנפש להתעורר ולהתגלות. כמו שאומר רבנו בתורה אחרת, שתלמידי רבי שמעון בן יוחאי, כשהיו מכבדים אותו ומדברים בשפחו, אז הוא היה מגלה תורה. על ידי הכבוד הנפש מתחילה להתעורר ולהתגלות. אז ההורים שנתנו את הגוף לאדם, הם נתנו לו את הנשמה שהיא תוכל להתעלות ולהשלים את עצמה.
וזה כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מה זה אריכות ימים? אריכות ימים, אומר רבנו, זה השגת החוכמה, השגת הדעת, דעת השם, שכתוב בחוכמה תחיה, זה החיות, זה הנשמה. ולכן הידי שהוא נותן להם כבוד, שהידי זה נתגדל נפשם, ההורים מקבלים חיות, שמחה, שמראים, הנה, צריכים אותנו, אנחנו שווים. על ידי זה נתגדל נפשם, על ידי זה ממילא מאיר הלבוש שלו, שנעשה לו מהם, ואז הוא זוכה להשיג ולקבל חוכמה על ידי הלבוש. ואחרי זה נקרא אריכות ימים, אז על ידי הכיבוד אביהם, אדם בעצמו זוכה להשלים נשמתו, שזה אריכות ימים שהוא זוכה. בסיפור קצר נספר על מוהרו זכר צדיק לברכה, כמה היה חשוב בעיניו המצווה של כיבוד אביהם, שפעמים שהוא היה מתקשר, הוא רצה לדבר עם אבי מורי שיחיה, אף הפי שידענו שיש בזה שמחה לאבא, צדיק רוצה לדבר איתו, אף הפי כן הוא היה אומר, אתה אל תעיר את אבא שלך, אז אסור לך. לך תגיד לאמא שהיא תעיר אותו שאני רוצה לדבר איתו. ככה היה כל כך חשוב העניין של מצוות כיבוד אביהם, עבודת השם שנזכה לכבד את הורינו, ועדי זה נזכה להאריך את ימיהם, ונזכה גם אנו לאריכות ימים. אמן כן יהי רצון.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? הכל בסדר? הכל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

that we endure. אוסייתין, כפר קטן, ירוק ושלב וחבוק בתוככי אוקראינה הרוסית בסמוך לעיר הגדולה מדוודיבקה. יהודים כמעט ואינם מצויים באוסייתין. רק לעתים נדירות מתאסף שם מניין שלם לתפילה בציבור. הכפריים היהודיים החפצים להתפלל בציבור נאלצים לחטט רגליהם לעיירה הקרובה אלכסנדרובקה. בעיירה זו מצוי קיבוץ יהודי ראוי לשמו. רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, עדיין אברך צעיר, בן 18 שנה, חי ומתגורר באוסייתין בבית חמיו הצדיק רבי אפרים. כאמור, אינו מכיר חמיו בגדלותו ובצדקנותו המופלגת. זאת עקב צניעותו הרבה ורצונו הטהור של רבי נחמן להעלים עצמו מעיני הבריות. והיא היום, רבי אפרים נסע לאלכסנדרובקה הסמוכה, יום השנה לפטירת אביו חל באותו יום. חפץ היה להימצא בין מניין יהודים, לעבור לפני התיבה, ללמוד ישנויות עם הציבור ושאר עניינים שראוי לעשותם ברוב עם בצו תחדה. לנסיעה זו צרף אף את חתנו הצעיר רבנו. אך הגיעו לאלכסנדרובקה, פנו רבי אפרים ורבי נחמן לעבר בית המדרש. מקריו של רבי אפרים קיבלו אותו בסבר פנים יפות, בחיבה ושמחה, שאלו לשלומו וניסו לקשור שיחה עם האברך. את אפרים, רבי אפרים, הכירו הכר היטב משכבר הימים, אך על טיבו של חתנו עדיין לא עמדו, פנים חדשות היו עבורם. מכיוון שידעו היטב את ייחוסו הרב של הצעיר וכי מחצבתו מהררי קודש, נכרחו הלמדנים המקומיים אחר רבי נחמן, בתקווה לפתוח עמו בשיחה תורנית עמוקה ורבת עניין, ובכך לתהות על קנקנו ולעמוד על טיבו. ברם רבי נחמן לא נענה להם. הוא פנה הצידה והתעמק במחשבותיו. נוהגו של האברך עורר את סקרנותם של הלומדים המקומיים ביתר סט. מה טיבו של הלזה? היכן מצוי בעולם? הם ניסו להתקרב לפינתו, למושכו לשיחה, אך כל תרחתם לשווא הייתה. רבי נחמן עמד בשתיקתו ולא שם ליבו עליהם כלל. מכיוון שהניסיון לבחון אותו לא עלה יפה בידיהם של הלמדנים, תקסו עצה והחליטו להיעזר בחמיו של רבי נחמן. הם נתפלו אליו שיבקש את חתנו ללמוד משניות בפני הציבור, שמה מתוך כך יוכלו לבוא עמו בדברים. ובכן, רבי אפרים נאתר להם, ביקש את חתנו ללמוד משניות, והוא רבנו הסכים לכך. נטל את המשניות ולתדמתם הסב פניו לקיר והחל לומר בקול רם, עם הפנים לקיר. עמדו הלמדנים והביטו מלאי השתאות באברך המתנהג כה משונה. פה אחד החליטו כי מכיוון שעד הנה לא הצליחו להתוודע אליו, יניחו לו לומר משניות. רק אחר כך, בעת שתיית הלחיים, ינסו שוב מזלם. ילא נאמר, גדולה לגימה המקרבת. הם הקשיבו דוממים לקריאת המשניות, מחכים כי יסיים. ברם רבי נחמן אינו ממהר לגמור. בקוצר רוח המתינו שיפסיק את אמירתו, אך לשווא. תדהמתם גברה, ועם זאת התגברה אף סקרנותם. מה טיבו של אברך זה? מה פשר הנהגותיו המוזרות? מה הולך פה? לבסוף, כאשר סבלנותם פקעה, ניגשו אל חמיו רבי אפרים ודרשו ממנו לבקש את חתנו שיפסיק מלומר משניות. ראה רבי אפרים את רצונם האז של האברכים לקשור שיחה עם חתנו, פנה לעשות מבוקשם. רבי נחמן ישב כמקודם, פניו מול הקיר ועיניו שקועות בספר שלפניו. חמיו ניגש מאחור ונגע בעדינות בעורפו
למען יסב ראשו אל הקהל. הנוכחים עצרו נשימתם, מחכים לשמוע תגובתו של האברך. והנה קרה משהו מפתיע ומחריד. אך נגעה ידו של רבי אפרים בכתפו של האברך, הזדעזע רבי אפרים, התמוטט על מקומו ונפל מתעלף ארצה. בבית המדרש קמה שערה, הקהל נדחק סביב המתעלף, מנסה להשיב רוחו. כעבור מספר דקות התעורר המתעלף, אך לשונו עדיין לא שווה לפיו. רק כאשר התאושש דיו, סיפר ברעד וברטט, כי ברגע שנגע בחתנו, התייצב למולו אביו המנוח, שיום השנה לפטירתו חל זה עתה. עמד והביט בו בקפידה על שמזלזל בחתנו, וכה אמר לו, חתן כזה בוחנים באמירת משניות? השומעים נשארו על עומדם מוקים בתדהמה. היטב ידעו כי רבי אפרים איננו קטלקניה, צדיק וטהור הוא, ידידם וחברם של תלמידי המגיד הגדול ממזריץ', ואם הוא מתעלף באשר נגע בכתפו של האברך הצעיר, אין הדבר פשוט כלל. אברך זה, מי ישער מהותו וערכו. יותר לא ניסו האברכים לבחון את חתנו של רבי אפרים. הם החלו יראים מפניו, יראת הכבוד והרוממות. הם הרגישו כי לפניהם צדיק מצדיקי הדור, אשר רק עקב ענוותנותו המופלגת נעלם הוא ובלתי ידוע. חשקל התפרסם סיפור המעשה בכל הסביבה. אנשים סיפרו ביראה וברטט אודות האברך הצעיר שהתגלה סודו בדרך כה מופלאה. זמן קצר חלף ואנשים רבים, תושבי אוסייתין והאזורים הסמוכים, החלו לנסוע אל רבי נחמן מברסלב. דבר גדולתו החל להתפרסם יותר ויותר למרות גילו הצעיר, והוא בן 18 בלבד. אף על פי כן התחילו רואים אותו כצדיק גדול, קדוש וטהור, וככוכב חדש שהחל להפציע ולהאיר את שמי היהדות. זכותו יגן עלינו, אמן.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזרה על התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסף.

0: מחזיקות מתוך...
1: אני אגיד מה ש... מה שהרב הסביר. בכל שאגה, שהדברים צריכים לאמר בצעקה. הרמב״ם בהלכות ברכות בפרק י' הלכה כ"ו. מסביר הרמב״ם לעולם יצעק. לעולם יצעק האדם על העתיד לבוא. ויבקש רחמים ויתן הודיה ושבח כפי כוחו. וכל המרבה להודות את השם ולשבחו תמיד, הרי זה משובח. והרב צועק על העתיד ומבקש רחמים ונותן הודיה והשבח להשם ברוך הוא. ולפי הרמב״ם הזה בוודאי שכל אחד צריך גם הוא לצעוק ככה בכל פעם ובכל עניין ולבקש את הרחמים של השם אחרי כל כך הרבה זמן שאי אפשר היו להתקבץ, והשם ברוך הוא עשה מה שעשה בעולם ועוד לא מצליחים העולם לשבח להשם. דוד המלך בתהילים בפרק נ' בפסוק י"ד אומר: זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון נדריך. שאדם צריך להודות להשם ברוך הוא ולהלל את שמו הגדול. והנדר של אדם תלוי בדעת. נדריך, הכוונה זה על הדעת של אדם. שאם נדר אדם נדר בפיו, אמר שהנדר הזה יהיה על דעת אנשים מסוימים, הנדר שלו חל, לא משנה מה חשב בליבו, כי הנדר ילך לפי הדעת. וכן למשל קטן בן 12 ויום אחד, או קטנה בת 11 ויום אחד, שנדרו נדר ואינם יודעים לשמי נדרו, אז הרי זה נדר בטל, אין בזה שום נדר, כי לא יודעים למי נדרו. וכל צירוף של קטן, כמו למשל בעניין של תפילה, שרוצים לצרף קטן, שהעולם הם במוחין דקטנות, שהם לא מתפללים להשם ולא יודעים מהי דעת לפני השם, שאם אדם אין לו דעת אז כל השבח שלו וכל מה שהוא עושה זה לא עולה לשם, כי צריך לצעוק להשם ברוך הוא תמיד וכך לבקש את הרחמים שלו על ידי צעקה. שעם ישראל במצרים נגלו על ידי צעקה. מה שמסביר השולחן ערוך, יש מתירין להתפלל ותשאל, לומר דבר שבקדושה, בצירוף קטן ויותר מבין שש, ויודע למי מתפללין. ואין נראים דבריהם לגדולי הפוסקים. כך פוסק השולחן ערוך באורחים סימן עוני בסעיף ד'. זה הריבה שנשאל בסימן תפנון א', וכן דעת הראש בסימן כף, והמרדכי בסימן קופיין ב', שאין זה כבוד לצרף יותר מקטן אחד. מצרפים יותר מקטן אחד, אז זה לא כבוד לתפילה. לדעת התוספות בברכות בדף ממחת, בשם הריבל, בשם הרי, בשם שרבי ישוע בן לוי מתיר הרי להתפלל, מתיר את הקטן לתפילה, כך מביא הראש והמרדכי. אבל לדעת התוספות אומרים בשם הירושלמי שאין מצרפין קטן לתפילה, וכך גם פסק השולחן ערוך. רק שהדברים נראים בדוחק מהלשון של השולחן ערוך שיש מתירין. משמע שרק בדיעבד ובשעת הדחק. כי התפילה צריכה להיות שידעו העולם בדעתם לפני מי הם מבקשים רחמים, ולפני מי הם מתפללים, ולפני מי הם צועקים. שמענם העולם יודעים את זה, אז בוודאי אין תפילתם תפילה, ואין דבר שישמע במרום, ולא זה השם ברוך הוא עושה מה שנעשה בכל העולם, שיש כל כך הרבה צרות ואיסורים שאינם מתבטלים, כי העולם לא יודעים בדעתם לגדולת האל ברוך הוא, ולא מבקשים את רחמיו, ולא צועקים על זה, ולא מתפללים על זה, אז ככה נמשך ונמתח הדבר. כי ככל שיהיה דעת יותר, ככה יבקשו את רחמיו הגדולים והמרובים יותר. כמו שהרב הסביר על לוויתן של יונה, אם יש בדברים האלו תורה, יש שאלת אנשי אלכסנדריה במסכת נידה בדף עין עמוד ב', ששאלו על שאל אלכסנדריה את רבי יהושע. באו לרבי יהושע ושאלו אותו את אותם שאלות על דברים שהם הווי, שאינם בעולם. אבל יש בזה סוד גדול, שגם בזה תמון, שגם זה השם ברוך הוא עושה. הכל זה השם ברוך הוא עושה. שהם שאלו אותו, האם אשתו שלו שהייתה נציב מלח, האם היא מתמת כמת או לא? האם בן האישה שונמית שחייה לאישה מתמת כמת בתומת מת או לא? ומתים לשחיו, האם צריכים הזעה בשלישי ובשביעי? כך שאלו אותו, אנשי אלכסנדריה. והגמרא מכנה את זה בדברי בורות, שהדברים האלו הם דברי הווי, שהם איזה שטות שאלו. אבל אולי נסביר את זה שיש בדברים האלו סודות נוראים, כמו הסוד של הלוויתן של יונה הנביא. כשיונה הנביא השם ברוך הוא זימן לו את הלוויתן, זה היה בשביל שיונה הנביא יצעק. יצעק להשם ויעשה תשובתו. רבי יהושע נגיד מה שהשיב. רבי יהושע השיב להם שאמר להם נציב מלח לא מתמא, מת מתמא, נציב מלח לא מתמא. ומה שאמר בן אלישע אמר להם מת מתמא, ואין חי מתמא, אם אינו חי, מן הסתם אינו מתמא. והתשובה השלישית שהוא ענה להם על הזעה של בשלישי ובשביעי, אמר להם שיחיו נחכם, ויקא דאמרי שיבוא משה רבנו עמהם. ויש אומרים שכבר יבוא משה רבנו, אז נוכל לדון בזה, לדבר הזה שיהיה. כי עכשיו לא שייך לדבר מזה, כי אין כלום. לא, דבר עוד לא היה, שאלו אותו דברי הווי. ודאי שזה לא בעולם. אבל אם נתבונן, נראה שיש בדבר סוד עצום ונורא מאוד. כי כשהשם ברוך הוא זימן ליונה הנביא את הלוויתן, אז זה מראה לכל הנבראים שהשם ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית ומדוקדקת על כל שערה ועל כל עלה שנדף ברוח. וכל מה שהשם ברוך הוא, מה ששאלו, זה היה התבוננות על המחשבה האם קיים אור התורה על דבר שאינו נמצא בעולם, שזה הפגם של כל הדורות, בפרט בדור הזה, שלא מקשרים שיש את האור של השם ואת התורה בכל דבר. אם היינו יודעים שאור התורה נמצא בכל דבר בעולם, אז בוודאי שהיה מתקרב הקץ והשם ברוך הוא היה משה לישראל. ההתבוננות שחושבים שהתורה היא רק התורה, ולא מבינים שהשם ברוך הוא נמצא גם מחוץ לבית מדרש ובתוך הבית מדרש ובכל העולם כולו ובתוך הלוויתן ובמאי הדגה, שהשם ברוך הוא נמצא בכל מקום ובכל מה שמזמן השם ברוך הוא, זה הכל קודש בריך בעצמו. הידיעה הזאת הייתה מביאה לידי שהעולם היו שובתים ממלאכה ומפסיקים את הרע לעשות. הידיעה שהם אינם שווים, בגלל שכתוב על הרשע שבמסרת ברכות בדף י"ח עמוד א', שאומרים שהרשעים בחיים, צדיקים במצוותם קוראים חיים, והרשעים אינם יודעים מאומה. שהרשעים כבר בחייהם הם מתים. שאפילו שהם חיים, הם בהם מיטה. ולמה מת מתמה? שזה מה שהם שאלו אנשי אלכסנדריה, רבי יהושע. מה הטעם שהמת מתמה? המת מתמה כי אין בו רוח השם. כשאדם חי, נמצאת בו רוח אלוהי מן השמיים. שאמר שלמה המלך בקהלת בפרק י"ב בפסוק שביעי, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. שהשם ברוך הוא ישיב את הרוח לאדם, האפר הגוף לקברות יובל ונפשו עליו תאבל. הגוף יושב לאפר, והשם ברוך הוא ייקח את הרוח שלו, ומשם יעלה אותו למקום שיעלה. ובגלל שהרשעים וחייהם קרויים מתים, אין בהם רוח השם שתעלל אותו יתברך, כי הרשעים אינם מעללים שמו הגדול. שכתוב על במסרת ברכות בדף למדי עמוד א', שנתנו רבנן שאסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וכולי וכולי, אינם אלם על זה בלא ברכה מעל, על מה יתקנתה, ילך אצל רחם, מה יביא לאיסורה, אצל חכם מעיקרה וילמדנו ברכות. אז מעילה רש"י מפרש כנהנה מן ההקדש. ושאדם אוכל בלא ברכה, אז נאמר שהוא חבר לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. שבגלל שהוא אוכל בלא לברך, אז נמצא שרוח השם שנמצאת בקרבו, במקום שתעלה לשמו הגדול, אז הוא חס ושלום מנעץ ואוכל בלא ברכה, וחושב שהעולם הזה שלו. אז לכן כבר נאמר על זה, ולשם הארץ, ולאחר ברכה והארץ נתן לבני אדם. ולאחר שאדם יברך את קודש בריחו והרוח תשוב אליו, אז למעשה נשפע השפעה והשם ברוך הוא נותן את החוכמה. ולכן הגמרא במסכת ברכות בדף י"ח עמוד א' מספרת על, יש בזה מניסוד הגאולה, שרבי חייא ורבי יונתן אבי שקלה ואז לבית הקברות, והבקשת יתחלת עד רבי יונתן שנפל הציצית תחלת אמר לדליה, כדי שלא יאמרו למחר באין אצלנו ועכשיו מרפין אותנו, ומיד כולי ומתים אינם יודעים מאומה. זה רים את הפתיל תחלת, רים את התחלת, והציצית הוא רמז על ההסתכלות בתכלית, שבני אדם צריכים להסתכל בתכלית שיש בכל דבר, להרים עיניהם למרום ולהישא עיניהם לשמיים ולזעוק לשם על הגלות, על הרחמנות שלו יתברך. אז לכן הציצית בקשר לרשעים, כי הרשעים לא נתנו את עיניהם על התכלית, הם לא הביטו בעולם הזה על התכלית, הם לא הסתכלו בעולם הזה על התכלית. ולכן כותב על זה החינוך, הוא כותב במצווה שין פי וו, כותב החינוך שאין לך דבר לזיכרון עולם כמו נותן חותם המלך בכיסותו אשר יחסה בו תמיד ועיניו וליבו עליו כל היום, שהוא כל הזמן מסתכל בציצית, הוא רואה את הכנף בטיל תחלת, הוא שב להשם והוא מסתכל והוא רואה בכל דבר את התכלית, אז הוא שב להשם בגלל הבת שהוא מביט, הוא רואה את הציצית, אז הוא שב להשם ברוך הוא בגלל ההסתכלות בתכלית, אז הוא מרים עיניו לשמיים. אז אפשר להסביר שזה המחלוקת בין רב נחמן לרב יהודה, לרב ורחבה רב יהודה במסרת מנחות בדף למצאת עמוד ב', שמה המחלוקת, האם בגד עם כל סוגי הבדים חייבים בציצית מדאורייתא, שזה דעת רב יהודה, לדעת רב נחמן, עם כל סוגי הבדים חייבים רק בגד צמר ופשתי מדאורייתא ושאר הבגדים מרד רבנה. לדעת רב יהודה, ההלכה זה כדעת רש"י, בתוספות, הראש, הרמ"א, פסקו כדעת רב יהודה. זה דעתם. אבל לדעת רב נחמן, שלמעשה רב נחמן היה דעת יחיד, בשביל זה גם הראש לא הסתמך על זה, שרב נחמן למעשה סבר שרק בגד צמר ופשתים חייב בציצית מדאורייתא, משאר הבדים מדרבנן. וכך גם למעשה דעת רבנו הרמב״ם, ורמב״ם בפרק ג' דעת הריף, גם פסק השולחן ערוך בסימן ט' סעיף א', וזה כולם יודעים. אבל המחשבה שיש פה התבוננות הרבה בפנימיות להבין על מה הייתה שורש המחלוקת. כי אם אני אומר שכל סוגי הבדים חייבים בציצית מדאורייתא כדת רב יהודה, אז אני אומר שבכל סוגי הבדים שיהיה לאדם הוא חייב ליתן עיניו על התכלית, הוא חייב לחשוב על התכלית בכל המצבים, בכל ההתבוננויות. ואם אני אומר רק כדת רב נחמן, אז אני אומר רק בדרגות של אנשי מעלה, שזה צמר ופשתים, שזה שעטנז. בצמר ופשתים שעטנז, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיעשו בניו דוגמתו, ושזה איסור שעטנז, אבל בבגדי כהונה ובפרוכת היה שעטנז. אבל לא רצה שקדוש ברוך הוא, התוספות בדל זקנים, פרשת דברים, מסבירים שלא רצה קדוש ברוך הוא שיעשו בניו דוגמתו. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אסר שעטנז, אבל הוא התיר את זה בבגדי כהונה ובפרוכת. והחזקוני, למה אומרים כתוב חזקוני, הוא כותב בהקדמה, למה קראו לו חזקוני? מה שכולם יחזקו בלימוד. יהיה כמה ספרים שיש להם מעלה לחזק בלימוד שלהם. אחד זה גם רבי צבי שמקוידן ובקו הישר. כותב רבי שבתאי בן רבי ישראל, עבודת ישראל מקוז'ניץ. ואומר שכל מאמר בזוהר שיש, שמזכיר הקו הישר, הוא במדרגה לזיכוך הנפש פי אלף מזוהר רגיל שאדם ילמד. כך הוא כותב על המדרגה של הלימוד בספר, קו הישר מצד המדרגה. אז החזקוני כותב שאדם שמשתמש בשטנז, דינו כמשתמש בשרביתו של המלך. ובגלל שהוא משתמש בשרביתו של המלך, אז זה איסור, כי השטנז לא יתירו אותם לעולם, אלא רק לבגדי כהונה ולפרוכת, אז איך מן הסתם שמה זה היה, ולשאר העולם לא. כי יש בזה רמז והתבוננות שהשם ברוך הוא רצה שיבינו העולם שיש תורה בכל, בכל קיים התורה. שלמעשה דעת רב יהודה שכל סוגי הבדים חייבים בציצית, זה התבוננות שצריך להיטה את כל סוגי המדרגות. שאנו אומרים, הכוונה של הציצית זה הסתכלות בתכלית. ההסתכלות בתכלית בכל המדרגות. יש כל כך הרבה מדרגות לעם ישראל. בכל המדרגות צריך להיטה את השם ברוך הוא. ולדעת רב נחמן, רק בגד צמר ופשטים, שאתנז אומר, רק הצדיקים, רק מי שהם בדרגות גדולות, אז שם שייך ההתבוננות. כי זה פה חייב לציצית מדאורייתא. משאר בדים לדי רבנן. אז הוא אומר, זה הכוונה, רק לדרי מעלה, רק למי שיש לו שכל נעלה וזך. הוא יכול לעלות ולהתעלות בעולמות העליונים ולזכות למדרגות והתבוננות בגדולת השם, או לידע את השם, או להשיג מדרגות בעבודת השם. זה דעת רב נחמן. עכשיו, מה שהם שאלו, אנשי אלכסנדריה, את רבי יהושע, שהם שאלו אותו, האם למעשה יש, זה פנימיות השאלה שלהם, אני אסביר את הפשט של הגמרא. שלמעשה הפשט לא יובן, כי הגמרא מכנה את זה בשם דברי בורות, אבל אני אפרש את זה אחרת, שהכוונה דברי בורות זה שמי שלא יבין את שאלת אנשי אלכסנדריה, זה יהיה לו דברי בורות. כי אם זה היה דברי בורות, אז זה כמו סבא דבי אתונה, אמצאת דעל מאיך, קרנה לחמרה, משרד הסכינה מאווה, כל זה שהם דברי הווי, שאי אפשר לפרש אותם ולהבין אותם. כמובן שיש בזה סודות נוראים, אבל שהשאלה שהם שאלו אותו למעשה, האם יש, עכשיו אתם תבינו את זה יותר, כי השם לא סתם גילה שקוראים בהפטרה של יום כיפורים את הפטרת יונה הנביא, שזה הסוד של הלוויתן. הסוד של הלוויתן זה להראות להשם, לאדם, שגם שיהיה בימי הדגה וגם שיהיה במקום, ידע שגם שם יש תורה וגם שם השם ברוך הוא איתו. ואם ידעו את זה העולם, אז כולם ישמרו שבת. זה גם קשור לשבת קודש, כמו שהרב אמר, כן? אם שאלו אותו, למעשה, האם יש גילוי של התורה בעבר, בהווה ובעתיד? שאלו אותו, האם התורה היא רק בהווה עכשיו, למה שאתה דן, למה שאתה מתפלל, למה שאתה עוסק, או שזה גם מה שהיה? לכן הם שאלו אותו על מה שהיה, על אשתו של לוט שנשא נציב מלך עם את המת. זה דבר שהיה. אמרו לבן האישה השונמית שהחיה לאישה עם את המת, זה דבר שהיה. ומתים שיחיו, זה דבר שיהיה. זה דבר שיהיה לעתיד. זאת אומרת, הם שאלו אותו, האם יש לכם תורה בדבר שיהיה לעתיד? לא בדבר שהוא בהווה. אז השיב להם תשובתם. אז רבי יהושע, מה שהוא השיב להם, זה שיבוא משה רבנו. וזה למעשה, כמו שמסביר המרשל, בבבא קמא בפרק א' בסימן ה', כלומר שכל מקום שמסתיים בתיקו אין רשות לאף איש להכריע, עד שיבואו שישובו סנהדרין וידונו בספק, בתיקו, זה שייך לסנהדרין. אז זאת אומרת שלעתיד לבוא כן יהיה תורה. הקדוש ברוך הוא יגלה לנו תורה, כי זה יהיה לעתיד לבוא. כמו שכתוב במסכת בבא מציעא במשנה פרק ג', במשנה ד', יהיה מונח עד שיבוא אליהו. זאת אומרת שלעתיד לבוא כן תהיה תורה, שהתורה מדברת שכן יהיה תורה, שרבנו הקדוש שדרת המשניות, אז יש משנה שהוא פסק הלכה סתם, אחרי זה יש מחלוקת, אז אין הכוונה שהוא הכריע כמו המחלוקת, הוא כתב משנה סתם, אז למה הוא לא מחק את המשנה? הוא כתב משנה, הלכה, ואחרי זה מביא מחלוקת על ההלכה. ולמעשה אין להבין מזה שהוא הכריע כמו מה שהוא כתב כבתחילה. אז למה הוא לא מחק? אז זה תירוץ הרשב"ם. הרשב"ם בבבא בתרא בדף קכ"ב עמוד ב'. מתרץ הרשב"ם שאחרי שהוא כתב, הוא לא התכוון להכריע, אבל את המשנה שהוא כתב הוא לא מחק. ונראה להבין שלמעשה השולחן ערוך, אולי ככה לחשוב שוודאי שזה שולחן ערוך שהוא הביא את הדעות, גם את הדעות החולקות. עכשיו את הדעות החולקות הוא הביא, זה כמו שהמשנה מביאה את הדעות, אבל לא בשביל להכריע. השולחן ערוך גילה דעתו, אבל הצירוף של הסברות שהוא הביא שחולקות, זה הועיל שאם יהיה ספק ספקה או ספק דרבנן אפשר להקל כמובן בכללי הפסיקה למי שבקיא, למי שיודע, אבל הוא לא מחק את הדעות החולקות, אלא הוא הביא את הדעות החולקות. והטעם שלו להביא את הדעות החולקות זה בשביל לגלות את התורה, בשביל לפשט את התורה. אמר רב הונא, המוכר פירות דקל לחברו, במסכת יבמות בדף צ"ג עמוד א', המוכר פירות דקל לחברו, אמר רב הונא, יכול לחזור בו עד שאינו באו לעולם, מי שבאו לעולם אינו יכול לחזור בו. אמר רב נחמן, יכול לחזור בו מי שבאו לעולם. זאת אומרת שגם שיבואו לעולם אפשר לחזור בו. זאת אומרת שאדם יכול להביא קניין עוד לפני שהיה, וזה המחלוקת ביניהם, אם יכול למכור לו דבר שאינו בא לעולם או שכן. אז נמצא שלפי שאלת אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע, למה שענה להם, נמצא שכן יש לנו תורה לעתיד, כי הם שאלו אותו אם יהיה לכם תורה לעתיד, מה שאתם עוסקים עכשיו אולי יש לכם תורה, אבל לעתיד יהיה לכם תורה? לכן שאלו, למתים שיחיו צריכים הזעה בשלישי ובשביעי, והוא ענה להם. ולכן אנו דנים על זה, על המוכר פירות דקל לחברו, משמע שכן יש תורה לעתיד, וכן יש לנו תורה במה שנידון, שיהיה מונח עד שבוע אליהו, שכן יש לנו תורה לעתיד. וכמו שדנים על זה, על הרחמנות של השם, שהשם ברוך הוא דן ושופט את הנבראים, ורחמיו על כל מעשיו, כי ככל שיפקחו את העיניים בעולם ויסתכלו על התכלית, על הפתיל תכלת, הכוונה על מה שהשם ברוך הוא רוצה, המשמעות של הציצית והמצווה היא בשביל להסתכל על רק רצונו יתברך, על מחשבתו יתברך, על מה רצונו של האל ברוך הוא מאיתנו, מה השם ברוך הוא רוצה מאיתנו. והרחמנות של השם הגיעה עד כל כך רחמים אינסופיים, שזה אנשי אלכסנדריה לא יכלו להבין. ובשביל זה הם שאלו את רבי יהושע את אותם דברים שיש בהם מידת הדין. נציב המלח זה היה מידת הדין. עכשיו, בן האישה השונמית זה היה מידת הדין. ומתים שיחיו לעתיד לבוא, זה כבר חסד. כי לכאורה מה שהיה בתחילה זה היה דין, ומה שיהיה לאחר מכן זה חסד. בשביל זה יש לנו את התורה, שאנחנו נדונים גם על החסד וגם על הדין. וזה בדין שחיטת אפרוח, כמו שזה במסכת ביצה, בדף ו' עמוד ב', רבי אליעזר בן יעקב אוסר, עד שלא נפקחו עיניו רבי יעקב אוסר. רבי אליעזר בן יעקב אוסר בשחיטת אפרוח עד שלא נפקחו עיניו, כך גם דעת הראש, בסגר פרק א', פרק א' על החווה, לדעת הראש, לאסור, ולדעת חכמים שמותר. מותר לאכול מיד, איך שאני קורא, מותר בשחיטה. כך גם מסביר זה כאן דעת הריף, הרמב״ם בהלכות מחלות אסורות, בפרק ג' על החיות, משכון הרבה יורדיה בסימן ט"ו סעיף א', רואים שיש את התורה גם בדבר שהוא אינו נמצא בעולם, וגם על דבר שהוא עכשיו מתגלה, כמו שחיטת אפרוח. שיש בו רחמנות של האל ברוך הוא, שמגלים את הרחמנות של השם ונידנים בזה חכמים על פרטים שהמחשבה לא תוכל לתפוס, רק מי שיראה השם באמת יוכל להבין מה נידונו חכמים על שחיטת אפרוח, עד היכן רחמנות השם ברוך הוא, אם יהיה מותר אם נפקחו עיניו, עד שלא נפקחו עיניו, מה החילוק שידונו בהם חכמים על עניין הזה. כי המחשבה היא הרבה מעבר למה שיחשבו הנבראים, שכל פרט וכל עניין בתורה וכל ממרה וכל דבר הוא עומד ברומו של עולם, בדברים הנוראים שאי אפשר לתופסם ואי אפשר להסבירם, ואין מי שיוכל לתפוס ולהכיל את העומק, את הרעיון ואת השכל של השם ברוך הוא. ולכן העניין הזה של המחשבה הוא כנגד התפילין, כי התפילין זה אות והשבת זה אות, והשבת זה אות והתפילין זה אות, ובפנימיות האותיות יש להם אותיות ששויים בהם. את אותם אותיות האלו זה אותיות שמירים ברקיע, וזה חילוק בין מה שדיברו שהם שאלו אנשי אלכסנדריה על הגילוי שיונה הנביא היה בימי הדגה, הוא היה צריך להוציא משם את הנוציצים קדישים, להוציא אותם מתוך מי הדגה, שזה הסוד של התשובה. ששווים לשם, זה הסוד של התשובה, זה יונה הנביא שבימי הדגה, שזה האור של יום הכיפורים שמחפר. ומה שמחפר לעם ישראל זה התפילין. התפילין נקראים כפרה, ומה שיכול לחפר על ידי המחשבה זה התפילין הקדושים. הכוונה של התפילין זה יש חילוק בין עיגול לבין ריבוע, שאם אנו מתבוננים בקוצו של יוד זה עיגול, ואם מתבוננים בהי זה כאחסדרה זה ריבוע. ואם יש בזה חילוק זה נפקא מינה, שזה למעשה הפנימיות של המחלוקת ומסכת ביצה בדף ח' עמוד א' בסוגיית עמת בריבוע. עמת בריבוע, שעמת בריבוע עמת, ותכום שבע לחסונה. אם זה עיגולה נפיק מגו ריבוע, או ריבוע נפיק מגו עיגולה. זאת אומרת, מה יוצא עיגול מריבוע, או ריבוע מעיגול? שזה הסוד של התפילין, כי הסוכה זה כנגד התפילין. הסוכה צריך לראות את הכוכבים, והתפילין צריך לישא עיניו למרום. ובמנחות, בדף למדיה עמוד א', אז נאמר שעושה תפילה, אדם שעושה את התפילין בעיגול, זה סכנה. רש"י אומר שהם יכנסו תפילין בראשו, והתוספות אומרים שהמצווה לא תגן עליו. אז אסור לעשות תפילין בעיגול, חייב לעשות תפילין ריבוע, שבשביל שלא יהיה זק. אז זאת אומרת שהתפילין הם ריבוע בשביל שלא יהיה סכנה. אז זאת אומרת שיש עיגולה, שנפיק מגור ריבוע, עיגולה זה האותיות. ונפיק מגו ריבוע ויוצא מזה למעשה האות A, וזה כנגד יוד A שנשלם התפילין, כתר של ראש. עכשיו התפילין למעשה זה אות, והיא כנגד השבת קודש, לכן בשבת אין מניחים תפילין, כי שבת היא בעולם המחשבה, ויום חול זה בעולם המעשה. ושבשבת, כשאדם מניח תפילין, ביום חול, מתקנים את חטא אדם הראשון ונתגן גם המחשבה. כי התשובה שצריכים לעשות הנבראים זה במחשבה. להשיב לבבם ולכל מה שהם רואים שהכל זה השם. הרוח שיזיז העץ זה מהשם. זקנו ושערותיו שזה לימין וזה לשמאל זה מהשם ברוך הוא. הכל בהשגחה פרטית ומדוקדקת זה מהשם. ואז נתקן גם המחשבה. שמסביר הזוהר בתיקוני זוהר בתיקון סמך ת' בדף קופתדווה ועמוד ב', שהמחשבה היא למעשה, התשובה היא במחשבה, טליה. זאת אומרת שלפי הזוהר הזה, שאם אדם שנפטר לפני שהוא עושה תשובה במחשבתו, אז כביכול לא עלתה לו תשובה. יורד היה בסימן שין למד ח' בסעיף ב', שלפני שאדם מסתלק הוא צריך לעשות וידוי. אז הבידוי צריך לעלות לו גם בלב, וגם צריך שישוב במחשבתו. וזה לפי קבלה, לפי זוהר. לא להלכה. גם אדם שימלמל ודאי שיקנו עולם. אבל רק במחשבה בעלמה, שלפי הזוהר צריך להגיע לדרגת מחשבה קדושה. עכשיו יש בזה חידוי, על הדרך גם כתוב בזוהר שם בהמשך, שלכאורה, לא יודע, אני משאיר את זה, צריך מחשבה לעיין בזה, אני לא יודע. אם כן, אבל גם לחווה היה תפילין. שזה דבר לא... מי שמיכל בת שאול במסכת עירובין בדף צדיק וב כתוב שהייתה מנחת תפילין, אבל כתוב ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם דיינון תפילין דיינון מאור. זאת אומרת שהתפילין היה לאדם וחווה, והיו אחד. זאת אומרת, היה תפילין. זה זוהר בתיקון סמכתת, בדף קופת דבר עמוד ב'. זאת אומרת שהיה להם תיקון, והיה להם תפילין. והתפילין אלו, הם סמל התשובה. לכן כתוב אישות מריה ברונה בסימן קוף זין, שמי שנפלו תפילה צריך לערער בתשובה. אם חס ושלום נפל האדם התפילין שלו, הוא צריך מיד לערער בתשובה, כי זה רמז על התשובה, התפילין שלו. וכותב רבנו חיים הגדול מזמיר, בספר כל החיים, הוא כזה הדבר פלא פחד, שאפילו אם אדם שמקפיד לדקדק שהתפילין שלו יהיו כראוי, אפילו אם נגזר עליו למות בטרם עת, יזכהו השם לזקנה ושיבה טובה, רק בגלל שהוא שמר על קדושת התפילין, על הקדושה שלהם, על ההתבוננות שלהם, המחשבה, לשמור אותם, לבדיקה, להיזהר בהם, לכל בקדושה כמה שצריך. אבל המחשבה של התפילין, כי התפילין מתקנים לפגם המחשבה. זאת אומרת שלפי הזוהר, התשובה צריכה לעשות במחשבה. מראש של אדם, הוא חושב והוא מתקן את פגם המחשבה שלו. כי פגם המחשבה זה כנגד הכתר. כשאדם פוגם במחשבה, הוא פוגם בכתר. זה הפגם הנורא ונוראות. כי פגם המחשבה, הזוהר אומר ושם בדף קט ועמוד ב', הוא מגיע למקומות נוראים ונשגבים שלא יכיל המחשבה של אדם, גם המחשבה, הוא דבר נורא ביום. עכשיו, השבת תיאות והתפילינות, ושבת היא כנגד עולם המחשבה. זאת אומרת שבכל ששת ימי החול התפילין זה אות, ועל ידי המעשה עולים ומתעלים לעולם המחשבה. שמגיע שבת נכללים בעולם המחשבה. לכן בשבת לא מניחים תפילין, כי כל השבת היא בעולם המחשבה, ולכן המחללי המות יומת, כי מי שעושה מלאכה ביום השבת, הוא נכנס לעולם המעשה במקום לעולם המחשבה. ולכן החומרה של קודשא בריך הוא על יום השבת, זה שאדם חס ושלום פוגם בעולם המחשבה, שזה הכתר. לכן גם המחשבה היא ערעור עבירה, קשה עבירה וכו'. ולכן השבת שהיא כנגד עולם המחשבה, לכן יש בזה רמז על אותו מעשה בחסיד בדף קופנון עמוד ב' שחשב לתקן את הגדר בשבת וגדל עוד צלף אחד בדף צדיק ו' דרשו אותו לשבח של הצדיק ומרש אוסטרופולה רבנו אריזל הרבה מפנו אומרים שזה היה גלגול צלף אחד שגדל עוד צלף אחד אז זה עד צלף אחד שהוא בא לתקן את גם המחשבה שהיה לו ובגלל זה הוא תיקן את זה שהוא בא לחשוב שהוא גדל, שאם יהיה לו חז שלום גם מחשבה, הוא לא חשב לעשות איסור אפילו במחשבה. זאת אומרת, זו דרגה של קדושת המחשבה, שהוא אפילו לא רצה לתקן את הדבר ביום חול, שלכאורה הוא יהיה מותר ביום חול. אבל הוא אמר, בגלל שנעשה בעולם המחשבה ביום שבת, הוא לא רוצה להוריד למעשה. השולחן הטהור רבי מקומנה, הוא כותב הלכות תפילה, כך מקובל לנו שכל מי שיחשב דבר בשעת תפילתו לעולם לא יצלח מזה. כשאדם חושב מחשבות מה הוא יעשה בשעת התפילה, הוא חושב כך וכך הוא יעשה, הדברים לא עולים לתועלת. לכן צריך תמיד לרכז את המחשבה, כי עיקר התשובה היא במחשבה. אז ששבת מגיעה זה שבת עם מעין עולם הבא. כך למדו במסרת בחוד בדף נמזיין עמוד ב' שאחד מחלקי 60 בעולם הבא זה השבת. אחד חלקי 60 בעולם הבא זה העונג של השבת. עכשיו שבת, שנבראה שבת, הקדוש ברוך הוא נתן את השבת, אז השבת היא כנגד האות י', יום חול הוא כנגד האות א', כי אם שבת היא אחד חלקי 60 בעולם הבא, אז שבת היא כנגד האות י', והעולם הזה הוא כנגד האות א', והעולם הזה הוא כנגד ריבוע, והעולם הבא הוא כנגד עיגולה, שזה האות י'. ובגלל שהעולם הבא למעשה, לכן זה מה שכתוב במסר פנחות בדף כפתת עמוד ב', כי ביה אדוני צור עולמי, יש את זה גם בירושלמי, ירושלמי חגיגה פרק ב' הלכה א', אמר רבי אבא ובשם רבי יוחנן, שביה, כי ביה אדוני צור עולמי, ביוד ברא עולם הבא, ואי נברא עולם הזה. זאת אומרת, היוד זה כנגד המחשבה, והי זה עולם הזה, והיוד זה עולם הבא. זאת אומרת שאם היוד היא בעולם הבא, ושבת היא בעולם הבא, נמצא שביום השבת נתקן עולם המחשבה ומתקנים את היוד, נתקן את היוד, ושבעולם הזה מתקנים ביום חול את ההי, ואז שישמרו ישראל שתי שבתות אז יהיה גם תיקון לאי ותיקון היות, ולמעשה זה יבוא משיח, השם יפעל לגאולה וכל כל ההשפעות הטובות. אבל לכן שהמחשבה היא פה נמצאת, כך כתוב בספר היצירה, מי שיודע בתחילה, שכתוב שיהוד היא גולמית, נשים את כל האותיות והמחשבה שורה פה. יש גם ספר התמונה לרבי נחוניה בן הקנה שמיוחס, שכתוב בספר התמונה, סוף הקדמה לתמונה ראשונה, יש תמונה ראשונה, תמונה שנייה, כל התמונות, אז כתוב בסוף הקדמה לתמונה ראשונה. בסוף הקדמה לתמונה ראשונה, אז כתוב שם שהיוד למעשה, היא נצלה מחוכמתו ידבר, אז רק רוצה שיבינו את היוד, שיבינו מה הכוונה, כי היוד היא גולה, והיוד זה יוצרים ממנו כל האותיות כולם, ולכן יונה הנביא, שהוא היה בימי הדגה, הוא הלך להשיב את היוד, הוא הלך להשיב את היוד מימי הדגה, והוא עשה תשובה לפני השם. היוד הזה שהלך להביא יונה הנביא, שהוא הלך לעשות על ידי תשובתו ביום הכיפורים, המחשבה שלו לעשות את התשובה לפני השם, התשובה הזאת הביאה לידי תשובה לכלל ישראל לדורי דורות, שאנו עסקים בכל יום הכיפורים בשביל לתקן טרן אותיות האלו, שזה גם אותיות וגם אותי, שאנו לא כל כך מבינים בחוכמה זו, כמו שבניו הקדושים היהודים לכוון, אבל רק מה שאפשר ללמוד, שהתייחדו שמות הקודש ויתוקן אבון הגאווה, שם רבנו אריזל מסביר שיהודי עולה כמספר גאווה, שיעזבו הנבראים את מידת הגאווה, שהם ייתנו לתיקון הטרן אותיות הללו, אז למעשה נתקן האותיות הקדושים. ולכן שיוצאת שבת קודש, מיד צריך להריח בסמים. עוד פעם שצריך להביא בסמים זה בברית, כי התינוק לא יכול לסבול את ריח העולם הזה, אז צריך להקפיא תמיד שסנדק ייתן לתינוק שנולד את הבסמים, הוא הכי חשוב יותר מכל הנמצאים להריח בסמים, כי ברגע שלא ייתנו לו הרבה זמן בסמים,

ומה שיכול להמשיך את המחשבה זה הנשמה, והנשמה זה הנשימה. לכן כותב המלבושי יום טוב בסימן ריש חב ד' שהטעם שלא מברכים ברכת שהחיינו על הבשמים, שלא שייך לומר שהחיינו, שהנשמה קיימת ונצחית לעד על הבשמים. המחה האחרונה לא מברכים על בשמים, שעה שכותב מסרת נידה בדף נ"ב עמוד א', שהבשמים יש בזה הנאה מועטת, אין בזה דבר. וכן גם אין בזה עיכול, כמו שכתב ביאור הלכה מסביר על האכילה, שיש בזה עיכול, מברכים כזמן עיכול, כמה זמן שאין זמן לדבר להתקל, אבל על בשמים אין שיעור עיכול. כך כתב גם מגן אברהם, הלבוש, הבית חדש, אחתור הזב, הפוסקים שהם הסבירו שאין בזה בכלל דבר של סביעה, כי אי אפשר לסבוע מבשמים לעולם, כי הבשמים זה כנגד הנשמה, כנגד הקדושה, כנגד המחשבה. לכן אדם שכותב רבי צבי נחמן מדינוב, גם הלכת אלעזר ממונקה, שרבי פנחס מקוריץ, עוד הרבה קדושים בחסידות הסבירו שאם אדם רוצה לפעול לעילוי נשמת קרובו שנפטר, אם אדם רוצה לפעול לעילוי נשמת נפטרים, אם אדם רוצה לתקן את הנשמה שלו, אם אדם רוצה לקדש את עצמו, יקפיד על הבשמים, שיש בכוח הבשמים לפעול תיקון לנשמה, עד כדי כך שהתיקון הזה הוא פועל דברים נוראים. זה דבר גדול מאוד שיכול לפעול, רק צריך להיזהר. השיעור הזה, כמו שהסברנו, זמן עיכול, אז לא צריך לברך על זה שנית. אם נמצאים באותו מקום כמה זמן, שישיה אדם לא יברך כל כמה זמן, כמו שעל אכילה ושתייה שהוא שיח את הדעת בסוף. אין שיח הדעת בבשמים, אלא אם כן יצא וילך למקום וכו'. עכשיו, המחשבה של הבשמים זה שכנגד שהוא תיקן את המחשבה, שחשבו את המחשבה ועשו תשובה, אז שבו לשם. ושתיקנו את המחשבה ושבו בתשובה לשם ועשו את רצונו יתברך ועשו תשובה וכולם קיבלו תשובה בשבת כי השיבו לעצמם את הנשמה שהם שבו בליבם והבינו למעשה את מה ששאלו אנשי אלכסנדריה והשיב להם רבי יהושע שלנו יש תורה שהיא תהיה לעתיד לבוא שכולם ידעו אותה אז יקוים מה שהנביא ישעיה אומר בפרק סמך א' בפסוק י' כותב סוס אסיס באדוני תגן נפשי באלוהי כי ילבישני בגדי ישע מיל צדקה יעתני כי חתן יחיין פרא וחכה לתדך אליה. אז מסביר המצודות הוא אומר כי לבוש המסובב את הגוף המצוות מה הכוונה סוס אסיס? שכמו שיש לבוש שמסובב את הגוף הלבוש זה כמו שהסברנו כמו דעת רב יהודה ש... כולם יעשימו, כל הבדים חייבים בציצית מדאורייתא, שיהיה להם התבוננות לכל המדרגות, אם הם יתבוננו בכל המדרגות במחשבה שלהם, שהשם נמצא בכל מקום, אז המחשבה הזאת תפעל לזה שהשם ברוך הוא יתגלה. שיחשבו על זה נבראים, אז השם ברוך הוא יתגלה. שהם יבקשו את השם ברוך הוא, אז השם ברוך הוא יתגלה ויגל אותנו. ש... אם לא חושבים עליו יתברך, אז השם ברוך הוא מעכב לגלות. אז המחשבה אליו יתברך שאם ידעו העולם את המחשבה שהשם ברוך הוא מרחם על ישראל ורוצה להושיע לישראל, אז היו עושים כולם תשובה ומיד שווים להשם. רק שהם מסתכלים על העולם ולא חושבים על התכלית, איך שאדם יובילו אותו לבור ויהיה לבד ורק ולא ילוו אף אחד, רק קודש הבריחו ויעמוד לפניו יתברך לדין ומה יענה לפני יום פקודה ביום הזה שידון אותו אחרי שהשם ברוך הוא הראה את מידת הדין שלו בעולם כל כך שכולם יודעים שזה אפילו רגע קל של רחמים של השם כי אם השם ברוך הוא בא בדין אין העולם יכול לעמוד אף אחד בזה. אנחנו צריכים נחמה שהשם ברוך הוא, כמו שכתוב בישעיה, פרק ס"ו, פסוק י"ג, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו, וריתם ושש לבכם, ועצמתכם קדשת תפרחנה, ונודיע יד אדוני את עבדיו, וזעם את אויביו, שיבקשו את המלכות של השם, אז השם ברוך הוא יגלה את הרחמים שלו. ואז למעשה אנחנו נזכה על האור של הגאולה שכתוב במחזור ויתר בסימן שין למד ג'

יש שלושה שופרות, אחד לחיות מתים, אחד לקיבוץ גלויות, שהקדוש ברוך הוא יקבץ נדחי ישראל, ואחד להפיל שערותיהם של העולם. מהפחד שיהיה להם, יפלו שערותם, שישמעו את הקול שופר הזה. יש גם עוד מקום הזה, אותי עוד רבי עקיבא, באותת, כתוב, וכיצד הוא מחיה את המתים. איך השם ברוך הוא יחיה את המתים? כל אחד מי ששומע אומר, איך יחיה את המתים? אז כתוב שם התשובה, וכיצד הוא מחיה את המתים? מלמד שהקדוש ברוך הוא נוטל שופר גדול, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו. ובתקיעה הראשונה נופל פחד גדול על כל העולם, שיהיה תקיעת שופר הראשונה של השם ברוך הוא, יהיה פחד בכל העולם. בשנייה העפר יתפרד, בשלישית עצמותיהן מתקבצין, ברביעית איבריהן מתחממין, בחמישית אורותיהן מתקרמין, בשישית רוחות ונשמות נכנסות לגוף, ובשביעית חיים ועומדים על רגליהם בלבושיהם. ככה יעשה אדון השמיים והארץ הגדול והנורא בשעה שהוא יחליט לתקוע בשופר הגדול הזה. אז יראו כל הנבראים את גדולתו ומלכותו של האל, שהוא גדול ונורא מאוד מאוד מאוד, שלא מבקשים את הרחמים שלו, לא מבקשים אותו כמלך. היינו כל כך הרבה זמן בגלות, כל כך הרבה שנים הלכנו אחרי השם ברוך הוא ולא עזבנו אותו. יש כתוב בנביא שמואל, בשמואל א' בפרק ח' בפסוק שביעי, ויאמר אדוני אל שמואל, שמע לכל העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. שהשם ברוך הוא אומר את זה, הוא אומר על הצדיק הגדול והנורא זה שאול המלך שעמד לישראל, ושלא נדבר על זה שבאו דוד ושלמה וחזקיהו וכל הקדושים. השם ברוך הוא לא אהב מלך ולא רצה שום מלך, הוא רצה הוא למלוך עלינו, הוא רצה הוא להיות המלך שלנו. אנחנו לא ביקשנו את המלכות שלו. עכשיו עבר הרבה זמן הגלות, אבל לא אנחנו אומרים, התורה אומרת, הקדושים אומרים. תחשבו שיש המון קדושים שרוצים לקום כבר בתחיית המתים, תחשבו שיש נבואות שהתנבאו בהם ירמיהו וישעיהו, וכל התורה מדברת על העתיד הזה, על אותו יום שאנחנו, הדור שלנו, יכול להתרחש בכל יום שיקרה. זה פחד נורא והיום. האחריות להיות בדור הזה הוא פחד, כי איך נעלם מכולם מלכותו של השם ברוך הוא? מפני מה לא מבקשים אותו למלך? המלכת השם זה לא רק לצעוק שהוא מלך, זה לדעת ולסמוך שיש לנו אלוה בשמיים, להרים את העיניים לשמיים, לבקש את הרחמנות שלו, לבקש את הגילוי שלו, לבקש את המלכות שלו, להשתחוות לפניו, לכרוע לפניו. אמר רבי תנחומא רבי יהושע בן לוי, צריך אדם שיכרע כל חוליות עד שיתפוקקו כל חוליות שבשדרה, מסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב', שהוא מתפלל. ואם לא, כתוב בבבא קמא בדף ט"ז עמוד א', שהקדוש ברוך הוא יעשה שיהיה בתוך הרימה ותולעה, עמוד שדרתו יהפך לנחש. אז הבית חדש מסביר שהכוונה שזה, יש ספרים שכנסו לאמר שם 70 שנה, אז הבית חדש אומר שיש ספרים, נוסחה של הצד ספרים שם איזה 7 שנים. זאת אומרת שעוד הנחש עוד יקדים לבוא, עוד לפני שזה יהיה יותר רחוק מדי. חייבים לכרוע לפני המלך, שמשתחווים צריך שיתפקקו כל חוליות שבשדרה, צריך להרגיש שאנחנו עבדים של האל ברוך הוא. השם ברוך הוא לא נתן לאף נברא שבעולם מלכות בשביל שימרוד בו, הוא לא נתן לאף נברא שבעולם ממון בשביל למרוד בו,
הוא לא נתן לאף נברא שבעולם כתר או גדולה בכבוד, אלא בשביל להמליך אותו יתברך. יש אלוה גדול ונורא בשמיים, שכל הנבראים כולם צריכים להלל אותו ולשבח אותו ולפאר אותו ולרומם אותו ולהמליך אותו על כל עניין בכל מקום, אין קטן, אין גדול. וכמו שהסברתי בתחילה, שהסיבה שלא יצרפו קטן למניין, שכמו שמסביר השולחן ערוך, שביודע מבין שש ויודע למי מתפללים, ושאם הוא יהיה אפילו גדול בין 12 ויום אחד, שהוא הרבה יותר מהקטן שהסביר מגיל 6 ומעלה, אז אין הנדר שלא חל, כי אין בו דעת, אין בו דעת, הוא לא יודע למי נדר, אפילו בין 12 ויום אחד, ונדר נדר בינו יודע למי נדר, אז איך הנדר יחול? הידיעה על גדולת האל ברוך הוא, הידיעה שיש לנו אלוה גדול ונורא מאוד מאוד, שחייבים להמליך אותו, חייבים לבכות על המלכות שלו, שכל יהודי יעשה תיקון חצות, שמגיע חצות הלילה, שיעשה תיקון חצות, תבקשו את הבית של השם, תבקשו את המלכות שלו, כל מי שרוצה בית ואין לו בית, אין סגולה טובה יותר מזו, מלעשות תיקון חצות, זה מידה כנגד מידה, השם ברוך הוא אומר, את הבית שלי אתה מבקר, אני אתן לך בית, כל מי שצריך רפואה, וחייב רפואה, יגיד רפואה, על שיר השירים בעלות השחר, עלות השחר, כל הרפואות יורדות לעולם, אוספים אותם עם שיר השירים. כל מי שצריך זיווג ורוצה לישא אישה, בן איש, בן אישה, יתפלל תפילת עמידה בכוונה, יאמר שמע ישראל עד אמת בכוונה, יקרא קריאת שמע שעל המיטה, ירוג 1,125 מזיקים ביום, 410,625 מזיקים בשנה. שהורג אותם, מהביטול של הקליפות שהם מתבטלים, לבטל את הרשע, להמליך את השם, כל המצוות האלו שאנחנו מבקשים מהשם, מי שרוצה בנים, שיתבקש ותתפלל חנה ולהרגיע את האישה שאין בנים, שאישה בבעלה ובצער מזה יכולה לעכב, לא להצטער ולא לפחד, היא צריך לסמוך על השם, ואיננו ראו ולא זר ניסים ונפלאות שהשם ברוך הוא שידד הטבע. ומה שהטבע אומר, יש אלוה בשמיים שהוא מושיע לישראל, שמתפללים הוא עונה, שמבקשים הוא מושיע. אבל זה תלוי בתפילה של האדם, באמונה שלו, בבקשה שלו. אז זה כל כך גלות ארוכה שלא מבקשים את זה. לבקש את מלכותו של השם, לבקש שיהיה לשם ברוך הוא נחת רוח, ולא סתם שכל כך הרבה עבר הרבה זמן של גלות, והשם ברוך הוא הביא צרות בעולם, ואף אחד מאיתנו לא יודע מה מחשבתו של השם ברוך הוא הלאה, מה השם ברוך הוא חושב, אבל אנחנו רק יודעים שאפשר לאחוז את התשובה, אפשר להסתכל על כל דבר בעולם ולצעוק, כמו שהרב אמר מקודם בצעקה, לצעוק על המלכות של השם, כמו שמסביר הרמב״ם, נסיים, העולם יצעק האדם על העתיד לבוא, יבקש רחמים כפי כוחו, יכול המרבה להודות את השם ולשבחו תמיד, הרי זה משובח, לזכור את הרמב״ם הזה, תזכרו רמב״ם הלכות ברכות פרק י' הלכה כ"ו, תבקשו את המלכות של השם, תצעקו על זה, לבקש את זה בצעקה, כך זה רמב״ם מסביר, ושהשם ברוך הוא ירחמנו ויגלנו ויעורר רחמנותו יתברך עלינו, ושנזכה להבין שיש תורה בכל דבר, בכל עניין, בכל מקום, בכל מדרגה, שכל מי שנמצא, היכן שנמצא, הוא צריך לבקש את התורה במקום שלו, במדרגה שלו, לחפש את התורה במקום שהוא נמצא בו, במדרגה שלו, ללמוד את התורה הזאת. ואז יובן גם מה שהספרנו מקודם, ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע, והשיב להם תשובה, ואמר להם לשיחיו המתים ויקדם רי שיבוא משה רבנו עמהם, שענה להם תשובה, כן, שיבוא משה רבנו, שתבוא הגאולה, יש לנו תורה לעתיד, יש לנו תורה, התורה שלנו תמיד תמשיך. אם אתם סברתם בדעתכם שרק מה שאני עכשיו עוסק, אמר להם רבי יהושע, זה תורה? לא. יש לנו הרבה כללים שאנחנו מחכים לתרץ כל תיקו,
ורוצים לזכות לפשוט כל ספק מעל הלב, ויהיה מונחת שיבוא אליהו, כל אלו זה גילויי תורה שאנו עתידים שהשם ברוך הוא יגלה לעם ישראל. זאת אומרת שאנו מצפים שהתורה עוד תתגלה אלינו. מה שקיבלנו זה עדיין ההסתר שלנו בתורה, שככל שנבקש אותו יתברך, השם ברוך הוא יגלה לנו את התורה. וגם חוכמת הנגינה תדע להתגלות, כי עכשיו יש רק בסך הכל כמה תווים, יש עוד שלושה תווים, נבל עשור וזמבל עשור, אז אמרה לך, זה שמינית, שיעי ועשירי, שדוד המלך ידע את כל חוכמת הנגינה לעתיד לבוא. זאת אומרת שנשמע לעתיד לבוא כל כך הרבה דברים נפלאים וטובים, וכמה השפעות טובות מחכות לעם ישראל, אבל הכל נמצא בהתבוננות שלנו. אם נבקש את האל ברוך הוא למלך, ונבקש אותו שהוא ימלוך, שיבקשו שרוצים שהוא ימלוך, אז השם ברוך הוא ימלוך. אבל שלא מבקשים, השם ברוך הוא ענב יותר משאף אחד לא בעולם לא יבין מה זה הענבה של השם יתברך. השם ברוך הוא, המלאכים קוראים לו מלך עלוב. הרמק מסביר בתומר דבורה בהקדמה בתחילת הספר שהקדוש ברוך הוא נושא אבון, וקוראים לו המלאכים מלך עלוב, שאחרי שאדם חוטא הקדוש ברוך הוא זן את המשחיתים, את המחבלים. וכל כך הקדוש ברוך הוא רחמן, שאפילו שמעמידים צלם ובעיר הקודש שלו שולטים עליה זרים, ובכל העולם מתייעצים על מקום המקדש, על מקום הקודש, והשם ברוך הוא ברגע קל יכול לבטל הכל. אבל השם ברוך הוא ענב וסובל את כל הנבראים, את כל הדעות שלהם, את כל המחשבות שלהם, את כל הפגמים והחטאים והריחוק שלהם והגאווה שלהם, וממשיך לזון את כולם ולפרנס את כולם ולהשפיע לכולם, ואף אחד לא נותן בדעתו את מלכותו שלא יתברך. אבל אם יבקשו אותו ויבקשו שהוא יבוא ויבקשו שהוא ימלוך, אז כולם יראו איך השם ברוך הוא משגיח, ויראו שהוא מרחם, כי הוא יתברך מלא רחמנות. אבל אצלנו צריך לגלות את הרחמים. שנגלה את זה אצלנו, אז השם ברוך הוא יגלה את זה בעולם. ירצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע לעולמו כל מיני טובות, שהשם ברוך הוא יברך כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, את כל הקהל הקדוש, ייתן לכולם השפעות טובות, ייתן לכולם חיים טובים, ייתן לכולם ניסים ונפלאות, השפעות טובות, בטוב אני רב ואני גלה, מתוך שמחה וטוב לבב. השפעות טובות. והסיום יהיה להצלחת כלל ישראל, לישועת כל עם ישראל, ושהשם ברוך הוא ירחם עלינו ויגלנו גאולה שלמה.

נדרשים אנשים לא להזיז את הראשים ולקפור את עצמם בתוכה לבושים, אז בתוך ההמון יש בזה היגיון שטיפח את האוסף של פחדים, חפש את הדיבור הזה שייתן סיפור כזה, ואז הבום הזה ריקוד של אמצע החיים.

אנושית, טרשת רועשת, טפשת צועקת, הקשת מועדת, דבשת עוברת קדימה, ולמרות הכל עדיין אף אחד לא רואה. מחפש את הבירור הזה שייתן סיפור כזה, ואז הברום הזה נרקוד את אמצע החיים.

נזכר בחלומות מפעם שאיבדו כל טעם, שאתה סתם רובץ והזעם שורץ מיד הרם פורץ. די להתהלך ליד החיים, לעמוד דום לכל החיקויים, או תקום דקה לפני המאה ה-20 ותגיד.

0: ועכשיו הרב עופר שלמה גיסין בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: ערב טוב. אז אנחנו בפרשת וארא, ובסוף פרשת שמות וגם בפרשה שלנו יש שתי עלילות. עלילה אחת זה משה מול פרעה, ושהשם הקשה את לב פרעה, ולמרות כל המכות שהוא מקבל אחת אחרי השנייה, הוא עדיין מסרב לתת לבני ישראל לצאת לעבוד את השם במדבר. אבל יש עוד עלילה שעליה אנחנו נדבר, וזה היחסים בין משה לעם, הנושא של האמונה. נדבר קצת על זה, ואחרי זה נראה איך זה, מה זה אומר אלינו, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. כשהשם מדבר עם משה בפעם הראשונה, משה אומר, והן לא יאמינו לי. הוא אומר, עם ישראל לא יאמין לי. אז השם אומר לו, הנה יש לך אות עם המטה שהופך לנחש, והוא שם את ידו בחיקו, ויוצאת מצורעת, ואחרי זה מבריאה. נתן לו אותות לעשות לבני ישראל כדי שהם יאמינו. ואז משה בא לבני ישראל ומדבר איתם, והתורה אומרת, ויאמן העם. העם כן האמין, וצריך להבין במה הוא מאמין. זה שהם האמינו בשם זה דבר פשוט. זה מסורת שעברה במשפחה, שהפכה משפחה, שהפכה לעם מאוד מאוד גדול. זאת הייתה המסורת. האמונה הייתה, האם יש אפשרות להיגאל? זאת הייתה השאלה על הפרק. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך לבני ישראל ותגיד להם, שמעתי את אנחתם ואת זעקתם, ואני עכשיו הולך להוציא אותם מארץ מצרים, ואני מחזיר אותם לארץ ישראל, לארץ זבת חלב ודבש. הגיע זמן הגאולה. משה אומר לו, הם לא יאמינו לי. הקדוש ברוך הוא נותן לו שני אותות. אות אחד, אומר, מה זה בידך? הוא אומר לו, מטה. מקל. הוא אומר, תשליך אותו ארצה. המטה נהפך לנחש. משה בורח מפני הנחש הזה. השם אומר לו, תפוס בזנבו, תפס בזנבו, הפך חזרה להיות מקל. זה האות הראשון. האות השני, שים את היד שלך בחיקך, תוציא אותה, היא נהייתה מצורעת. תחזיר אותה עוד פעם, נהייתה בריאה. רואים שיש פה שני אותות, שיש בהם מסר מאוד עמוק. מסר אחד, האות האחד, זה אות חיצוני. מקל הופך לנחש, ואחרי זה הנחש הופך שוב למקל. מה זה מקל? מטה. במטה היו משתמשים פעם, וגם היום, כדי לעזור בהליכה. כלומר, המטה הוא כלי עזר לאדם, הוא נשען עליו. ופתאום, כלי המשען הופך להיות נחש. ולא סתם נחש, נחש מפחיד. התורה אומרת, וינס משה מפניו. ואז הנחש הופך שוב למטה. כלומר, אחד הרמזים שאפשר לרמוז בזה, זה שהוא מראה לו שאם לפעמים הדבר שעליו אתה נשענת והיה כלי עזר בשבילך, הופך להיות האויב הכי נורא שלך, נחש. משה רבנו בורח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אפשר להחזיר את זה חזרה. תאחוז בזנבו, הופך חזרה להיות מטה. האות השני, זה כבר פנימי עצמי בתוך האדם, זה היד שלו, כן? זה לא דבר חיצוני כמו מטה, שזה מכשיר מסוים שאתה משתמש בו, אלא זה היד שלך בעצמך. שים אותה בחיקך, ורמזו על זה בחסידות, שכאשר אדם שם את הידיים ככה, זה תנועה שהוא שם את שתי הידיים שלו בחיקו, חיקו זה מתחת לבית השחי, בתנועה הזאת עד היום אנחנו משתמשים, שאחד אומר, עזוב, אני לעצמי וזהו, לא מעניין אותי כלום. אחד אומר, זהו, רק אני. היד הופכת להיות מצורע. זה לא מצב תקין, זה לא מצב בריא. אסור לאדם לשים ידו בחיקו. בעברית יש ביטוי כזה של לשים ידיו בחיקו, פירושו אני לא עושה כלום. כמו שאומרים, לא תמן ידו בצלחת. נכון? יש כזה ביטוי. מה זה אחד תומן ידו בצלחת? לא מעניין אותי כלום, אני והצלחת שלי. חוץ מזה, אין עולם, אין אנשים, אין כלום. כשאדם שם את ידו בחיקו, פירושו, אני לעצמי וזהו. לא מעניין אותי אף בן אדם אחר בעולם. היד הופכת מצורעת, זאת מחלה. תחזיר אותה לחיקך מתוך ההבנה שזה לא מצב טוב, היא תבריא עוד פעם. כלומר, הוא מלמד אותו פה שני לימודים. אחד, צריך תמיד להאמין שהנחש יכול לחזור להיות מטה, שיש תקווה, גם אם נראה לך שקלו כל הקיצין, והדבר שהיה המטה שלך שנשענת עליו, נעזרת בו, פתאום הופך להיות נחש, מזיק, מפחיד, תאחוז בזנבו, אז הזנב של הנחש זה מה שנותן לו לנוע, כן? זה כמו הפרופלור שיש לסירה, זה הדבר מאחורה שמנווט אותו, זה המנוע שלו. אחוז בזנבו, הופך למטה חזרה. והמופת השני, אל תחשוב שרק אתה לעצמך. כלומר, שני הדברים שהכי מסוכנים לאדם בחיים, זה דבר ראשון, חוסר התקווה, חוסר האמונה, הייאוש, זה האויב הראשון. האויב השני, האגואיסטיות, שהוא חושב רק על עצמו, הוא לא חושב על אנשים אחרים. עכשיו, שני הדברים האלה הם בעייתיים מאוד, מפני שהם נראים לנו נורא הגיוניים. הגיוניים? ההיגיון של האדם אומר, בדרך כלל, שאם פתאום המציאות נהפכה עליי, ושום דבר לא הולך, ומה שחשבתי שיעזור לי בסוף הופך להיות מזיק לי, אז אין מה לעשות, אלה החיים, נכון? יש כזה ביטוי בצורפתית, סלווי, אלה החיים. ואנשים ככל שהם יותר מתבגרים, הם נהיים יותר פסימיים, כי הם חוו הרבה אכזבות, הרבה כישלונות, אכזבות מעצמם, אכזבות מאנשים אפילו הקרובים אליהם, לא כל שכן מאנשים רחוקים מהם, הם אוספים הרבה אכזבות, הרבה כישלונות, הם כבר לא מאמינים בכלום. זאת הסכנה הראשונה, הייאוש. הייאוש של אדם מעצמו, היו של אדם האחרים. הסכנה השנייה, שזה נראה מאוד הגיוני, שכל אחד צריך לדאוג לעצמו. כשאני הייתי קטן, היה ביטוי שהם משתמשים בו הרבה, היום נראה לי הפסיקו להשתמש בו, מה שנקרא זבשו. זאת בעיה שלו, ראשי תיבות, בעברית. זבשו, זבשכם, זבשך. ככה מישהו היה אומר משהו, אומר, זאת בעיה שלך. כל אחד יש לו את הבעיות שלו, ושכל אחד ידאג לעצמו וזהו. זה נשמע מאוד הגיוני. ובגלל שזה נשמע הגיוני, זאת אמונה מדבקת. אדם מתמכר לזה. הוא מתמכר לחוסר תקווה, הוא מתמכר לאגואיסטיות. זה מה שהקדוש ברוך הוא, על פי הרמז הזה שאמרנו, רצה להראות למשה בשני המופתים האלה. כי מה היו המופתים? הם היו תשובה לשאלה של משה שאל. מה משה שאל? הם לא יאמינו לי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אמונה זה דבר רציני. אמונה זה דבר נרחב. אמונה זה דבר שהוא הכי חשוב בחיים, אבל הוא הכי רחוק להשגה בחיים. כי אמונה זה לא דעה. זה לא כמו היום, יש זמן בחירות, כל אחד יש לו את המפלגה שהוא מסכים איתה. בסקר שואלים אותו בטלפון למי אתה מצביע, הוא אומר, זאת דעה, זה לא דרך חיים. פעם מפלגות היו דרך חיים, היום זה לא ככה. אמונה זה לא דעה, אמונה זה דרך חיים. אמונה זה דרך חיים במלוא מובן המילה, זו דרך שמביאה חיים. זו דרך שמביאה חיות. כשאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, זה משפיע, זה מקרין על כל דקה ודקה מהיום שלו. ואם יש בן אדם, ויש כאלה הרבה אנשים, שאומר, תראה, אני דתי, אני מאמין, מה קרה? אני נראה לך בן אדם לא מאמין? אבל גם בעסקים שלך אתה מתנהג ככה? שאתה עכשיו עושה עסקים עם מישהו, בענייני כספים, אתה גם הולך באמונה? הוא אומר לו, זה בואו נותן לקדוש ברוך הוא חופש, יש לו פגישה עסקית, אומר לו, איך לחופש שעה, תן לי, אני צריך לעשות כסף, אחרי זה אני אחזור להיות דתי, מה קרה? וכנן בעניינים אחרים, שהוא זה, אין דבר כזה. אז אתה לא נקרא אדם מאמין, אתה צריך לעבוד על האמונה שלך. אתה צריך להחדיר את האמונה בכל חלקי החיים שלך. בצורה שאתה מתנהג לעצמך, בצורה שאתה מתנהג לאנשים אחרים. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, בתורה כתוב, מה, יגיד לך אדם, מה טוב ומה השם שואל ממך עשות משפט ואהבת חסד. במקום אחר כתוב, ועשית ישר והטוב בעיני השם אלוקיך. להיות אדם מאמין זה להיות אדם ישר ולהיות אדם טוב. לא בתור מליצות כאלה, קלישאות, אלא בצורה הכי אמיתית בעולם, שבכל רגע, בכל דיבור שאני מוציא, בכל מעשה שאני עושה, בכל תגובה שאני מגיב, בכל דבר שאני יוזם, אני שואל את עצמי, האם זה ישר והאם זה טוב? וכל רגע שבו אני עושה דבר שלפי דעתי, לא לפי דעות אחרות, לפי דעתי, אני יודע שלא עמדתי בקריטריון ישר וטוב, זה רגע של עבירה. זה רגע שאני צריך לעשות עליו חשבון.

מאוד, או שחינכו אותם, או שהם ככה הרגישו, הם מאמינים שיש אלוקים. אבל אז בגיל 30, או בגיל 60, יש לך אמונה כמו של ילד בן 7. זה לא מומלץ. האמונה צריכה להתרחב, היא צריכה לגדול, זה דבר שצריך ללמוד, צריך לא רק ללמוד בספרים. לחשוב לעצמך מחשבות על כל מיני ניסיונות שעברת, על כל מיני מקרים שהיו לך, מה היו לך מסקנות, מומלץ לכל אחד להחזיק לעצמו איזה פנקס קטן, שיקרא לו ספר האמונה שלי, יכתוב בו את הניסים שקוראים לו, יכתוב בו את הניסיונות שהיו לו, יכתוב את הכישלונות שהיו לו ואת ההצלחות שהיו לו. ושהוא יוכל לזכור טוב, למה לכתוב? אם הוא כותב, הוא זוכר את המסקנה. וכשאדם שואל אותו, מה נשמע? מה אתה עושה בחיים? לומד אמונה. זה מה שאני עושה בחיים. חוץ מזה, אני גם נהל בנק. אבל תכלס, מה אני עושה בחיים? לומד אמונה. איך לומד אמונה? גם מהמכות שאני מקבל, והניסיונות, והכישלונות, והכל, וגם ברוך השם, ההצלחות והחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתי. לומד אמונה כל הזמן, זה מה שצריך לעשות. מתמחה באמונה. אז לפעמים הוא שומע איזה דיבור ממישהו אחר שמחזק אותו, נותן לו חומר למחשבה, לפעמים הוא לומד איזה ספר שמעשיר אותו ברעיונות, אבל העיקר העיקרים זה מה אתה לומד עם עצמך. בספרים יש ספרים נפלאים וכתוב בהם הרבה דברים נכונים, אבל עיקר העבודה זה איך אני לוקח את הדברים הנכונים והטובים האלה ומכניס אותם לתוך הלב שלי, ומה ההוכחה אם הכנסתי הלב שלי או לא, אם בפעם הבאה שיש לי ניסיון, אני עומד בו. התאמנתי. זה כמו בן אדם שאומרים לו צריך לעשות פעילות גופנית. אומרים לו אתה צריך ללכת או לרוץ. אז בהתחלה הוא מתחיל לרוץ, אחרי 5 דקות הוא גמור. אומר, עזוב, זה לא בשבילי. מה אומרים לו? שוואיה, שוואיה. תרוץ כל יום את 5 דקות, לאט לאט הגוף שלך יפתח סיבולת, ופתאום תראה יום אחד שאתה יכול לרוץ 8 דקות, ואחרי תקופה תוכל לרוץ 15 דקות. ואז אם הוא שומע על העצה הנכונה הזאת ועושה את זה, הוא פתאום אומר, וואלה, אני, אותו גוף, אותו בן אדם, שלפני שבוע או שבועיים או שלושה רצתי 5 דקות ונחנקתי, והנה עכשיו רצתי 15 דקות. איזה ניצחון, איזה הרגשה. בן אדם מרגיש כאילו הוא נולד מחדש. למה? הוא ראה שינוי במו עיניו. הוא ראה איך ההתמדה והעבודה מביאות תוצאות. ככה צריך להיות גם ברוחניות. ברגע שאדם לא מתייאש, אלא ממשיך ללמוד ולחשוב ולהפנים אמונה, הוא פתאום יום אחד רואה שבמקרים מסוימים שבהם הוא תמיד היה נכשל, האמונה הייתה מסתלקת באותו רגע, נהיה לו בלק אאוט, והוא הולך רק לפי האגואיזם שלו, או הפחד שלו, כי אמונה זה תרופה לפחד. זה כמו במלחמה, כאשר יש לחייל אמונה בצדקת הדרך, אמונה בדבר שהוא נלחם למענו, הוא מצליח להתגבר על פחדים מאוד חזקים. וכל אחד מאיתנו שלא נבוא לידי ניסיון, כאשר הוא מפחד מכל מיני דברים, אבל אם מגיעה סיטואציה שבה לדוגמה הוא צריך להציל את הילד שלו, אז הפחד נעלם, הוא קופץ לתוך האש. מאיפה זה הגיע? כי יש משהו שיותר חזק מהפחד. האחריות, האהבה, זה יותר חזק מפחד. ופחד זה אויב גדול של האדם. אדם מפחד מהמוות, הוא מפחד להתבייש, הוא מפחד שיהיה לו פדיחות, הוא מפחד מאלף דברים. לכל אחד מאיתנו יש שק מלא פחדים. ופחד מביא עצבות. ועצבות גורמת למחלה. הגוף שלנו חולה והנפש שלנו חולה בפחדים ובעצבות. והתרופה להם זה אמונה. עוד מעט נדבר במה צריך להאמין, אבל קודם כל אמונה. ואם אדם לומד, מתאמן באמונה, מתמחה באמונה, כלומר גם לומד
זה תיאוריה.

אבל גם מתאמן בפועל. לוקח לעצמו איזה קטע שאומר, אתה יודע מה? בקטע הזה פה אני הולך רק על אמונה. וכמובן שכאשר אדם הולך באמונה וביטחון, קוראים לו ניסים. ואז הנוכחות של הקדוש ברוך הוא הופכת להיות ממשית. יש מילה בעברית, מילה חדשה, קוראים לה להנחיח, לגרום לדבר להיות נוכח. נוכח זה כמו שאני רואה אתכם, אתם נוכחים פה. ברגע שאדם מתאמן באמונה, הקדוש ברוך הוא הופך להיות מרעיון שכתוב בספרים, לנוכחות מציאותית פשוטה בשטח. ואז כולם יכולים לצחוק עליך ולעשות ממך לצנות. זה לא יעזור כלום, אחי. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא ככה, אני מרגיש אותו, אני חש אותו. זאת אמונה, כבר דיברנו פה כמה פעמים, פירוש המילה אמונה בעברית, אחד הפירושים, זה דבר שאפשר לסמוך עליו. אדם חייב שיהיה לו על מי לסמוך. כאשר הדברים שאנחנו סומכים עליהם מתמוטטים, כמו נגיד שהאדם קרוב, שהקשר איתו והאהבה איתו, היא דבר שאני סומך עליו, זה אחד היסודות של החיים שלי, של היציבות של החיים שלי. ופתאום הוא בוגד בי, או נדמה לי שהוא בוגד בי, זה בכלל לא משנה כרגע, שהוא בגד בברית בינינו, לא דברים דרמטיים. סיפרתי לו איזה סוד, והוא סיפר את זה למישהו. לא קרה כלום, העולם לא התמוטט, אבל אני מרגיש פגוע ונפגד, ואז יש איזה אפקט מאוד דרמטי על החיים, אפילו זה משהו קטן, שמי ששאל, מה קרה לך? אתה אומר לו, תראה, אני סיפרתי לו שמישהו קנה לי משהו, הוא הלך סיפר את זה למישהו, מתאמנו, מה קרה? אצלי זה דבר גדול, זה שהבעיה שלי כרגע זה לא עצם העניין שהוא סיפר את הסוד שלי, אלא שאי אפשר לסמוך עליו, ואנחנו לא נעים לנו להודות כמה אנחנו צריכים שיהיה לנו מישהו לסמוך עליו, משפחה, חברים, ואפילו בגדול, המערכת. אני רוצה לסמוך על הממשלה, על הצבא, על כולה, על המשטרה, אני רוצה לסמוך עליהם. הם נותנים לי ביטחון בחיים. מה, עצם זה שאני סומך עליהם. אבל אם הם פתאום אומרים לי שהם לא ראויים שאני אסמוך עליהם, הם בוגדים בי, זה מפחיד. והפחד הזה, זה דבר שאוכל את הגוף ואת הנפש. לכן הדרך היחידה זה להנחיח את הקדוש ברוך הוא בחיים שיהיה לי על מי לסמוך. כמו שחזל אמרו את המשפט המפורסם, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. ברגע שאדם כמה שיותר סומך על הקדוש ברוך הוא, שהוא נוכח ונמצא ואוהב אותו, הוא פחות צריך לסמוך על כל מיני דברים חיצוניים. הפחד נעלם. לכן הזכיר פה שהכנסת ספר תורה ביוד בשבט, זה יום הפטירה של הרבי לפני הקודם בחב"ד, רבי יוסף יצחק מלובביץ', קוראים לו הרייץ, זה ראשי תיבות, רבי יוסף יצחק. יש עליו סיפור, כשהוא היה ברוסיה, בזמן שעלו הקומוניסטים, והקומוניסטים הרי נלחמו נגד היהדות ונגד הדת בצורה נוראית ואיומה, ודבר ראשון, הם רצו לפגוע ברבנים, כי הם ידעו שהרבנים מחזיקים את כל היהדות של המאמינה, וגם אותו עצרו, חקרו אותו חקירות מפחידות, רצו ממנו שהוא יפסיק עם כל פעילות הפצת היהדות שלו ברחבי רוסיה הקומוניסטית, וראו שהם לא מצליחים. אגב, אלה שחקרו אותו היו יהודים, הייתה מחלקה בקג"ב של אז, קראו לה יב סקציה, פירוש ברוסית, המחלקה היהודית. יהודי אומרים ברוסית עברי, אז זה היה ראשי תיבות, עברי סקציה, המחלקה היהודית. והחוקר ראה שהוא לא מצליח עליו, אז הוא הוציא אקדח, וכיוון לו בפרצוף, שם לו בפרצוף, ואמר לו, יש לך רק שתי ברירות, או למות, או שתפסיק. אמר לו הרבי הרייץ, צעצוע כזה, האקדח, מפחיד רק בן אדם שיש לו עולם אחד,
שיודע, אתה יורה לי, איבדתי את עולמי. הוא אומר, אבל יהודי שמאמין שיש לו שני עולמות, צעצוע כזה לא יכול להבחין אותו. ונשאר שלב לגמרי. זאת אמונה. אבל בר הצדיקים, ומלמדים אותנו שאמונה זה לא דבר אחד. יש לנו שלוש אמונות שכל אדם צריך לדעת שהן קיימות, ולנסות כמה שיותר להפנים אותן בעבודה יומיומית, לפחות כמו פעילות גופנית או השגחה על תזונה או דברים כאלה, דברים מאוד חשובים, אבל צריך גם, כמו שאמרנו, להתאמן באמונה. שלוש אמונות. אמונה ראשונה, כמובן, הקודמת לכל, שהיא מעל הכל, זה האמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה שיש בורא עולם, שיש אלוקים, היה הווה ויהיה, וכל דבר נעשה ברצונו, וכמובן להאמין בתורתו, וכו' וכו'. אמונה שנייה, זה להאמין שהקדוש ברוך הוא שלח לנו נביאים וחכמים. והנושא הזה של אמונת חכמים והדבקות בחכמים, היא מצווה מספר 2 ביהדות. כי בלי זה, אין שום אפשרות לחזק את האמונה. תכף נגיע לאמונה השלישית. אבל צריך להסביר ששתי האמונות האלה, גם אצל אנשים חילונים, שלא שמעו אפילו את המושגים האלה, הם חייבים גם כן את שתי האמונות האלה. רק הם קוראים להם בשם אחר. האמונה באלוקים זה מה שנקרא בעולם שרחוק מהדעת, אמונה בערכים. אמונה שיש פר ולא פר. יש דבר צודק, יש דבר לא צודק. אדם חייב שיהיה לו אמונה בערכים מסוימים, שהם מעל הכל, הם האמת. כי בן אדם שאין לו כזאת אמונה, זה בן אדם הכי מסוכן בעולם. הביטוי, השגור אצלנו בשפה, שאנחנו, השפה החילונית אני מדבר, שרוצים להגיד על מישהו שאין לו שום קוד מוסרי, אין לו שום ערכים, לא מעניין אותו, לא אמת ולא שקר, לא טוב ולא רע, אומרים אין לו אלוהים. וזה נאמר באופן שלילי. זה בן אדם בעייתי, זה בן אדם מסוכן, הוא לא מאמין בכלום. בן אדם שלא מאמין בכלום, אתה לא יכול לדבר איתו. אדם צריך להאמין שיש בעולם צודק ולא צודק. יש דבר לא צודק. או מה יש את הביטוי הזה? שלהרוג חפים מפשע. בכל העולם זה נקרא דבר שלילי. להרוג בן אדם חף מפשע, זה לא בסדר. לא צריך להסביר למה. יבוא אחד יגיד, רגע, בוא תסביר לי שנייה. מה הבעיה בלהרוג חפים מפשע? מה הבעיה בזה? הוא הפריע לי בדרך, יריתי בו. מה קרה? מה קרה? אומר לו, תסביר, תשכנע אותי, עד רבה, אני פתוח, דבר איתי. רוב בני האדם לא יודעו אפילו איך להתחיל. כי זה כל כך מופנם בהם, מצפונית, העניין הזה, שמה פתאום להרוג בן אדם שלא עשה שום דבר, זה פשע. זאת אומרת, האמונה במצפון, בערכים, בצדק, היא מוטמעת בתוך כל אדם, ואדם חייב לרענן את האמונה הזאת מדי פעם. כמו שאמרנו קודם, להפנים אמונה, להתאמן באמונה, אפילו אם הוא לא דתי בכלל. אצלנו, הערכים, הצדק והאמת, הם נמצאים בתורתו הקדושה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מאמינים בערכים שהוא נתן לנו. אבל כל בן אדם יש לו אמונה כזאת. ומה האמונה השנייה? אצלנו זה נקרא אמונת חכמים. מי האמונה במשה רבנו? דרך כל הזקנים והנביאים והחכמים וחז"ל עד לימינו. איך זה בעולם הלא דתי? זה אמונה במערכת. כל בן אדם מבין שכדי שבחיי החברה ישלטו ערכים, צריך מערכת שתלמד אותם, שתחנך את האנשים לערכים, ושהיא תשגיח שחיים לפי הערכים. כל בן אדם מבין שכל עם, כל חברה, צריכה מערכת חינוך ומערכת משפט ומשטרה. אבל זה לא רק בחברה, בעם, במדינה.
זה מתוך הבית. כל אחד מבין שבבית, במשפחה, גרים אבא, אמא, ילדים, צריך את שני הדברים האלה. קודם כל צריך מערכת חינוך. צריך מצב שהאבא והאמא יקיימו את תפקידם ללמד את הילדים מה נכון, מה לא נכון, מה צודק, מה לא צודק, איך מתנהגים. שמע בני מוסר אביך, אומר שלמה המלך, ואל תיטוש תורת אמך. אז הרבה מהפרשנים מסבירים מה ההבדל הזה, מוסר אביך, תורת אמך. מסבירים, התפקיד של האמא בבית הרבה יותר חשוב משל האבא. האמא היא נותנת תורה, האמא מלמדת, היא מורה לילדים, מה נכון, מה לא נכון, איך צריך להתנהג. האבא הוא מערכת שיטור. כשהילד לא עושה את מה שאמא אמרה, תורת אמך, אז הוא מטיף לו מוסר. זה נקרא מוסר אביך. מה זה מוסר? מוסר זה להגיד לו, אתה לא מתנהג בסדר, למה עשית ככה, למה עשית ככה וכן הלאה, ולפעמים גם צריך להעניש, זה חלק מהחינוך. אז זאת אומרת שגם בתוך כל בית צריך מערכת חינוך, ונקרא לזה מערכת בקרה, שאם רואים שלא הלכו לפי הדרך שחינכנו, צריך להאמין את הילדים במקום, להטיף להם מוסר, לפעמים צריך להעניש אותם, לפעמים צריך לתת להם פרס, לעודד אותם, כל דרכי החינוך, אבל צריך את שני הדברים, לא מספיק רק להגיד מה צריך, צריך גם לשים למה קורה בשטח. אבל זה לא רק בעם, בחברה, במדינה, וזה גם לא רק בתוך הבית עם אבא ואמא, זה צריך להיות בתוך הלב הפנימי של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך לתת לעצמו שיהיה לו מערכת חינוך ומערכת בקרה. הוא צריך להיות המחנך של עצמו, והוא גם צריך להיות השוטר והשופט של עצמו. הוא צריך להקדיש זמן לשתי הפעילויות האלה. יומיומי. יש לי זמן כל יום שבזמן הזה אני מחנך את עצמי. מלמד את עצמי איך צריך להתנהג. קורא בספרים, הולך לשיעורים, יושב עם עצמי, חושב, כותב לעצמי כל מיני רעיונות שעולים לי. אני מחנך את עצמי. אבל צריך שיהיה גם מערכת שיפוט עצמי, שאני עושה חשבון נפש, פעם ביום. מה עשיתי, איך התנהגתי, הייתי בסדר, הייתי לא בסדר, לא הייתי בסדר. מטיף מוסר לעצמי, ולפעמים אפילו מעניש את עצמי. יש מושג כזה בעבודת השם ביהדות, מסורת של מאות מאות שנים, שבן אדם קובע לעצמו יעדים בעבודת השם, הוא נותן לעצמו כנסות, שהוא אומר, היום שיקרתי. כל אחד מאיתנו משקר כל יום. אבל היום שיקרתי, כאילו שקר מוגזם. אז הוא מקבל על עצמו, זה הייתה פרקטיקה עתיקה, אצל אנשי תנועת המוסר, דורי דורות. אם בפעם הבאה אני משקר עוד פעם, אני תורם לצדקה 20 שקל. 2,000 שקל, כל אחד לפי היכולות שלו. כונס את עצמו, זו שיטה נהדרת, אדם מתחיל לחיות, הוא מתחיל להיות בן אדם מסודר, הוא מתחיל להיות בן אדם מחונך, הוא מפסיק להיות בן אדם שחי בהפקר, יש שזאת הבעיה המרכזית אצל האדם. יש פסוק בתנ"ך שאומר, עיר פרא, אדם ייוולד. האדם נולד כמו עיר פרא. עיר פרא, כל מה שהוא רוצה לעשות, זה לרוץ ולהשתובב בשדה, מסביב לאמא שלו. אולי מה אין אותו כלום? עיר פרא אדם יוולד, יש לנו יסוד בנפש של ההתמכרות להפקרות. כאילו, עזב אותך שכולם ילכו להזזל, תן ליהנות, וזה, זה נורא קול, זה מה זה גזעי? פתאום בא אחד, אומר, תקשיב, אני רוצה עם אדם חנך את עצמי, שופט את עצמי, אני נראה אחד חפרן רציני. אבל יש איזשהו שלב בחיים, אצל כל אחד זה בגיל אחר, אחד בגיל 25, אחד בגיל 75, שהוא פתאום מבין, אני לא יכול להמשיך ככה, אני לא יכול להמשיך לחיות ככה בהפקרות. בדרך כלל, האנשים שהכי מעוררים אותנו לזה, זה הרופאים. שמגיע פתאום איזה יום, ואז אתה הולך לבדיקות, לא קרה כלום, ברוך השם. הלך לבדיקות, ואז הרופא יושב, מסתכל עליך בעיניים מוכיחות,
אומר לך, אתה לא יכול להמשיך ככה. אתה חייב לקחת את עצמך בידיים. מה זה תיקח את עצמך בידיים? יש יד ימין ויש יד שמאל, רבותיי. ביד ימין תיקח את עצמך ותתחיל לחנך את עצמך. מה צריך, איך צריך. וביד שמאל תתחיל להשגיח על עצמך. אם קצת יצאתי מהמסלול, תן לי איזה פליק קטן, לא יקרה כלום, נחזור למסלול. זה נקרא תיקח את עצמך בידיים. אז גם אלה שעושים בידור מדיבורים כאלה, יגיע היום שבו זה יבוא ויטלטל אותם בצורה מאוד רצינית. או על ידי אירוע רפואי או תוצאות של בדיקות, או על ידי שהם באיזשהו מקום יעברו את הגבול בהתנהגות נגיד כלפי אנשים אחרים, יפגעו במישהו באופן מאוד מאוד רציני, וכבר אף אחד לא מחייך מבסוט מהשובבות שלהם, אומרים איזה מנזר זה, לא. ואז הוא פתאום תופס את עצמו ואומר, בואי, צריך לעשות שינוי, אני לא יכול להמשיך ככה. ואז הוא צריך שני דברים, חינוך ובקרה. אז אני צריך להיות המחנך והשופט של עצמי, ובתוך בית צריך שיהיה גם מחנך וגם שופט, כן, אבא ואמא, ובתוך החברה צריך מערכות. כי אם אין מערכת חינוך ואין מערכת שיפוט, תארו לעצמכם רגע, איזו חברה אנושית, שהילדים מהיום שהם נולדים רק סתובבים ברחובות, רודפים אחרי חתולים, טפסים על עצים, אף אחד לא מלמד אותם כלום. וכשאנשים מתחילים לפגוע אחד בשני, באלימות, בגנבות, בשודים, בכל האיסורים שאנשים יכולים לייסר אנשים, אין לדין ולטיין. אין מי לדבר, אין משטרה, אין בתי משפט, אין שום דבר. כל דאלים גבר, כך אומר הביטוי בארמית. כל מי שחזק, שולט. איך נראית לכם חברה כזאת? בני אדם חייבים את האמונה במערכת חינוך ובמערכת שיפוט. אלה החכמים שלנו, אלה הרבנים שלנו, בכל הדורות. שיש לנו כל רב היום, יכול להגיד לך, עם שמות, אני למדתי מהרב הזה, שלמד מהרב הזה, שלמד מהרב הזה, וכך הוא הולך אחורה עד משה רבנו. יש מערכת חינוך, ויש מערכת שיפוט, שהיא כמובן חיה, קיימת, מקבלת ההצדקה שלה, רק מהאמונה בקדוש ברוך הוא. מה האמונה השלישית? כאן מגיעה הפתעה. אמרו לנו הצדיקים, שהאמונה השלישית, שמחויבת להיות, בלי זה השתיים האחרות לא התקיימו, זה אמונה בעצמך. האדם חייב להאמין בעצמו. אחת הקללות של התורה, שיש מערכת שלמה של קללות, מה יקרה לעם ישראל אם הוא לא יקיים את דברי הקדוש ברוך הוא. קללות נוראות, כולם התקיימו בנו, כולם. כל מה שכתוב בתורה, הדברים הכי נוראים, הכל קרה לעם ישראל, אז היום אנחנו להיות רגועים, זה כבר קרה, עכשיו אפשר להתחזק בשמחה. אחד הכללות, ולא תאמין בחייך, ככה כתוב בתורה. מה לומדים מזה? לומדים מזה לימוד מאוד עמוק. שם זה כתוב על שון השלילה, שון עונש, אנחנו נלמד את זה על צד החיוב. אדם צריך להאמין בחיים שלו. כי אם התורה אומרת לנו בתור כללה ולא תאמין בחייך, זאת אומרת שמה? שחייבים כן להאמין בחיים. ואם הגעת למצב שאתה לא מאמין בחייך, זה מצב של כללה, זה מצב של עונש נוראי והיום. אז זאת אומרת שאני צריך עוד לפני שזה קרה לי, שלא יקרה לי, אני צריך להתחזק להאמין בחיים שלי. ורוב האנשים בעולם, בגלל הסבל, הטרדות, העצב, הבדידות, הטרגדיות, אנשים כבר לא מאמינים בחיים שלהם. יושב בן אדם, עמוס עונשים וצרות וסבל, בתוך המשפחה, בעבודה, בחיים בכלל, אחד אומר לו, yes we can, ותאמין בחיים שלך, ואתה יכול לזה, אומר אלה, תעשה לי טובה. אדם צריך לעבוד על זה, להאמין בחייו, שזה פירוש להאמין בעצמך. אתה יכול, אתה שווה, אתה חשוב.
האדם צריך לעבוד על עצמו ולהגיד לעצמו, אני חשוב. למה אני חשוב? כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ואני חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, כמו כל בן אדם אחר בדור שלי. שיהיה מי שיהיה, הרב הכי גדול, או להבדיל הזמר הכי גדול, או להבדיל ראש ממשלה הכי חשוב, זה בכלל לא משנה. אני חשוב כמו כולם. אני צריך להאמין בעצמי. אם אני לא הייתי נחוץ וחיוני לקיום העולם, אז עכשיו לא הייתי פה. נגמר התפקיד שלי, הקדוש ברוך הוא מוציא אותי מהמערכת. אז אני חשוב. ואם אני חשוב, קודם כל אני צריך להרגיש את העונג והשמחה מזה שאני חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, ואני בנו האהוב. וזה דבר שממלא רגש של שמחה. כמו ילד שאבא שלו, אמא שלו, מראים לו אהבה, מלטפים אותו, מנשקים אותו, אומרים, אתה מותק שלי, אתה אין יותר חמוד ממך בעולם, אז הלב שלו מתרחב. אבל אצלנו זה לא נגמר שם. הדבר השני זה הרגשת אחריות. אם אני חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, אז לא מתאים לי שאני עכשיו אבלה את ימיי בלשכב על הגב ולאכול גרעינים. זה לא מתאים. יש דברים לעשות בחיים, אחי. אחריות. כמו שחזל אמרו, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, בשבילי נברא העולם. שאלו על זה כל המפרשים, על חז"ל שאמרו את הדבר הזה במסכת ראש השנה, במשנה. אז שאלו כל המפרשים, מה זה? זה נשמע, מה זה גאווה? מה זה אגואיסטיות? מה זה בשבילי נברא העולם? מה לא? ולא נעריך בזה, זה סוגיה שלמה ביהדות. התשובה, זה לא בשבילי נברא העולם, עכשיו כולם צריכים לשרת אותי. זה לא הכוונה פה. בשבילי נברא העולם, ולכן יש לי אחריות, זה לא עניין זכויות, זה לעניין חובות. בשבילי נברא העולם. ובאחד כזה חשוב, שהוא בורג חשוב במערכת, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו מאוד מאוד, וגם יש עליו אחריות גדולה, אז אחד כזה צריך להאמין בו. אמונה בעצמי. אלה שלוש האמונות שאנחנו מדברים עליהן. אמונה בקדוש ברוך הוא כמקור הצדק, כמקור הערכים, כמקור האמת. ואמונה בחכמי התורה, בכל הדורות, כולל בדור שלנו, כמערכת חינוך ומערכת בקרה. כי בלעדיהם יהיה פה ג'ונגל. והאמונה השלישית, אמונה בעצמי. אני הכוכב פה בכל המחזה. קדוש ברוך הוא ברא עולם, נתן תורה, נתן חכמים, הכל בשביל מה? שאני אהיה יהודי טוב, שאני אהיה בן אדם טוב. אין לי אחריות על כל העולם, אין לי אחריות על כל עם ישראל, יש לי אחריות על עצמי. וחז"ל אמרו, קשוט עצמך תחילה. קשוט זה במובן של לתקן. תקן את עצמך תחילה. וכולם מכירים את הביטוי, האומר, טול כיסם מבין שיניך, אומרים לו טול קורה מבין עיניך. עד שאתה בא להעיר לי על כל מיני דברים קטנים, כיסם מבין שיניך, זה דבר קטן, קודם בוא נטפל בבעיות שלך. קורה, קרש ענקי, כן? אז בוא, וכל אחד, הרי הסוד לחברה מתוקנת, למשפחה מתוקנת, לחבורת אנשים מתוקנת, זה שכל אחד ישמור על עצמו. אם כל אחד ידאג לעצמו ויתנהג בסדר, אז כולם יתנהגו בסדר, והכל יהיה לה כיף כיף, שלום ואהבה והצלחה. אבל ברגע שיש מצב שכל אחד רק בא לתקן את השני לעצמו, הוא לא שם לב בכלל, רק מעביר ביקורת וזה וזה, זה לא נעים לחיות בכזאת סביבה, בכזאת משפחה, בכזאת חברה. כי כל העולם הזה, כל המערכת היא נבראה מבחינתי, לא על פי האמת, ודאי שלא כל העולם נברא רק בשבילי. אני צריך להרגיש שהעולם כמו שהוא עכשיו, מבחינת נקודת המבט שלי, הוא נברא בשבילי. ואם אני אתנהג לפי זה, יהיה אחראי על עצמי, וידאג לעצמי, אז לפחות אני
יהיה אדם שעושה את הישר והטוב. עד כאן השלוש אמונות האלה. למה זה לא הולך לנו? זה לא הולך לנו, יש לנו פסוק בפרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה בהתחלת הפרשה. מדבר אלוהים עם משה ויאמר אליו אני השם. ואירא אל אברהם ליצחק וליעקב ואל שדי ושמי השם לא נודעתי להם וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגוריהם אשר גרו בה וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי לכן אמור לבני ישראל אני השם והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם לזרוע נטויה ושפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. והבאתי אתכם לארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. עד כאן ההכרזה הרשמית המסודרת, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שצריך להודיע לעם, וידבר משה כן אל בני ישראל, אבל כאן קורית תקלה חמורה ביותר. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אם בא הקדוש ברוך הוא ושולח לי אישית נביא אמת, גדול הנביאים, משה רבנו, והוא בא מדבר איתי בלייב, ולא שמעו אל משה. בן אדם מגיע לשיחה של מישהו, הוא מדבר איתו דברים על אמונה, והוא בזמן שהוא שומע אומר לעצמו, וואלה, תאמין לי, זה נשמע לי דברי אמת, הוא צודק, מזדהה עם כל מה שהוא שמע, ומקרה הרבה יותר חמור, אני יושב ומדבר את הדיבורים האלה, אם אני אומר אותם, כנראה שאני מזדהה איתם, אני לא מדקלם אותם, אף אחד לא הכתיב לי אותם, ואחרי זה יוצא, אני יכול לצאת משיעור, ואחרי שלוש דקות, פתאום לא לעמוד בניסיון של אמונה. איך זה קורה? כי אנחנו, מישהו הכניס לנו את השטות הזאת בראש, שאם אני מאמין במשהו, אני משוכנע במשהו, אז אני מתנהג ככה. מה זאת אומרת? זה שטויות. כל אחד מאיתנו, מאות פעמים ביום, עושה דברים נגד הערכים שהוא בעצמו מאמין בהם. זה לא שיש לו עכשיו איזה משבר, אמונה, ספק, אין לו כלום, מאמין, אמיתי. איך קורה שאני לא שומע לאמונה שאני בעצמי מאמין? זאת השאלה הכי חשובה של המין האנושי, תדעו לכם. אין שאלה יותר גדולה מזה. בגלל שאין לנו מחסור בערכים שצריך וכדאי להאמין בהם. העולם מלא רעיונות, מלא ספרים, מלא דיסקים, מלא הקלטות, מלא וידאו, הכל נמצא. השאלה היחידה זה לא מה האמת, על זה בני אדם נלחמים כבר אלפי שנים, לפעמים מלחמות של 100 שנה, שהם נלחמים שני צדדים בגלל שהם לא מסכימים על משהו, נלחמים, הורגים אנשים בפועל, שופכים דם. וזה כאילו תמיד, מפאנל של, אני יודע, פוליטיקה בטלוויזיה, ועד לוויכוחים בין אנשים ברחוב ובבית קפה, אנשים רגילים לחשוב שהשאלה הכי חשובה מה האמת, או במילים אחרות, מי צודק? מי צודק? אחד אומר א', אחד אומר ב', עכשיו מתווכחים, מביאים הוכחות, שכנועים, זה. חושבים שזאת, זה בכלל לא השאלה. זה שאלה מספר 2. שאלה מספר 1, איך חיים לפי האמת? יש בורא עולם ויש לי אמונה בו, יש משה ויש לי אמונה בו, אבל בסוף ולא שמעו אל משה. איך זה קורה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז זה אומר רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן בתורה פי וו. הוא אומר שזה עיקר הבעיה של בני אדם, מקוצר רוח. זה הסיבה שהם לא שמעו. אז עכשיו מבינים מזה, שההפך מזה, זאת הסיבה שכן נשמע. אורך רוח. צריך אורך נשימה. קוצר רוח, אדם קצר רוח, זה פירושו אדם שכבר לא מאמין בחייו.
אין לו סבלנות לשום דבר. זה קוצר רוח וחוסר סבלנות, נכון? יוצא מזה שאורך רוח, בעברית, להיות אדם ערך אפיים, או אורך רוח, פירושו, סבלנות. אבל יותר עמוק מזה, האמונה היא רוח החיים של האדם. כאשר אדם אין לו אוויר, נהיה לו קוצר רוח. הוא לא יכול לקחת נשימות ארוכות. החיים נשאבים ממנו. ולכן ולא שמעו אל משה. יש בעיה אחת שקוראים לה קוצר רוח. ויש בעיה שנייה שנקראת עבודה קשה. עבודה זה דבר מאוד חיובי. לגוף, לנפש. יש פסוק אומר, מתוקה שנת העובד. אדם יכול לעבוד קשה מאוד, להזיע, לא יודע מה, מייצר, בונה שולחן. סתם דוגמה, עובד קשה. אבל הוא נהנה בעבודה, הוא לא שם לב לזה שחם לו, והוא מזיע, וכואבים לו השרירים, והוא בונה ומנסר, ודופק מסמרים, ולא יודע מה. ובסוף שהוא גומר, הוא רואה את השולחן, אין מתיקות יותר גדולה מזה, הם היו מציעים לו, עכשיו עזוב, בוא תשכב על איזה ארסל בקריבים, תתנדנד, תאכל בננות, אתה אומר, עזוב אותך, מה, מי ייקח לי את התענוג הזה, עבדתי, בניתי, יצרתי, זה עבודה שיש בה טעם, עבודה שיש בה סיפוק. עבודה קשה זה עבודה שאין בה סיפוק. זה עובדים וסובלים. זה עבודה קשה, שמקצרת את רוחו של האדם. אין לו כוח לכלום, אין לו סבלנות לכלום. וכל אחד מאיתנו יש לו בחינה של קוצר רוח ועבודה קשה, לפעמים כמה פעמים ביום, בגלל איזה משהו שעבר עלינו, או משהו מכל סיבה שלי. בן אדם בא מדבר איתנו, אומר, אז אין לי סבלנות עכשיו שלך, תעשה לי טובה, אין לי סבלנות, אין לי כוח, מקוצר רוח או מעבודה קשה, וזה מה שגורם לי ולא שמעו אל משה, שהפסוק אומר. אני לא שומע על האמונות ולערכים העמוקים שאני כן מאמין בהם. לא שהפסקתי להאמין, מאמין באבו אבו, אבל ולא שמעו. לא מוכן לשמוע, לא מוכן לקיים. למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז אם אנחנו נגדיר שעבודה קשה פירושה עבודה שאין בה סיפוק, עבודה שגורמת סבל, עבודת פרח, הרי ככה התורה קוראת לאותה עבודה קשה שכתובה בפסוק הזה, שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. זה עבודת פרעה, כן? במקום אחר זה עבודת פרח. מה זה עבודת פרח? שהיא פורחת את העצמות. לפרוח משהו זה לשבור משהו. לכן דבר פריך, נכון? יש מושג פריך בהוגיות, לא יודע מה. מבצק פריך. מה זה פריך? הוא נשבר בקלות, הוא מתפורך בקלות. זה נקרא דבר פריך. לכן עבודת פרח, הוא מפרק את הבן אדם. העבודה קשה מפרק את הבן אדם כשאין לו מן הסיפור. יוצא מזה שאנחנו לומדים איזה שני כללים מאוד מאוד חשובים לעצמנו. שאנחנו לא נתחיל מההתחלה. אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בחכמי התורה, אמונה בעצמי. זה ההתחלה. אבל אנחנו צריכים להתחיל מהסוף. איך אני פותר את הבעיה של ולא שמעו? אני לא שומע. למי אני לא שומע? לעצמי אני לא שומע. לעצמי. מקוצר רוח מעבודה קשה צריך להתחיל מהסוף. צריך לתקן את העניין הזה של קוצר רוח מעבודה קשה. אחרת אפילו אם יהיה לי את האמונות הכי יפות בעולם, הכי עמוקות בעולם, הכי נכונות בעולם, מה זה יעזור? שאני אמשיך להיות בן אדם נחס. שלא חי לפי האמונות של עצמו. איך פותרים את זה? צריך לטפל בשתי הבעיות האלה של קוצר רוח ועבודה קשה. צריך להתחיל להתאמן באריכות רוח ובסיפוק. עבודה עם סיפוק. לא לחפש חיים בלי עבודה. האדם נברא להיות אדם עובד. רק הוא צריך לעבוד עבודה שיש בה סיפוק. שיש בה משמעות, והוא צריך אריכות רוח. אדם צריך לחיות חיים של סבלנות. איך מגיעים לזה? איך מגיעים להגיע להפוך את הקוצר רוח לאריכות רוח? איך מגיעים לזה להפוך את החיים מחיים שאני מתלונן ומקטר על כל דבר, לחיים שאני מוצא בכל דבר את נקודת הסיפוק והתודה? אני מתחיל להתאמן.
פשוט לתרגל. בכל תהליך של אימון, אם זה אימון צבאי, אימון ספורטיבי, אימון במקצוע מסוים, הדבר הראשון זה שלחניך תהיה סבלנות לשמוע עד הסוף, ולהבין שהתוצאות לא נהיות בזבנג וגמרנו. זה לא עובד ככה. זה לוקח זמן. וכאשר הוא מתחיל להתאמן, מתחיל לתרגל, הוא לאט לאט באמת רואה שבאמת בסוף באות תוצאות, אז הוא מקבל יותר סבלנות. עריכות רוח. לחפש נקודה של סיפוק. זה נקרא לחפש נקודה טובה בכל דבר. לא כל דבר עוף. אמרתי לכם כבר שאני, יש לי תיאוריה כזאת. שיש שתי צורות חיים, יש צורת חיים של אוף, ויש צורת חיים של יו. הצורת חיים של אוף, זה על כל דבר אומרים אוף. ויש שיטת היו, הוא מתפעל מכל דבר. הוא מחפש בכל דבר את נקודת הסיפוק, אפילו שזה עבודה. אבל זה עבודה נעימה, זה עבודה שנותן זה, זה לא עבודה קשה. זה לא עבודת פרח, עבודת פרח זה עבודה שאתה עושה בלי חשק, ובכפייה. אתה מרגיש, זה לא אני. אני לא חופשי לעשות מה שאני רוצה. ככה אנחנו מענים את עצמנו, ועובדים את עבודת חיינו, לא משנה, בתור בעל, בתור אישה, בתור אמא, בתור אבא, בתור ילדים, בתור שכנים, בתור עובדים בעבודה, לא משנה. אנשים כולם מרגישים כאילו הם בעבודת פרח, כי הם עושים הכל בלי חשק, והם מרגישים כאילו זה לא אני. במקום לחפש את נקודת הסיפוק, במקום ובזמן ובצורת החיים שהקדוש ברוך הוא שם אותך, אתה כל הזמן מסתכל על משהו אחר, אולי יהיה משהו. תחפש את נקודת הסיפוק, תחפש את הסבלנות, עריכות רוח, תתחיל לתרגל עריכות רוח. אם יש לך מישהו שכשאתה נפגש איתו אין לך סבלנות אליו, אבל אין ברירה, אתה צריך לפגש איתו, לך תקבע איתו פגישה, ותתחיל להתאמן בעריכות רוח. ותמיד תזכור שיש אי שם בעולם מישהו שאתה הבעיה שלו, שהוא אין לו סבלנות אליך. מתחילים להתאמן בעריכות רוח ולחפש את נקודת הסיפוק. אלה שני הדברים, קוצר רוח ועבודה קשה. והחיובי של זה זה עריכות רוח ועבודה מספקת. אם אני מתחיל לעבוד על זה, אני פותר את הבעיה של ולא שמעו אל משה, שפירוש, שגם למרות שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, ואני מאמין במשה, ואני מאמין בערכים, יש הרבה דברים שאני מאמין בהם, והייתי רוצה לחיות לפיהם, אני לא מצליח. זאת הבעיה מספר אחד של הבן אדם. רוב בני האדם לא צריכים שילמדו אותם ערכים. הם צריכים שיתנו להם כלים איך לקיים את הערכים של עצמה. אליהם היה משה רבנו, לנו אין משה רבנו, אז אחרי אנחנו צריכים להתחיל לחנך את עצמנו, ויהי רצון שנזכה לזה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 2011, חוקרים פרסמו מחקר ששינה את עולם רפואת השיניים. הם בדקו תופעה מוזרה שרופאי שיניים מכירים עשרות שנים. כשמטופל מגיע עם דלקת עמוקה בשן, חומרי הרדמה מקומיים פשוט מפסיקים לעבוד. רופא יכול להזריק כמות מקסימלית, לחכות, להוסיף עוד, והמטופל עדיין מרגיש כל תזוזה. במשך שנים זה היה לא מובן. ההרדמה אמורה לחסום את עצב הכאב באופן מכני. למה ברגעים שצריך אותה הכי הרבה, היא נכשלת? המחקר חשף את הסיבה. הדלקת משנה את הביוכימיה של הרקמה. היא מורידה את ה-pH, הופכת את האזור לחומצי. ההרדמה לא יכולה לחדור לתאי העצב כשהרקמה במצב חומצי. ככל שהדלקת עמוקה יותר, ככל שהיא ישנה יותר, ככל שלא טיפלו בה, כך ההרדמה כושלת יותר. ועוד יותר מצמרר, החוקרים מצאו שמטופלים עם דלקת ארוכת טווח, מפתחים סוג חדש של תעלות נטרן בעצבים. תעלות עמידות בפני הרדמה. הגוף בנה הגנה משלו על הכאב. הוא הפך אותו לקבוע. החוק הזה הוא סיפור הנפש שלנו. אנחנו מסתובבים עם דלקות פנימיות, אלבונות שלא סלחנו עליהם, פחדים שלא הסתכלנו בעיניהם, אכזבות שדחקנו, פגיעות מילדות שלא דיברנו עליהן. ואומרים לעצמנו, זה רק בנפש, זה יעבור. ומתפלאים למה הבריכות לא חודרות, למה התפילות

תפילה לא מורידה כלום. למה ספרי המוסר שאנחנו קוראים לא נוגעים? כי הדלקת הפנימית הצטברה, ושום הרדמה רוחנית לא יכולה לחדור. אלפי שנים לפני שהמדע גילה זאת, חכמי ישראל ידעו את חוק הדלקת של הנשמה. בספר משלי כתוב, כל ימי אני רעים וטוב לב משתה תמיד. שלמה המלך מדבר על שני אנשים. לאחד, כל הימים רעים. לשני, משתה תמיד. ההבדל אינו במציאות החיצונית. ההבדל בלב, במצב הפנימי. הרב חיים מוולוז'ין כתב בנפש החיים שער א', אדם בכל מקום שמחשבתו שם, שם כל מציאותו. הפצע הפנימי אינו נפש בלבד. הוא הופך להיות כל המציאות שלנו. הוא מעצב את הביוכימיה של הרגעים שלנו. לכן היהדות מדגישה כל כך תשובה, סליחה, ביטחון. אלה לא ערכים נחמדים. הם הטיפול ברקמה הדלוקה. בלעדיהם שום ברכה לא תיכנס. עם הטיפול הפנימי, אפילו ההרדמה הפשוטה ביותר משחררת כאב של שנים. אז בפעם הבאה שנרגיש שהרוחניות לא נכנסת, שהמילים לא מגיעות, לא נחפש עוד הרדמה. נשאל איפה הדלקת. לא נטפל בכאב מבחוץ, נטפל ברקמה מבפנים. ופתאום כל מילה תחדור.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. שמחים שאתם איתנו. השתבח שמות, אתם מכוונים ומקושרים לרדיו ברסלב, כל הנחל. הקול של הנחל נובע. מקור, חוכמה, שמחה, אמונה, ישועה, תקווה והתחזקות אמיתית ונפלאה. זהו, ברוך השם, אשרינו, אשרינו, אשרינו, מטוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו. השתבח שמות. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב. מקווה שתהנו, לפעמים סיפור קצר ולעניין, נוגע במקומות עמוקים חבויים ומשאיר הרבה הרבה רשמים טובים ומוסר השכל לחיים. אז כאמור, שאור עמנו לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה, לתולת מרובה וכל הישורות, ולהתראות ולהשתמע.

לדאבוננו, לא נמסרו סיפורים רבים אודותיו של רבי אפרים, הבן של רבי נפתלי ויינברג, שהיה מגדולי מקורבי גאון עוזנו מוהרנת. פרט לכמה סיפורים בודדים, ננסה בעזרת השם יתברך למתוח כמה קווים לדמותו על ידי הסיפורים המעטים שנותרו בידינו אודותיו, כדי לגלות טפח קטן מאותה אישיות גדולה הנמנית על חמשת התלמידים הגדולים הקשורים ודבוקים בכל ליבם ונפשם ברבי נתן מברסלב. אביו של רבי אפרים הוא רבי נפתלי מנמירוב, הידוע מגדולי תלמידיו של רבי נחמן מברסלב וידיד נפשו של רבי נתן. אותו בן חשוב הידוע בכינויו רבי אפרים בר נפתלי, זכה לראות את פני רבנו זל ולהתחמם לאורו. כשגדל הנער, שלחו אביו רבי נפתלי אל חברו רבי נתן, כדי שהוא רבי נתן יחנכו בדרך רבנו הקדוש. רבי אפרים התייחד בעבודתו את השם יתברך בשקידה גדולה ובשמחה, ונודע לאחד החסידים המופלאים. מדי לילה קם בחצות, ומ-12 עד 12 עסק רק בתורה ועבודת השם יתברך כביטוי אנשי שלומנו. מ-12 עד 12. מאמצע הלילה עד אמצע היום כולו קודש לשם. ואילו אחר הצהריים שלח ידו במסחר כדי להנות מיגיע כפיו. גם גדולי תלמידי רבי נתן, גם הם כולם עסקו במסחר. מחצות הלילה עד חצות היום ישב רבי אפרים בר נפתלי לעבוד את השם יתברך ללא הפסקה. קולות רמים בקעו מדי פעם מחדרו והרעידו כל לב. כשגמר את עבודתו שוב היה סס ושמח כמאושר שבעולם. פעם השכנים שלו רתנו ככה, הפריע להם. מה זה? מה זה עם הזקן על הזה? חצי היום תשעה באב הוא אצלו וחצי היום שמחת תורה? נוסחה אחרת יש לסיפור הזה. היה זה כאשר התארח פעם אצל רבי נחמן מטולצ'ין. אז שכניו של רבי נחמן שאלו אותו, מי זה שמתארח אצלכם שחצי יום בוכה וחצי יום שמח ורוקד? השיב להם רב נחמן מטולצ'ין, יהודי זה, אצלו חצי יום הוא יום כיפור וחצי יום הוא שמחת תורה.

בראש השנה אחד ביקש מאנשי שלומנו שיתנו לו להתפלל לפני העמוד תפילת מנחה, והתפלל בבחיות כאלו עד שלא יכל הציבור לאחוז עמו בתפילתו. אמרו לו אחר כך אנשי שלומנו, אין מלאכת החזנות עבורכם, זה לא מתאים לך להיות חזן, מחמת שאינכם יכולים לצמצם עצמכם מהתעוררות בעת תפילתכם ולהתפלל לפני הקהל כנצרך. אתה לא יכול להצטמצם אלינו, אתה כולך אור. אף בשעת המסע ומתן שלו דבוק היה רבי אפרים כולו בשם יתברך. אחד מאנשי שלומנו שנקלע ליריד גדול מצא שם את רבי אפרים עומד ומזיל דמעות. תחשבו, באמצע השוק עומד לו אחד הסוחרים ופשוט בוכה. כשביקש לדעת את פשר בכיו, שמע אותו משנן בלבביות קטע חשוב מהספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן, קטע עוסק בעניין שמירת המחשבה מהרהורים רעים. מחנה ישראל כמה הוות לטה פרסה, קטע מהגמרא שדורש בו רבנו בליקוטי מוהר"ן דברים עליונים על שלושת המוחין שבאדם שיהיו בבחינת והיה מחנך הקדוש. את הקטע הזה שינן לו רבי אפרים במרכז השוק הסואן כשדמעות זולגות מעיניו הקדושות. כך עמד וחזר על כך פעם, פעמיים ושלוש בבכי ובדמעות שליש. נפנה אליו אותו חסיד והעיר לו, הלא באפשרותכם לסור לבית המדרש ולבכות שם, מדוע אתם עושים זאת כאן ברשות הרבים? נענה רבי אפרים, הרי עד שאסור לבית המדרש תפוג ממני ההתעוררות, וכדי שלא להחמיצה מנצלה אני כאן ככל יכולתי. בהזכירו את דברי רבנו שיש להישאר משך זמן באותו מקום שבו קיבלו התעוררות כדי שלא יפוג על ידי ההליכה למקום אחר. אומר לו אותו יהודי, למה באמצע השוק? לך לבית המדרש. אומר לו רבי נפתלי, אני לא רוצה לפספס את ההתעוררות הזאת, שהיא לא תעבור לי, אני מנצל אותה עכשיו, קיבלתי אותה פה עכשיו, אני מנצל אותה, אני לא רוצה להחמיץ. באחד ממכתביו הרבים של רבי נתן מוצאים אנו דברי חיזוק ועידוד לתלמידו חביבו רבי אפרים, לאותם הזמנים שהוא נמצא בשעת מלאכתו דווקא. מאותם המכתבים שאף רבי אפרים מלוא חופניים התחזקות, ובהם למד הנהגות קדושות אלו. וזה לשון של אותו המכתב, אהובי רבי אפרים, כך כותב לו רבי נתן, ובזה נסיים. זכור את בורחה גם בתוך החנות, ואפילו בתוך הלבקי בלשון רוסיה, ואל יהיו בעיניך כי ישנים דברי אדמור זל שאמר שבכל לשונות הגויים יש אותיות התורה, כיתת בכתפי שתיים וכו', ומשם אתה יכול לדבוק את עצמך בו יתבורך, כי בוודאי לא באת למידה זו שתשב בחנות כל היום, כי אם כדי שתזכור זאת היטב בכל יום. כי איש גס שאינו יודע מזה כלום בוודאי אינו חושב זו, ויושבי אוהל בית המדרש כל היום אינם צריכים לזה כל כך בזה האופן. ומאחר שאתה ברוך השם מיושבי בית המדרש של אדוננו מורנו ורבנו, ואתה מוכרח לצאת לחוץ בכל יום, על כל פנים תקיים סמך זבולון בצאתך, ולרקוד בכל יום במחשבה ובמעשה על ידי שתזכור בדברים הנ"ל כאלה וכאלה וכאלה וכו' וכו', ואז טוב לך לנצח דברי אוהבך באמת נתן. כך מחזק רבי נתן את רבי אפרים לזכור את השם יתברך גם בתוך החנות. זכותו של רבי אפרים תגן עלינו. זהו פרק ראשון מתוך סדרת סיפורים קצרה לרבי אפרים בן רבי נפתלי, זכותו תגן עלינו, אמן.

0: יונתן רזל,
1: אמיר דדון, המקהלה של העברים מדימונה.

עיניים לוטה בחשיכה, וניסיתי כבר הכל, די יותר אני לא יכול, צומח ונובל והשעון מחול מתחיל להתרוקן, הכל קורה כל כך מהר, נו מתי זה יסתדר?

0: הנובל והשם.
1: טוב, בעזרת השם יתברך, יש לנו שעה שיחת חברים לדבר עם עם ישראל קצת.
2: כן,
1: האמת היום הייתי כל כך עסוק בכל מיני דברים ופשוט לא הכנתי כלום, אבל אני סומך על השם יתברך, על רבנו שייתן לנו דיבורים טובים.
2: אמן.
1: כדי להתחזק ביחד באמת בעניין של רבנו הקדוש, שעניין כל כך נפלא וכל כך נשגב, שאפילו אם לא הכנת כלום ואתה לא יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל אתה רק מתחיל, אתה רק חושב על רבנו
2: ישראל ישראל.
1: כן.
2: תשמע.
1: כן.
2: אם לא הכנת,
1: כן.
2: אז אני מציע לך להתכונן לשמוע חידושים.
1: כן.
2: כן. כי עכשיו ודאי ודאי שחייבים לשלוח לך חידושים מהשמיים. אז עכשיו אתה צריך להתכונן לשמוע חידושים.
1: כי זה לא אני בכלל.
2: כי זה לא אתה.
1: אני צריך להתחזק עם מה שעתיד השם יתברך להעביר דרכי דיבורים כאלה.
2: כן.
1: שאני עתיד להתחזק מאוד ממה שהשם מעביר דרכי.
2: בדיוק, אז שיהיה לך דף ועד שמיד תוכל לרשום את זה אחרי זה, שלא תשכח.
1: אשרנו, אשרנו. השתבחנו עד, אשרנו, אשרנו, שיש לנו רבי כזה.
2: כן. סע לשלום, הבטחה בפנים.
1: טוב, אז נתחיל מזה. היום הלכתי ככה, ביקרתי בשבת ברסלב הקדושה בברסלב, בבני ברק. ניגש אליי איזה... בא איזה אברך שם נכנס, אז אמרתי לו של מלאכים, שואלים, אשרנו, נו, מה? מה ברסלב אומר לברסלב שהוא נפגש? אשרנו. אז הוא אומר לי, אותו יהודי, אתה יודע, מישהו אמר לי, אשרנו, לא אשרנו, אשרנו וחצי. אז אמרתי לו, אמרתי לו, אין דבר כזה אשרנו וחצי. אשרנו זה עד אין סוף. אין סוף לאשרנו.
2: אין סוף וחצי.
1: אבל מה, אין סוף, מכיוון שאי אפשר להוסיף כלום על אין סוף. רק מה, יהי רצון באמת שנזכה להרגיש אשרנו, כי אשרנו אין לו סוף. רק יש אין סוף של מדרגות בעניין של אשרנו. כל אחד יכול להרגיש אשרנו כמה שזוכה, כמו שרבי נתן אומר לבן שלו, באחד המכתבים הנפלאים, עלים לתרופה, מכתבים ששלח רבי נתן, תלמידו הנאמן של רבנו ולבנו רב יצחק, וממש הוא שם מגלה כל כך הרבה את הדעת הנפלאה שלו, כל כך הרבה דברי התחזקות, כל כך הרבה מהדעת הנפלאה שלו עוברת דרך המכתבים בצורה כל כך מדהימה ונפלאה. רק כדאי לקרוא את המכתבים האלה, עלים לתרופה, זה ממש תרופה, ממש. אז אומר לו באחד המכתבים, אומר לו, בני היקר, הלוואי שתזכה להרגיש את הטעם של אשרינו. אומר לו, יש רבבות יהודים שאומרים בכל יום, כל בוקר בתפילה, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ראשותנו, אשרינו, שאנו משכימים, ערבים, בתי כנסיות, בתי מדרשות, אשרינו, אשרינו. אומר, רבבות יהודים אומרים כל בוקר אשרינו. אומר לו, אבל אתה יודע, יש רק זעירין אינון שזוכים להרגיש בליבם את המתיקות של מה שהם מוצאים מהפה שלהם. כך אומר לו. אז אני מברך אותך, כך אומר רבי נתן לבנו האהוב, אני מברך אותך שתזכה להרגיש באמת את הטעם של אשרינו. והעניין של אשרינו זה עניין כל כך נפלא, כל כך נשגב, שבאמת אין לו סוף. כי באמת כל אחד אומר אשרינו בבוקר, אבל אין סוף למדרגות הנפלאות שיש באשרינו הזה. ואומר רבנו הקדוש, באמת, שאיש הישראלי צריך תמיד לעלות מדרגה לדרגה. לא לעמוד על מקום אחד. לעלות מדרגה לדרגה. כשאנחנו שומעים את המילה דרגה לדרגה, נו, אנחנו אומרים, נו, מה זאת אומרת לעלות בדרגה? בטח אני צריך עכשיו להתחכם באיזה חוכמה מיוחדת. בטח אני צריך עכשיו להבין דברים מיוחדים, מה זה לעלות בדרגה? זה נשמע מין דבר כזה, כזה מין דבר גבוה, מין דבר כזה, אנחנו אף לא מבינים מה מדובר כשאומרים לנו דרגה. נו, אז יש לנו בשביל זה, יש לנו את התלמידים הנפלאים שמבארים את דברי רבנו הקדוש, רבי נתן הקדוש בלקוטי הלכות, באמת כותב את זה בספר עצות המבוארות, נכדו של רבנו הקדוש, מצאצאיו של רבנו הקדוש, רבי שמשון ברסקי, עליו השלום, עצות המבוארות, אומר לעלות בדרגה, מה זה לעלות בדרגה? לעלות בדרגה, זה שאדם זוכה להרגיש הרבה יותר חיות, והרבה יותר התלהבות, בתורה שלו, בתפילה שלו, במצוות שהוא מקיים. לעלות בדרגה, זה כמה שאדם יותר זוכה להרגיש חיות והתלהבות ושמחה והתפעלות וכיסופים וגעגועים וכל דבר שהוא עושה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה יותר גבוהה בלב פלאות. ככה הוא מבאר שם. אז נמצא באמת שגם בעניין של אשרנו יש אין סוף של מדרגות. יש אחד שמרגיש קצת טיפ טיפה אשרנו, יש אחד שלא מרגיש בכלל עדיין, יש אחד שמרגיש קצת אשרנו, יש אחד שמרגיש קצת יותר, אבל באמת יש אשרנו של הצדיקים שבאמת הם יודעים, כמה שהם יודעים את גדולת השם יתברך, כמה הם יודעים את החסדים הנפלאים שהשם עושה איתנו, כמו שאומר רבנו הקדוש בלקוטי מוהר"ן, שגדולת הצדיק, כמה שהצדיק באמת יותר מגלה את הרחמים של השם יתברך, אז זה נקרא צדיק יותר גדול. צדיק יותר גדול זה צדיק שמגלה רחמים יותר גדולים אצל השם יתברך. אז ממילא כמה שהצדיק, כמה שאחד מגלה יותר את הרחמנות של השם יתברך, אז יותר מרגיש אשרנו, כי אשרנו באמת, אשרנו זה כמה שאדם יותר באמת מרגיש את הרחמים ואת החסדים שהשם עושה איתו, כמה שאדם באמת יותר מרגיש את זה בליבו ויותר מתלהב מזה ויותר מתחדש עם זה, אז ככה אדם באמת זוכה להגיד יותר אשרנו. יזה אנשי רבנו הקדוש, באמת כל אנשי הצדיק האמת, רבי נחמן מברסלב, כל אלה שהולכים בדרכו הקדושה וכל אלה שהלכו בדרכו הקדושה מאז ומעולם, אז תמיד תמיד היה שגור על פיהם אשרנו, אשרנו. כי באמת באמת העניין הזה של אשרנו זה עניין כל כך נפלא, זה הכרה, זה מין מילה פשוטה שתמיד שני ברסלב נפגשים אז אומרים ככה, שלום עליכם, שלום עליכם, מה נשמע? אשרנו, אשרנו. השני אומר לו גם כן, אשרנו, אשרנו. באמת, באמת, שזוכים באמת להתקרב לרבנו הקדוש, שהוא צדיק האמת, שהוא רחמן הגדול, שהוא מגלה רחמים כאלה של השם יתברך. רבנו מגלה כאלה רחמים, כאלה רחמנות, כזו רחמנות נוראה רבנו מגלה בספריו הקדושים, בתורתו הקדושה, שאי אפשר לא להגיד אשרנו, אי אפשר לא להרגיש אשרנו, באמת. אשרנו שאנחנו שרים, אשרנו שיש לנו רבי כזה, זה אשרנו הכי גדול מכל האשרנו, שבזכות הרבי הזה שאנחנו מקורבים לרבי כזה, שהוא רחמן כזה, שהוא ברדת כזה, שהוא כל כך השיג את הרחמים של השם יתברך, והוא מגלה לנו, לכל מי שמתקרב אליו, שאין סוף לרחמים של השם, אין סוף לאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וגם כן שזוכים ללכת בדרך של רבנו, וזוכים להתקרב אליו, וזוכים לקיים את העצות שלו, אז באמת באמת זוכים להרגיש את העניין הזה של אשרנו, זוכים להרגיש בלב מין שמחה כזאת, מין טעם כזה מתוק עם השם יתברך, כאלה רצונות וכיסופים וגעגועים להתקרב לשם יתברך, שאז אנחנו אומרים אשרנו, אשרנו, כל הזמן אשרנו, אשרנו. מה יש לאנשים האלה? מה יש לחסידים האלה? איך הם אומרים? מה זה שיש שיטה כזאת? בברסלב לצחוק ולשמוח. מאיפה באה השמחה הזאת? מאיפה באים הכיסופים האלה? מאיפה באה ההודעה הזאת לשם יתברך? שאנחנו מודים כל יום לשם, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו? זה הכל בכוחו של הצדיק. בכוחו של הצדיק האמת, נחל נובע מכוח חוכמה רבנו נחמן, מפייגל, מברסלב, שבדרכו הקדושה והנפלאה והנוראה, ממשיך עלינו רחמים נפלאים של השם יתברך. הוא מגלה לנו את הרחמים של השם בכל דיבור ודיבור מדבריו הקדושים. זה גילוי של הרחמנות של השם יתברך. לדוגמה, נתחיל למנות דיבורים של רבנו. רבנו הקדוש אומר, אין שום יאוש בעולם כלל. אין שום יאוש בעולם כלל. לא סתם משפט, יכולים להגיד אותו מיליון פעם את המשפט הזה. אבל המשפט הזה זה אמת לאמיתו, לאמיתה של תורה, שבאמת אין יוש בעולם כלל, שרבנו מגלה כאלה רחמים, רבנו מגלה כזאת דרך נפלאה להתקרב לשם יתברך, שאם אדם ילך בדרך הנפלאה הזאת, אז באמת אין שום יוש בעולם כלל. אין שום יוש בעולם כלל, כי הרחמים של השם יתברך הם כל כך גדולים וכל כך רבים, שאפילו אם עבר, אדם עבר מה שעבר לבעבות פעמים על התורה כולה, ונשלח לשאול תחתיות או מתחת לשאול תחתיות, אף על פי כן בכוח הצדיק האמת, כמו שאמר רבנו הקדוש, יש אצלי אנשים כאלה שאפילו השאול תחתיות לא היה מספיק להם, שאם היו יכולים לחתור מתחת לשאול תחתיות, היו חותרים מתחת לשאול תחתיות, ואף על פי כן על ידי נתקרבו לשם יתברך וכולי וכולי וכולי. ומה שרבנו צועק, אין יוש בעולם כלל, זה רחמים של השם יתברך, זה הרחמים של השם יתברך. אני אספר לכם סיפור, ממש סיפור טרי, ממש ממש שהיה עכשיו ממש מקרוב. היום בספרד יש כמה חברים מתחזקים בעניין ההתבודדות, מדי פעם זוכרים קצת ללכת לשדות, ליערות שם של שפת, לדבר עם השם יתברך כדרך רבנו הקדוש. הנה יום אחד אנחנו מגיעים שם לפינה, כמו שאומר רבנו הקדוש, ומסורי ספורי מעשיות, תבחר לך מקום ותשב ותהיה מתגעגע. יש לנו פינה של געגועים, כמו כל חסיד ברסלב צריך שיהיה לו פינה של געגועים. טוב, אנחנו מגיעים לפינה, רואים שיושב, אני מגיע לשם, אני רואה איזה יהודי שם יושב, הוא נראה עצוב, מאוד עצוב, ממש עצוב נורא. טוב, הוא ראה שהגעתי לשם, הוא הלך, התחיל להסתובב שם בין ההרים, אבל הרגשתי עליו משהו שהוא ככה קצת עצוב, יותר מהרגיל. אחרי זה עוד חבר שהיה איתי גם כן ראה, באדם הזה הוא אומר לי, תשמע, באדם הזה הוא כל כך עצוב, אני דואג לו, לא יודע, הוא נראה לי שהוא במצב מאוד קשה עם עצמו, לא יודע. טוב, אחרי כמה זמן אני ככה הולך בין האילנות, פתאום אני מסתכל, אני רואה איזה...

האדם הזה הגיע לכאן, נרחם עליו שלא יתאבד, שלא יתייאש, שיהיה לו תקווה. טוב, הורדנו את החבל, כמובן הורדנו את החבל מהעץ, והלכנו. נו, אז מספר ימים אחרי זה, סיפרתי לכמה חברים שמדי פעם מגיעים לשם, שאם רואים איזה יהודי פה, שנראה כך וכך, אז תתפסו אותו, תדברו איתו, תחזקו אותו, שלא יתאבד, חס ושלום, יהודי, אין יוש בעולם. טוב, עברו איזה יומיים, באמת אחד החברים פתאום הולך, מתבודד שם, פתאום הוא עוד פעם רואה את הבחור הזה, לפי התיאור שתיארתי לו, הוא מגיע לאותו אזור, מסתכל, הוא רואה חבל חדש על העץ, ריבונו של עולם, רחמנא ליצלן, חבל חדש, יותר עבה מהראשון, הוא תלה שוב פעם חבל על העץ, הוא ניסה לדבר איתו, אי אפשר היה לדבר איתו, היה כל כך בדיכאון, טוב, בכל אופן הוא ראה אותו, אז הוא הלך משם שוב, השאירו לו, החבר'ה שם השאירו לו מכתב על העץ, כתבו לו על העץ, יהיו לו איזה פרצוף מחייך, איזה כמה דיבורים, אל תתייאש, השם אוהב אותך, השאירו לו מספר טלפון שלי, שיתקשר, אולי נזכה להציל איזה יהודי. טוב, אחרי איזה יום, יומיים, שוב אני נמצא שם במקום, פתאום אני רואה את הבחור הזה. אמרתי, או, אני חייב לדבר עם הבחור הזה. טוב, ניגשתי אליו, הוא היה כזה, כולו עצוב, כולו מיואש, כולו ממש, יודע, בקושי יכול ללכת, הולך לאט כזה, אתה רואה, אדם שהוא בדיכאון, אז אין לו שום חיות, אין לו שום, ממש אין לו טעם בחיים. וניגש אליו, התחלתי לדבר איתו, ולדבר איתו, ולשאול אותו מה קרה, ולמה הגיע למצב הזה, ודיברתי איתו על רבנו. טוב, היהודי הזה מספר לי ש... בקצרה, אני לא אעריך יותר מדי, הוא מספר לי ש... לפני שנתיים, פעם אחת הוא היה באומן. באמת, אחר כך הוא התרחק ועבר עליו מה שעבר עליו. טוב, לקחנו אותו, ישבנו, אחר כך היה ערב, ישבנו סביב למדורה, שרנו לו שירים, ניגענו לו. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תבטיח לי שאתה לא מתאבד. אתה לא מתאבד. מה נכון, הכל נראה לך עכשיו לא טוב, הכל נראה לך חושך, הכל נראה לך זה. הוא אומר, תראה, כן, פעם היה לי טוב, פעם הייתי קרוב לשם, היה לי טוב, אבל עכשיו... התרחקתי כל כך, אין לי כבר טעם בחיים. אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה תוכנית חדשה. במקום עכשיו שאתה מתכנן איך להתאבד, חס ושלום, תחשוב, נכון, פעם היה לך טוב, פעם הרגשת קרוב לשם, אז היה לך טוב, היית שמח. הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תשמע, תחשוב עכשיו, במקום איך לחשוב למות, תחשוב איך עכשיו אתה חוזר אל הטוב הזה שהיה לך פעם. הרי אתה יודע שיש טוב כזה, שקרובים לשם ומרגישים שמחה ומרגישים אושר בתוך הלב. אז עכשיו אנחנו יש לנו פרויקט חדש, לחזור, להתגעגע ולחזור שוב מהטוב שהיה. טוב, דיברנו איתו, וגם חבר שהיה איתי דיבר איתו וחיזק אותו, נתן לו ספר סיפורי מעשיות, וככה ישבנו ודיברנו, וברוך השם, אתמול אני ככה נוסע באיזה מקום ליד מירון, ליד הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, הוא רואה לך עם איזה מקובע משונה כזה, פתאום אני רואה אותו, או, מה נשמע? אני רואה שהוא ככה מלא מרץ ו... הוא נראה טוב, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הוא אומר לי, אתה רואה, הוא מדבר אנגלית, הוא אומר, ברוך השם, I'm okay, הוא אומר לי, I'm okay, אני בסדר. אמרתי לו, תשמע, you look good, אתה נראה כל כך טוב, ברוך השם, וזה, כל כך שמחתי. אמרתי לו, אין יוש בעולם, אל תתייאש. רבנו, אמרתי לו, תשמע, אם היית פעם באומן, אתה רואה, לא סתם הגעת למקום בדיוק של האנשים של רבנו, זה הכל בהשגחה, ואתה לא תתאבד, ואתה עוד תחיה חיים טובים. ואמרתי לאחד החברים, תראה, עוד יהיה לנו פעם סיפור שנספר, נקרא לסיפור הזה מעשה מהחבל. באנו ליער, ראינו חבל, יורד מהעץ. הוא ברוך השם, הבן אדם חזר לחיים והתחזק, ואין ייאוש בעולם כלל. למה אנשים מתייאשים? למה אנשים נופלים? כי אדם נדמה לו שהרחמים של השם יתברך נגמרים באיזה מקום, חס ושלום. נדמה לבן אדם שטוב, בסדר, נו, כמה אפשר, כמה אפשר? ניסיתי פעם, ניסיתי פעמיים, ניסיתי שלוש, ניסיתי ארבע, התחזקתי, עליתי, ירדתי. מספיק, כנראה אני במצב שאני כבר נמצא, זה לא... כבר נראה לבן אדם, די, אני כבר לא יכול להתחדש, אני כבר לא יכול להיות בשמחה, כבר עשיתי את זה מיליון פעם, כמו שרבן אומר, הזקנה, בעל דבר, היצר הרע, בא אליו, אומר לו, כבר הרבה פעמים ניסית, ואתה רואה ש... לא רק שלא התחזקת, עוד נעשית יותר גרוב ממה שהיית, וכולי, כל אנחנו מכירים את, את כל הסברות.

0: תתחיל, אל תתחיל עכשיו בכלל, תתייאש, טוב. והיה רבנו הקדוש, אומר, אין ייאוש בעולם כלל, אומר רבנו, אם תתחיל כל פעם מחדש, אם האדם כל פעם, כל פעם, כל פעם יתחיל עוד פעם להתקרב לשם, מה זה חשוב מה שאדם עשה? כמו שאומר רבי נתן, צריך להגיד את זה מיליארד פעמים, את הדיבור הזה מיליארד פעם, שרבי נתן אומר בליקוטי תפילות, ריבונו של עולם, ותציל אותי מהדבר הזה שהיצר הרע אומר לי, שדי, כבר נסכנתי במעשים הרעים שלי, ואין לי כבר, אין לי כבר שום סיכוי יותר להתקרב לשם, של הייאוש הזה, תציל אותי מזה, שזה יותר גרוע מכל העבירות שבתורה. כך אומר רבי נתן בליקוטי תפילות. שמרו חז"ל שקשה עצבות והייאוש שאדם מתייאש אחרי שהוא נופל יותר מכל העבירות שבעולם. כי אפילו אדם שעבר מה שעבר, רחמנא ליצלן, אפילו אם אדם עבר על כל התורה כולה ועשה את הדברים הכי גרועים, אין שום ייאוש בעולם כלל. כמו שאומר רבנו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, תאמין בזה שיכולים לתקן. וכל הדיבורים האלה של רבנו, מה זה? רבנו מגלה את הרחמים של השם יתברך. כל הדיבורים של רבנו זה גילוי של הרחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל. אז מה אומר לו רבנו, אם אתה נמצא במצב כזה ונראה לך שכבר קלקלת כל כך הרבה ובגלל זה אתה מתייאש, בגלל זה אתה כבר קץ בחייך? אומר לו רבנו, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מבאר את הדיבור הזה של רבנו הקדוש, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, בביאור כזה נפלא, באמת מי שבאמת יתבונן ויעמיק בדיבור הנפלא הזה, אז באמת באמת הוא לעולם לא ייפול, לעולם לא יתייאש לעולם, כי אומר, כך מסביר רבי נתן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, מה זאת אומרת? אדם מאמין שכשהוא עשה איזה דבר לא טוב, אז נעשה מזה קלקול, נשא מזה חושך, נשא מזה הסתרה. אז הוא מתייאש. למה אדם מתייאש? כי הוא מאמין, עשיתי כך וכך, בטח קלקלתי מה שקלקלתי, גרמתי מה שגרמתי לקלקולים כאלה בשמיים ובארץ, עשיתי נזק לעם ישראל, עשיתי נזק לשם יתברך, וכו' וכו'. אז אדם מתייאש. הרבה אומר, רגע, רגע, רגע, רגע. תעצור. רגע, רגע, אתה מאמין שיכולים לקלקל? זאת אומרת, הרי כשאדם עושה דבר רע, כשאדם עושה דבר נגד השם יתברך, והוא לא רואה בעין שקרה משהו. מה, אתה רואה בעין? אדם עשה עכשיו עבירה, הוא רואה, השמיים, האוויר נהיה בצבע אדום, השמיים בצבע חום, שום דבר, לא רואים כלום. אלא מה? למה הוא נופל? כי הוא מאמין שקרה משהו. זאת אומרת, אדם נופל בגלל שהוא מאמין שהוא קלקל. ופה בעניין של הקלקול, היצר הרע, בעל דבר, הוא נותן לבן אדם להיות בעל אמונה גדול. פה היצר מרשה ליהודי שיהיה לו אמונה. הוא מרשה לו שיהיה לו אמונה. תאמין שקלקלת, עכשיו תיפול, תתייאש. כן. היצר נותן לבן אדם שיהיה לו אמונה במקום שזה מפיל את האדם, שם היצר לא מפריע לו, שיהיה לו אמונה עד רבה, עד אין סוף. רואים בחוש שכשאדם עושה דבר לא טוב, הוא מיד מאמין שנעשה מזה דברים רעים ומקלקל. היצרה לא מפריע לו אמונה כזאת. טיפול, תתייאש, קלקלת כל כך הרבה, עשית דברים כאלה גרועים. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אומר רבנו הקדוש, תאמין שיכולים לתקן, מסביר רבי נתן עליו השלום, אתה מאמין שיכולים לקלקל, זאת אומרת, יש לך אמונה כל כך גדולה, יש לך אמונה רוחנית, שכשעשית דבר לא טוב, קרה משהו. קרה משהו, התקלקל, נעשו קלקולים, זאת אומרת, יש לך אמונה רוחנית, ואתה נופל בגלל האמונה הזאת. אז תתחזק גם כן בגלל האמונה הזאת. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, וכשעשית דבר לא טוב, נעשה כך וכך, ונהרס פה ושם, אז למה אתה לא מאמין שיכולים לתקן? אז למה אתה לא מאמין שאם תעשה עכשיו, דיבור אחד תגיד לה' יתברך, באמת מהלב, מצווה אחת תעשה, מעשה טוב אחד שתעשה, תנועה אחת שתעשה לכבוד השם יתברך, ברכה קטנה שתברך את השם יתברך, כל תנועה שאתה עושה, למה אתה לא מאמין שזה עובד? אז תיקח את האמונה הזאת שהיצר הרע נותן לך להאמין, שאתה יכולים לקלקל ומפיל אותך, ומייאש אותך ומעציב אותך. תיקח את אותה אמונה, ותגיד, ריבונו של עולם, אם יכולים לקלקל, אז יכולים גם לתקן, אז גם כל תנועה שאני עושה, כל דיבור שאני אומר על השם יתברך, ודאי אני מתקן הרבה. אם אני עכשיו אומר תיקון כללי, אז אני מתקן את הכל, אומר רבנו הקדוש, אני חזק בכל הדברים שלי ובכל העניינים שלי. כך אומר, במפרט בעניין הזה של התיקון הכללי, שבוודאי זה עוזר וזה מתקן בתיקון גמור. תיקון הכללי, זה מתקן את כל האבונות, זה תיקון כללי. רבנו אמר, אני מאוד חזק בדברים שלי, ואני מאוד חזק בזה שזה בוודאי מועיל. תיקון גמור זה מועיל. נו, אז אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, תאמין אם רבנו הקדוש אומר שיש תיקון, שיש תקווה, שאין ייאוש, שאם עכשיו תעשה דבר אחד טוב, אדרבה, אם נפלת כל כך, אז כל תנועה טובה שתעשה זה יעשה רעש גדול בשמיים. כי אומר רבנו שדווקא אחד שנפל כל כך, אז אחד שיתרחק כל כך מהשם יתברך, אז דווקא שהרחוק מתקרב לשם יתברך, זה עיקר כבודו של השם. אז אם אתה מרגיש שאתה כל כך רחוק והיצר מראה לך שאתה כזה רחוק, אז תאמין שאם אני כזה רחוק, אז אדרבה, ממני יתגדל כבוד השם עוד יותר. שרחוק כמוני יתקרב לשם, אז יתגדל כבוד השם עוד יותר ועוד יותר. כמו שכתוב ביתרו, כדעתי יתרו, התעלה שמה דקות שבריחו אלה ותתה. מתי שיתרו, שהיה הכומר של עבודה זרה, התקרב, אמר, אתה ידעתי גדול השם, התגדל כבוד השם למעלה ולמטה, כך כתוב בזוהר הקדוש, התגדל כבוד השם בכל העולמות. אז עד רבה, אם אני מרגיש שאני כזה רחוק וקלקלתי כל כך הרבה, אז עד רבה על ידי התגדל כבוד השם עוד יותר. אז זה, כל הדיבורים האלה זה הרחמים של השם יתברך שרבנו מגלה. רבנו הקדוש מגלה את הרחמים של השם בכל דבריו, בכל דיבוריו. איך אנחנו אומרים אשרנו שאדם באמת זוכה. אומר רבנו הקדוש שאדם מאמין בצדיק באמונה, בלי דעת, בלי דעת יכול ליפול, אבל שיש אמונה עם דעת, אז אדם מתקיים באמונתו, אדם מתקיים בדרכו, הוא לא ייפול לעולם. אז רבנו הקדוש אומר, כואב לי על שני סוגי אנשים. אחד, אלה שעדיין לא יודעים ממני, שעדיין לא יודעים את הרחמים של השם, מי שעדיין לא התקרב לרבנו, הוא עדיין לא יודע איזה רחמים יש אצל השם יתברך, הוא עדיין לא יודע איך אפשר להפוך מתכלית הירידה לתכלית העלייה. הוא עדיין לא יודע אם הצבאים יכולים לקלקל, תמיד שיכולים לתקן. הוא עדיין לא יודע אם יש בעולם כלל, הוא עדיין לא יודע, מצווה גדולה בשמחה תמיד, כואב לי עליו, אומר רבנו. הוא עדיין לא יודע שיש נער המתאר מכל הכתמים. איזה רחמים יש בדיבורים האלה? אני הנהר המתאר מכל הכתמים, כואב לי עליו, אומר רבנו. ועל הסוג השני שכואב לי, זה מי שיודע ממני אבל לא עושה מה שאני אומר. אם אני יודע שיש כזה רבי בר עולם שאמר כאלה דברים נפלאים, שכתב כאלה תורות נשגבות, שגילה כאלה שיחות נוראות מגדולתו של השם יתברך, ממעלת הכיסופים, ממעלת השמחה, מגודל ההתחזקות שאין יוש בעולם כלל, מעניין הצעקה, מעניין נקודות טובות, ואין סוף של אוצרות, כמו שאמר רבנו, אני אוצר של יראת שמיים. אז אם יודעים שיש דבר כזה, רבי כזה, ואנחנו לא מתחדשים להאמין בדבריו, כל יום מחדש, כל יום צריך להאמין בזה מחדש, בדברי הצדיק. כמו שאמר רבנו, אסור להיות זקן, לא חסיד זקן, לא צדיק זקן. זקן לא טוב. מה זה זקן? זקן לא כוונה בגיל, זקן בעבודת השם, שאדם כבר נדמה לו שהוא נזקן במעשיו, שהוא כבר חושב, אני כבר יודע, אני כבר מכיר את עצמי שאני כזה וכזה, יאללה, על מי אני עובד? זהו, אני ככה, אני שר ככה. זה הזקן שרבנו אומר, אסור להיות זקן. רק צריך להאמין בכל יום בהתחדשות גדולה ונפלאה בדברי השם יתברך, בדברי התורה הקדושה, בדברי הצדיקים האמיתיים, שמגלים לנו את כל הדברים הנפלאים האלה, להאמין בזה כל יום מחדש, להתחזק עם הדעת הזאת, שהאמונה תהיה עם דעת, שאני מאמין שיש צדיק כזה גדול, שהשם שלח אותו במיוחד בשבילי, בדור הזה האחרון, ולהתחזק, לקיים את מה שהוא אומר, דהיינו, להחיות את עצמי עם הדעת שהוא מגלה. רבנו מגלה דעת, צריכים להחיות את עצמו עם הדעת הזאת, צריכים שאדם, הדעת של הצדיק תיכנס לתוך המוח שלו, לתוך הלב שלו, כמו שאומר רבנו, שצריכים להשליך את שכלו וחוכמתו, תורה קוף קף ג', להשליך את שכלו וחוכמתו, כי אין לו, אין לו שום שכל עצמו כלל, רק מה שמקבל מהצדיק. זה נקרא התקרבות לצדיק. מר בן קול, שיש לו שכל עצמו, אז עדיין לא, זה לא התקרבות. צריך ממש להכניס את הדיבורים של רבנו, את התורות של רבנו, את השיחות של רבנו. זה על ידי, כמובן, על ידי שלומדים את ספריו הקדושים, מתחזקים, שיחת חברים, ושומעים כל מיני דיבורים של התחזקות מאנשי אמת שמקורבים לרבנו. אז ככה אם אדם באמת יהיה לו את הדעת הזאת של רבנו, הוא ילך עם השכל של רבנו, הוא יתגבר על כל מה שעובר עליו. מה רבנו אומר על דבר כזה? נו, אז אם נפלתי למקום כזה, אם נפלתי למצב כזה, אז מה עושים? אז מה רבנו אומר על מצב כזה? אז רבנו אומר שצריך, כמו ספרייה, שמסודרים הספרים ככה טוב טוב, ספרן מומחה, אז הוא יודע איזה ספר להוציא מתי שצריך. אומר רבנו שכל אחד צריך להיות בקי בדיבורים שלו, בקי בספרים שלו, בקי בשיחות שלו, שבכל פעם, כל מה שעובר עליו, הוא ידע איך להוציא את הדיבור ששייך אליו עכשיו, ידע איך להוציא את הדיבור שעכשיו יכול לחזק אותו, בחינת לקשר את עצמו לנקודה שייכת אליו בעת ההיא. אומר רבנו שבכל העת שעוברת על האדם, בכל מצב שאדם נמצא, אז יש איזה דיבור, יש איזה השגה שהצדיק מגלה, שתאיר לו עכשיו במקום שהוא כרגע נמצא. בדברי תורה, עשירים במקום אחד ועניים במקום אחר. לא בכל עת אדם יכול להחיות את עצמו עם כל דיבור. יש דיבור יש זמן שמאיר לו הדיבור הזה, ויש זמן שמאיר לו הדיבור הזה, ויש זמן שמאיר לו דיבור אחר. הכל לפי העת והשעה, לפי מה שעובר על האדם, ואפילו אצל האדם עצמו, בכל עת ועת הוא צריך דיבורים אחרים. לא בכל עת זה אותו הדיבור שיכול להעיר לו בחשיכה שהוא נלכד בו, או בעלייה שרוצה להתחזק עכשיו, להתקרב יותר לשם. ולכן צריכים ללמוד הרבה את ספרי רבנו, כדי להבין את הרחמים של השם יתברך, כדי להבין איך להתחזק, איך להתקרב לשם, איך לא להתייאש, איך להפוך את היגון והנחה לשמחה, איך להידבק בשם יתברך, איך לרקוד, ואיך להשאיר, ואיך ללמוד תורה במתיקות ובנעימות, כמו שהשם יתברך רוצה. וכל הדברים הנפלאים שרבנו מגלה, נו, אז רבנו אומר, כואב לי על זה שיודע שיש דברים כאלה, אבל הוא לא משתמש באוצרות האלה. רבנו, כמו שכתוב בסיפורי מעשיות, באחת המעשיות שם, שאמר להם, אם אני לא טועה, זה היה הנשר הגדול, אמר להם, תפסיקו להיות עניים, תתחילו להשתמש באוצרות שלכם, תפסיקו להיות עניים. אמרו כבר חז"ל הקדושים, אין אני אלא מן הדעת, אין אני אלא מן הדעת. דעת חסר תמה קנית. אם אדם אין לו דעת, אז אין לו כלום. כמו שכתוב בספרים, רבנו הקדוש, צדיק האמת, הוא הדעת של כל עם ישראל, הוא הנשמה של כל עם ישראל, הוא הדעת של כל עם ישראל. אז כדי באמת להתקרב לרבנו, צריכים ללמוד את דעתו הקדושה, ללמוד את דעתו הקדושה, איך להיות בקיא ברצו, בקיא בשוב, איך לקבל ביזיונות באהבה, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. כל הלימודים שרבנו מלמד אותנו, לימודים נפלאים. אדם, מישהו עושה לו משהו, ישר רוצה, מתכועס, רוצה להחזיר לו, כל אחד עובר דברים. מה רבנו אומר? להשליך את השכל שלי ולעשות מה שאומר רבנו. איך אני צריך להתנהג בעניין הזה על פי דעת רבנו? מי שבאמת יזכה להכניס את הדעת של רבנו, להחליף את השכל שלי, את הבורות שלי, עם השכל של הצדיק האמת, שהוא הדעת האמיתית, שהוא הדעת של כל ישראל, אז אדם יהיה דבוק בשם יתברך בכל מצב, בין בעלייה, בין בירידה, בכל מצב, מה שלא יעבור עליו, הוא ידע להתחזק, כי רבנו הקדוש גילה דעת כזה, גילה אור כזה, שעוד לא היה מעולם. וזה שבאמת זוכים ללכת בדרך רבנו, כל אחד כמה כמו שהוא, כל אחד כמו שהוא, כל אחד יכול להתקרב לשם. רבנו מגלה לנו, אני יכול להראות להכי גדול, להכי חכם, שהוא לא יודע כלום. אני יכול להראות להכי גרוע, להכי נמוך, שהשם ממש ממש נמצא איתו ולידו. אז רבנו מגלה כזה דרך נפלאה, שכל אחד יכול להתקרב על ידי הדרך של רבנו לשם יתברך. כל אחד יכול להתחזק עם דברי רבנו בכל מדרגה שהוא. וזו גדולת רבנו. זה הרחמים שרבנו מגלה. שרבנו נותן לנו עצה, ורבנו נותן לנו דעת, ורבנו נותן לנו תקווה והתחזקות בכל מדרגה שלא נהיה. הכל אחד צריך לקרוא את הספרים בתמימות, בפשיטות, לקרוא, כמו שאומר רבי נתן, כמו שאומר רבנו, אם אדם רק ילמד בתמימות, בפשיטות, על מנת להתקרב לשם יתברך, לא בשביל להתנצח ולקנטר, אלא רק מתוך רצון באמת להתקרב לשם, מתוך רצון לחזור בתשובה, מתוך רצון להיות יהודי כשר, כרצון השם יתברך, אז בוודאי ימצא מרגליות ואבנים טובות בתוך דברי הצדיק. כל עת אדם יפתח את הספר והוא ירגיש ממש איך הצדיק האמת מדבר איתו מתוך הספר, איך הצדיק האמת מחזק אותו, מעודד אותו, נותן לו כלים, נותן לו עצה, נותן לו דעת איך להתחזק עכשיו, איפה שאני עכשיו, איך הוא מראה לו איך עכשיו השם נמצא איתו ולידו. באמת אנחנו צריכים מאוד להתחזק בלימוד ספרי הצדיק, כי רק על ידי זה באמת שיהיה לנו את הדעת הזאת הנפלאה שרבנו מגלה בספריו הקדושים, אז אנחנו באמת נזכה שיתגלו לנו הרחמים האלה. אם אדם הוא לא לומד את הספרים, הוא לא שומע את זה, הוא לא מכניס את הדעת של הצדיק, אפילו אם יהיה לו אמונה, ודאי רבנו אומר גם אמונה לבד, שאדם רק מאמין בצדיק אפילו בלי דעת, גם זה דבר טוב. רק שאדם לא חולק על הצדיק זה כבר דבר טוב. אבל יש משהו עוד יותר טוב, להתקרב עוד יותר אל הצדיק, ללכת עוד יותר בדעתו הקדושה. ואז באמת שבאמת זוכים ללכת עם הדעת של רבנו, אז אדם באמת רואה שאין יוש בעולם כלל, אז אדם באמת לא נופל מכל מה שעובר עליו, אז אדם באמת זוכה להתחזק ברצונות וכיסופים וגעגועים, אז אדם זוכה להתחדש בכל יום מחדש, להתקרב לשם, אז אדם מתחיל לחשוב על נקודות טובות, בעל דבר מתגבר על האדם, מתחיל להראות לו הכל רע, אז הוא מתחזק עם התורה הזמרה, התבוננת על מקומו ואיננו, איך למצוא נקודות טובות, תואר שבבית, מה שרבנו מלמד. אז אדם עובר עליו ככה, אז הוא לוקח את התורה הזאת ומחזק את עצמו עם התורה הזאת. והמעשיות הנפלאות, והשיחות הרן, שפחי הרן, חיי מוהר"ן, וליקוטי הלכות הקדושים, וליקוטי תפילות, יש לנו כאלה אוצרות נוראים, אוצרות נפלאות, אוצרות נצחיים. נו, אז באמת מי שזוכה ללכת עם כל האוצרות האלה, מי שבאמת חכם באמת, מי שבאמת חכם באמת, הוא מאמין בצדיק האמת, אז הוא זוכה בכוח הצדיק, הוא זוכה באמת להרגיש עמוק בתוך ליבו, בעומק דעתו, את הרחמים של השם. הוא זוכה להרגיש שמחה אמיתית בחיים, אמונה אמיתית. יכול להידבק בשם יתברך, להתפלל, ללמוד תורה, הוא לא רוצה כלום. נכנסנו כזה רצון להתקרב לשם. ממש מרגיש את האור של העתיד לבוא, שכתוב, אז ישליחו, איש שיהיה לכספו ואילי זהבו. לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. מי שמתקרב לרבנו, כבר זוכה להרגיש את האור של העתיד לבוא, זוכה לכזה רצון, לכזה קריאות הנפש. כאלה עצות יש לרבנו, כמו שרבנו הקדוש פעם אמר לאחד מתלמידיו הקדושים, כמדומני רבי שמואל אייזיק עליו השלום, אחד מגדולי תלמידי רבנו, שרבנו אמר עליו, שעולה, אני מוליך אותו על חוד החנית, שהיה עובד השם במסירות נפש נוראה. אז רבנו הקדוש, הוא היה אדם גיבור, אמר לו רבנו הקדוש, תדבר עם האיברים שלך, כל יום תדבר עם האיברים שלך, תגיד לדבר עם הידיים, עם הרגליים, עם העיניים, עם האוזניים, כל האיברים, תדבר איתם. תגיד להם, מה יהיה התכלית איתכם? סוף כל סוף יום אחד, תצטרכו לתת דין חשבון. יום אחד תצטרכו לעלות לבני של מעלה, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הבן, יום אחד נהיה עם הרגליים לדלת, יקרו אותנו לקבר, ונצטרך לתת דין חשבון על כל מעשינו. תדבר עם הידיים, דבר עם כל האיברים. תדבר איתם מה התכלית. באמת הוא עשה את זה כמה זמן, הוא אמר לרבנו, עדיין אני לא מרגיש כלום. אמר לו, רבנו, תמשיך, תתמיד בזה. ככה הוא התמיד בזה והתמיד בזה. עד שבסוף הוא הגיע למדרגה כזאת, שהיה מדבר עם האיברים שלו, היו כל כך האיברים שלו נכנעים להשם יתברך. כל כך היום ממאס את ענייני העולם הזה, כל כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא ואת הקדושה. עד שהיה מדבר עם הלב שלו, היה צריך להיזהר, שמא עוד שנייה הוא יגבע. מרוב שהאיברים, התחילה הדיבורים, התחילו להשפיע על על האיברים, כל כך חזק, עד שכמעט היה נגבה, כמעט היה גובע. איזה עצות רבנו נתן, איזה תלמידים הוא העמיד, בעיקר גדולתו, שהוא בא אלינו לדור הזה, רבנו אומר, באתי לדור האחרון. אז גם אנחנו בדור האחרון, כל אחד מאיתנו, יכולים על ידי רבנו, למצוא דיבורים שמתאימים לנו למדרגתנו, כל אחד יכול למצוא את הדיבורים, שמתאימינו הדרגתו להתחזק בעבודת השם יתברך, להתחזק באמונה, להתחזק בשמחה, כל העצות של רבנו הקדוש, כל אחד לפי מדרגתו. זה הרחמים האמיתיים של השם, זה הרחמים, הצדיק הוא הרחמים, הוא הרחמים של השם יתברך. כמו שאנחנו רואים בתורה הקדושה עם משה רבנו עליו השלום, אחרי חטא העגל, שאמר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הרף ממני, תעזוב אותי, משה רבנו, תפסיק להתפלל עליהם, תעזוב אותי, תן לי, אני כבר חס ושלום, יעביר אותם מהעולם, ואני אעשה ממך עם חדש, מהצאצאים שלך אני אעשה עם חדש, עם ישראל חדש. ואז משה רבנו מתחנן השם יתברך, תמחה לעם הזה וכו' וכו'. כל מה שרבנו מגלה שם, מה היה השיחה של השם, השם יתברך ומשה רבנו, מה הייתה השיחה שם, מה הייתה התפילה שם, גם כן דברים נפלאים, מה שרבנו מגלה שם, עם הדיבורים האלה. ורואים בסופו של דבר שהשם יתברך התרצה למשה וגילה לו 13 מידות של רחמים. אז רואים באמת שמשה רבנו, חס ושלום, לפעמים מידת הדין מתגברת, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על ידי מידותיו הקדושות, כמו שכתוב בספרים הקדושים, לפעמים במידת הגבורה, לפעמים מידת החסד, לפעמים כל מידותיו שהקדוש ברוך הוא מתנהג במידותיו הקדושות. לפעמים מתגברת מידת הדין, הקדוש ברוך חס ושלום מחליט לעשות כליה. אבל משה רבנו, שהוא צדיק האמת, שהוא צדיק יסוד עולם, ראש בני ישראל, בתפילתו, ברחמים שלו שיש לו על עם ישראל, הוא מוציא מהשם כאלה רחמים חדשים. הקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים שלו אמיתיים כוח למשול בעולם, כמו שכתוב, מי מושל בי צדיק, אומר הקדוש ברוך הוא, מי מושל בי צדיק, צדיק מושל יראת אלוקים. הקדוש ברוך הוא גוזר, הצדיק מבטל. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא נהנה למנצח. אומר רבנו הקדוש, מה זה למנצח? למנצח מזמור, תזמרו לזה שמנצחים אותו והוא שמח. זה הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, בן אדם, דרך אדם, שמישהו שמנצח אותו, אז הוא לא שמח בזה. מה, אני הפסדתי עכשיו, ניצחו אותי. אבל לא, כן, הקדוש ברוך הוא, למנצח מזמור, תזמרו לזה שמנצחים אותו והוא שמח. הקדוש ברוך הוא שמח שהצדיקים מנצחים אותו בתפילתם. אז אנחנו רואים איך שהצדיק האמת, הוא ממשיך כאלה רחמים מהשם יתברך על ידי תפילתו, שחז ושלום לא למשה רבנו, חז ושלום לא היה אף אחד מאיתנו פה. הכל זה בזכות הצדיק. וזה נקראת התורה, תורת משה, שימו משה, תורת משה עבדי. לכן כל כך אנחנו אוהבים את משה, משה רבנו, תורה ציווה לנו משה. אז זה העניין של הצדיק האמת, צדיקי האמת, קדושי העליון, שהשם שולח בכל דור ודור, לעזור לנו, לעזור לעם ישראל, להמשיך עלינו את מידת הרחמים. שהצדיק יש לו כזה כוח, מהשם יתברך, למשול בעולם כרצונו. כמו שאומר רבנו הקדוש, הצדיק יכול לעשות דברים, מי שמתקרב אליו, לעשות לו טובות, נוראות ונצחיות. אפילו בעולם האמת, הצדיק האמת, לפעמים בן אדם עולה למעלה לעולם האמת, ולא תיקן את מעשיו, לא עשה מה שצריך, לא תורה, לא מעשים טובים, אבל לא היה מקושר לצדיק, היה לו אמונה בצדיק, הוא היה מאמין בו, הוא מגיע למעלה, אין לו בגדים, הוא למעלה יש נשמות ארטילאיות, נשמות בלי מלבושים. הצדיק האמת יכול לתת מלבוש בעולם האמת, הנשמה שהיא נמצאת למעלה בעולם האמת בלי מלבושים, איזה בושה יש לנשמה הזאת. והצדיק האמת יכול לתת לו מלבוש, כי הצדיק האמת יש לו כוח גם בעולם האמת לפעול פעולות כרצונו ולהציל ולהמתיק את הדינים מעל אנשים המקורבים אליו. ורבנו צועק וצועק כל הזמן על ראש השנה, על התיקון הכללי, עשרה מזמורי תהילים ופרוטה לצדקה, על ציונו הקדוש, שאפילו מי שישמו עוונותיו מאוד, אם יגיד את עשרה מזמורי תהילים ייתן פרוטה לצדקה, אפילו אם עצמו עוונותיו של האיש הוא מאוד מאוד, מהשאול תחתיה אותו מתחתיו אני אוציא אותו, אשתדל לאורך, אשתתח לאורך ולרוחב, להושיעו ולתקנו. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיק למשול בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיק לעשות פעולות כרצונו, לקחת בן אדם מהשאול תחתיות. אבל אם הרבן אמר, מי שיתקרב אליי, מי שרק יגע בי, או אפילו רק יגע באחד מהאנשי, בוודאי יהיה צדיק גדול. אז אנחנו רוצים לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן לצדיק כזה כוח נפלא להמשיך את מידת הרחמים. אז באמת כל מי שנכלל ברחמים האלה, כל מי שנכלל בצדיק הזה, אז הוא מרגיש אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו. מה זה אשרנו? מרגיש מין עושר כזה, מין כזה, זאת שמחה, כזאת תקווה לנצח. אני יודע שיש לי תקווה לנצח, אני יודע שיש מישהו שממתיק עליי את כל הדינים, אני יודע שיש לי תקווה, אני יודע שהשם אוהב אותי, אני יודע שהשם שמח שאני מתפלל אליו, שאני לומד את תורתו הקדושה, אני יודע שהטוב ינצח, אני יודע שהטוב ינצח, אני יודע שאין יוש בעולם כלל. אז זה העניין של אשרנו, שיודעים את הרחמים האלה, שאנחנו יודעים את הרחמים של השם יתברך. זה העניין של רבנו, לגלות לנו את הרחמים. אז באמת, באמת, אנחנו צריכים להתחזק, להתחדש עם האוצרות האלה. יש אוצרות, ואנחנו חייבים להשתמש באוצרות, חייבים להשתמש בתרופות האלה. עוד פעם אחד היה באומן, נסע לאומן, חזר מאומן, אמר, תשמע, הייתי באומן ו... חזרתי ו... לא רק שלא... לא רק שלא עשיתי יותר צדיק, נהייתי יותר גרוע. מה זה, מה? אתה בא לי עם כל מיני בלבולים. מה זה צריך להיות? אמרתי לו, תשמע, היית באומן, כן. אתה לומד ספרי רבנו? אתה מתבודד? לא. אמרתי לו, תשמע, איך אתה רוצה? זה כמו אחד, שמע, יש איזה רופא כזה גדול, שאין מחלה שהוא לא יכול לרפא אותה. כל המחלות כולם יודע לרפא. טוב? אז אותו אחד, כבר היה אצל כל הרופאים, וכבר כמעט, כבר כמעט התייאש לגמרי, החליט, טוב, אני שואל, כל כך הרבה מדברים על הרופא הזה, אני אסע אליו, מה יש לי להפסיד? כבר הייתי אצל כולם, אני מלא כזה חולה, מה יש לי להפסיד? טוב, אז באמת הוא נסע, הגיע לאותו רופא, הרופא נכנס אצל הרופא, טוב, הרופא נותן לו הבחנה, נותן לו, רושם לו רצפט, הוא חוזר הביתה, הוא בא לחבר שלו ותשמע, הייתי אצל הרופא, אני אותו דבר כמו שהייתי. אמר לו, תגיד, מה אמר לך הרופא? אמר לי כך וכך. איזה רצפט נתן? נתן הרצפט כזה? עלה, קנית את הרצפט? לא. עשית מה שהוא אומר? לא. נו, אז מה אתה עושה? רבנו הקדוש אומר שמי שמתקרב לצדיק, מי שמקיים את הדעת שלו, מי שקיים את היצות שלו, בוודאי בוודאי יהיה לו רפואה שלמה. אבל צריך שיעבור עליו לפני זה עליות וירידות בלי שיעור. אומר לו, תדע לך, יעבור עליך עליות וירידות ומשברים, ופעם אתה תהיה בגן עדן, פעם אתה תהיה בגיהנום, כמו שאומר רבנו, פעם גלח, פעם מלח. גלח זה כומר, פעם תהיה כמו מלאך, פעם תהיה כמו כומר, תהיה תמה. אז רבנו מגלה, יעבור עליך ככה ויעבור עליך ככה, ואף על פי כן כשיעבור עליך ככה, אז תתחזק עם רצונות וכיסופים, ותתחזק לדבר עם השם, ותתחזק לחטוף גם כשאתה בירידה הכי גדולה, את המעט שאתה יכול, תשדל לעשות, ולהיות בשמחה עם הקצת טוב שאתה יכול, עם המעט טוב שאתה יכול לעשות, תודה לשם על המעט טוב שאתה יכול לעשות. רבנו מגלה, תעשה כך וכך וכך וכך וכך וכך, ותצעק לשם, ונקודות טוב, כל התרופות שרבנו זורק עלינו. אז אם אנחנו ניקח את התרופות, אז עיקר התרופה, עיקר התרופה, עיקר התרופה, עיקר התרופה זה לא להתייאש. לא להתייאש. אם הרופא אמר שהוא ירפא אותי, אז אם אני לא אעזוב את הרופא, מובטח לי שיהיה לי רפואה שלמה לנצח. זה התרופה הכי חשובה. התרופה הכי חשובה זה לא להתייאש מהרפואה של הרופא. כי אם אדם מתייאש מהתרופה של הרופא, הוא כבר לא יאמין שהרופא הזה יכול לעזור לי, אז חס ושלום, עמדה תקוותו. אז קודם כל צריך לא לדעת שאם אני התקרבתי לרופא כזה, ואם אני מנסה ללכת בדרכיו, ואם אני מנסה לקיים את עצותיו, אז בוודאי, בוודאי, יהיה לי רפואה שלמה לנצח. קודם כל לא להתייאש. רבנו גילה, לפעמים דווקא שאדם מתקרב לצדיק, דווקא שאדם בא לרופא, אז פתאום כל המוגלות, כל הפצעים, כל החולאים שלו יוצאים החוצה. ואם אדם לפני שהוא בא לצדיק, כמו שאומר רבנו, שמרתיחים את המים, לפעמים המים נראים צלולים, אך שמרתיחים את הסיר מלמטה, פתאום כל הלכלוך עולה למעלה. ואם אדם לפני שהוא אומר, לפני שהייתי אצל רבנו, הכל היה פחות או יותר, הייתי מסתדר, מה קרה? באתי לצדיק, פתאום עובר עליי ככה, עובר עליי ככה, מה זה צריך להיות? אז רבנו כבר גילה, שמרתיחים את הסיר, אז כל הלכלוך עולה למעלה, ואז צריך מישהו למעלה שיזיז את כל הלכלוך, וזה העבודה של הצדיק, שהוא מרתיח ועולה כל הרפש עולה למעלה, כי הצדיק האמת רוצה לתקן את הבן אדם. ומה זה? כמו אחד ששוכב בחדר ניתוח, ופותחים לו את הבטן, ופתאום הוא רואה את כל המוגלה שיש לו בפנים, או רוצה לקום לברוח מהשולחן הניתוחים. שם בשקט, אל תפריע לרופא. אדרבה, אם אתה רואה שעובר עליך ככה, אם אתה רואה שכל הרע עולה, אם אתה מתחיל להצטער מכל הרע שיש בך, אז זה סימן שאתה בטיפול, זה סימן שאתה אצל הרופא הנכון. רק אל תברח מהשולחן ניתוחים, לא לברוח מהשולחן ניתוחים. כי כל זה, כשאדם מתקרב לצדיק, אז נפתחים לו העיניים, הוא מתחיל לראות באמת איפה הוא נמצא. זה גם כן, הכל זה רחמים, הכל זה רחמים של השם. כי אם אדם לא יודע איפה הוא בכלל מהלך, אדם שלא יודע איפה הוא הולך, מה טוב ומה רע, הוא לא יודע מה איתו, איפה הוא בכלל בעולם, אדם אין לו מודעות. אין לאדם מודעות עצמית, באמת איפה אני נמצא מול האמת, מול הקדוש ברוך הוא, איפה אני באמת אוכף במידות שלי, איפה אני אוכף בכל המעשים שלי. אבל כשאדם מתקרב לצדיק, כמו שכתוב בתורה כמזיים, אומר רבנו הקדוש, כשאדם מתקרב לצדיק, אז נפתחים העיניים, עדיין נפתח עם העיניים של העולם. ואז אדם רואה איפה הוא אוכף במידות, איפה הוא אוכף בכל העניינים שלו, מתחיל לראות איפה הוא באמת בעולם. הוא מקבל עיניים מהצדיק. אבל אז כשאדם מתחיל באמת לראות איפה הוא, אז צריך להתחזק עם כל התרופות. עד שבאת לצדיק, עד שהתקרבת, עכשיו הם מגלים לך את כל המחלות שאתה חולה בהן. נכון, אתה חולה בזה ובזה, כל המחלות האלה, כל אחד יודע בנפשו, כמו שאומר רבנו, כמו שכל אחד יודע ניגי נפשו, ניגי לבבו. אז עכשיו צריכים לסמוך על הרופא שהוא באמת יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה שהוא עושה. אנחנו בטיפול אצל הרופא, אנחנו בטיפול אצל הנער המתאר מכל הכתמים. רבנו רוצה לתאר אותנו מכל הכתמים, רבנו רוצה לעשות אותנו זקים וזקים לפני השם יתברך, רבנו רוצה לעשות מאיתנו צדיקים גמורים כמוני ממש, כמו שהוא אומר. רבנו רוצה להביא אותנו לכל הטוב שבעולם, אבל כדי להביא אותנו הטוב הזה אנחנו חייבים לעבור בכל המקומות שהיינו בהם. אנחנו חייבים לראות את כל הפגמים שלנו, את כל החסרונות. אנחנו צריכים לראות את כל הרפש, כשהצדיק האמת מרתיח את הסיר וכל הרע עולה למעלה, ואז אנחנו צריכים את החיזוקים האלה, אז אנחנו צריכים את התרופות שלו, אז אנחנו צריכים להישאר בשולחן ניתוחים, לא לברוח, אז אנחנו צריכים להתחדש ולצעוק להשם ולהגיד ליקוטי תפילות, וכשאין כוח צריכים לנוח, להתחזק בנקודות טובות, לעזוב את עבודת מסירת הברזל, כמו שאומר רבנו, שאדם הוא בירידה, אז צריך לחפש, להחיות עצמו על כל נקודה טובה, לא לעשות עבודות קשות, רק לשמח את עצמו בכל דבר. ועל כל קערה של קף של התעוררות, קערה של התחזקות, על כל הרבה נותן לנו את כל הרצפטים, את כל את כל הדעת, איך להחזיק מעמד בכל התיקון הזה שאנחנו צריכים לעבור. וזה הרחמים. זה הרחמים, שאדם באמת יודע איפה הוא נמצא, ושאדם באמת יודע למה הוא צריך לשאוף, ושאדם באמת יודע שיש צדיק כזה גדול בעולם שיכול לתקן אותו באמת בתיקון גמור, בתיקון נפלא. אז זה השמחה הכי גדולה שיש בעולם. אז יש השמחה, כמו שאומר רבנו רב נתן בליקוטי הלכות, דיבור נורא מאוד, דיבור נורא מאוד. חז"ל הקדושים אמרו, על ימין אדם בעצמו עד יום מותו. האדם לא יודע, היום אני כאן, מחר אני יודע מה. רבי יוחנן כהן גדול, היה כהן גדול, שנים על שנים. בסוף ימיו נשא צדוקי. חס ושלום, סטה מן הדרך. אמרו חז"ל, על ימין אדם עצמו עד יום מותו. אדם יכול כל פעם מתגבר עליו, מה שמתגבר עליו יום אחד יכול להתגבר על האדם, חס ושלום, רחמנא ליצלן, יצירה כזה גדול שלא יהיה לו כוח לשבר אותו, יכול ליפול מכל מדרגותיו. כבר ראינו הרבה סיפורים כאלה בהיסטוריה. אז אמרו חז"ל, על ימין אדם עצמו עד יום מותו, אומר רב נתן הקדוש, על ימין אדם עצמו דייקה, ועצמך אתה לא יכול להמיד את דמותך, דייקה, בעצמך. אבל מי שסומך על כוחו הגדול של רבנו, מי שסומך על כוח הצדיק, לא על כוחי אני סומך, על כוחו אני סומך. אז אם אדם באמת סומך על כוח הצדיק, הוא בטוח בכוחו שיהיה לו אחרית טובה, שהוא יזכה לאחרית טובה בכוח הצדיק, אז בוודאי בוודאי שיש לו על מה לסמוך. ודאי בוודאי שיש לו במה להאמין. דווקא בעצמך אל תאמין עד יום אותך, אבל בצדיק תאמין, תאמין שאם אתה בכוחו הגדול, אם תלך בדרכו הקדושה, אם תתחבר אליו, אם תלך בדרך שלו, אם תאמין בו, אם תתחזק עם כל העצות שהוא נותן, תיסע לסיון הקדוש שלו, משרד בראש השנה, אז בוודאי בוודאי יהיה אחרית טובה. בוודאי בוודאי שאתה יכול להיות בטוח שתהיה לך אחרית טובה. אז אם אני סומך על הצדיק האמת, שבוודאי בוודאי יתקן אותי, ובוודאי בוודאי יביא אותי לכל הטוב שבעולם, אז ודאי בוודאי שאני יכול לסמוך על כוחו, שבכוחו אני אזכה לכל זה, אז בוודאי זה אמת לאמיתו. כך אומר רבי נתן הקדוש. טוב, האמת היא שאני כבר הבאתי את הזמן. כמה זמן אני כבר מדבר, אני לא יודע.
1: בסדר.
0: מה?
1: אם הבאת את הזמן זה בסדר, אתה יכול להתחיל מההתחלה. העיקר שאני לא אאבד את הזמן.
0: אז בעזרת השם יתברך, באמת אנחנו נתחזק, אשרנו אשרנו שיש לנו רבי כזה, ואנחנו נתחזק ללמוד את ספריו, לקיים את עצותיו, להאמין בכוחו הגדול. לסיום אומר רב נתן גם כן באחד המכתבים לבנו, מכמה שיותר סומכים על הצדיק, אז ככה יותר סמוכים אליו. וכמה שיותר סומכים על הצדיק, אז הצדיק יותר סומך אותו, הצדיק יותר מחזק אותו. כמה שאדם יותר סומך, הצדיק יותר סומך אותו, יותר מחזק אותו, יותר מהיר בו. אז אני אומר ככה, אנחנו אומרים בדרך צחות, כמה שיותר סומך, יותר סמוך, וכמה שיותר סמוך, יותר שמח. אז יהי רצון באמת שנזכה להתקרב לרבנו, רבי נחמן ברסלב, ללכת בדרכיו הקדושים, האור שלו יאיר בכל העולם כולו, עד שנזכה לראות את הגאולה, ומירה באמת, לכן יהי רצון, נאמר אמן.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אוהב אתכם, אוהב אתכם, כל טוב.
1: השם ישמור אותך, גם אנחנו אוהבים אותך. ותודה רבה, תודה רבה, כל טוב, להתראות.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל. בעזרת השם, אנחנו נעבור לשמוע שיעור בספר הקדוש חיי מוהר"ן. ספר הנפלא הזה שמספר לנו על חיי רבנו, האדם היחיד והמיוחד, הנחמד והצדיק, שמחיה את כולנו. אז אנחנו נעבור לשמוע את הרב אברהם ציון, בשיעור חיי מוהר"ן. תהיה המשך האזנה, רבה ומתוקה לכולנו.

כאמור, אנו בתוכנית השמטות של חיי מוהר"ן, סעיף שע"ה.

אומר רבי נתן, פעם אחת עמדנו לפניו בלילה, לפני רבנו, ודיברנו עמו הרבה מכמה וכמה תורות שגילה לפנינו, אשר עתה כבר נתפסו כולם, אבל אז, כשדיברנו לפניו, עדיין לא נתפסו ספריו. והייתי מזכיר לפניו איזה תורות, והייתי מפליג לפניו עוצם שבח הפלגת חידושיו. וכן כמה וכמה תורות, כי כל תורה ותורה היא חידוש נפלא ומופלג מאוד מאוד, אשר תכלה הנפש מעוצם ערבות והפלגת החידוש, למי שזוכה לעיין בהם באמת, למי שמבין אותם. והיינו מדברים הרבה מזה לפני רבנו. אחר כך למחרתו בבוקר, נסעתי עמו ללוותו בדרך. ענה רבנו ואמר לי,

אתמול הנחנו וסידרנו הסחורה שלנו, ברוך השם, היא סחורה יפה מאוד מאוד. כן, השיחות שדיברו אתמול על התורות שלו, זה הסחורה שלו, היא סחורה יפה מאוד, אמר לו רבנו. וטוב היה שיהיה לחנות זה משרת טוב ויפה, שיכול להניח ולקפול ולסדר כל חתיכת סחורה יפה יפה עם הקצה לחוץ. שימו לב לצורת הדיבור של רבנו. רבנו אף פעם לא הקפיד על כלום ולא כפה על אף אחד שום דבר. תמיד הוא דיבר באוויר. לא כיוון את הדיבור שלו לאדם עצמו, אף על פי שהוא רצה שרבי נתן יהיה המשרת שלו, של החנות. כן, יש פה חנות ויש בה חנות סחורה, התורות של רבנו. ואז רבנו אומר, הייתי רוצה שיהיה לי משרת שיקח את הסחורה שלי, את התורה שלי, וימכור אותה. וכוונתו הייתה על רבי נתן, אבל הוא לא אמר את זה לרבי נתן, אני מבקש לך שאתה תעשה את זה. תמיד הוא דיבר בלי לקפות על אף אחד שום דבר. ענה ואמר, אתמול הנחנו וסידרנו הסחורה שלנו. ברוך השם, היא סחורה יפה מאוד מאוד. וטוב היה שיהיה לחנות הזה משרת טוב ויפה, שיכול להניח ולקפול ולסדר כל חתיכה סחורה יפה יפה עם הקצה לחוץ. כדרך המשרתים המובחרים שמקפלים הסחורה ומניחים קצת לחוץ כדי שיראה הקונה בבואו תכף מהות יופי הסחורה. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי סוחר כזה, כזה מומחה, שהוא רואה מישהו עובר ברחוב או מישהו עומד לפני החלון ראווה, מסתכל על המוצרים שיש לי בחנות, שהוא יהיה חכם, אותו מוכר, שיסתכל בפנים של האדם ויבין מה הוא רוצה, ויוציא לו מהחנות את אותה סחורה ויניח לו בחלון ראווה, כדי שהוא יראה את זה, ייכנס ויקנה. כוונתו שהוא צריך להיות כזה בקי בתורות של רבנו, שכל מי שהוא פוגש, ישר הוא יקלוט איפה הבעיה שלו, מה הוא צריך. ואז הוא ייקח מכל התורות של רבנו מה שצריך, ויוציא את זה החוצה, ימשוך את הבן אדם. כי באמת, התורה של רבנו זה חיות לכל. בכל הנושא ובכל עניין שבעולם וכל מה שעובר על כל בן אדם ובן אדם, ורבנו אומר, כל מה שעבר מבריאת העולם על כל אדם ואדם, הכל יש בתוך התורה שלו, יש שם פתרון לכל הדברים שבעולם. אז הייתי רוצה שיהיה לי סוחר כזה משרת בחנות, שידע לפתוח את הסחורה מיד ולראות את היופי של הסחורה כשהוא רואה מישהו שזקוק לזה, ויפתח אותה במהירות לפני הקונה, ויהיה מראה לו מיד עוד יופי פאר הסחורה הטובה הזאת. והנמשל מובן, שצריכים אחד שיהיה בקי יתב מאוד בכל תורתיו, שגילה שיוכל לסדר כל תורה יפה יפה עם הקצה לחוץ. וכשיבוא אחד ירצה להתקרב ולדבר מתורתו, יוכל להושיט לו מיד איזה תורה שהוא צריך, אז כפי עניינו. כי כל תורותיו הם כלליות גדול, כוללים הרבה הרבה דברים שיכולים למצוא בהם מה שצריך כל אחד ואחד. רק צריכים אחד שיהיה בקי בהם היטב היטב, שיוכל להושיט לכל אחד ואחד מה שצריך באותה עת, והבן השאר מאליך.

אומר רבי נתן, סיפר אמי ואמר שיש לו דברים גבוהים ונעלמים מאוד בעניין שיעתו שמשיח עם בני אדם, אך אי אפשר לי לגלות זאת. זאת אומרת, יש לי כוונה בכל דיבור ודיבור. רבנו אומר רבי נתן, כשאתה רואה אותי מדבר עם אנשים סתם שיחות, יש לי בזה כוונות רציניות גבוהות מאוד, מה יש בדיבור שלי. כי לפי שיקרנו בתורות של רבנו ובשיחות שלו, רבנו לא ראה רק את הקדוש ברוך הוא, הוא חי במדרגה הזאת שמלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו, וגם כשהיה מדבר עם בני אדם הוא היה מדבר עם השם יתברך דרך אותו לבוש, אותו גוף שהיה עומד מולו, היה מדבר עם השם יתברך. כל כולו היה דבוק בקדוש ברוך הוא, אפילו עם שיחות חולין. אז הוא אומר לרבי נתן, יש לי דברים גבוהים ונעלמים מאוד בעניין שיחתי שמשיח עם בני אדם, אך אי אפשר לי לגלות זאת. אני יכול לגלות לך רבי נתן, למה? כי לא אני צריך לדבר גם עמך, ואם מגלה דרכי שיחתו הקדושה שוב לא יוכל לדבר ולפעול מה שרוצה. זאת אומרת, הוא אומר לרבי נתן, אם אני אגלה לך מה הכוונה שלי בשיחות שאני מדבר עם אנשים, שכל השיחה שלי היא תפילה לקדוש ברוך הוא ואני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה הוא לא אמר לו, כן? זה הוא לא רוצה להגיד לו, אי אפשר לי לגלות לך זאת. אבל אני אומר שאם הוא היה מגלה לו זאת, שהדיבור שלו זה דיבור עם השם יתברך, לא הייתי יכול לפעול ממך. תארו לכם, רבי נתן מבין שרבנו מדבר איתו, שהוא מדבר עם השם יתברך, אז הוא לא היה עושה כלום. הוא היה רק יושב ככה ומקשיב, זהו. אפילו שהוא היה אומר דיבורים שרבי נתן היה יכול להבין מזה דברים, מה לעשות. אז רבנו אומר לו, אם הייתי מגלה לך, אני לא יכול לדבר איתך. כי לא אני צריך לדבר גם עמך. ואם יגלה דרכי שיחתו הקדושה, שוב לא יוכל לדבר ולפעול מה שרוצה. איך יכול להיות דבר כזה? שכל הדיבור שלו וכל דיבורים להשם, תפילות הקדוש ברוך הוא, איך הוא יוכל לקבל את זה רבי נתן, כשהוא מדבר אליו איזה משהו, איך הוא יתנהג, איך? הוא יכול להיכנס לבלבול מכל הדבר הזה, אתה מדבר אליי, למי אתה מדבר? אז אני לא יכול לגלות לך זאת, אבל בשיחות אחרות שמצרפים בתורות רבנו, בשיחות אחרות, מתברר שזאת הנקודה. שכמובן רבי נתן בהמשך כבר קלט את העניין, אבל פה הוא אומר לו שאני לא רוצה לגלות לך מה יש בדיבור שאני מדבר עם בני אדם. גם אמר רבנו לרב של פה ברסלב, מורנו הרב אהרון, הלו אני אוהב אותך מאוד מאוד ואני מבחרך הלוואי שתזכה בעולם הבא להבין שיחות חולין שלי. וזה היה קודם שרבנו היה בארץ ישראל, כי אחרי ישראל התורות שלו היו כבר מעל ומעל ומעל, עד שהוא אמר אני מתבייש בכל התורות שהיו לי והמדרגות שהיו לי לפני שהייתי בארץ ישראל. אז פה הוא אומר לרבי אהרון מברסלב, אחד התלמידים שלו שהוא היה הרב של ברסלב, אני כל כך אוהב אותך ואני מברך אותך באמת בלב שלם, הלוואי שבעולם הבא, כשתגיע למדרגת עולם הבא עם שכל של עולם הבא, אז תבין את השיחות תחולין שלי שהיו לי פה בעולם הזה.

0: אני אדם.
1: אומר רבי נתן, שמעתי בשם מורנו, הרב יחיאל זל, אחיו של רבנו, שסיפר בשם רבנו הקדוש, שפעם אחת שאל אותו, על עניין שהוא זל, רבנו, הזהיר את אחיו, רבי יחיאל, שיהיה רגיל לדבר עם בני אדם, כדי לקרבם על ידי זה לשם יתברך. כן, אז רבי נתן אומר, שמעתי בשם רבי יחיאל, אח של רבנו, שסיפר שפעם אחת רבנו אמר לו שהוא רוצה שיהיה רגיל לדבר עם בני אדם, לקרבם לשם יתברך. ושאל אותו שכמה פעמים מוכרחים לדבר עם בני אדם דברים בטלים ושיחות חולין. ככה בא רבי יחיאל, אומר רבנו, מה, אני בזבז את הזמן לדבר עם אנשים שטויות, דברים בטלים, שיחות חולין. אתה אומר לי ללכת לדבר עם אנשים ולהחזיר אותם בתשובה, ואתה יודע, הזמן נתבזבז במקום לשבת, ללמוד תורה. השיב לו רבנו זה על מאחר שעל כל פנים נכנסים בתוך הדיבורים שמספרים ממהם איזה דברים מדברי תורה. על ידי זה נתקנים כל הדיבורים. כן, אף על פי שאתה תדבר שיחות חולין, כי אתה מתחיל לדבר עם בן אדם בשוק, אז מה תדבר איתו? פוליטיקה, עסקים, עניינים, ואתה מפחד לבזבז את הזמן בזה. אבל תדע לך, הדיבורים האלה של שיחות חולין, גם הם יהיו מתוקנים, כי בסופו של דבר, בתוך הדיבורי חולין שלך ייכנסו גם דברי תורה. כי אין מה שאמרו רבותינו זה בשבת למד עמוד ב' בגמרא. ביקשו לגנוז ספר קהלת. מפני מה לא גנזו, ספר קהלת שכתב שלמה המלך, חז"ל היה בדעתם לגנוז אותו, למה היו שם דיבורים שמדבר שיחות חולין על החיים ולבלים וכל מיני דברים, רצו לגנוז אותו. ומפני מה לא גנזו, מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. הוא פתח בדברי תורה את קהלת וסיכם אותו בדברי תורה, ובאמצע יש שיחות חולין. אז הנה, למרות שזה שיחות חולין, ענייני העולם, אז נכנס שם התורה, לכן השאירו את הספר. הוא כבר מבואר במקום אחר, בשיחות הר"ן רש ד', שמי שבקי בספריו של רבנו היטב, יכולים למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו. מה זאת אומרת? רבנו בתורה שלו הוא פותח את מעמקי הנפש של האדם. הוא מגלה את כל המערכת הנפשית של האדם, שזה בצלם אלוקים עשה את האדם. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו? אין תנועה מיותרת שאדם עושה, מזיז את הראש, מזיז אצבע, הולך פה, הולך, אין, הכל זה מדויק. זה הכל הנפש. הנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף, ככה אומר רבנו. אז רבנו אומר ככה, כשאתה תדבר עם בן אדם, שיחות חולין אפילו, אתה תראה בתוך השיחות חולין שהוא מדבר, בעניינים שהוא מדבר עם חבר שלו, אתה תראה את התורה שלי. אתה תראה איך אני הסברתי לך, איך הנפש של האדם הזה שאתה עומד מולו עובדת. למה הוא אומר את הדברים האלה? למה הוא מתנהג ככה? למה כשהוא אמר את המשפט הזה, קפצה לו העין? למה כשהוא אמר לו ככה, אז הוא הזיז את היד פתאום? מה הקשר בין הדברים? הכל מדוקדק. זה רק מי שפתוח לו מהלכי הנפש של האדם, וזה תורתו של רבנו. מי שבקי בספריו היטב, יכולים למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו. כל מה שכולם מדברים, תראה שכבר דיברתי על זה, דיברתי למה ואיך, וכל דבר ודבר. ואי אפשר שלא יהיה שיחה בעולם, שלא יהיה לה שייכות לתורתו הקדושה. לא רק דברי תורה שתשמע, כמו שהוא אמר רבנו, על פי תורתי תוכלו לעבור את כל התנ"ך וכל השעס והפוסקים ולמצוא אותי שם, למצוא את השכל שלי שם, אני מסביר לכם את כל מה שיש שם. אלא גם שיחות חולין של כל העולם, שאנשים מדברים מה שנקרא שיחות חולין על הא ועל דא, לא תורה. גם שם אתם תראו את השכל שלי, שאני מסביר לכם איך הם מתנהגים ולמה הם מדברים ככה. זה מי שבקיא בספריו היטב יכול למצוא את כל שיחות העולם בתוך תורתו.

0: לעניין כתיבת ספריו הקדושים, שהרבה תורות כתב בעצמו זיכרונו לברכה רבנו, וקצת כתבו החברים, כן, שאר התלמידים של רבנו גם כתבו, שמעו, עשו להם סיכומים ומה שרבנו דיבר. ולפני שרבי נתן הגיע לרבנו, לפני שהוא הכיר את רבנו, היה תלמיד בשם רבי אברהם פטרבורגר, שהוא רשם את התורות של רבנו עד שהגיע רבי נתן. אז כותב רבי נתן, לעניין כתיבת ספריו יש הרבה תורות שרבנו כתב בכתב ידו עצמו, וקצת כתבו החברים, שאר החברים, והשאר כתבתי. ואמר לי רבנו שהלשון שלי הוא סמוך למכוון. איך שאני כותב את הסיכומים של התורות שלו, הכי קרוב לאמת. והוא טב בעיניו הלשון שלי. ואמר שהרב אנוכי. זאת אומרת, רבי נתן אתה מקום שני. רבנו אמר לו, אני מקום ראשון. בכתיבה, בצורת הכתיבה, בסגנון הכתיבה, בצורת ההבעה, ובאמת, מי שלומד ליקוטי מוהר"ן טוב טוב, רואה כל התורות שכתוב לשון רבנו ז"ל, זה פשוט, אתה שותה בצמא ובתענוג את הדיבור, הכל ברור, הכל... הלשון הפחות זה של רבי נתן, כך אמר לו רבנו, וברבי נתן יש קצת... צריך לשבור את הראש קצת בשביל להבין את התורה. אבל התורות שרבנו כתב בכתב ידו ומסר אותם לרבי נתן ככה שלמות. רבי נתן אומר בהקדמה שבתורות שהוא קיבל מרבנו הוא לא נגע בהם, לא הזיז עוד אחת אפילו. בתורות שהוא כתב בשיעור או אחרי השיעור שהוא כתב, אז אחרי פטירת רבנו, 11 שנה אחרי פטירת רבנו, עשה תיקונים על כל מיני טעויות שעשו המדפיסים, וגם הוסיף כמה דברים לביאור יתר. אבל הלשון של רבנו היא אחי. לכן אמר לו, אתה אחריי. היינו לעניין צחות הלשון של התורות. הלשון שלי היא מעולה מכולם הרבה. אפס. הלשון שלו בעצמו טוב ומעולה ביותר בוודאי. אבל אחר הלשון שלו הוא הלשון שלי. שתכף במדרגה שאחריו נגד הלשון של יחסית של שאר החברים, כי לא הוטב בעיניו לשונם כלל בכמה אופנים, כי על פי רוב לא עמדו על המכוון כלל. שמעו את השיעור, רבנו אומר שיעור, ושניים מכל מי שנמצא שם מבין. רבנו אמר, חוץ מרבי נתן ורבי נפתלי, הם היחידים שמבינים אותי קצת. השאר התלמידים שישבו שם לא הבינו מה העומק של התורות של רבנו. אבל ברוך השם, היום בדורות שלנו, אחרי שקיבלנו כבר מרבי נתן את כל הליקוטי הלכות וכל השיחות, אז זכינו להיות מקבלים, קיבלנו מרבי נתן הבנה מה שהתלמידים שישבו בשיעור של רבנו לא הבינו. כמו שאני חושב שאמר את זה רבי שמעון אחרי פטירת רבנו, השמה של רבנו רבי שמעון אמר, מה שאנחנו מקבלים מרבי נתן לא קיבלנו מרבנו. זאת אומרת, ההבנה שרבי נתן הוא מסביר לנו את מה שרבנו אמר, יותר ברור לנו מה שאנחנו שמענו את השיעור של רבנו. נדמה לי שזה רבי שמעון אמר, גם לא זכור לי בדיוק הלשון איך הוא אמר את זה. כי על פי רוב לא עמדו על המקוון, ורק המעט שהבינו לא היו יכולים לכתוב על הספר כל אשר הבינו בלבבם. כן, יכול להיות שזה ככה, אומר רבי נתן, הם כן הבינו, אבל לא ידעו איך להעביר את זה על הכתב, על הדף. והשם אלוקים נתן לי לשון לימודים ואותיו בעיניו הלשון שלי בעזרת השם יתברך. פעם אחת רבי אברהם פטרבורגר שהמשיך לכתוב את התורות לעצמו, נגיד סיכומים, אז הוא יראה לרבנו, רבנו אמר לו, כל מה שכתבת לא לזה התכוונתי.
1: צריך להתקלף וגלת בין המה, נעשה לרגע את התפור נטו אתה.

אולי זה המקום, אחרי השיחה הזאת, הזכרתי עכשיו, נגיד כמה מילים, שתשובה למאזינה, שאמרה שהיא שומעת, חוץ את רדיו כל הנהל, היא שומעת עוד שיעורים של רבנים, גם של ברסלב וכל מיני, והיא לא יודעת מה לעשות, מי צודק? היא אומרת, זה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, והוא אומר הפוך, וזה שובר אותה, למה פתאום היא שומעת דברים שמכניסים קצת דיכאון וייאוש, למה היא שמעה פה דבר מאוד משמח, ופה דבר כזה, והיא לא יודעת מה לעשות. אז קודם כל הזכרתי לה את דברי רבנו, הלומד מהרבה מלמדים, פוגם את אמונת הייחוד. הוא לומד מזה, ולומד מזה, ולומד מזה, ולומד מזה, כל אחד יש לו סגנון אחר, צורת דיבור אחרת, והלימוד מהרבה מלמדים פוגם באמונת הייחוד. זאת אומרת, הוא לא יבין איך השם אחד ושמו אחד, למה זה אומר ככה, והוא אומר ככה, ופתאום כל מיני מעברים. אז יש לנו דברי חז"ל, עשה לך רב. מסתדק מן הספק, עשה לך, תבחר לך. וכל אחד שיבחר לו, איפה שמאיר לו. כל אחד, הוא לא יכול לדבר ולהסביר רק לפי מה שהוא הבין, לפי הכלי שלו, הוא לא יכול לדבר בכלים של מישהו אחר. אז הנה, קראנו עכשיו שיחה שרבי נתן הבין ככה, רבי נפתלי ככה, רבי אברהם פטרבורג הבין ככה. וכולם שמעו ועמדו מול אותו צדיק, מול רבנו, ושמעו. אז יש מדרגות של הבנות שונות. אז מי צודק, מי לא צודק, אי אפשר להיכנס לדבר הזה. אז מה צריך לעשות? פשוט מאוד תלך למקום שטוב לך. יש הרבה שיחות. יש שיחה שבאו בחלום לרבנו ואמרו לו, אין לך עולם הבא, ירדו עליו לשבור אותו, אין לך עולם הבא, עשית כך וככה, עשית ככה וככה. אז הוא אמר לאותו אחד, איזה זקן בא לו בחלום, אמר לו, אם היית אחד מעולם הבא, הייתי מאמין לך. אז רבנו אומר, הוא הוכיח לי שהוא מעולם הבא. אחרי שהוא הוכיח לי שהוא מעולם הבא, רבנו אמר לו, לך, לך, לא רוצה לשמוע אותך. לך, לך, לך. באת לשבור אותי, לא רוצה לשמוע אותך. העיקר של התורה זה לחזק את האדם, לשמח את האדם, להכניס בו תקווה ולא לשבור אותו. בספר המידות רבנו אומר, כל פסוק בתורה, שאתה יכול לדרוש אותו לטוב או להפך, תדרוש אותו לטוב, כי כל פסוק אפשר לפרש אותו באינסוף פירושים. אז יש אחד שמפרש אותו ככה, ויש אחד שמפרש אותו ככה, ושניהם צודקים. כל אחד אומר לך, הנה, זה מה שכתוב. הנה, אני רואה, כתוב ככה. נכון, זה כתוב ככה, אבל אפשר לפרש אותו צד זה או צד זה. לחיוב או לשלילה, למשל. משנה. משנה כתובה, הנאור בלילה. והמהלך בדרך יחידי. רבינו הביא את זה בליקוטי מוהר"ן. והמהלך בדרך חידי, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. זהו, ככה המשנה אומרת. מה זה? מה זה? זה לטוב או לא טוב? זה נשמע לא טוב, וכולם מפרשים את זה על הצורה שזה לא טוב. המהלך בדרך חידי, בלילה, מסתובב בלילות חידי, מפנה ליבו לבטלה, מתחייב בנפשו, זאת אומרת, הוא מצב, הוא מסתכן. בא רבנו, לוקח את המשנה הזאת ומפרש אותה בצורה שזה חיובי וזה טוב. המהלך בדרך חידי להתבודד, מפנה ליבו לבטלה, מפנה ליבו מכל ענייני העולם הזה בהתבודדות כדי להגיע לבטלה, להתבטל לקדוש ברוך הוא, להידבק. הרי זה מתחייב בנפשו, הוא מתחייב ומתחבר לשורש נפשו לקדוש ברוך הוא. אז הנה איזה יופי. משנה מפורשת יפה לצד החיובי. אז יש מלא,
זה אין, אין, אין, אין בית ספר שהם נותנים, עושים מבחנים ונותנים תעודות. שזה ידבר, זה לא ידבר, כל אחד קונה מיקרופון, מצלמה, ופשוט מדבר. עכשיו, אף אחד לא יכול לחתום, זה בסדר, לא בסדר, כי אי אפשר. אז הכלל הוא פשוט. מקום שאתה שומע דיבורים שהם שוברים אותך, מורידים אותך, זרוק את זה הצידה, זה לא הכוונה של התורה. הכוונה של התורה, רבנו אומר, שתהיה יראת השם לטובה, לקרב ולא לרחק. כל דיבור ודיבור ששומעים, כל תורה ששומעים, שמעת משהו, לא? זה לא בשבילך, עזוב, תשמע במקום אחר. כמו אדם הולך, אנשים הולכים למסעדות, יש מסעדה שהוא יוצא משם, לא מבסוט, האוכל לא היה לו טיים. הוא לא חוזר לשם, הוא הולך למסעדה אחרת. אותו דבר פה. הנפש שלך רוצה לאכול דברים טובים. ריח טוב. רבנו אומר, טוב, הכל רוצים לשמוע. וכשיש דיבורים לא טובים, שובר את הבן אדם, תורה ח', חלק ב', כותב מורן, כל המוכיח הראוי. צריך לתת ריח טוב בנשמות. גם כשהוא עושה תוכחה, מוכיח את הבן אדם על טעויות שלו, הוא מוציא את הבן אדם עם ריח טוב, הבן אדם מקבל על עצמו, אני הולך לתקן. לא, כשמזכירים לבן אדם דברים לא טובים שלו, אז הוא נשבר. אבל כל המוכיח הראוי, אין לו כוונה לשבור. ורבנו שם אומר, אפילו שהוא אומר דברים לא טובים, כמו משה רבנו, הוא מביא רבנו, את משה רבנו כדוגמה לכל המוכיח הראוי, שהוא הוכיח את ישראל על אבון העגל. מה משה אומר להם? כתוב בפסוק, אתם חטאתם חטאה גדולה. זה דיבור שיכול לעודד בן אדם? חטאתם חטאה גדולה. רבנו אומר, כן, זה כל המוכיח הראוי. למה? כי בקול שלו קלטו אהבה, רחמנות. אני לא אומר את זה, אני לא אומר לכם את זה בשביל להתעלות עליכם, בשביל לשבור אתכם, בשביל... אני רוצה לתת לכם ריח טוב בנשמה, אני רוצה ש... תתקנו את עצמכם, תשפרו את עצמכם, שיהיה לכם כלי לקבל, כי כל עוד שהמידות לא מתוקנות, קשה לקבל את אור השם. אז עם ישראל קלטו את זה, אז אפילו שהוא אמר מילים קשות, הם קיבלו את זה באהבה, וזה עודד אותם. זה נקרא כל המוכיח הראוי, שהוא אומר את זה באהבה, לא בא אליך בטענות, לא בא אליך בשביל לשבור אותך, בשביל... אז זהו, זה מצאתי הזדמנות, כבר היא שאלה את השאלה, אז... ו... גם הזכרתי לה שאנחנו מקבלים מהרבה תלמידים של רבנים ורבנים שרוצים לדבר ברדיו, שיעורים שלהם. אנחנו באופן עקרוני אוהבים את כולם ורוצים את כולם, כמה שיש לנו שעות וזמנים לחלק, אבל אנחנו שומעים את השיעור, לפני זה שומעים את השיעורים, שומעים את הסגנון. אין לנו טענות על אף אחד, כל אחד בסדר, כולם בסדר, אבל אם אנחנו לא שומעים שזה הכיוון שלנו, כמו שדיברתי עד עכשיו, אנחנו לא מקבלים, לא מכניסים אותם לרדיו. המטרה הזאת, הרדיו הזה, המטרה שלו היא לעודד, לחזק, לשמח, לקרב לקדוש ברוך הוא, ולא שום דבר אחר. אין לנו טענות על אף אחד, ולא באים בטענות על אף אחד, ולא אגיד שהוא בסדר והוא לא בסדר. לא, לא, לא, לא, לא זה העניין, לא זה העניין. לקרב לקדוש ברוך הוא, לגלות את האור של רבנו. האור של רבנו זה אור שהולך לקרב את כולם לקדוש ברוך הוא. זאת המטרה. ורבנו אומר בתקותי מורן, העיקר ההתקרבות לקדוש ברוך הוא היא על ידי שהקדוש ברוך הוא טוב אליך. כשהקדוש ברוך הוא טוב אליך, אתה שואף להתקרב אליו.
אבל אם הוא רע אליך, אתה לא תתקרב אליו. איך הוא הקדוש ברוך הוא טוב או רע? לפי איך שמפרשים לך אותו. באים מפרש לך אותו, הוא כזה, ועשית ככה, ומגיע לך ככה, ועשית לך ככה וככה, ואני לא רוצה. לא רוצה. והקדוש ברוך הוא לא כזה. טוב השם לכל ורחם, אבל כל מעשיו, כל אחד, הזוהר אומר, כל אחד כפום דמשאר בליבה. כל אחד לפי השארת ליבו, ככה הוא מבין את הקדוש ברוך הוא. ואיך שהוא מבין, ככה הוא מעביר. אז יש אחד שמבין שחז ושלום, כל מיני שטויות והבלים, שלוקחים את הבן אדם, שמים אותו על אש. ככה הוא מבין את הקדוש ברוך הוא. וגם יש לו ראיות לזה. כתוב, כתוב, בספרים כתוב. כתוב, נכון, כתוב. אז זה, זה, זה כל העניין. אהבת השם, יראת השם, זה המטרה. אז הבנו אומר את המשפט, אהבה בתענוגים. מי שעושה לך תענוג, אתה אוהב אותו. אם אתה רוצה לאהוב את השם, אתה חייב לפרש אותו, שהוא עושה לך רק טוב.

פעם אחת היה ספר א' ב', ספר המידות, בכתב אצל חברנו רבי נפתלי, חבר של רבי נתן, ורבי נפתלי ישב עמו, עם רבנו על העגלה, כי היה מלווה אותו שנסע לנבריץ'. ענה ואמר רבנו על הספר א' ב' שראה הוא ביד רבי נפתלי, אמר לרבי נפתלי, אהובי רבי ראי המסור, זה עשה אותי יהודי. הספר הזה שאתה מחזיק ביד, רבי נפתלי, זה הספר עשה אותי יהודי. הספר הזה רבנו כתב אותו בגיל 6, זאת אומרת הייתה לו מחברת, והוא כתב כל מה שהעיר לו כשהוא היה בחדר, כשהוא היה שומע את הרב מלמד, כל פעם איזו הערה, התנוצצות במוח, רשם את זה. אסף את זה, ואחרי זה, בגיל יותר מבוגר, הוא כבר נתן לרבי נתן להעתיק את זה, ושם את זה את ספר המידות. מי שלא מכיר, זה ספר ש... ספר א' ב' זה נקרא, זה אותיות א' ב' ג' שורות שורות, וכל כל מיני נושאים, כדאי ללמוד אותו. תוך שבוע אפשר לסיים אותו כולו ולחזור עליו עוד פעם ועוד פעם, יש שם דברים נפלאים. אז הוא אמר לרבי נפתלי, אהובי וראי המסור, זה עשה אותי יהודי, הספר הזה. היינו שעל ידי אלו הדברים הנאמרים בספר א' ב', על כל מידה ומידה, על ידי זה יתגבר לשבר כל מידה ומידה עד שזכה למה שזכה.

אמר רבנו שהיה לו באלף בית בספר המידות אות רש, זה הולך לפי אותיות אלף בית ג' באות רש על רפואה, היה כתוב שם כל הרפואות, ולא היה חולת בעולם שלא היה כתוב שם רפואתו, אך לא רצה להעתיקו ושרפו. נדמה לי שרבי נתן אומר שהיו 200 דפים באות רש על רפואה, נדמה לי 200, ורבנו שרף את זה. למה? הוא למד את זה מהגמרא.

הגמרא מספרת על חזקיה המלך שעשה שלושה דברים והודו לו חכמים, הסכימו איתו ואמרו שהוא בסדר, כמה דברים עשה ולא הודו לו וכמה דברים עשה והודו לו. אחד הדברים שהודו לו, גנז ספר רפואות, היה לו ספר רפואות, הוא גנז את זה והחכמים הודו לו שהוא עשה צעד נכון. למה? כי אם היה ספר רפואות, אף אחד לא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא. יש לו הכל, מה הוא צריך? כי זה האנשים, זה הטבע שלנו. כשטוב לבן אדם, וישמע נשורון, ויבעט. כשטוב לבן אדם, זה הטבע שלנו. היצרה מתגבר, הוא בועד במטיבו. אז ישכחו את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום לא יצטרכו אותו. אז חזקיה גנז ספר הרפואות. רבנו הלך בדרך הזאת, אף על פי שהיה לו על כל החולות שבעולם רפואה, לא רצה להעתיק אותו ושרף אותו.

0: שייך לסיפור המובא בשיחות תרן, עוד רש י' א', המתחיל היה מתלוצץ. אז יש פה השמטה, אבל כדי שההשמטה תהיה ברורה, נלך לשיחות תרן, נקרא שם מה כתוב, ואחרי זה נחזור לקרוא את הסיום פה של ההשמטה. שם כתוב באות רש י' א', היה מתלוצץ רבנו מאוד מהחולקים עליו, כן, אלה שחלקו על רבנו רצו להמעיט בערכו, ואמרו שתורתו של רבנו זה לא הוא המציא אותה, זה לא תורה שלו, הוא קיבל את זה מסבא שלו, רבי נחמן אורדינקר. ואמר רבנו כמה היטיב עמי, זה כני, באמת, תודה רבה. על סבא שלי, כמו שאתם אומרים, שהשאיר לי תורות כאלה מכוון ממש לכל עניין ועניין, שיהיה מענייני דיומה, כל עניינים, כפי מה שצריכים האנשים השומעים, כגון על שבת חנוכה, מחנוכה, על שבת נחמו, כן, כל נושא שבעולם רבנו דיבר, אז הוא אומר, תודה רבה, באמת אתם אומרים שסבא שלי השאיר לי את כל זה, באמת תודה רבה לסבא שלי, וכל הדיבורים שלי על כל האנשים, עם כל הצטרכותם, בגשמיות, רוחניות, יהיו נכללים בזאת התורה באותה עת, וכל מה שעבר בעולם, אז כן, היסטוריה של הבריאה, מה קרה מבראשית, הכל, הכל, הכל כלול בתורתו של רבנו. וכל מה שצריך כל אדם מהשאלה שומעים את תורתו. כאשר ראינו בעינינו, אומר רבי נתן בפשיטות, כמה וכמה מעשיות נוראות, איך מה שהיה צריך כל אחד, בגש מדרוכניות, וכל מה שעבר בעולם אז, כל מיני דברים שקרו בפוליטיקה העולמית, הכל נכלל בתורתו. וגם התורה דיברה מעניינה דיומה, כמו הסיפור של הבן מלך שהתחלף, שזה היה בדיוק בעניין של נפוליון, מלבד שאר עניינים וחידושים נפלאים שראינו בשעת אמירת תורתו הנורא, שכל מי שהיה לו מוח בקודקודו ראה שהם דברי אלוקים חיים שנתגלו לו עתה מן השמיים. כל מה שרבנו דיבר, דיבר ברוח הקודש, זה היה דברים שנולדו באותו רגע, הוא לא בא לשיעור מוכן והכין דפים, זה הכל ירד על המקום ברוח הקודש. וזאת הסיבה, רבי נתן מביא את זה בימי מאורנת, זאת הסיבה שרבנו אמר, נחשפתי לשמוע את סוף הסיפור של השבעה קפצנים. מה זאת אומרת, אתה מספר סיפור ואתה לא יודע את הסוף שלו? איך יכול להיות? אלא באמת, לא יודע את הסוף שלו. אני נחשף לשמוע את הסוף שלו, ממה? מהרוח הקודש תצא דרך פיו, הוא מקשיב למה שהרוח הקודש מוציאה מפיו. כמו שאריזל מסביר את נבואת משה רבנו, שהוא הקשיב למה שיוצא מפיו. זאת הייתה הנבואה שלו בקבלת התורה. כי היה חידושים חדשים שלא נשמעו בעולם, ואיך יעלה על הדעת שטות כזה, שסבא שלו השאיר לו כל כך הרבה תורות, וכל המעשיות, וכל השיחות הנפלאות, וכל שיחות ועצות נפלאות שדיבר עמנו, וכו'. אני מקצר. גם אמר שמי שהכיר את סבא שלו, רבי נחמן אורדנקר, זכר צדיק לברכה, הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, יודע שלא היה בעל תורה כזה. הוא היה צדיק, אבל לא היה אחד שאומר תורה. כל שכן, חידושים כאלה. פעם אחת, מספר רבי נתן, היה פה איש אחד זקן, מסלפקביץ' שם מקום, שהכיר את זקנו, את הסבא שלו, את רבי נחמן אורדנקר, והיה עומד לפני רבנו זל, ענה ואמר, הם אומרים שתורתי מסכני, הוא אומר לזקן הזה. אם היה זקני רבי נחמן בעצמו שומע תורתי, היה אצלו גם כן חידוש וכו'. וכו', כל מקום שרבי נתן השאיר את וכו' הזה, הוא לא רוצה לספר מה עלה, מפני החולקים הוא פחד, אז הוא הכניס את זה לתוך האשמטות. אז אנחנו חוזרים לאשמטה שלנו ונקרא שמה. מה שהוא השמיד והחזירו, כן, החזירו את זה לתוך הספר. אז זה מה שהוא כתוב באשמטה. אם היה זקני, רבי נחמן מאורדנקה, שומע תורתי, היה אצלו גם כן חידוש. ואחר כך סיים, רבנו, גם אם היה בעל שם טוב שומע תורתי, היה אצלו גם כן חידוש. אחר כך הוא אמר, גם אם היה רבי שמעון בר יוחאי שומע תורתי, היה גם כן חידוש. אז ביקשו נפשי ולא שמו
1: מתחלה נגדם.
0: רבנו אמר שהוא הביא תורה, שעוד אף אדם בעולם לא הביא תורה מהמקום הזה. הרי התורה זה שכל, זה שכל אלוקים, הבינה. ויש מדרגות. יש שיחה, קראנו את הפעם הקודמת, אני חושב, שרבנו תיאר את הצדיקים, הבעל שם טוב, מאיפה הוריד תורה, מאיזה חוכמה, ורבי ברוך מזבוז, מאיפה, והמגיד, המגיד, התלמיד, הממשיך דרכו של הבעל שם טוב, הוא הביא כל אחד מאיפה הוא מביא תורה. ואני מביא תורה, כך הוא אמר, ממקום שעוד אף אחד לא הוריד משם תורה. לכן, גם רבי שמעון בר יוחאי שומע את מה שאני אומר, אצלו חידוש. ואל תתפלו על זה. שצעיר בדור יותר מאוחר רבנו יגיד על אחד שחי לפניו 2,000 שנה. כי אנחנו רואים, הגמרא מספרת אותו דבר על משה רבנו ורבי עקיבא, שהתנה. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו בנבואה את הדורות הבאים. אז הוא יראה לו קדימה, קדימה, כמה אלפי שנה, את רבי עקיבא, שהתנה. ואומר תורה. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, בונו שלם, יש לך אדם כזה, שעבר אותי בתורה, בחידושים, ואתה נותן תורה על ידי, תן את זה לרבי עקיבא, שהוא יביא את התורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה. זה החשבון שלי, שאתה תביא את התורה. אז הנה אנחנו רואים שרבי עקיבא, שהיה דורות יותר מאוחרים, בכל זאת הייתה מעלתו גבוהה מאוד. אז זה לא להתבלבל מהדבר הזה, כי סוף סוף לא להתבלבל. כל אחד ואחד זה הכל גילוי אלוקות. הקדוש ברוך הוא מגלה את חוכמתו דרך כלים. אז בדור הזה הוא היה נקרא משה רבנו, בדור השני רבי שמעון בר יוחאי, בדור הזה אריזל, הבעל שם טוב, זה הכל מדובר על אותו אור, על אותו אחד, בדור האחרון רבנו, רבי נחמן בן פגה ושמחה, זה אור האלוקי שמתלבש. אז שהקדוש ברוך הוא החליט שירד האור הזה, האור הגאולה, שורש נשמת משיח, זה מהמדרגה שנקראת עתיק הקדישה, ורבנו משם, אז הוא מביא תורה משם. אז לא פלא שהוא אומר, גם אם רבי שמעון בר יוחאי היה שומע תורתי, היה לו גם כן חידוש, הוא לא שמע את הדברים האלה, הוא שמע את התורה מאיפה שהוא הביא, אבל מה שאני אומר הוא עוד לא שמע.

הפרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו כשהכל קרוב צעקתי מרחוק אליך, יש ימים טובים, שעון מתק, טק, טק, טק, כיוון להישען עליך.

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה, ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי, בבקשה.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה מוזיקלית, מקווה שנהניתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

0: נתחיל עם הקדמה קטנה. ליקוטי מורן, חלק ב' תורן נ"ב, רבנו אומר פה ש... שיש קושיות על צדיקים. קשה קושיות על צדיקים, זה מוכרח להיות. הצדיקים מדמים ליוצרם. כמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק ומדמה לו יתברך. כמו שיש קושיות על השם, יש קושיות על הצדיקים. וקושיות שקשה על השם יתברך, רבנו היה רגיל לומר, אדרבה, ככה ראוי להיות דווקא, שיהיה קושיות על השם יתברך. וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורמותו, כי מעוצם גדולתו ורמותו, שהוא מרומם מאוד מדעתנו, הכן בוודאי אי אפשר שנביא ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. והכן בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה לבורא יתברך, שיהיה מרומם ונישא מדעתנו, שידי זה קשה קושיות. הוא אומר, אילו ידעתי וידעתי, אם היינו מבינים את הקדוש ברוך הוא, אז היינו כביכול הקדוש ברוך הוא. חייב שיהיה חוסר הבנה. אנחנו לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא, לא יכולים להבין את הנהגתו, מעשיו. מדי פעם יכול להעיר לנו כמה דברים, כמה הערות, אבל להבין את הקדוש ברוך הוא.
1: אני מבין שאני לא מבין.
0: מדבר טוב. הרבה אומר פה שגם, גם את הצדיק, גם צדיק האמת, יש עליו קושיות. שומעים תורה שלו, שומעים הנהגות שלו. אם לא מבינים, צריך להבין שהפגם הוא בנו. שכננו קטן, כמו שהיו כאלו כמים היו אומרים על הגדולים, קדמונים, הוא טעה. אתה לא מבין אותו, לא הוא טעה. אתה מוח שלך קטן.
1: אתה תדע עוד 20 שנה, מה הוא
0: קטן. אותו דבר. הוא מבין תורה של רבנו, אפילו לא מבינים הנהגה שלו, מבינים להגות שלו, מדרגה שלו, זה לדעת שגם הוא בנו, החיסרון הוא בנו, שאנחנו לא יכולים להבין אותו, וזה נורמל, וככה צריך לראות שיהיה קושיות על השם, קושיות על הצדיקים. בשבחי הר"ן, אנחנו אוחזים בזין. נדבר פה על הקדושה. קדושת הברית שהייתה לרבנו. בגודל עוצם, מעל קדושתו בשבירת התאווה הכללית, שהיא כוללת כל התאוות רעות, אי אפשר לבאר ולספר מה אמר. רבנו סיפר, שהיו ניסיונות אין מספר. רבנו אמר, באמת אין זה ניסיון כלל, כי אמר שאין זה תאווה כלל. ואמר שמישהו רק חכם אמת, אפילו עקום, אפילו גוי, מאחר שהוא רק חכם אמת, ראוי שלא ייעץ לו התאווה הזו נחשבת לתאווה כלל. ואמר, כי מישהו חכם בחוכמת הניתוח, ויודע סדר האיברים של האדם כפי חוכמת הניתוח, ראוי שנמאס אצלו התאווה הזאת בתכלית המיוס. חוק אותו, שמי שבקיא בסדר ה...
2: האדם צריך ללמוד את גוף האדם.
0: אם, איך בנוי האיברים הפנימיים, התאווה הזאת לא תמשוך אותו. הוא בעניין מי...
2: זה עוד מה שאנחנו לא מבינים, לא יודע.
1: דברו
2: לך
1: למה. כתוב שזה פוגע. מה הוא רואה? בקום הוא שזה בריא. אחת לי. אבל זהו, לכן...
0: ובעניין מיוס תאווה זו, ובעניין מיוס תאווה זו הפליג, הפליג לדבר הרבה מאוד בעניין זה, אשר אי אפשר לבאר מחמת השכחה והכלל, שהיה ממאס מאוד תאווה זו בתחילת המיוס, אשר גזר ואמר שמישהו חכם באמת קצת אין תאווה זו נושבת לניסיון כלל, אבל קודם, אבל גם קודם שזכה לזה, שתבטל ויהיה נמאס אצלו גם מהתאווה הזאת, גם קודם לזה, גם אז היו לו כמה וכמה ניסיונות גדולות ונוראות מאוד בתאווה הזו, אשר אי אפשר לבאר בפרט, כי ממנו רע ממש, בבית רתיחת הדמים, בחור צעיר. היה לו כמה וכמה ניסיונות גדולות של תאווה זו עד אין מספר, אשר היה בידו למלא תאוותו והיה בסכנה גדולה מאוד מאוד. אך היה גיבור חזק והתגבר על יצרו וחפה תאוותו כמה וכמה פעמים, ואף על פי כן לא היה מדרחק עצמו פעם שנית לברוח מהניסיון, רק אדרבה היה חפץ בניסיונות, והמתפעל השם יתברך שיזמין לו ניסיונות. היה חזק בדעתו שבוודאי לא ימרוד כנגד השם יתברך. כי איך אפשר שיעשה ורח חד ושלום ויעבור על רצון השם יתברך, אם לא שיהיה נעשה משוגע חד ושלום בעת הזאת. והמחר שיהיה לו איזה שכל באלמה בעת הניסיון, בוודאי יוכל לעמוד לפי גודל חוזק ליבו שהיה חזק בהשם מאוד.
1: טוב, אין בן אדם עובר שטות, עובר עבירה.
0: אז ברח שטות, ברח לו המוח באותו רגע, אז הוא עושה את העבירה. מה זה שהמוח בורח? מה זה שטות? מה השטות הגדולה שלנו? השטות הגדולה שלנו ששוכחים את הקדוש ברוך הוא. אם אדם תפוס לו פה הקדוש ברוך הוא, הוא לא יעשה עבירה. זה השטות.
1: אם שיביתי השם לנגדי תמיד, זהו.
0: ואף על פי כן, בעת שבא עליו הניסיון היה בסכנה גדולה מאוד, והיה צועק לשם יתברך מאוד שזכה להתגבר על יצרו ולהינצל, ואף על פי כן לא התרחק עצמו מניסיון פעם אחרת. לכן היה כמה וכמה פעמים, הרבה מאוד עד אין שיעור, והשם יתברך היה בעזרו, וזכה להתגבר, ליצור ולשבר את עבירת המדורה של התאווה הכללית הזאת. רבנו, רבנו עכשיו בהמשך מתאר, רבנו ש... והיה קדוש גדול מאוד בפרישות אהבה זו, ואמר שהבעל דבר, הבעל דבר זה הסיטרא אחרא, רצה להניח לו הכל רק שהוא יתבטל לו דבר אחד. הוא אמר להיפוך, שהוא יניח לו הכל רק את האהבה הזאת הוא לא יבטל. וכן היה נוהג מתחילתו, שכל מגמתו יכול להגיעתו היו לשבר בראשונה את האהבה הכלית הזאת, ולא היה משגיח כלל בתחילה לשבר את אהבת אכילה. אדרבה, בהתחלה היה אוכל הרבה מאוד מאוד, הרבה יותר משאר בני אדם. ואמר שהיה ממשיך כל התאוות לתוך תאוות אכילה. היה אוכל הרבה.
1: שם הוא מוצא את כל התאוות.
0: הכניס כל הכוח של התאווה שם. אחר כך שיבר גם זאת התאווה של אכילה, והיה לו כמה מיני הגיעות ועבודות ומלחמות וניסיונות, אין מספר, כל מיני שיבר התאווה. וכמה וכמה תפילות ותחנונים, חיות וסליחות, שם מתפלל. שיהיה השם ברך באזור נצל מהתאווה, עד אשר, שזכה לשבר את האהבה זו לגמרי, עד אשר היה אלפה לאצלו, על מי שנדמה לו שקשה לו לשבר את האהבה זו, כי אמר שאין זה תאווה כלל, והם הרבה לדבר בעניין זה בעניין ביטול מיוס תאווה זו. ואמר, שאי אפשר לדבר מזה עם אנשים שכבר נתגשמו בעניין זה, כבר נתערבו דמיהם כל כך, שנתערב דעתם עד שאין יכולים להבין כלל, ואין נכנס בליבם כלל שאפשר למעש תאווה זו, הכן אי אפשר לדבר בזה הרבה, יש אנשים ששקועים במצב קטסטרופלי, לא יכול כל הזמן, בישר עובר משגעת אותם, ממש שקוע, הוא אומר, פלא, איך יכול להיות דבר כזה. אבל הוא אומר שיש אנשים ששקועים, פשוט, צדיק יכול להוציא, צדיק יכול להוציא גם מזה, גם מזה יכול להוציא אותם. אבל באמת מישהו חכם ימד קצת וכחול בקל למעש תאווה זו לגמרי, כי אמר שאין זה ניסיון כלל למישהו רק חכם אמת, ואמר שבהכרח שיש בכל זה סוד, כי באמת אין זה תאווה כלל. אולי בעצם נזכה להבין את זה. והתפאר עצמו מאוד בגודל...
1: למה אין תאווה? בן אדם מעורר את התאוות שלו. כל דבר זה לא תאווה, בן אדם מעורר.
0: נכון.
1: אז אין תאווה. בן אדם חושב, מכניס את עצמו, אני למדנו בבינון פה, שכתוב שהקדוש ברוך הוא על שלוש עבירות שקשורות לגוף רוח ונשמה, הוא היה נשודם. למה? כי הוא נותן לנו ספר. כתוב את זה, הספר חיים אומר את זה, שלוש עבירות ראשונות, הקדוש ברוך הוא יגיד לבן אדם, עליי. נכון, כמו שאתה מגיע לאיזשהו זה? אממה, אחרי זה אתה התמכרת לזה, אתה טעמת, למה הוא עושה את זה?
0: עשה לו כעת.
1: לא, כי השלוש עבירות האלו, כי הוא אומר לך, אתה צריך, אני אתן, צריך לתת לך חיים, חיים ומוות, טוב ורע, איך תדע מה רע? אז אני נותן לך לטעום את הרע, ועכשיו תחליט. השלוש עבירות ראשונות, אתה לא נהנש. אחרי זה אתה התמכרת לרע, אתה בחרת ברע, אתה תענש על זה.
0: רבנו מסביר עונש משהו אחר, עונש של עבירה. רבנו, עונש של עבירה זה הנגיעה ברע פוגעת בך. הנגיעה באש טורפת לך בכל מקרה. אתה לא חושב לגעת בסיגריה הדולקת ולא לקבל קביעה. זה מציאות, זה טבע, כמו שיש טבע גשמי, יש טבע רוחני. רוחני, עוד אדם עשה עבירה, נפגם לו משהו פה, נדפק לו. לא יעזור. רבנו אמר אבל, התיקון הכללי, מתקן הכל, כפשוטו. לא רק אחר העבירה, גם לפני העבירה, רבנו גילה.
1: שלא אומרת את זה בעבוד.
0: לפני העבירה, לכן חשוב שאדם כל יום, כל יום אחרי תפילת שחרית, כל יום, יגיד כמו הכללי, אני בדרך על הקורקינט, ועודד אותו בעל פה, זה 6-7 דקות מהבית, לוקח, אני אומר
1: את
0: זה.
1: זה לחרור, רואה, המשנה אומרת את זה בעבוד. שכר מצווה, מצווה ושכר עבירה, עבירה. מה זה משהו,
0: מתקן? עצם זה שעשית עבירה, זה כל התוצאות של העבירות שלנו, המידות נפגמות, המוח נפגם, האדם מתחיל להיות עצוב, מתחיל להיות עצבני, כועס, אין לו סמנות לכלום, זה תוצאה של... או, יש חלק דברים שאדם נולד איתם, דברים שצריך לקיים אותם, דברים שבתוצאות של העבירות שלנו, מדרדרות אותו שלא טוב לו, טוב לו עם עצמו, לא טוב לו עם אחרים, הוא מסתכל רע, הוא יוצא לעולם, הוא מתלונן על זה, ולא טוב לו עם זה, כי הוא לא טוב לו, כי אני רואה גם במישהו אחר, כי אני... גם זה אצלי, מה אתה פתאום מזהב עם מישהו אחר שהוא גנב או שמישהו אחר זה, למה אתה, אדם שהוא צדיק, הוא חושב שכולם צדיקים, הוא עושה עסקאות עם אנשים, הוא לא חולם שאומרים הוא לא מרמה אותו, הוא לא חולם, זה דבר, אדם שהוא מתוקן, הוא רואה דברים מתוקנים, ככה,
1: גם מרמים אותו, הוא עושה חשבון נפש.
0: והיה קדוש גדול ונורא מאוד בעניין זה, ואמר על עצמו שאין לו שום תאווה כלל. ואמר שאצלו זכר ונקבה שווים, דהיינו שאין לו שום מלחמה מחמת איזה צד עירוק שרואה איזה שדבר עם איזה אישה, כי הכל שווה אצלו. מדרגה, הלוואי שנזכרה. בשיחה אחרי זה אומר רבנו, גם אמר שהזיווג של הצדיק האמת קשה עליו בעניין זה, ולא יודע שאין לו שום תאווה כלל כי מדרבה.
1: מה
0: אומר
1: לגבי אישה שמה?
0: שווה אצלו, רואה אישה וגבר עם עבדו.
1: יכול לראות את זה
0: אצל גדולי
1: ישראל,
0: בשנים עברו. יש צדיקים שזכו, אבל זה מדרגה. זה מדרגה לא פשוטה, זה... אצלנו אנחנו מבינים שזה תאווה, אבל רבן אומר זה לא תאווה. צריכים לזכות לזה. ואמר שהזיווג של הצדיק האמת...
1: שוב, זה הפי מה שהתרגלנו, אנחנו היום מתרגלים, רואים אישה, אנחנו פה מסתכלים אותה באיזשהו...
0: אבל מה שהיה, הוא שיהיה. תמיד היה תאוות נשים מבריאת העולם. תאוות נשים יש היום, ויש את הבתם, אם לא היה תאווה, לא היה קיום לעולם, לא היה המשך. לא היה המשך לעולם. אתם לא היו מביאים ילדים. הרי אתה... תאוות, זה קיים, זה דבר שצריך להיות, גם אכילה ושתייה קיימת. הרבה לא אמר פעם. לאכול צריכים לאכול, לשתות צריך לשתות, ואישה גם צריך, אמן הוא אמר את זה.
1: ודאי, אבל השאלה איך אתה עושה את זה.
0: זה לא מבושה. גם אמר, שהזיווג של הצדיק האמת קשה עליו עניין זה, ולא יודע שאין לו שום תאווה כלל, כי אם אדרבה יש לו איסורים מזה ממש, כמו איסורי התינוק בשעת מילה, כי ממש איסורים אלו יש לצדיק בשעת זיווג ויותר מזה, כי התינוק אין לו דעת, וכן אין האיסורים שלו גדולים כל כך, אבל הצדיק שיש לו דעת איסורה גדולים מהתינוק, וזה היה אצלו דבר פשוט, ואמר שכל אדם יכול לזכות לבוא למדרגה זו, כפי הנראה מדבריו, והיה כשקדושתו של עצמו גבוה עוד יותר ויותר, כל אחד יכול לעשות למדרגה הזאת, אם הבן אומר זה אפשר. ואמר שאצלו איש ואישה שווים, דהיינו שאין מגיע לו שום צד מחשבה כשרואה אישה, רק הכל שווה אצלו בעיניו כאילו רואה איש. ואמר פעם אחת, שאינו מתיירא לא מאישה ולא ממלאך. מה אומר? בן אמר, לא מתיירא לא מאישה ולא ממלאך.
1: הוא מתכוון שמלאך המוות הוא לא מתיירא. הוא יושב כמו מלאך המוות, סף סף הזה.
0: לא מתיירא לא מאישה ולא ממלאך. רבנו אמר על עצמו, הנה. ובזה יש הרבה לבאר. כי מי שיש לו עדיין איזה פחד כלשהו מרורי אישה, אפילו אם הוא נקי בזרק, שאינו נקי בתכנית הזיקוך, ועדיין יש לו איזה פחד כלשהו מזה, הוא צריך לפחוד ממלאך. אבל הוא התפאר שאין לו שום פחד מזה, כן אין לו פחד ממלאך. וזה מרומז בדברי אבותינו זוכר לברכה, אנא ביסרא, ואנת אש, ואנה עדיף נא מנך. מי אמר את זה? אברהם חסיד אמר למלאך. הוא מובר בדברנו, בדבריו זוכר לברכה, בתורה תיקום ממשלה, אין שם בטבע בן. מה היה עם הרבה אמר? שיום אחד בא אליו שבועיה הביתה. באמצע הלילה...
1: באנו חסידה, אורה.
0: תפסת...
1: סולם.
0: זה היה הוא, נכון?
1: כן, כן, כן.
0: תפסת סולם ובא לעלות אל אותה נערה. אז הוא צעק...
1: לאור, מרוב היופי שלה.
0: ואז הוא צעק... צעק לתלמידים שלו, אש, נורה באמרם, אש בבית של אמרם. אז הם קמו, ואז הוא לא...
1: אמרנו, רבנו, מה קורה איתך, אתה זה?
0: אז הוא אמר, אנא ביסרא, ואתה אש, ואנא עדיף למלך. אני עדיף מהמלך. רבנו אומר, בקוטי מורן, עניין החלק א', שהדת שרגיע למדרגה שהוא ישלוט על המלאכים, עד כדי כך. יש לו שלטון על המלאכים, מדרגות גבוהות, אבל אם רבנו מספר, והוא עמד לכל כמוני, אז אפשר להגיע למדרגות האלה. ויש גם צדיקים שמגיעים לזה. אני אקרא איזה קטע בשיחות הר"ן, לפי הסדר.
1: ומה אמר להם הלאה?
0: מה אמר להם?
1: שאמרו לו, בישתנו רבנו.
0: עדיף שתתבייש בעולם הזה.
1: עדיף שתתביישו ממני בעולם הזה, ואל תתביישו ממני לעולם הבא. עכשיו, תתביישו בי שאתם רואים את הרב שלכם עולה לאיזה שבויה אחת, רוצה לחטוא איתה. כשאני אגיע למעלה, לא תתביישו בי. כשאני אגיע טהור, זך, חס וחלילה מה הולך חוטא איתה. אומרים, וואלה, איזה רב, חבל, אז מה, מגיעים לעולם האמת? אללה, אתה קרחנה, כבוד הרב. אין כזה דבר.
0: עכשיו, בשיחה הזאת, שיחה למד, רבנו מדבר על אנשים שלא יכולים להתפלל, כי הם כל הזמן מרגישים שצריכים להתפלל. יש להם חומות, שותה קפה, שותה סיגריה.
1: יש איזה שם מקצועי.
0: עשו מקצועי שם, אבל זה גם מזמן רבנו היה, אנשים היה להם חומרה שהוא לא חייב עד שהוא נקע את הגוף שלו לשירותים. הוא מדבר על זה שזה חומרה יתרה.
1: לא, מה זאת אומרת?
0: אני מקשיב.
1: אני בבוקר גם לא...
0: ברוק, בסדר, אבל מהאדם לא נגמר.
1: אה, לא.
0: אשתה עוד סיגה, איתו עוד קפה, אבל עוד
1: פעם. זה נרבי, נרבי.
0: עוד הוא התפלל.
1: יש לו נרבי.
0: על המבלים זמן בשביל נקיות. מריחים את הכיסא הקפיד מאוד מאוד והתלוצץ מאותה אנשים מאוד והעריך הרבה בעניין הזה והכלל. כאילו ניתנה תורה למלאכי השרת, ואין צריך להחמיר יותר מן הדין, ועל פי הדין, האיסור הוא רק שנצרך לנקבה ממש, כמו שכתוב בגמרא, נצרך לנקבה והתפלל, נצרך דייקה. וגם כשהוא נצרך ממש, יש בזה דינים, בדיעבד, בשעת הדחק, ועריף מתיר, תתחיל עד פרסה. נמצא שהכל פנים, כשלא נצרך לנקבה ממש, אין צריך להחמיר ולבטל עצמו מתורה ותפילה בחינם. לחמת חששות וחומרות יתרות ושיגעון בעלמא. רק טוב להתפלל בוקר, תכף אחר מידתו ומיתתו, אם אפשר בקל להיפנות, אפשר, ואם לאו, לאו, להתפלל כך. אפילו אם חושש שמאב לא ישגיח, לא להסתכל על זה, גם רבנו היה נגד חומרות יתרות. אתה לא תצא מזה ראש מהחומרות יתרות, אתה רק תיפול לעצבות. וגם אין צריכים להריך לבית הכיסא, כי הוא מזיק מאוד לבריאות הגוף. וכמה חולאים באים מזה, בפרט בית הכיסא שלנו, שהם צריכים להיות עולה בהם, מי שהיה, בפרט בית הכיסא של רבנו מראה זמנו, היה, לא היה כמו, אתה נראה, הוא באוויר. בא מזה בעיות, והוא עצמו גם כן היה מאוד בטעות הזאת, והיה עושה דברים זרים מאוד בשביל נקיות, כמעט שבא לידי סכנה על ידי זה. ובאמת אי אפשר שיהיה גוף נקי לגמרי ולא יישאר בתוכו כלום, אפילו. מי שמתענה משבת לשבת, הוא צריך להתקרב גם בסוף השבוע, אף על פי שלא אכל מקודם כמה ימים, כי בהכרח יישאר קצת בגוף, ואמר, זה דבר גדול אצלו שדיבר מעניין זה, כי יוצא מזה דבר גדול מאוד. דהיינו שלא לבלות זמן בשביל זה ושלא להאריך שם, אפילו אם לפעמים מוכרח להאריך טוב לצאת ולחזור הרבה שנים, כתוב, שלא יהיה מקום בילוי.
2: שלא יהיה מקום
0: בילוי
2: לדומי.
1: עשו צום
2: משווה
0: לדבר.
1: מה העניין?
2: אנחנו לא בגדולה הזאת. אנחנו
0: בן אדם
2: שותה, אבל גם
0: תראה.
2: השאלה איך אתה לוקח את זה.
0: כבר ענינו על זה, ענינו על זה על הרבנו, ענינו על זה על הכדי של התעניות. שרבנו אמר שמי שיש לו התבודדות לא צריך תעניות, ומי שאין לו התבודדות, תעניות לא יעזרו לו. זה כמו שק עם חורים, הוא מתענה ובסוף היום לא קורא. מתענה, סבל. רבנו מתייחס לתעניות, הוא אומר שיש לו התבודדות, אל תעשה תעניות, אל תעשה סיגופים. זה בזמן הארי, היו עושים תעניות, סיגופים, היום רבנו אמר, יש את התיקון הכלי, יש את התבודדות, התפילות. אפשר להגיע למדרגות גבוהות.
2: אנחנו עשינו
0: בכל, ראו להזדרס, נתפלל תמיד בבוקר השכם בכל מה שיוכל, ראו להזדרס, נתפלל תמיד בבוקר השכם בכל מה שיוכל, לפי גודל מעלת התפילה שעיקרה מעלתה מאוד מאוד, מי יודע אם יזכה אחר כך להתפלל, כן, כל מה שיוכל להקדים עצמו, ראו לו לזרס מאוד ולהקדים תפילה, מוגדם כמה שאפשר בזמן שזה מעלה, המעלה עצמת בלי מניין, תורת בחמש, כך פילים, נתפלל בנס לבד, אז מה? בשעה 6:35, אני נתפלל לבד, אז מה? הנס מעלתו גדולה. עושה שתי קפה, עושה סיגריה, תירגע, תחת החלון, או שאתה דרך תפילים, תתחיל להתפלל. להתעורר. נמשיך עוד שיחה, רם? נמשיך עוד שיחה?
2: מה שתאמר לך
0: נערה, שמה בכל... צריך לחזק את עצמו באמונה, לבלי להיכנס בחקירות כלל, ובלי להיין כלל בספרים של מחקרים, אף להאמין בהשם יתברך באמונה לבד בלי שום חקירות כלל. אף אפי שנדמה לנו שהמון עם הם רחוקים מחקירות ואינם מחקרים כלל, אף אפי כן באמת כולם הם מעורבים בחקירות. מה זה חקירות קושיות? על השם. למה ככה ולמה ככה? כי כל אחד ואחד יש לו חקירות, אפילו קטנים באים לחשבתם חקירות ובלבולים, אבל באמת צריך כל אחד ואחד להיזהר מאוד להרחיק החקירות מליבו, להשליחה מליבו לגמרי, לבלי להיות חייב שלום שום חקרן כלל. רק להאמין באשר עם צדיקים האמיתיים, באמונה לבד, בלי שום חקירות כלל.
3: טוב, אה?
0: כבר זכינו. לקבל תורתנו הקדושה, ידי משה רבינו עליו השלום, וכבר היה לנו צדיקים רבים גדולים ונוראים בכל דור ודור. וראוי לנו לסמוך עליהם בלי שום חקירות, וללך בעקבותם, להאמין באשר מתברך ובפשיטות, ולקיים תורתו ומצוותיו, כאשר מסרו לנו רבותינו הקדושים. וכשאדם הולך בתנימות, ובאמונה לבד, בלי שום חקירות, יכול לזכות שיעזור לו השם יתברך שיבוא לבחינת רצון שהוא למעלה מחוכמה. יש מדרגה של למעלה מחוכמה שנקראת רצון. מדרגה כזה שאדם רצון. רצון מה רצון? רצון כזה מדבק בקדש ברוך הוא. כי באמת, חוכמה דקדושה הוא למעלה מאמונה. אבל אף לפי כן, אנחנו צריכים לבלי ללך בחוכמות וחקירות רק באמונה לבד, כי אמונה הוא דבר חזק מאוד. ודאי כשהולך באמונה לבד בלי חקירות וחוכמות, אזי זוכה לבחינת רצון שהוא למעלה אפילו מחוכמה. אך יש חקרן שהוא בתוך לב בני אדם, בתוך הבני אדם עצמו יש לו יצר החקרנות.
1: נכון, סקרנות.
0: יצר הרע. דהיינו הבעל דבר שהוא מכניס חקירות בלב האדם. הוא צריכים להכניעו, לגרשו, לגרש מליבו כל החקירות, ולחזק את עצמו באמונה. בן הוא אומר בתורה, איש, אדם, כל הזמן צריך לחפש איפה הוא אוחז באמונה. כל הזמן תראה, איפה אתה באמונה? תראה, תבדוק את עצמך. מידע כי יש עבירות שהם מכניסים כפירות באדם. הנה, זה מה שאמרנו מקודם, ויאטה. מה עבירות גורמים לבן אדם? פוגעים לו באמונה. ויש עבירות שמכניסים כפירות

0: למה הוא אומר? הוא מראה שהוא מאמין לקדוש ברוך הוא. זה מתקן לו את מה ש... הרי אמרנו שהעבירות, ואם לו... ואם הוא חוסר אמונה, שהוא חוזר בתשובה, אז הוא חוזר לקדוש ברוך הוא, חוזר לאמונה. וכבוד השם מלא את כל הארץ, כי מלא כל הארץ כבודו, ועליו באים מחשבות חבי שלום, נגרשו לו, כל חבי שלום מאלוקים חיים, אשר הוא חי החיים, יתברך ויתעלה שמו, הוא צריך להתבייש, הוא מגיע למצב כזה. ואין צריך לבאר גודל הבושה שיהיה לו, כשבאים על המחשבות כאלו חבי שלום, על ידי בושה ולב נשבר, על ידי זה מגרש ומשבר חקירות והמחשבות, נשבר לו הלב, חוזר בתשובה, הוא מגרש את החקירה ממנו. ובאמת, אמונה הוא עניין חזק מאוד, וחייו חזקים מאוד על ידי אמונה. כי כשיש לו אמונה, אפילו כשבאים עליו איסורים חבי שלום, אז הוא יוכל לנחם עצמו ולהחיות את עצמו. אמונה, הוא מחזיק את הבן אדם. כי השם יתברך ירחם עליו ויטיב אחריתו, והאיסורים לנו לטובה וכפרה. ובסוף יטיב לו השם יתברך בעולם הזה ובעולם הבא. אבל מחכה שאין לו אמונה, כשבא עליו איזה צרה, אין לו למי לפנות, ואין לו ממה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו. והמשכיל יבין דברים אלו מאליו, ויבין דבר מתוך דבר, כי אי אפשר לבאר הכל בכתב. אדם שאין לו אמונה תולה בטבע ומתבאס ומתמרמר, איזה מזל נח, איזה
1: מזל. ותשמע, ביום של השבעה באוקטובר, יש פה בוגר שמגר בבני ברק, שמע, אתה חייב לשמוע, חגי, מה זה אמונה? הוא קם, נכנסו לממד, והטלפון שלו לא מפסיק לצלצל, הוא קונה לנו במד"א. הוא אומר, 10 שנים אני במד"א, פעם אחת לא התקשרו אליי בשבת. אז הוא התקשרו בלי הפסקה, אמרו לו, הרגע אתה מגיע. הוא הלך לתל אביב, מיד לבש עליו את הטלפון הזה, נסע לתל אביב, הוא הביא תגבור, כי כל תל אביב ירדו לכיוון הדרום. הוא אומר, נכנסנו לבתים, הייתי באלם. הוא אומר, אתה יודע כמה אנשים התאבדו? כמה אנשים התאבדו ברגע שהם שמעו? הוא אומר, אנחנו נכנסים לבתים.
2: ברגע שהם שמעו מה?
1: כל מה שהיה בדרום. אומר, אנחנו נכנסים לבתים, רואים על המסך טלוויזיה דולקת, רואים לך בשעה 9-10, בן אדם חתך לעצמו את הורידים, ולידו ככה כדורים. פשוט התאבדו, אומר, אני הייתי שם בשלוש מקרים התאבדויות. ולמה זה? בצפון תל אביב. בן אדם, כמו שאמר עכשיו, אין אמונה, זאת אומרת,
0: נגמר העולם. מה יציל
1: עוד? נגמר העולם, סוף העולם, נכון? אז הוא אומר, נמלי. אחד שם מישהו בשון, סיפר אחד שהגיע לשיעור ביום שני, ניצול מהמסיבה, אז הוא אמר שיש בן אדם שקפץ 13 מטר, העיקר לא לקבל כדור מהמחבלים. נקרא לו כל זה. אמרת לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, כן. אני הייתי במקרים, אתה רואה בני אדם חתכו לעצמם ורידים מול הטלוויזיה.
0: זה גם קרה מנפילת הבורסה בעבר, אנשים שסמכו על הממור שלהם תפסו מהגז.
1: כן, כן, כן.
0: אנשים שיש לו אמונה סורה, זה לא יש ברוך
1: הוא, הוא איתן, הוא איתן.
0: מהכלל שהעיקר הוא האמונה בלי שום חקירות כלל, בזה יהיה חזק לעולם, בעולם הזה ובעולם הבא, לעולם לא ימות אשר לו רבנו. אומר שגם בעולם הבא אפשר לבלבל את הבן אדם. גם שם יש...
1: איך?
0: מהים, שדים, מבלבלים אותו, בוא תקבל את החלק הזה, תגנה.
1: זה עולם האמת.
0: גם שם רבנו.
1: לא, יש עולם הזה, עולם הבא ועולם האמת. יש כמה עולמות?
0: אין סוף
1: עולם. לא. יש עולם הזה, עולם הבא ועולם האמת.
3: מה זה כל זה? מה?
0: אז רבנו אומר שלמעלה בשמיים באים לעטות את הבן אדם, אמרו לו בוא קח את הגן עדן שלך, מביאים לו איזה משהו קטן ככה, או סופרים אותו לאיזה קליפה. רבנו אמר, גם שם תהיו חזקים לבוא אליי, לבוא לקדוש ברוך הוא רבנו. וזה רבנו חסידי ברסלב שבשמחת תורה אומרים בספר תורה, הם נשבעים וואה, שישר שימצאו מהעולם ישר מצאים לרבנו. ככה רבי נפתלי היה חבר של רבי נתן, שרבי נתן נפטר, הוא לא היה לידו, הוא היה במרחק, הוא היה במרחק אחר. סיפור, תשמע. היה שתי תלמידים לרבנו, רבי נתן ורבי נפתלי. היו חברים טובים, אתה שומע? והם לא היו גרים באותו עיר. רבי נתן נפטר בגיל 65, ב-20 שנה אחרי זה נפטר רבי נפתלי. וכשנפטר רבי נתן, רבי נפתלי חלם חלום. שהוא רואה את רבי נתן רץ. שאל אותו, לאן אתה רץ? הוא אמר, אני רץ ישר לרבנו. אז הוא אמר, הבנתי שרבי נתן נפטר, שהוא רץ ישר לרבנו. ככה זה, אדם צריך להסברו שלו, שאחרי מה-20 שנה שלו, ישר רץ לקדוש ברוך הוא שלו, פסו אותו המחבלים וכל מי ש... כי זה פה, אנחנו לא בעולם חד פעמי. אנחנו פה בתרגיל שממשיך לעולם הבא, בעולם הבא, ואין סוף, ונדבקים הקדוש ברוך הוא, זה לא נגמר פה אצל הגויים, נהנו מהעולם הזה.
3: מתי יש שלווה? לא, יש שלמונה של שלווה. בן אדם שיש לו ביטחון באשם יש לו שלווה.
1: לא,
2: אין בן אדם שאומר
3: לא, אבל יש לך את הקשיים,
0: אתה מספיק לשמוע. אבל אדם בצעירותו יש לו קשיים, כשהוא מתבגר יש לו קשיים, ובזקנה.

0: יש לו קשיים, כל הזמן יש קשיים, כי אנחנו נמצאים בעולם של טבע, בעולם של דינים.
1: זה עולם האמת, לא יכול לשלום. לא, לא, אתה אומר כאב יש אמצע.
0: אין ניסיונות ואין מצוות לה.
2: אלא
0: הרב. איזה, יש, אם יוצא מהעולם, אתה אומר לו מישהו אחר, יכולים לבוא להטעות אותו.
1: אולי
0: זה ניסיון. מתי זה ניסיון? אבל הרבנים מכינים אותנו מראש, הם לא טיפלו בניסיון הזה.
1: אבל כאילו מתי שהוא
3: תהיה במצב
1: שלא יהיה ניסיון?
3: אני רוצה את זה גם מחר. מחר יש לנו מסיבה.
2: אין,
0: אני
2: לא עובד,
0: הרב.
2: אין,
0: הרב.
2: יש לי גם מסיבה עם משפחה ואני לא יכול.
0: בעולם הבא אין...
3: יש מפש כזה לא מעניין אותי.
0: אין...
2: שווו.
0: עבירות. עולם מוכנים.
2: גם אתה אוכל, מפגר.
0: אין עבירות שלנו, רבנו אומר אבל התעסוקה, רבנו אומר שהתעסוקה של אדם בעולם הזה שהוא מתעסק, מתעסק נגיד בתורה, בעולם הבא זה התעסוקה שלו תהיה בתורה. אני זוכר הייתי... למדתי באמריקה אצל הרב שיק, הוא היה יושב בחדר, מרתף, חדר אולי 8 מטר, הכל ספרים. היה יושב כל היום לומד, תדרשות, מתוך אותו כיסא. היה אומר לי כמה זה הגנה משהו.
1: רגע?
0: אבל כאדם ממשיך את זה.
2: לא עובדך, אתה
0: ממשיך שם, תראו מה שהוא עשה פה. אדם שרדף אחרי התאבות, אז הוא... רגע. הוא מסכן. ממשיך שם לרדף אחרי התאבות, אלא אם כן, רחמו עליו מהשמיים, יראו לו.
2: אבל הוא יבאל.
0: אז רבנו אמר, שהוא מתקן את הנשמות. הוא מכין אותנו פה, אבל. לא נפספס את ה... לא נפספס. זה לא... זה... חושבים שהעולם הוא... הוא רציני. הוא רציני מהבחינה הזאת של... פה אתה בונה את הנצח שלך. פה בונים את הנצח.
2: שנזכה לקבל אור מאור חנוכה.

0: התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל וכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך... הצד...

שלום רב לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אתם נמצאים איתנו בזמן הנכון, במקום הנכון, מחוברים לנחל נובע מקור חוכמה, רבנו הקדוש. מיד נעבור לשיעור נפלא עם הרב אברהם ציון. האזנה מועילה וערבה לכולם.

0: מדירת הצדיק, מקום מושבו, ניכר מעשה הדור. הנה מה שלמדנו מקודם. וסימן לדבר, מה שלמדו חז"ל מדירת הצדיק, יש פה משהו משובש בזה, לא משנה. בחינת לא משנה, עזוב, אני רק העתקתי את זה ככה, בלי. מדירת הצדיק ניכר מעשה הדור, וסימן לדבר, מה שלמדו חז"ל, בחינת דבורה הנביאה. מה כתוב אצל דבורה? והיא יושבת תחת תומר. דבורה הנביאה הייתה יושבת תחת עץ תומר, והיא הייתה שופטה את ישראל, באים אליה לדיון, היא הייתה המנהיגה של ישראל מזמנו. אז כתוב שהיא הייתה יושבת תחת תומר. אמרו חז"ל, מה תמר אין לו אלא לב אחד, נכון? יש לו באמצע את הדבר הזה, הלולב, זה הלב שלו. מה תמר אין לו אלא לב אחד, אין ישראל.
1: אף ישראל.
0: אף ישראל, כן. יש להם לב אחד. היינו, כמו דבורה שהיה לה לב אחד לאביה שבשמיים, כך ישראל שבאותו דור. לא משנה, זה הבאתי בשביל לדעת שמדירת הצדיק ניכר מעשה הדור. זאת אומרת, היא הייתה יודעת מה קורה בדור מזה שהייתה יושבת תחת תומר. אז היא יושבת תחת תמר, תמר היה לו לב אחד, היא הבינה שכל ישראל יש להם לב אחד לקדוש ברוך הוא. מהדירה שלה, איפה שהייתה יושבת. שופטים, שופטים. בתקופת השופטים.
1: כן, שישבה שם בתקופה הזאת, כי היא הבינה שלישראל יש לב אחד.
0: כן.
1: זאת אומרת שרבנו עבר ממקום למקום, זה היה בגלל שהוא הבין את המצב שהייתה לישראל?
0: אני לא יודע על מה אתה מתכוון.
1: כי הוא דירה לצדיק, הוא פתאום עבר לצדצ'ו ולברסלב, ואז הוא עבר לכאן, עבר לכאן.
0: אני לא יכול לקשור את זה לפה, אבל היה לו סיבות לכל הנסיעות האלה. בבינה אתה מביא כל מיני דברים. אבל אני לא יכול להגיד
1: ש...
0: אני לא רואה קשר, צריך להיות קשר יותר חזק בשביל לקשור דברים. זהו, זה. כן, כן. מה שעובר עליו, הוא עובר על כולם. ואז הוא יודע מה קורה בדור.
2: המעברים שלו היו בשביל תיקונים כלליים של רבנו, זה...
0: תורה ערב, עדן. היום אם בקולו תשמעו. היום דייקה. רק נזכיר את הגמרא קודם. בגמרא מסופר על רבי יהושע, זה נכון?
1: יהושע
0: בן לוי. סובב בשוק. פגש את אליהו הנביא, אמר לו, תגיד לי, משיח מתי יבוא? אמר לו, לך תשאל אותו. הוא אומר לו, איפה הוא? אומר לו, שם, אתה רואה בשוק, בקצה השוק שם, הוא יושב שם. הראה לו איפה הוא נמצא. הלך אליו. הוא אומר לו, מתי את אמר, אדוני, מתי אתה בא? הוא אומר למשיח. הוא אומר לו, היום. אמר לו, איזה יופי. הלך הביתה, הכין את עצמו, חגיגה, חגיגה. עובר היום, חכה הערב, לא בא, כלום. חזר אליו לשוק, אמר לו, תגיד לי, מה אתה? אתה אמרת, שאלתי אותך מתי, אמרת לי היום. אתמול אמרת לי היום. אמר לו, היום, אם בקולו, תשמעו. רבנו הולך עכשיו על זה. אתה רוצה להרגיש משיח? תלך על התורה הזאת, היום, אם בקולו, תשמעו. ומה אומרת התורה?
1: מה הזרועים, שמתקבו זמן, לא מגיע אותו.
0: אה?
1: מה הזרועים, מה שאמרנו? קובעים זמן, לא מגיע באותו זמן.
0: אבל פה רבינו מגלה לך, אתה מביא אותו.
1: הוא מסתכל גדול פה במאמר הזה.
0: איזה?
1: כאילו, אם הגיעו לקטע, לכאורה, אז מה צריך משיח, נכון? אם הגיעו לקטע, לא צריך משיח, נכון?
0: זה משיח עצמו. זה משיח.
1: זה
0: המשיח עצמו. תחיה, את הראש הזה אתה משיח, אתה במשיח. אז מה הוא מסביר רבינו? היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה, היום מדויק, הוא אמר לו, היום. כי זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום, אין לך רק יום אחד. זה צריך להתאמן על זה, להתאמן על זה שבן אדם יבין, מתחיל הבוקר, יצפה לערב, ללילה, שבזה נגמר לו היום, וביי ביי. הוא צריך להיות מודע לזה, לחיות את זה בפועל. לא, אלוהי נשמה שאתה מתורה, ותחזיר בנשמתי, ואתה אומר את זה. לחיות את זה אמץ, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, יעני, אני מוסר לך את הנשמה בשינה, אתה תהיה רציני, לא סתם אני מורח. לכן בן אדם בא ואומר לך, תשמע, אתה יכול לבוא מחר? יש לי חתונה. איך אני יכול להפתיע לך, ריבונו שלנו, אתה לא יודע כמה אני יושב עם הקדוש ברוך הוא אמיתי וסוגר איתו שנגמר היום, אז איך אני יכול להיות סותר את עצמי ולהגיד לך, כן, אני בא לחתונה שלך מחר, איך אני אגיד דבר כזה?
3: אישור
0: הגז. אישור הגז, אני ישר טק מבטא, לא בא לחתונה, עזבו אותי, אישור הגז, אישור הגז.
3: לא הודעת,
0: התראות. התראות, איזה אישור הגז, איך אני יכול לתת אישור הגז, כשאני רציני, אומר לקדוש ברוך הוא, ביי ביי לעולם. אז אתה מתפלל, מה אתה אומר? הלוואי שתחיה, מה אתה לא מרגיש טוב? הכל בסדר. אבל סיכמתי עם הקדוש ברוך הוא, גמרנו, היום, יש לי את היום, זה הכל.
4: זה כבר לא מהיום אצלך הדבר, אז מה שהיינו קטנים בקרדים?
0: אז מה לעשות, אני, מאז אני בראש על זה.
3: זה הכל אותו יום.
4: היינו שואלים אותו בגיל 8, אבא מחר תופע, קחת אותנו לגן חיות?
0: כן, אתה לא יכול לדעת מה זה. ובטוח שאתה תהיה צודק. בטוח שתהיה צודק. יום אחד אתה מביא אותה ברולטה. אתה לא תקום. אתה לא רק אומר סתם. יום אחד יאמרו, אללה הוא צדק, הנה הוא לא קם.
3: שאתה צריך לך אבא כזאת מהיום.
0: עכשיו
5: אמרנו גם אחד מ-120 זה נקרא סטטיסטיקה רצינית, כאילו היא פוגעת, זה כאילו אנשים עושים כל מיני דברים באחד לאלף, אלפיים, אני אומר פה הסטטיסטיקה היא גם אלף, מדע
2: כמה לא קלנו כל בוקר?
0: יאללה
6: אני אבין מאיפה התשובה שלי, כל הזמן הילדים שואלים אותי באשתי נראה מה יהיה, אני לא יודע כל הזה, הם כבר צוחקים עליי על זה
0: מה, אתה לא יכול להפתיע?
5: כמה הילדים האלה?
0: היום אם בקולו תשמעו, זה משיח. אין לך, כאילו אין לך על הראש. אין לך על הראש הטרדות. רבנו אומר, רבי נתן אומר שרבנו, כשהיה לו מטלות, כל מיני, הוא גם היה לו בית, אישה, ילדים, כל מיני מטלות, היה לו כזה מטל בגשמיות. מסיים אותם על המקום. למה? אני רוצה ראש פנוי. לא רוצה לדחות למחר, מי יודע מה ימחר, עכשיו גומר אותם, פנוי. לא מקבל עליו. וגם רבי נתן אומר, מחשבה שעברה לו בראש לא חוזרת עוד פעם. אתה יודע איזה מדרגה הזאת? אפילו מחשבה של איזה חידוש. עבר שלום, יום חדש, רגע חדש, דקה חדשה. זה משיח. אין לך את כל הלחץ של החיים, כל הבלגן. וזה לא רק בתורה המצוות, זה גם בגשמיות, יש לך מטלות כל מיני, עזוב, יש לי רק היום, ואדם הולך לעבודה, מה יהיה, יש לי זה, יש לי זה, עזוב, יש לך רק היום, תגמור את היום, נראה מה יהיה הלאה. גמור את היום, ואז אתה עובד, אתה מעביר את היום, בקלות, גם בעבודה, גם בעניינים. לא, אבל מחר יש זה, יש אנשים, יש לו ביומן עוד 3 שנים, סיפור. מה אתה נורמלי, הוא כותב 3 שנים. פגישה בעוד 3 שנים. איך האדם יכול להיות כזה סתום? אני אומר לך, יש יומנים לעורכי דין, יש לו פגישה בעוד 3 שנים, בעוד 5 שנים. איך יכול להיות דבר כזה? אינון, הוא לא בא היום. אינון פדלון. סיפר לי, אולי שמעתם את הסיפור הזה, הוא סיפר לי, באחד השיעורים פה, הוא עושה הרי בונה כל מיני רייטים, זה, לכל מיני מלונות, בתי מלון וזה. אז הוא פגש איזה אחד, שבא להתייעץ איתו בענייני נדלן או משהו. אז מה הוא אמר לו? אמר לו, תשמע, מה דעתך? אני רוצה לקנות זה וזה וזה, שהתשואה שלה ככה, הרווחים יהיו ככה וככה וככה וככה. ואם אני אקח את השני, זה לעוד 5-6 שנים, התשואה תהיה ככה וככה. אז ינון אמר לו, קח את זה. הראשון, שכאילו, התשואה שהיא עכשיו. ואז הוא אומר, לא, איך אתה נותן לי תשובה כזאת? התשואה הזאת זה, נגיד, 10%. וזה אם אני לוקח את התוכנית של עוד 5-7 שנים, יש 30-40%. ינון הסתכל עליו, אומר לו, סלח לי שאני שואל אותך, בן כמה אתה? אומר לו, 75. אומר לו, תגיד לי, אתה חושב שיש מוות בעולם? אתה רוצה תשועה שעוד 5-10 שנים? אתה בטוח שתחיה עוד 10 שנים? קח מה שיש לך ביד עכשיו, אתה בגיל 75, אתה כבר עברת את ה... ככה הוא סיפר לי, הוא ישב עם בן אדם מבוגר, בן אדם, זאת אומרת, איש עסקים ממולח, והוא לא חושב על זה בכלל. אז הוא אומר שאני אמרתי לו את זה, פתאום ראיתי שהוא קיבל כאילו בוקס במצח. התעורר ככה. אמר לו, הלאה, אתה צודק. הוא התעורר משינה, שינה בן אדם ישן, כאילו אין כלום.
7: שלמים
0: בשביל שהם
7: יצאו לפנסיה, אני
3: סומכים
7: על
3: הכסף
7: של הפנסיה.
0: איזה פנסיה?
7: עוד 60 שנה, עוד
0: 70
7: שנה,
0: ולו את הפנסיה. זה הפטנט, זה המצאה של אלה שימצאו את הפנסיה, שהזקן עד שהוא יגיע לפנסיה הוא כבר ישכח מה סיכם איתם, והם לוקחים את הפנסיה לעצמם. לא עשו את זה? עשו את זה.
6: אגב, זה מוצא אצל נפוליון, בצבא אצל נפוליון. שהוא גייס ככה את החיילים, הוא אמר להם, הגיוס היה ל-20 שנה, אחרי 20 שנה שתצאו, שתחזרו מהמלחמה, יהיה לכם פנסיה. כמה חזרו מהמלחמה? ואז הכסף נשאר אצלו, וגם ככה התחילה הפנסיה.
0: יאללה, היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה, כי זה כלל גדול בעבודת השם שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום. אין בעסק פרנסה והצטרכותו. צריך שלא יחשוב מיום לחברו כמובן בספרים. זאת אומרת, הנה רבנו אומר שזה הוא ראה בספרים שזה כתוב. רבנו לא אומר דבר, לא בשם אומרו.
8: אבל אני רוצה להגיד פה שעבודת השם פרנסה והצטרכות.
0: כן, גם גשמיות. כן, כן. וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה. עכשיו הוא ירד לשעה. כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. אי אפשר לא לישא מסע כבד כזה. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. לאמור, מחר התחיל, מחר התפלל בכוונה, ובכוח קרוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו, כי עם אותו היום, ואותו השעה שהוא עומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה ואבן. אם נצרף את זה לגמרה, הנה משיח.
8: גם בספרים זה קורה.
0: מה?
8: באו לה כמה אנשים בחנות, קצת להם את הספר, לפעמים את האובי, קשה להם לפתוח.
0: כן.
8: קשה להם. אתה לא מבין דבר כזה גדול.
0: כן. אבל אם אתה פותח, מראה לו שורה שורה.
8: בסוף ראיתי שהוא כבר מצטער שהוא צריך לעצמו ללכת, אני אמרת, אוכל לספר איתך. אני טוב, אמרתי, אני אמרתי, קח גם את הכסף שלך. אני לא יודע מי יקרא. אמרתי, אתה בחדיש, אני יושב קורא, אתה לא יודע מי יקרא. הרגל אחת.

שלום לכם מאזינים, מאזיני רדיו כל הנחל. בעזרת השם יתברך נעבור מיד לשמוע עוד שיעור בספרו של רב נתן זכרון צדיק וקדוש לברכה, ספר ליקוטי ההלכות הנפלא והמיוחד מפיו של הרב זרובבל ברוך שליטא, אשר יאיר את עינינו בעזרת השם בעוד פן ועוד נקודה בפרק.

פרקטי ההלכות של רבי נתן, התחלנו בהלכות מתנה ד', חושן ומשפט, חושן ומשפט ב', כן? אז בעזרת השם היום אני רוצה להמשיך בדברים של רבי נתן, בוא נראה מה הוא מלמד אותנו. החזיקו עצמכם ביחד, מי שרוצה שיפתח, שיקח ספר. לומדים בספרים של הצדיק יסוד עולם, אין דבר גדול מזה, אין דבר למעלה מזה. כשאנחנו לומדים ביחד, אז אנחנו, רבנו הבטיח, החזיקו עצמכם ביחד, תזכו למשוך אותי. למשוך אותי ביניכם, אז כל אחד עכשיו שותף להביא קצת את רבנו לעולם הזה, צריך את רבנו בעולם. אז מי שרוצה גם יפתח ספר לחושן ומשפט ב', הלכות מתנה ד', אנחנו בסעיף ח'.

טוב, אז בשיעור שעבר התחלנו ללמוד את ההלכה הזאת, וראינו, למדנו על האוצר מתנת חינם של השם יתברך, שהוא מודיע לנו, מודיע לעם ישראל, אומר לצדיקים שלו, שיודעו לעם ישראל, שהוא רוצה לתת להם את מתנת ידו הטובה, שיכינו את עצמם, יעשו מצוות, יכינו עצום לסעודת המלך. כל מה שאנחנו עושים, כל המצוות, זה הכל הכנות לקבל את המתנת החינם של השם יתברך, את המתנות הטובות שלו בעולם הבא, וגם להתנקות, להכין לבושים, ללבוש לבושים לקראת המסיבה הגדולה, לבושים נעים וריחות טובים, וגם הזהיר אותם ממה להתרחק, שאנחנו שליחים, שאנחנו צדיקים, נתנו את התורה הקדושה, שנכין את עצמנו, שלא ננחלך את עצמנו. אז ברוך השם, כל זה היה בתוכנית שעברה, מי שהיה איתנו, אז ברוך השם, זכינו, מי שלא יכול לראות את זה באתר, לשמוע. היום אנחנו ממשיכים, סעיף ח' בעזרת השם. אז אומר רבי נתן, וזהו גודל מעלה שאין למעלה ממנה, שיהיה התקרבות לצדיקים האמיתיים, לעיריים, לקשרים האמיתיים. רבי נתן אומר, גודל המעלה שאין למעלה ממנה, להתקרב לצדיקים. אין דבר גדול יותר מזה בעולם. המחובר לטהור, טהור, גם אם בן אדם לא הצליח בכוח מעשיו, לתקן, לעשות. עצם זה שהוא מחובר לצדיק, עצם זה שהוא מאמין בו, עצם זה שהוא הולך בדרך שלו, אז גם הוא בחינה של צדיק. ועוד כל ההבטחות שרבנו הבטיח, שמי שילך בדרכו, מי שיבוא לציון שלו, מי שקיים את העצות שלו, אין דבר כזה יביא אותו לתיקון השלם שלו. שמחו על כוחי הגדול, העיקר זה לסמוך על כוחו הגדול של הצדיק, להאמין בו ולקיים את הדברים שלו, וכל שכן וכל שכן ללמוד את הדעת שלו, את התורה שלו, מה זה ללכת בדרכו של הצדיק. צריכים קודם כל לדעת מה הצדיק דורש מאמנו, מה הוא נותן לנו, איזה עצות, איזה לימודים. אז נכון שיש הרבה שמאמינים באמונה פשוטה ברבנו ונוסעים לאומן ומקיים את העצה של ההתבודדות והתיקון הכללי ואשרם ואשר חלקם האמונה הפשוטה הזאת, אבל זה לא עיקר העניין של ההתקרבות לצדיק. להתקרבות לצדיק זה להתקרב לדעת שלו, להכיר מי זה רבנו, מי זה רבי נתן. רבי נתן הכיר את הדעת של הצדיק, כל הליקוטי ההלכות, זה הכל מהקדמות של רבנו. את הרוח הקודש שמנשבת בספריו, רבי נתן אומר שצריך לחפש. גם לא מספיק ללמוד, צריך לחפש גם בין השורות, בין המילים, מה המסר, מה המסר שרבנו.

הוא רוצה להעביר לנו? מה הרוח שהוא רוצה? איש אשר רוח בו, שמנשב ברוחו, בליבו של כל אדם. רוח של אמונה, רוח של שמחה, רוח של דבקות, רוח של התחלה חדשה, רוח שלא להתייאש. כל אחד, כל אחד, כפו מה זה משאר בליבה, כך הוא יכול להרגיש את ה... את הדיבורים שהם מאחורי הדיבורים, מאחורי המילים. אז רבי נתן אומר שזה המעלה שאין למעלה ממנה. קרבות לצדיקים. כי הצדיקים האמיתיים הם מודיעים לנו בכל פעם את האוצר מתנת חינם של השם יתברך שהוא רוצה לתת לנו. מודיעים לנו איך כל פעם להתחדש, להכין את עצמנו, לקבל אותם, נותנים לנו עצות, איך לנקות את עצמנו, איך לאהוב את השם יתברך, איך להתקרב אליו, מה הרצון של השם יתברך. כמובן שהרצון של השם יתברך בכלליות זה ההלכות, שולחן ערוך. אבל מעבר לכך, יש גם עבודת השם פנימית, יש עבודת יש רצונות של השם בפנימיות, בעבודת השם. כל אחד עובר מה שעובר. כל אחד יש לו את הנקודות שלו, את היכולות שלו, את המצב שלו, איפה הוא אוחז. לא מכולם מצופה לעבוד את אותה עבודה. כל אחד במדרגה שלו, כל אחד איפה הוא שנמצא, שם הוא צריך לראות איך הוא עובד את השם. זה מה שרבנו מלמד אותנו. אין דבר כזה שעכשיו עבודת השם היא שווה לכל הבני אדם. כל אחד איפה הוא אוחז, כל אחד מאיפה הוא בא. אפשר להשוות בין אנשים, בין עולמות. זה שאחד שחזר בתשובה, יש אחד שנולד דתי. אין להם את אותה עבודה, זה לא... בעל תשובה, מה מצפים ממנו כבר? כל החיים שלו הורידו אותו פה לעולם הזה, לא ידע כלום, לא הבין כלום, לא אמרו לו כלום. עבר על כל התורה כולה. בעצם זה שהוא רק רוצה לחזור לשם, והוא מאמין, ויש לו רצון, זה מה שרבנו אמר, מעלת הרצון, אין למעלה מזה. אז סתם הוא אמר את זה, אנחנו רואים היום. יש הרבה אנשים שכביכול נחשבים שהם קרובים לשם ולומדים תורה והכל בסדר, אבל הרצון שלהם חלש, לא רוצים, הם חושבים שהם כבר נמצאים במקום הנכון ואין עכשיו מה לרצות יותר. מקסימום אני רוצה קצת ללמוד תורה עוד קצת יותר טוב, להיות עוד קצת יותר צדיק. אבל הבעל תשובה הוא לא מסתפק בשום דבר, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, הוא לא מעניין אותו עכשיו, תן לי ללמוד יותר, תן לי לעשות זה יותר, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, זה הבעל תשובה. ואף על פי להשיג את הקדוש ברוך הוא, וזה רק דרך התורה והמצוות. מי שלא לומד תורה, הוא לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא, קודשא בריך הוא ורא את אחד הוא. מי שרוצה לתפוס את השם יתברך, חייב להידבק בתורה. אבל עדיין, הבעל תשובה לומד תורה בגלל שהוא רוצה את השם יתברך. יש הרבה אנשים שלומדים תורה מהרבה סיבות. אבל הבעל תשובה שחזר, עזב את כל העולם הזה, עזב את התאוות שלו, עזב את... הקריב את נפשו, מסר נפש. הוא לא מעין אותו עכשיו דברים אחרים, הוא רוצה את השם יתברך. אז לפעמים אני רואה הרבה בעלי תשובה שנופלים בדעתם, רואים את המצב שלהם. שכמה שהם מנסים וזה, ולא מצליחים, ונופלים בתאוות וזה, והם נופלים בדעתם. גם על עצמי אני יכול להגיד כזה דבר. אדם נופל בדעת שלו, תראה איך אני נראה, תראה איפה אני מונח, תראה, לא יכול ללמוד, לא יכול זה, בקושי אני עושה משהו, אבל תשמח שאתה רוצה את השם יתברך, אתה רוצה את השם יתברך, אתה לומד חצי שעה תורה, אתה לומד בשביל להתקרב לשם יתברך, בשביל להחזיק בו. תשמח בזה. יש אנשים, הם
כל כולם אליהם מצוות ותורה, והם בכלל לא חושבים על השם. הם, יש להם הרבה מחשבות. זה המעלה של הבעל התשובה. לא סתם הקדוש ברוך הוא הוריד פה נשמות פה לעולם הזה, שלא ידעו כלום ולא מבינים כלום. ונתם להם לעבור על כל התורה. כי רחמנא ליבא בעי, רוצה את הלב של הבן אדם. רוצה את הנאמנות שלו. בן אדם חוזר בתשובה, חוזר לשם, עובר מה שעובר. אנחנו נראה, נלמד היום בליקוטי ההלכות. מה קורה עם בן אדם שרוצה עכשיו להתקרב לאמת, להתקרב לשם יתברך. מה עובר עליו, מה קורה איתו. ואף על פי כן, הוא מחזיק באמונה, והוא נאמן לשם, והוא רוצה את השם. אז זה המעלה הגדולה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רוצה תוצאות, יש לו ברוך השם, מלאכים, עובדים אותו. מכאן ועד הודעה חדשה. שרפים, מלאכים, מי יכול להשתוות אליהם? בן אדם יכול... אבל השם יתברך, ברא את כל העולם של הבעל בחירה, בשביל הבן אדם הזה, עם הלב נשבר שלו, שייתן לו את הלב, שייתן לו את הרצון. אז אנחנו, מה שיש לנו בידיים, זה רק האמונה, רק הרצון, רק זה שאנחנו מתקרבים לצדיקים האמיתיים, שהם נותנים לנו את העצות, חופרים בארות מים חיים, שנוכל להתאר, שנוכל לחזור לשם יתברך. אז רק על הנקודה הזאת, אנחנו צריכים לשמוח, צריכים להעריך את זה. צריך להעריך את זה, אנחנו בדור הזה. גדולים, המוראים, תנאים, יתב ולא אחמין, לא רצו להיות בדור הזה. אנחנו החלושי כוח, שירדנו פלאים לדור האחרון. מה כבר הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? רק שאנחנו לא נתייאש, ורק ש... נרצה אותו וניתן לו את הלב שלנו. אז צריכים לשמוח בנקודה הזאת, להתעודד בנקודה הזאת, לא לראות עכשיו את כל הדברים השליליים, ואיפה אנחנו אחזים, ואיפה אנחנו נמצאים. לראות איפה הלב שלנו נמצא. שאייק לי לשליחותך.

טוב, אז אומר רבי נתן, נמשיך בתורה, הלכות מתנה ד', כי כל מי שרוצה לגשת אל הקודש, להתקרב להשם ידברך ולתורתו, מתגברים ומתפשטים כנגדו בכל פעם מאוד מאוד. וכל מה שרוצה להתחזק ולהתגבר, מתפשטים כנגדו יותר ויותר. ראינו שעשית רחש, שם הדמיונות והתאבות והבלבולים והמניות, כולם מתפשטים כנגדו בכל פעם מאוד מאוד, ואינם מניחים אותו להיכנס לשערי הקדושה. ומחמת זה רבים נכשלו ונפלו, כי בתחילה התחילו קצת להתקרב לשם יתברך ועסקו בתורה קצת, אבל אחר כך על ידי עוצם ההתפשטות וההשתתחות הנ"ל של המניות והתאוות והבלבולים שהתפשטו כנגדם מאוד בכל פעם, על ידי זה טעו בעצמם כאילו אפס תקווה חס ושלום, ונתרחקו כמו שנתרחקו. אז אומר רבי נתן, כל מי שרוצה עכשיו להיכנס בעבודת השם, אז אנחנו יודעים מה רבנו אמר, הדרך שמראים לו התרחקות. פתאום הוא מוצא את עצמו יותר גרוע, יש לו תאוות, יש לו בלבולים, יש לו מתגברים כנגדו. מניעות, לא נותנים לו עכשיו להתקרב לאמת, לא נותנים לו עכשיו להתקרב לשם. לא מניחים אותו להיכנס בשערי הקדושה. אז יש כאלה שהתחילו בהתחלה, השם יתברך משפיע אורות לבן אדם, עוזר לו, דוחף אותו, נותן לו נחה, אבל אחרי זה מתחילים המניות, מתחילים הקשיים, ואז הרבה עזבו ופרשו, חשבו מה, הנה אני באתי להתקרב, אני לא מצליח, או שהשם יתברך לא רוצה אותי כביכול, ואז הם חזרו לאחור, טעו בעצמם, כאילו אפס תקווה, מה, אין לי תקווה, מה, איך אני נראה? רציתי, ניסיתי, התחלתי, עוד הפעם. לא מבינים, זה הדרך, מה לעשות? ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שם את לאט החרב המתהפכת על עץ החיים, שלא לא כל אחד יבוא עכשיו ויזכה לחיי העולם. אז יש מניעות, יש קשיים, יש בלבולים, אז הרבה טעו בעצמם, חושבים שזה עכשיו אני לא בסדר, עכשיו אני לא יודעים שזה השמש, שזה היצר, ונתרחקו כמו שנתרחקו. אז אומר רבי נתן שבאמת טעו הרבה בזה, טעו עם עין, כן? כמו שאמר אז האדמור ז"ל, שבזה טועים החסידים הרבה. רבנו דיבר על החסידים, על החסידים שהם עוברים מה שעוברים והם חושבים שהם נפלו עכשיו. מה איתנו, מה נגיד אנחנו, שאנחנו בכלל לא יודעים איפה אנחנו נמצאים כל רגע מרוב מה שעובר עלינו. כל יום אנחנו משהו אחר, כל יום אנחנו, אם בן אדם עכשיו הוא נשים את הלב למה שעובר עליו, הוא כבר מזמן יפרוש מה... אנחנו לפחות יש לנו את הדעת של הרבנו, שלא משנה מה שעובר עלינו, אנחנו ממשיכים, אנחנו מחזיקים ברצון, אנחנו מתחילים התחלה חדשה. אבל יש אנשים שאין להם את הדעת של רבנו, אז עובר עליהם מה שעובר, חשבו שהם בנפילה עכשיו, ואין להם תקווה, אז או שהם עוזבים עכשיו לגמרי, או שעכשיו הם ממשיכים להיות דתיים, פרווה, הולכים, בסדר, שלוש תפילות, יש לימוד, הכל בסדר. אבל מיואשים מעצמם בפנימיות שלהם. חושבים כבר שהם לעולם לא יצליחו להתקדם ולעולם לא יצא מהם משהו. אז רבנו אומר שבאמת טעו בזה הרבה. דיבר על החסידים, מה שסוברים שההתגברות התאוות כנגדם הוא מחמת שנפלו עם מדרגתם. לא כן, הוא עד רבה, מחמת שהם צריכים לעלות מדרגה לדרגה. דווקא אז מתגברים עליהם כל הדמיונות והתאוות. רבנו מסביר בליקוטי מוהר"ן, כל פעם שהבן אדם צריך לעלות מדרגה לדרגה, הוא צריך להיפגש בקליפה שסובב את המדרגה החדשה.
שזה כל הבלבולים והתאבות והדמיונות שרוצים למנוע אותו מהמדרגה החדשה. אז מי שלא יודע את התורה הזאת של רבנו, אז הוא חושב עכשיו שהוא נפל ממדרגתו. אז רבנו אומר את זה בפירוש. הרבה חסידים לא ידעו את זה ולא יודעים את זה, ואז הם נופלים בדעתם. אז עד רבה, רבנו אומר שבן אדם צריך לדעת, אם הוא רואה עכשיו שיש לו הרבה קשיים, הרבה מניעות, הרבה בלבולים, שעכשיו הוא נמצא בעלייה, הוא צריך עכשיו לעלות למדרגה יותר גבוהה, לעולם יותר יפה, עכשיו בודקים אותו, עכשיו הוא צריך לעבור דרך המסלול הזה. אז מה העצה? מה העצה שרבנו נותן לנו? מה העצה שרבי נתן נותן לנו? מה עושים במצב הזה?

אז עיקר העצה לזה אומר רבי נתן, שיזכיר את עצמו בכל עת גודל חסדו וטובו הגדול של השם יתברך, ואל ישכח כל גמולה, ויזכור היטב את כל החסד הגדול שעשה השם יתברך עמו, ולא עשה הוא גוי, וקרבו לישרים והתמימים שיונקים מצדיקי האמת, וישמח בכל הנקודות הטובות שהשם יתברך זיכה אותו מעודו, ועל ידי זה יזכה להתגבר בכל פעם נגד גודל ההתפשטות של הקליפות שמתפשטים בכל דרגה ודרגה, ויעבור לבטח עליהם. עכשיו בן אדם עובר עליו מה שעובר, והוא עכשיו נמצא איפה שהוא נמצא, שלא עכשיו יתעסק עם הנפילה ומה שעובר עליו, ויתחיל להגדיל קצת הראש, לחשוב דברים יותר חיוביים, לא להתמקד בדמיונות שעוברים עליו, לחשוב כמה השם טוב, כמה השם יתברך עשה איתי חסדים, השם יתברך משגיח עליי, הכל לטובה, כל החסדים שהוא עשה איתי, ברור שלא עשה אני גוי, לפחות אני לא גוי, בסדר, אני יהודי עכשיו, ונראה איך שאני נראה. כביכול עובר עליי מה שעובר, ואני מרגיש אפילו כמו גוי, אבל בכל זאת, ברור שלא עשה אני גוי, אני יהודי. עוד הוא קרב אותי לישרים והתמימים, כל שכן לצדיקים, זה בכלל, מי שעכשיו אוחז ברבנו, מי שאוחז ברבנו, שמחו על כוחי הגדול, אנחנו יודעים מזה רבנו, אנחנו יודעים מזה רבנו, הצדיק יסוד עולם, יודעים מה זה הצדיק של השם ידברך, הקדוש ברוך הוא מבטל דעתו בפני דעת הצדיק. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ברא את כל העולמות ומבטל דעתו בפני הצדיק. אז אנחנו יודעים מה זה הצדיק, מה זה הצדיקים של השם יתברך. עצם זה שאנחנו מאמינים בהם ומחזיקים בהם, אז לא משנה מה שעובר עליי, אני איתך ריבונו של עולם, אני איתך רבנו, אני איתך עם ה... וישמח מאוד בכל הנקודות הטובות שהשם יתברך כן זיכה אותו מאוד, או בסדר, עכשיו אני עובר על מה שעובר, ואני עכשיו... אני לא צריך להתבונן בזה, אני צריך להתבונן בכל נקודה טובה שיש לי, שעשיתי, שזכיתי לעשות, שאני בכל זאת עוד עושה פה בתוקף כל הבלגן הזה. ואז יזכה להתגבר על כל המעברים האלה שעוברים עלינו. אז אם נדקדק בדברי רבנו ז"ל בתורה הזאת, נמצא גם שהעצה הזאת היא הבחינה של העצה הראשונה שכתב שם, של להתגבר על הקליפות שבכל דרגה ודרגה, הוא על ידי התגלות גדולת הבורא. שחושבים על הקדוש ברוך הוא, כמה הוא גדול, כמה כוחו וגבורתו מלא עולם, אז גם אנחנו מגיעים לזה, לשמוח בכל החסד שהוא עושה איתנו, בכל הטוב שהוא נתן לנו. בן אדם שיסתכל קצת סביבו ויראה כמה טוב סובב אותו, אפילו שיש הרבה אנשים שאומרים אני יש לי רק רע בחיים והכל רע והכל, אבל תתבונן, אפשר להתבונן, כל בן אדם השם ידבר גם משפיע עליו ואין סוף חסדים, אין סוף. נכון שעוברים עליו, שבן אדם עובר עליו משהו קשה או משהו קטן, אז הוא כבר לא רואה כלום בעיניים. רבנו אמר את זה, זה כמו משל שיש הר גדול לפני הבן אדם ו שמים לו מטבע קטן מולנו, לא רואה את ההר הגדול. אז לפעמים יש לנו דבר שמציק לנו, ודבר שכואב לנו, ואנחנו לא רואים את כל הטוב שכן יש לנו. אז רבנו אומר גם שתתמקד גם בדברים האלה. כי כמה שאתה מתבונן בטוב, ומגדיל אותו, ומודה לשם על הטוב, אז השם יתברך אומר, זה נקרא טוב, אני אראה לך מה זה טוב באמת, שגם אתה תבין את זה ותרגיש את זה. זה עיקר הגדולה של השם, החסד שהוא משפיע על כל העולם, בכל דור ודור. יש לך השם הגדולה והחסד.
חזל. כן, שהאדם משמח את עצמו בשמחת ישראל, ומזכיר אל עצמו כל הזמן את החסדים, ואת הנפלאות שהשם יתברך עשה איתו, ומאמין בחסדים שלו, ושמשהו עתיד לעשות איתו, למה זה לא נגמר? זה לא עכשיו נגמר הסיפור פה. 70, 80, 90 שנה. זה לא נגמר, שהוא נצח נצחים, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לכל אחד. למדנו בשיעור איזה הטבות, המתנת חינם שהוא רוצה לתת לנו בעולם הבא. זה החסד האמיתי שלו. פה עוד מה שאנחנו מקבלים זה פירורים. אז יש לי עוד קצת כסף, יש לי עוד קצת דברים, אבל שם זה אין סוף של חסדים, של עונג. אז צריך להתבונן בזה, אפילו שאני עכשיו עובר על מה שעובר, כביכול אני לא מרגיש את הטוב הזה, לא מרגיש את החסד. אבל צריך להאמין, רבי נתן אומר צריך להאמין בחסדה וטובו הגדול. שעדיין יש לי תקווה, כמו שהצדיקים מודיעים לנו. וזה עיקר גדולתו, שדווקא שבן אדם עכשיו נמצא עכשיו בתוקף כל הבלגן והבלבולים והמחשבות והדמיונות, הוא עכשיו הוא מגדיל את שם השם וחושב על הטוב שלו. זה הקדוש ברוך הוא עכשיו בכל העולמות הוא מתגדל ומתקדש. אומר תראו את הבן שלי, נמצא איפה שנמצא, עובר מה שעובר, ובכל זאת עוד ממשיך להאמין בי שאני טוב. ממשיך להאמין בי. זה התכלית של כל העולמות.

והכלל אומר רבי נתן שצריכים לדע ולהאמין שחסדו וטובו יתברך ובלי שיעור השתבח הבורא. כמו שכתוב, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא קלו רחמיו. וכל התקווה לעולם הבא שאנחנו מצפים לקבל ממנו יתברך, הכל זה מתנת חינם. רק שהוא ברחמיו נתן לנו את כל התורה, את כל המצוות, שנכין את עצמנו, שנתלבש בלבושים יפים, בריחות, נבות טהורים, קדושים, כל זה הכנות. בסופו של עניין, שכר של מצווה הכי קטנה, כל העולם הזה אי אפשר לשלם לבן אדם. אז הקדוש ברוך הוא כביכול נתן לנו, הרבה לנו תורה ומצוות, שהם רוב רובם קלים לעשותם, אבל השכר שלהם זה עצום, והכל זה מתנת חינם. אז רבי נתן אומר שעל כן, בכל עדו הרגע, בכל שעה, בכל רגע, יש בידינו להתחיל מחדש, להכין את עצמנו, לקבל טובו וחסדו, והעיקר על ידי הרצון. כמו שרבנו אומר, שזה יש בידינו תמיד, הרצון שלנו הוא רצון חופשי. הוא נמצא בידיים שלנו, לא מתערבים לבן אדם מה הוא ירצה, מה הוא לא ירצה. יש לך רצון חופשי, אחי יקר, אתה יכול לרצות מה שאתה רוצה, יש אנשים שרוצים כסף, יש אנשים רוצים תאוות, עולם הזה, כל הכבוד, שיהיה לו תפקיד, מה אנשים לא מוכנים לעשות בשביל להיות, לא מדבר בממשלה, בתפקידים, להפוך את העולם הם מוכנים, להפוך את העולם, להריב עם כל העולם, לעשות מה שכל החיים שלהם, להקריב את זה על המזבח של מה, על הרצונות שלהם שהם רוצים של ענייני העולם הזה. מה הם לא מוכנים לעשות? אפילו לוותר על הערכים שלהם ועל ההשקפות שלהם ועל האמת שהם מאמינים בה. הכל הם מוכנים לעשות בשביל, בגלל שהם רוצים את העולם הזה, לקבל את מה שהעולם הזה מעניק. מה רע להיות שר בממשלה, כסף, כבוד, כוח, שלטון. אנחנו רואים היום מה קורה, מה אנשים מוכנים לשקר, את כל בריש גלי, וזה לא מעניין אותם בכלל. הם דבקים ברצון שלהם. מהרצון שלהם, איזה רצון לעולם הזה. אז צריך ללמוד מהם גם כן, צריך ללמוד מה זה מעלת הרצון, שבן אדם דבק ברצון שלו, שהוא רוצה לעשות דברים טובים, שהוא רוצה את השם יתברך, שהוא רוצה. אז יש קשיים, יש מניעות, העולם הזה לא משתף פעולה עכשיו, אבל לפחות אני רוצה. לא יוצא לי כלום, אבל לפחות אני רוצה, אני לא רואה כלום. אבל אני רוצה להיות במקום הנכון. זה מה שרבנו ורבי נתן כל הזמן אוחזים בדבר הזה, את המעלה הזאת, שהרצון בידיים שלך, לא ישאלו אותך עכשיו מה הגעת ומה עשית ומה, שאלו אותך מה רצית. ואם תרצה באמת, גם יביאו אותך למקום הזה. בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. אז בעזרת השם, לפחות שנהיה דבוקים ברצונות טובים, בדברים טובים, לפחות אפילו אם אנחנו לא מצליחים לעשות אותם, לא מצליחים להגשים אותם, אבל לפחות שנהיה מוחזים בזה. זה מה שרבנו מלמד אותנו, רבי נתן מלמד אותנו, שבן אדם עולה מדרגה לדרגה, שהוא צריך לעבור דרך המעברים האלה, ננסה להחזיק ברוך שלא עשה ניגו בנקודות הטובות, להחזיק ברצון עד יעבור זעם. וזה הבחינה הזאת, זה גם היה הבחינה של יעקב אבינו שיצא מבאר שבע ואלה חרנה.
אז רבי נתן אומר שאיש הישראלי יוצא מדרגה לדרגה, אז משתתחים, מתפשטים כנגדו הקליפות שהם הדמיונות, שזה הבחינה של החרונה, בחינת חרנה. וזה הבחינה של ויצא יעקב, שהוא איש הישראלי מבאר שבע, מהמדרגה הקדושה שהיה בה, שנקראת באר שבע, כל המידות, שבע המידות. הוא יוצא משם כדי לבוא למדרגה שנייה, גבוהה יותר. אז ואילך הרנה שהוא מוכרח ללכת דרך הקליפות האלה, התאוות, הדמיונות. אבל מחמת שאיש הישראלי, שהוא הבחינה של יעקב, הוא חזק בדעתו, הוא לא מניח את עצמו, לא מניח את מקומו. אינו נופל בדעתו. מחמת זה הוא מתחזק כל מה שאפשר, לעמוד על עומדו, לפחות לא ללכת אחורה, לפחות אני עומד, אני עובר על מה שעובר, אני לא חוזר אחורה, אני לפחות עומד במקום, אברהם יושב פתח האוהל, לא מכניסים אותי לאוהל הקדושה, אני יושב פתח האוהל, כחום היום, חום התאוות, חול המתבולים. עומד על עומדו, ועל ידי זה ויפגע במקום, ככה כתוב, ויפגע במקום ההוא, התורה אומרת לנו, מה זה ויפגע במקום? שהוא זכה להבין שכל מה שמתגבר עליו, כל הדמיונות האלה, זה לא נפילה בכלל. זה רק מחמת שהוא צריך לבוא למדרגה גבוהה יותר, להתקרב לשם נדבך בהתקרבות יותר. אז דווקא מחמת זה מתגברים עליו כל כך. מי שלא מחפש לעלות מדרגה לדרגה, והוא טוב לו עכשיו במקום שהוא נמצא, הכל ילך לו על מי מנוחות. ברוך השם, השתבח הבורא על מי מנוחות, ינעלני, תאמו אורו כי טוב השם, שף, תלמד בכולל, הכל טוב ויפה, תשאר במקום שלך, במדרגה שלך, תוסיף עוד דעת קצת, עוד קצת חוכמה, אבל לעלות מדרגה לדרגה זה לא קשור לחוכמה, זה לא קשור עכשיו ל... זה קשור לכמה אתה נאמן לשם, כמה הרצונות שלך להתקרב לשם, זה לא קשור כמה אתה יודע תורה. זה מה שרבי נתן אומר, התורה אומרת, ויפגע במקום ההוא. מי זה המקום ההוא? הקדוש ברוך הוא, מקומו של עולם. אז הוא, דווקא בשעת הירידה, דווקא בזמן שהוא כביכול הוא הלך הרנה באמצע הזה, אז הוא שמה, שמה מצא את השם. שהשם מתברך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, ובכל מקום שאני נמצא, בעלייה, בירידה. השם מתברך תמיד יצא, ברוך השם. זה התכלית, להביא את הבן אדם להשגה הזאת, לאמונה הזאת, שבכל מקום השם מתברך נמצא איתו.

טוב, אז ברוך השם, סיימנו להיום את הלימוד בנקודת ההלכות של רבי נתן, בפרק הזה, הלכות מתנה ד'. נמשיך אם ירצה השם, ללמוד. חזקו ואמצו, כל הברכות לכולם.

0: ועכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: על רגל אחת, ספר רגל אחת בתורה למד ח', אנחנו מתחילים תורה למד ח', ורכבות פרו וחילו ירה בים, פסוק בשמות ט' ו'. רבנו מביא תורה על העניין הזה. ואנחנו קוראים את על רגל אחת של התורה הזו. צריך כל אדם, שומע עוד, צריך כל אדם לבדוק את עצמו אם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. איך הוא יבדוק את עצמו אם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא? והסימן של דבקות הוא יראת שמי ובושה, שהם אור התפילין. אור התפילין, אור האדם שיש לו תפילין, הוא שם שם השם נקרא עליך, הוא קבל מזה יראה, בושה שיש על פניו. אז צריך לבדוק את עצמו כל הזמן. אם אדם יש לו בושה ויש לו יראת שמיים, זה נקרא אור התפילין, אז הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. שני דברים שאפשר לדעת. הנה עכשיו ראית בדיוק, למדנו קצת על התפילין. עוד? ראית? נראה המשך של הלכות תפילין. אז צריך לבדוק כל הזמן את עצמו אם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, והסימן של דבקות הוא יראת שמיים ובושה, שהם אור התפילין. ב' על ידי שמירת הדיבור, שידבר רק אמת ורק דיבורים של תורה, דיבורים של תורה, תפילה ואמונה, לדבר על הקדוש ברוך הוא ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. שמעתם איזה יופי? מלמדים אותנו איך להתבודד פה. כשאתה בא להתבודדות, אתה יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא, כמה הוא גדול וכמה הוא זה, ואתה אומר, כמו שאתה אומר בתפילה, מדבר על הקדוש ברוך הוא, כמה חסד הוא, כמה טוב הוא עושה, כמה... ועם הקדוש ברוך הוא, מתייעץ איתו על כל מיני דברים, מספר לו כל מיני עניינים, זה לאים. על ידי זה זוכים לדבקות בקדוש ברוך הוא. אז מה זאת אומרת? שמירת הדיבור. אז אנחנו היום יודעים, יש לנו ללכות שמירת הלשון. שמירת הלשון, אנחנו יודעים לדבר כאילו לשון הרע, עניינים. פה רבנו מחדד לך את הדבר הזה, מה זה שמירת הדיבור? שמירת הדיבור זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא ועל הקדוש ברוך הוא. זה מה שצריך לדעת לך כל היום. וזה סימן לדבקות בסוף. אתה כל היום מדבר עם השם, התייעץ איתו, חי איתו. זה המקום הכי טוב בעולם. אז שימו לב, רוב היום אנשים, ואדם לא יכול לשבת לבד, נכון? כל הזמן עסוק, הולך לטלפון, הולך לזה, מדבר עם חבר, מתקשר לו. למה אתה כל היום עסוק? ככה הנפש של האדם פועלת. קח את כוחות הנפש האלה, את הגבורות האלה שיש לך של הדיבור, ולך למי ששומע אותך ומתייעץ, אתה יכול להיות איתו הכי הרבה רציני בתוך הקשר. כי אם הייתם אומרת, שמע, יש אנשים טוב, אתה לא עושה כלום אלה. יש דבר כזה, נגיד, ואני משאיר בו, גם כן חבל על הזמן, אבל בכללי. אבל אתה רואה שהנפש שלך היא קודם פועלת לתנועה. לך, קח אותה לתנועה הכי נכונה. זה לא שתדבר עם אנשים. גם אם תדבר עם אנשים, אתה חושב שתדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה בכלל עשית את זה. אבל תמשוך את היכולות האלה שיש לך בגוף, בנפש, את הרצון הזה, לעשות אותו ממש דבקות. אנחנו כל הזמן רוצים להגיע לדבקות. כל תכלית הבריאה לדבק בקדוש ברוך הוא. איך תדבק בקדוש ברוך הוא? זה עצות שנותנים לנו כל היום שיטה איך בסוף אתה נהיה חלק אלוקים ממעל, ממש שדבוק בקדוש ברוך הוא. בסופו של תהליך אנחנו צריכים להיות אחד. איך למדנו בתורה בלמד זין? הגוף והנפש צריכים להיות הכל אחד. להגיע לאחדות כזאת. ג' הדיבור הוא רוח פיו של הקדוש ברוך הוא. הוא רוח פיו. שמיים נעשו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. אז כל הפה שלך, כל הדיבור שאתה מדבר, זה הפה של הקדוש ברוך הוא שברא עולמות. אז רוח פיו של הקדוש ברוך הוא, זה דרך הדיבור שלך יוצא. ד' שפוגמים בדיבור על ידי מלשינות, שלא נדע, לשון הרע וכו', נעשה מרוח פיו רוח שערה. מה זה רוח שערה? שמסעיר את גופו. ומהרוח הזה באים על האדם כל הקטרוגים וכל הניסיונות. רוח שערה, שאני יודע, רוח שערה זה שבאדם נהיה, אתה רואה אותו כמו תזזית, נהיה כולו בלבולים, כולו עצבנים, כולו בשיגונות, ככה. מאיפה בא? אומר לך מהפגם הדיבור לשון הרע. אתה מכניס, הופך להיות כמו בפסח, להיות פסח, נהיה לו פרה. רוח שערה, שאני יודע, רוח שערה עושה דברו, זה נהיה צער הצורות. מי קורא? היי,
2: בני אדם שדנים את הכל לכף חובה ומחפשים תמיד למצוא את הרע באחרים, מעוררים דין להלשין ולקטרג אמת בחינת קץ כל בשר, שעושים קץ וסוף לכל אדם.
1: מה אתה אומר? תסביר לנו.
2: ברור זה.
1: כן? עוד ברור לך, בקלות.
2: תוסיף למה שכתוב פה.
3: תוסיף קץ לסוף לכל אדם. מי זה כל אדם בעצם? זה הם עצמם, זה אותו בן אדם, זה כל ישראל.
1: אז הוא אומר פה, תראה את המילים. בני אדם שדנים את כל, יש כאלה שדנים את כולם לקו חובה. זה יש סוג כאלה שאנשים כל הזמן מחפש רע. מסתכל לבן אדם, מחפש רע, מחפש רע. מעורר דין עליו, ומה הוא נקרא? מבחינת קץ כל בשר. הוא עושים קץ וסוף לכל אדם. זאת אומרת, השפיטה שלו, הרע שלו, זה נקרא קץ כל בשר. הוא עושה קץ לכל אדם.
2: עושה לו את הדין.
1: הוא עושה לו את הקץ, את הדין. הוא גופה לו את הדין. כל היום מקטרג עליו. יש כאלה, ודרך אגב, מי שעושה דבר כזה, אתה יכול לראות בפנים שלו. זה נראה אנשים עם פרצוף. מסתכל עליהם פה. רבנו אומר שאדם כועס, אסור להסתכל בפנים שלו. אבל יש אנשים כאלה שאתה מסתכל שהם כאלה, כל הזמן חפשים רע, הם מובטים בפנים. יש להם פנים כאלה של מבט לא נעים. מה שאתה לא מדבר איתו, הוא מוצא משהו לא טוב. קץ כל בשר, שלא יודע. אנחנו צריכים רק ללמד זכות, ההפך. מי שלמד זכות זה תראות בנים, אדם שמלמד זכות, תראות אדם שמח, עם פנים אחרות. רואה טוב. צריך כל אדם ואף, צריך כל אדם לכפות את הבחינה הזאת של קץ כל בשר המתעוררת בו, לעשות קץ לכל בשר, לכפותה תחת הדיבורים הטובים של הקדושה, את המידה הזאת, יש אנשים כאלה שיכפה את המידה הזאת, לא ייתן לרע שלו לצאת כל אדם לחפש רע. איך אמרו חכמיה? יש משפט סלן, צריך להסתכל על חצי כוס המלאה, לא להסתכל על הרע. זין, האותיות באות מהגבורות, אותיות, גבורותיך דברו. זה נקרא חמשת מוצאי הפה, שמם הדיבור, חמישה סוגי אותיות, שהם, זה נקרא חמשת מוצאי הפה. גרוניות, חיחיות, מה זה חיות בחתוך? שיניות, היוצאות בשיניים. לשוניות ושפתיות, מה שאנחנו עושים מהשפתיים והפה. זה חמשת מוצאי הפה. וזה בא מהגבורות, כוח הדיבור. חלק, כשהרוח שערה שולטת על נפש האדם, הוא מבירה את גופו, שלא נדע מהרוח הזאת. אני אומר לך, אתה רואה אנשים כאלה סערוריים. זה לא טוב, אותיות טוב, אבל אתה רואה אותו, הוא לא רק באי סער, הוא סערה כולו. אתם לא שמתם לב לפעמים, אתה רואה בן אדם, אתה מסתכל אותו ברחוב, הוא הולך לא רגיל. יש אנשים שהוא טוב, כמו תזזית, הוא כולו... רוח שערה עוברת עליו. ומאיפה זה בא? ממחשבות הרעות והדיבורים הרעים. ואלה היום, קץ כל בשר הזה של התקשורת של היום, יושבים כל היום, כל היום, ועושים קץ כל בשר. לכן אנחנו בדין כל הזמן, לא שמים לב. כל הזמן בדין, שימו לב אנשים ברחובות בתקופות האלה במיוחד, כל הזמן בדין. שנאה וקנאה ותחרות אחד עם השני ולשום. למה? יושבים לחכמים וכל היום אנשים דבוקים למכשיר הזה, ושומעים איך הם עושים קץ כל בשר, איך שופטים כל עניין ומורידים עליו דין. לכן כמה שפחות מי שיכול, את המסכים האלה להוציא ממנו, לא לשמוע. ואוטומטית בן אדם יוצא מה... אתה רואה אנשים, תשב במסעדה. אתמול הלכתי עם אשתי של רפואה שלמה, בוא לבדיקה אצל רופא. יושבים בתור. אנשים, אחד לא מכיר את השני. מה אתה אומר? ראית? ההוא לא הדליק מסועה, ההוא לא עשה זה, ההוא כן זה, זה לא נתנו לו, אתה יודע למה? לא מגיע להם, פה פה פה פה. מה אתה עושה קץ כל בשר? לא מכיר אחד את השני. מאיפה? הם שנייה לפני זה ראו בחדשות דיבורים, והם שופכים את זה באותו רגע. דנים את כל העולם, וזה מביא דין. וזה מה שעושה פה את המחלוקות, ברחובות, בעניינים, כל הצעקות, העצבים. זה כל זה צריך, רבן אומר, לכפות את הבחינה הזאת, קץ, צריך לכפות אותם שיסגרו להם כבר את המכשירי רע הזה. זה עושה את כל המחלקות בעם ישראל, השם ישמרנו. זה רוח שרה שולטת על הנפש, האדם מעבירה את גופו, אין אפשרות לדבר בדרך יושר, כי הרוח מבלבלת אותו. אז הוא גם לא מדבר אמת. זה רוח שרה, רוח מה עושה? מעיפה. המילים לא יכולות להיות מתאימות. דיבורים לא מתאימים. טוב, אז מה נעשה בעזרת השם שנהפוך להם את כל הערוצים לערוצי קודש, כמו פה בערוץ הקודש יש. אין ערוצים כאלה כמו רדיו ברסלב. עוד. ראית עוד כזה ערוץ?
3: אין ערוץ כזה.
1: אין, לא חדשות, לא לשון הרע, לא דיבורים רעים, רק טוב, לא פרסומות, לא עניינים. רק שירים ותורה תשמע, וזה החיים שלך. אתה יודע, אתה הולך לגן, זה הגן עדן. אין מקום כזה בעולם. אז אומר פה רבנו, תיקון הדיבור על ידי תורה שנודעים כשחצר לאדם, כשאדם בדחקות ועניות וכדומה, דווקא שקשה לו, שאז נופלים כל המקטרגים השולטים על הדיבור, ואז הדיבור מקושר לדעת. דווקא שאדם בעניות ובצער, נופל כל המקטרגים עליו. למה הוא ככה גם גמור? ואז הדיבור מקושר לדעת. כשתראה איזה פלא, הכוח הרע הזה, שהוא רואה שאדם סמרטוט, עוזב אותו. דווקא שהוא כאילו ירד, הוא כבר, אז הוא אומר, אין, הוא כבר הצלחתי עליו. פה דווקא אם בן אדם עכשיו יעשה את הדיבור, תורה, כשצר לו, דווקא זה יעלה ישר לדעת. טוב שנזכה לדעת תמיד
2: עוד טובה.
1: עוד אחד יש, בבקשה, קרא.
2: השכינה היא החלק האלוקי השוכן בעולם לאחיותו. והוא החלק שיש בכוחנו לקלוט ולהבין מהאלקות. לכן השכינה היא כינוי לכל דבר המגלה, שהקדוש ברוך הוא שוכן שם ומחיה את הדבר.
1: יפה.
2: נמצא שכל הבריאה בכללותה נקראת שכינה.
1: יפה.
2: וכן כל דבר בפרט נקרא שכינה. כללות נשמות ישראל הם השכינה, ונשמה הפרטית של כל אחד היא ניצוץ מהשכינה מחיה את האדם. האמונה בהשם שבלב היא השכינה ששוכנת בלב האדם. וכן החלק האלוקי ממעל שבאדם, היינו הנפש, רוח ונשמה שלו, הוא ניצוץ מהשכינה, וכן בכל שאר הדברים תבין לדעתך.
1: אחד שיש מקום שאתה מזכיר את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא השכינה. שכינה נמצאת, וזה כל המציאות הזאת, זה השכינה. איפה ששוכן הקדוש ברוך הוא אצלך, בלב, בכל מקום. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שבסוף אתה מוצא. תקרא את השורה האחרונה שם עוד פעם, תראה מה אומר לך כל אחד לפי דעתו.
2: וכן החלק האלוקי ממעל שבאדם, היינו הנפש, רוח ונשמה שלו.
1: שלו בעצמו.
2: הוא הניצוץ מהשכינה.
1: זה ניצוץ מהשכינה ממש.
2: וכן בכל שאר הדברים תמיד מדעתך.
1: זאת אומרת, מה שמחיה פה הכל זה השכינה, זה הקדוש ברוך הוא, זה הלקות, זה אין עוד מלבדו ממש. תזכור.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

צאו בלילה מחדר מואר אל החשיכה. בהתחלה לא תראו דבר, שחור מוחלט, אבל חכו. אחרי כמה דקות מתחילים להופיע כוכבים, וככל שעובר הזמן בחושך, מתגלים עוד ועוד אורות שלא ראיתם קודם. זאת תופעה מדעית מדויקת ששמה הסתגלות לחושך. בתוך רשתית העין יש תאי מוט, שמכילים חומר בשם רודופסין. באור חזק הוא מתפרק, אבל בחושך הוא מתחדש לאט. וככל שהוא מתחדש, רגישות העין עולה פי 10,000 ואף פי מיליון. אבל הנה הדבר המטלטל. התהליך לוקח זמן. 30 דקות של חושך מוחלט עד שהעין מגיעה לרגישות המלאה. וברגע שהיא מגיעה, אפשר לראות אור של נר בודד ממרחק 16 קילומטר. אבל רק מי שסבל את החושך מספיק, מי שברח בחזרה לאור, לעולם לא יראה את הכוכבים הקלושים. תקשיבו לעומק. האורות הקלושים היו שם כל הזמן. הכוכבים לא הופיעו פתאום, הם תמיד זרחו. רק שהעין שלנו לא הייתה מסוגלת לראותם, עד שעברה את החושך. דווקא החושך הארוך פתח את היכולת לראות את האור הנסתר ביותר. כמה מאיתנו נמצאים בתקופה חשוכה, שבה קבעו האורות והכל נראה שחור? אנחנו נבלים מהחושך, בורחים ממנו, מדליקים כל אור מלאכותי רק כדי לא להישאר בו. ובדיוק בגלל זה, לעולם לא רואים את הכוכבים. האור הקטן מונע מהעין לראות את הגדולים והרחוקים. אלפי שנים לפני מדעני הראייה, חכמנו גילו את סוד האור הנסתר. הגמרא במסכת חגיגה מלמדת על האור הראשון שברא הבורא. אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. תקשיבו לדיוק. זה היה אור עצום, אין סופי. ומה עשה בו הבורא? גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. רש"י מסביר, ראה שאין הרשעים כדאים להשתמש בו, והבדילו. האור הגדול ביותר לא נעלם, הוא נגנז. ומי שמחפש אותו דרך החושך, מי שלא בורח, מי שמתאמץ, זוכה לראות את האור הגנוז שאחרים לעולם לא יראו. התקופות החשוכות אינן היעדר אור, הן ההזדמנות לראות את האור הגנוז. דווקא כשאנחנו נשארים בחושך ומתאמצים, נפתחת בנו היכולת לראות את האורות הגדולים שבאור היום המלאכותי לא היינו רואים. אז בפעם הבאה שניפול החושך ונרצה לברוח ממנו בכל מחיר, נעצור. נזכור את הכוכבים, נזכור את האור הגנוז. לא נברח מהחושך, נשאר בו, נסתגל ונראה את האורות שאיש מסביבנו אינו רואה.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. נעבור כעת לעוד שיעור, שיעור מחיי רבנו חיים מוהר"ן. נלמוד להכיר קצת את רבנו גם בחיים הרגילים שלו כביכול, כי למי שלא יודע, החיים של רבנו הם בעצמם תורה שלמה ושלובים בקשר הדוק, ובא להינתק עם כל התורות שהוא אמר. כי רבנו, כמו שהוא אמר בתורה א', שצריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר ועל ידי זה להתקרב ולהכיר את השם יתברך, אז הוא חי את זה. ואת כל התורות הנפלאות, דברי התורה וההשגות שהוא אמר, הם היו שזורים בחייו, על פי מה שעבר עליו. ולכן כשלומדים לדוגמה תורה של רבנו, חייבים להכיר את ההקשר, למה רבנו אמר את זה, מה עבר על רבנו באותו זמן, בשביל להבין את התורה, להבין למה רבנו אמר ומה הוא התכוון. אז להכיר את חיי רבנו גם אפילו למי שרק רוצה להיות תלמיד חכם בתורת רבנו, הוא לא יכול להגיע לזה, אלא אם כן גם יכיר את החיים של רבנו, את מה שהוא עבר בחיים, את ההקשרים, את כל דבר ודבר. בטח ובטח בסיפורי מעשיות של רבנו, ששם ממש רואים עין בעין שכל סיפור וסיפור קשור קשר בא להינתק בסיפור חייו של רבנו. רבנו אחד מגדולי המספרים שהיה לעם ישראל, ואת זה לא אמר אחד מגדולי ישראל, אלא דווקא כל מיני גדולי משכילים וגדולי סופרים כביכול, להבדיל, שאמרו שרבנו הוא, כך אמר אחד מהם, הוא אולי, אולי, כך הוא אמר, הוא אולי אחד מגדולי הסופרים שהיו בעולם כולו. אז בוא נשמע, בוא נקשיב לסיפור חיי רבנו.

בשבוע שעבר היינו בקטע שרבנו דיבר על הסביבון, על הדריידל, שזה בחינת עליונים למטה, תחתונים למעלה, שזה עיקר התכלית. שעוברים את כל המדרגות בחיים, האדם צריך לעבור את כל המדרגות, צריך לטעום מכל הטעמים. דומם צומח חיים מדבר מלאך וכולי וכולי, זה נקרא סביבון דריידל. שבוע שעבר היינו בקטע הזה.

שבת חנוכה. בסעודה שלישית אמר רבנו ז"ל תורה ארוכה מאוד על הפסוק ויהי מקץ שנתיים ימים, ואמירת התורה לקחה זמן רב, כמה שעות. ושם באותה תורה מדבר רבנו מעניין שמגיע הזמן המנהיג להסתלק, והנשמה עולה ומדבקת במקום שעולה בעולמות העליונים. אין זו תכלית ושלמות שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה. רק עיקר השלמות של הנשמה היא שבעת שהיא למעלה תהיה גם למטה בעולם הזה. אז רבנו אומר בשיחה הזאת, בתורה הזאת, תורה זין חלק ב' בליקוטי מוהר"ן, ששלמות האדם שאחרי הפטירה הוא ממשיך לחיות גם בעולם הזה, אף על פי שהנשמה שלו עולה למעלה, הוא יכול להשאיר את עצמו גם למטה, והוא יהיה חי בשני מקומות. זהו סיפר רבנו את התורה הזאת בשבת חנוכה, בסעודה שלישית. ולפני כן רבנו סיפר את המעשה של האורח. מעשה שעבר על רבנו. ושם במעשה הוא מספר איך הוא התפצל לשתיים. הנשמה שלו הייתה למעלה וגם הייתה למטה. זה מעשה האורח שקראנו בפעמים הקודמות. זאת אומרת, יש מציאות כזאת שאדם יכול להיות בכמה מקומות בבת אחת ולהרגיש את עצמו חי בכל המקומות האלה ביחד. כמו הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו. ומה שאמר רבנו ז"ל בסוף התורה הזאת, תורה זין, וזה בחינת קבורת משה, שהוא בחינת המקיפים, נשמע אחר כך, אומר רבי נתן מפיו הקדוש, שדברים אלו אמרם לפני אנשי שלוש סעודות אחרים, היינו לפני העליונים. את הדיבורים האלה שרבנו דיבר לפני תלמידיו, הוא לא התכוון אליהם. את הדיבורים האלה הוא אמר, את התורה הזאת הוא אמר לפני המלאכים, שאותם הוא קלט באותו מעמד. והיה מובן מדבריו הקדושים שבשעה שהוא אומר לפנינו תורה, עומדים שם מי שעומדים, מלאכים. מלאכים זה שכליים, בריות, שהם שכל, חוכמה, בלא גוף, ורבנו דיבר אליהם תורה. כי גם העליונים בכל מדרגה יש לה התעלות, והם יכולים גם כן לעלות מעלה מעלה עד אין סוף. אז רבנו אמר לפניהם את התורה הזאת, להתכוון אליהם, ללמד אותם שיש את המדרגות האלה. ואומר לפניהם גם כן מעניין התורה שאמר לפנינו, אבל בוודאי אותה התורה שאומר לפניהם היא גבוהה יותר הרבה. זאת אומרת, הוא אומר אותם מילים, אבל הם מבינים את זה בשפה שלהם. ומעט דמעט מאותם הדברים אמר לפנינו ברמז באלמה, ולא באר אותם כלל. והם הדברים הנכתבים בסוף התורה, עין שם, תורה זין חלק ב'. כשגמר רבנו ז"ל את כל התורה הארוכה הזאת, אמר בזו הלשון שהתורה שלו מדברת מכל העשר ספירות. עשר ספירות הם עשר הלבושים של הקדוש ברוך הוא, שבהם הוא מתגלה בעולם, והם חוכמה ובינה,
כן, אנחנו רואים את החוכמה שיש בעולם, זה הלבוש שבו מתגלה הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אין לו שום הגדרה, אין לנו שום השגה במהות שלו. כל הידיעות שלנו עליו זה בהתגלות שהוא מתגלה לפנינו בתוך החוכמה שיש בעולם, חוכמה שיש בתורה, בינה, חסד שיש בעולם, גבורה, אהבה, כל המידות, מלכות, שלטון שיש בעולם, הכל זה שלו. ורבנו הזכיר שם גם את הידיים, גם יראה, גם הרוח חזל, המונה הלכה מפי תלמיד, כאילו מונה ממנו חסד, ופורק ממנו יראת שמיים. גם דיבר בתורה הזאת על בן ותלמיד, שתי מדרגות של בן ותלמיד, שרבנו אומר, על ידי שאדם משאיר את דעתו, כי עיקר האדם זה הנשמה, זה לא הגוף, הגוף זה רק החליפה שלו, חליפת חלל שבו הוא מטייל פה בעולם הזה. אחרי זה את החליפה שהוא גמר להשתמש בו, זורק לפח, לתוך האדמה. אבל האדם זה הדעת שלו, הנשמה, שיש לה קיום נצחי, חיים נצחיים. אז רבנו אומר, אם האדם משאיר את דעתו בבן או תלמיד שנשאר פה בעולם, אז הבן והתלמיד הם הכלי שבו הוא מתלבש, זה הגוף החדש שלו. אחרי שהוא זרק את הגוף לקבר, אז הדעת שלו מתלבשת בבן שהוא שאיר בעולם, אם הבן קיבל את דעת אביו כמובן, ובתלמיד שקיבל את דעתו, והוא מרגיש את עצמו חי בעולם. מה שהוא מרגיש, הוא חי ומתפקד והולך ובא, וכל מה שקורה בעולם, הוא ממשיך לחיות בעולם. והחלק השני של דעתו, המדרגות היותר גבוהות, כי הרי הנשמה בנויה מכמה וכמה חלקים, גבוה מעל גבוה, נפש רוח, נשמה, חיה יחידה וכו', חלקים יותר גבוהים, חוזרים למעלה, נדבקים במקור, בקדוש ברוך הוא, בעולם הבא, בגן עדן. אז האדם יכול להיות בכמה וכמה מקומות ביחד. אז רבנו אומר, אבל בן הוא יותר מתלמיד. בן שהוא תלמיד, הוא יותר מתלמיד. כי כל המוח של הבן זה הכל ניצוצות של המוח של האבא. האבא הזריע את עצמו בתוך הרחם, והוא יצא לעולם בתור הבן. הוא הזכיר שם גם מה שם בנו, לתפארת, קו האמצעי, תלמידים עם לימודי השם, זה כל מיני רמזים שרבי נתן מזכיר מהתורה ומי שלמד אותה. דה נצח ועוד, כל דה יסוד ומלכות, ראה איברים הפנים, וספירות שדיברתי מהם כמה פעמים, עיין בפנים התורה ותבין, תורה זין בליקוטי מורן חלק ב'.

הצי טבת. שלח רבנו זל את רבי נתן לעיר ברדיצ'ו ולגיסו לגבות חובו. שהיה חייב לרבנו הרבה מאות, אז רבנו שלח את רבי נתן לגבות את מה שהיה מגיע לו. ואחר כך, כשחזר רבי נתן מברדיצ'ו ולרבנו זל, אמר לו רבנו זל בזו הלשון, יש לי מעשה לספר לך. והמעשה הזה שאני רוצה לספר לך, לא סיפרו אותו, כי אם פעם אחד לפני בית המקדש הראשון. איך רבנו יודע סיפור שהיה לפני שהוא נולד, 1700 שנה לפני שהוא נולד, סיפרו את הסיפור הזה, ורבנו יודע אותו. אז הוא רוצה לספר אותו לרבי נתן. וגם הנביאים לא ידעו הסוד שלו. כי אם רק הנביא שסיפר את הסיפור הזה, ומי שסיפר אותו לפניו, והסיפור הזה הוא חידוש גדול. והגם שכבר סיפרו אותו לפני בית המקדש הראשון, אף על פי כן הוא חידוש גמור. היינו דבר חדש לגמרי. כי בוודאי, מאז עד עתה נעשה מה שנעשה, העולם משתנה כל יום, יש שינויים בעולם. ואז, לפני בית המקדש, סיפרו את הסיפור כמו שראוי לספר אז, משהו מתאים לאותה תקופה. ואתה צריכים לספרו כמו שראוי אתה, לפי הדור שלנו. ועל ידי מעשה זה, אומר רבנו, שוב, לא קשה לי הקושייה הזאת כלל. לא קשה כלל בעיניי. למה? אין לנו חשיבות בעולם. היה קשה לו רבנו, למה הוא נחשב בעיני העולם לכלום? למה מזלזלים בו? למה רוטפים אותו? אז היה לו קשה על זה רבנו. הוא אומר, אחרי שהתגלה לי הסיפור הזה, שסיפרו אותו לפני בית המקדש, עכשיו כבר אין לי קושיה, יש לי תירוץ לקושיה. עכשיו, על פי המעשה הזה, שוב, אינו קשה לי כלל. היה רבנו זל מוכן לספר לרבי נתן את המעשה, אבל פי כן התגלגל הדבר ונעשו עיכובים, ולא זכינו לשומעה. ונראה לי שזה אותו עניין, באותו נושא שרבנו אמר, מי שלא יודע למה ארץ ישראל הייתה בידי כנען ורק אחר כך באה לישראל, לא יודע למה לפני שנסעתי לארץ ישראל הייתי בעיר, שכחתי את שמה, זה אחד מהערים שהוא נסע אליה לפני שהוא נסע לארץ ישראל. אז הוא אמר שמי שלא יודע את הסוד הזה, למה ארץ ישראל הייתה בידי כנען, אז הוא לא יודע למה הוא נסע לאותה עיר לפני שהוא נסע לארץ ישראל. ויש גם תורה בליקוטי מורן שרבנו מזכיר את הגמרא, מה הייתה אמה איזי מזגן ברשע ועדר אמרה, למה העיזים הולכות בראש העדר ורק אחר כך הכבשים? אם יש עדר מעורב, כבשים ועיזים, העיזים הם עזות, הם תמיד רצות בראש. למה זה ככה? בתרץ את הגמרא כבריאתו של עולם, בתחילה השוחה ועד ארנור, קודם כל החושך, אחר כך בא האור. ככה זה עם ישראל, קודם כל צרות, איסורים, מצרים, עבדות, ולאט לאט מתוך החושך מתחיל להתגלות האור. ואצל הגויים הפוך, בריבוי אור הכל מתחיל אצלהם באור גבוה,
ודואחים דואחים ונעלמים מהעולם, אומות שלמות נמחקו מההיסטוריה ולא נשאר כלום מהם. הם התחילו באור גבוה ולאט לאט חושך, וישראל הפוך, מתחילים מהחושך ולאט לאט מפציע אור. אז אולי זה התירוץ שנמצא בתוך המעשה שרבנו שמע, למה הוא נמצא בחושך, למה אין לו חשיבות, למה לא עושים לו חשבון, כי זה רק החושך של ההתחלה. אבל סוף סוף רבנו יהיה האור הגדול בכל העולם, שכל האנושות מצפה לאור הזה שיבוא ויגאל אותם.

מוצאי שבת קודש, ראש חודש ות, פרשת וירא. עמדו אנשי שלומנו לפני רבנו ז"ל, התלמידים עמדו לפניו, וגם רבי יוסף החזן של העיר ברסלב עמד אז לפניו. והיו מלבושיו קוראים, היה אדם עני החזן, ועמד לפני רבנו, ורבנו קלט שהוא קרוע. אמר לו רבנו, הלא אתה בעל תפילה, כן, חזן, בעל תפילה, שעל ידו נמשך כל השפע וההשפעות באים על ידי התפילה. אז איך זה שאתה בתור בעל תפילה שמושך את כל ההשפעות, אין לך השפעות ואין לך מעיל יפה שקוראים לו קפטן, מעיל, שבאים לו איתו לבית כנסת? ככה שואל אותו רבנו. ובתוך כך ענה ואמר רבנו, כבר היה מעשה כזה, קרה כבר פעם מקרה כזה, שהיה בעל תפילה אחד שלקח את עצמו והוציא את עצמו מחוץ ליישוב, עזב את היישוב, והיה עוסק רק בתפילות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, ומדי פעם היה יוצא מחוץ ליישוב לאסוף אנשים, ללמד אותם גם כן שעיקר התכלית זה רק עבודת השם, לעזוב את כל השיגעון של העולם הזה. והתחיל רבנו לספר ככה לאט לאט את הסיפור שנקרא בעל תפילה, מתוך 13 סיפורי מעשיות של רבנו. הוא סיפור אפלה ופלא, כולו מוסר השכל ודרך ישרה איך להתקרב אליו יתברך. הוא מספר ומגלה כמעט מכל מיני הטעיות וסברות כוזבות של שקר וטעויות שנמצאות בעולם. רבנו שם מספר על 10 כתות שיש בעולם, שכל אחד חושב שזה התכלית ועל זה צריך לגמור את החיים. כת אחד חשבו שהכבוד זה העיקר וצריך לתפוס פה כבוד בעולם, שלך כבוד בעיני אנשים ויכבדו אותך. כת אחד חשבה שיפה תואר זה העניין, נשים, כל היום לרדוף נשים. כת אחד הייתה הכת של השמחה, אומר רבנו, ובאמת זה באמת תכלית להיות בשמחה, אומר רבנו, רק הם לא נהגו בדרך הנכונה בשמחה, הם לא ידעו איך באמת לשמוח. והייתה כת אחד של החוכמה, שעברו ללמוד חוכמות ואמרו זה התכלית של החיים, ובאמת רבנו אומר חוכמה זה דבר טוב, רק צריך לדעת איזה חוכמה ללמוד. והייתה הכת האחרונה מכל הרשימה, היו עוד כתות, הכת של הגיבור, שאנשים רצו לתפוס שרירים, שזה העיקר, להיות מצ'ואיסטים, חשבו שזה מה שייתן להם פה את הקטע בחיים. והכת האחרונה מכולם, הכי קשה, הייתה הכת של הממון, אומר רבנו שם באותו סיפור, מדינת הממון, שכל החיים שלהם היו בנויים סביב הנקודה הזאת, כל הערך של בני אדם וכל החשיבות של בני אדם היה תלוי כמה ממון יש לו. עד שהם התחילו לחלק כרטיסים, אומר רבנו, דגלים הוא קורא לזה, ועל כל דגל ודגל סימנו מאסטר קארד, זהב, כרטיס הזהב, כרטיס האלומיניום, כרטיס הנחושת, כרטיסים, ולפי הכרטיסים קבעו את ערך הבן אדם. והיו כאלה עם כרטיסים שקראו להם כלבים, חתולים, סרדינים, והיו כאלה שהיו להם כרטיסים וקראו להם קרישים ואלים. רבנו אומר אלים גם קראו להם לפי המדרגות, אל העיתונות, אל הנפט, אל הספנות, אל וכו' וכו'. ולקחו את הבעלי חיים האלה שקראנו להם, כשהוא קרא להם רבנו בעלי חיים, כלבים, חתולים, חמורים,
אלה שאליהם קצת ממון, הם נקראו בעיניהם, נחשבו חמורים, ולקחו אותם לעבוד אצלם, הושיבו אותם בכניסה ללובי עם חבל, ונתנו להם מדים עם דרגות, עבדו עליהם דרגות על הכתפיים, כאילו הוא נהיה קצין, הפנסיונר הזה מסכן, קצין, מדים של קצין, נכנסו לו גאווה, כאילו מי יודע מה הוא, והתפקיד שלך אתה לבדוק את התיקים של מי שנכנס לפה, ולוריד את החבל, ולוריד את החבל, ולעלות את החבל. ואומר רבנו, ולא היה להם כוח לסבול את הריח של האנשים הקטנים האלה בעולם הזה, אז הם החליטו לבנות להם מגדלים ולגור במגדלים הגבוהים, הגבוהים הכי גבוה, כמה שרחוק יותר מהסירחון של העולם הזה, של הבעלי חיים, אלה שאין להם כסף. אז רבנו סיפר את הסיפור הזה עכשיו, דרך אגב, אחרי שנכנס החזן הזה הבעל תפילה, רבנו התחיל לספר את הסיפור וכל השקר והטעויות שיש בעולם, ובני אדם נבוכים בהם, בפרט אהבת ממון ומהבירור והתיקון. פה בקיצור רבי נתן מזכיר נקודות מהסיפור והתיקון, איך לצאת מכל מיני מבוכות והטעיות וסברות רעות של שקר. אומר רבי נתן, ובתחילת סיפורו, כשרבנו התחיל את הסיפור, לא ידענו שהוא מספר לנו סיפור מהמעשיות שלו. חשבנו שהוא ככה מדבר עם החזן על הבגדים שלו, ושהוא בעל תפילה, והוא צריך שיהיה לו בגדים יפים. כך סברנו, שמספר מעשה סתם, שהרה כך. רק אחר כך, כשנכנס רבנו בדברים וסיפר מעשה ארוך, נורא ונפלא כזה, הבנו נוראות העניין שמספר שהוא אחד מהמעשיות הנוראות שלו, של סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות.

אחר שסיפר רבנו המעשה של הבעל תפילה, שאל את אנשי שלומנו, תגידו לי, מי זה שסיפר את המעשה אחרי שרבנו מספר את הסיפור? והוא סיפר להם את הסיפור, הוא שואל אותם, מי זה, איזה דמות בסיפור, מי זה סיפר שהיה כתוב באקרא וניקוס שלהם, ספר ההיסטוריה שלהם, מעניין הכיתות שנעשו בעת שהיה רוח שערה בעולם. בסיפור רבנו מספר שהיה כתוב בספר ההיסטוריה שלהם, של אותה מדינה שבה היו כל הכתות האלה, היה כתוב בספר ההיסטוריה שהייתה איזו תקופה שנעשה, שהייתה מהפכה בעולם, התהפכו היוצרות. מים נעשה יבשה, מיבשה נעשה ים, הגדולים נעשו קטנים, החכמים נעשו טיפשים, הטיפשים, התהפך העולם. כל הכללים והחוקים והכל השתנה, פתאום היה מהפכה בעולם. אז מישהו מהדמויות בסיפור סיפר את זה. רבנו שאל אותם מי זה שסיפר את זה, אחרי שהוא סיפר, הוא שואל אותם מי זה שסיפר. והשיבו לו שזה סיפר אחד מהגיבורים של הגיבור, גיבור, אחד הדמויות בסיפור, הוא הגיבור שהוא סיפר את זה לבעל תפילה. וכששמע את זה רבנו, נענה בראשו שכן הוא. צריך לזכור, כל הדיבורים של רבנו וכל התורות של רבנו וכל המעשיות של רבנו, הכל ברוח הקודש. רוח הקודש זאת אומרת באותו רגע הוא מקבל השראה מלמעלה ומתחיל לדבר. כשהוא מדבר הוא לא יודע מה עומד לצאת מפיו, הוא מקשיב ושומע את הסיפור בעצמו פעם ראשונה, ושומע את התורה שהוא אומר פעם ראשונה, כמו שאריזל מסביר את הנבואה של משה רבנו, שהוא שמע את התורה מתוך פיו כשהקדוש ברוך הוא התלבש, הנבואה בתוך מטרי הגרון של משה והפעיל אותם, ומשה שמע מתוך פיו את הנבואה, קיבל את התורה כך. ככה אריזל מסביר שזה פינת נבואה במדרגה הכי גבוהה. יש נבואות במדרגות יותר נמוכות, שאתה מקבל את השדר מהקדוש ברוך הוא דרך גוף שלישי או דרך הטבע וכו' וכו'. אבל המדרגה הכי גבוהה זה דרך הפה של עצמו. אז פה רבנו שואל אותם, הרי אתה לפני רגע סיפרת את הסיפור, אתה לא יודע את הסיפור, אתה שואל מי זה זה שאמר, איזה דמות בסיפור אמרה שכתוב ככה בספר ההיסטוריה? כן, אני אמרתי, יצא מפי, אבל זה בקטע הזה ברח לי, כאילו לא, לא, לא כל כך הקשבתי לו, כי לא תמיד מקשיבים לכל מילה, גם כששומעים מאחרים. לכן הוא שאל את התלמידים, מי זה הדמות הזאת? מי זה אותו אחד שאמר את זה? אז כשאמרו לו, הרבנו עשה כן, כן, נכון. והבנו מדבריו הקדושים, אומר רבי נתן, שיש בזה מכוון גדול מאוד, מה שדייקה, דווקא אחד מהגיבורים, סיפר זאת. ומזה תלמד שבכל דיבור ודיבור של המעשיות של רבנו יש מקוון גדול מאוד מאוד, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב.

שבת שירה, 15 בשבט. ליל שבת קודש התקבצו אצל רבנו ז"ל הרבה מאנשי שלומנו, ובעת הסעודה דיברו אנשי שלומנו עמו, עם רבנו, מעניין המחלוקת הגדולה שהייתה אז בין המפורסמים. כן, גדולי הדור המפורסמים, הרבנים המפורסמים באותו דור, הייתה ביניהם מחלוקת אודות המעות של ארץ ישראל. אספו מעות בשביל הישיבות בארץ ישראל, שלחו שלוחים לכל העולם, אספו, וכמו בכל מקום שנכנס עבודה זרה של הממון, אז היא עושה מחלוקות וצרות ובלגן. אז הייתה מחלוקת גדולה בין החכמים של הדור, סיפרו את זה לרבנו, מה עושים עם המעות של ארץ ישראל, של ארץ ישראל, מה שאספו. זה אמר שצריכים להתנהג כך בצדקה של ארץ ישראל, וזה אמר שאת הכסף צריך לחלק ככה, וזה אמר ככה, וקצת היו בהם פניות של כבוד, שזה רצה שיהיה המשולח שלו, אותו אחד שלך יביא להם את המעות, וזה רצה שיהיה אצלו התלמיד שלו. וגם בארץ ישראל הייתה מחלוקת בעניין זה אצל המפורסמים שם, ובעניין זה היו מדברים ומסיחים איתו הרבה. סיפור לפני רבנו כל הסעודה את הסיפור, כאילו מה החדשות האקטואליות עכשיו, על מה מדובר בדור, על מה, איפה יש הרבה רעש. אז הרעש הוא בעניין הזה, ורבנו ז"ל ישב כל הזמן בשקט ולא דיבר מאומה, רק הקשיב למה שסיפרו לו. אחר כך פתח רבנו ז"ל את פיו הקדוש ואמר, דע, זה תורה בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' סימן עין א', דע, כל התורות של רבנו נאמרו, כמו שאמרנו, ברוח הקודש. משהו שיצא, נפל באותו רגע, באותו עניין שדיברו איתו, באותו נושא שהיה מסביב, באותו עניין ירדה התורה המתאימה. אמר רבנו, דע, כי יש מוחין של ארץ ישראל, כי יש מוחין של חוץ לארץ וכו'. שני סוגי מוח. וגילה את כל התורה הנפלאה הזאת בסימן עין א', ושם התבאר שעיקר המחלוקת היא בחוץ לארץ. מחלוקת נובעת ממוחין דקטנות, ארץ ישראל זה מוחין דגדלות. והזכיר בתורה הזאת בעניין כבוד ובעניין צדקה. פה רבנו רמז את כל הסוד למה קרה המחלוקת הזאת, והזכיר שיש פה גם עניין של כבוד. תעיין פנים ותראה נפלאות רבות, כי כן הייתה דרכו הקדושה של רבנו ז"ל, מכל מה שדיברו לפניו עשה מזה תורה. אור ליום ד' י"ט בשבט, סיפר רבנו ז"ל שחלם אתמול חלום משונה, שלא חלם מימיו חלום כזה. כי חלם שבא אליו אחד ושימש אותו, ואותו האדם ששימש אותו היה אדם גדול מאוד, ובא עם עוד כמה אנשים, ויש בזה מעשה שלם, אך לא סיפר לנו. מעשה שלם בעניין האנשים שהיו עם אותו אדם שבא לשמש אותו, אדם גדול. ואמר רבנו שהיה יודע מי הוא זה האדם הגדול ששימש אותו, אבל הוא שכח. בחלום הוא ידע, אבל עכשיו הוא לא זוכר. גם בחלום נתנו לו מלבוש והזהירו אותו שלא יסיר המלבוש ממנו בשום פעם, תמיד ילבש את המלבוש הזה. גם הזהירו אותו בחלום שיסיר את הבתי שוקיים, שיוריד את הגרביים שהיה לבוש בהם. וסיים רבנו, אבל אני לא משגיח על חלומות, אני לא עושה חשבון לחלומות. גם הייתי קובע לפניהם
בא בטענות רבנו בחלום לאותם גדולים שהיו איתו בחלום על עניין חלישותי, שאני חלש מאוד. כן, כאמור, זה היה שנה לפני הפטירה שלו, שהוא היה כבר חולה קשה, וסיפר לפניהם כל עניין החולת שלו וכל ההוסט. ההוסט זה שם המחלה, שחפת, שממנה נפטר רבנו, וסיפר להם שכואב לו הצד של הגוף, ומספר רבנו, והייתי שמח מאוד אז,

יום א' פרשת יתרו כף בשבט. הגיע הרב הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא והשולחן ערוך, האדמו"ר הראשון של חב"ד, הגיע לשערי העיר ברסלב. הסיפור הזה נלקח מתוך הכתבים של חב"ד, וזה לא מתוך כתבי רבנו. אז ביום ה' פרשת יתרו הוא הגיע הרבי מחב"ד, בעל התניא ושערי העיר ברסלב. ורבנו, כן, כשהוא הגיע לעיר ברסלב, כנהוג, כשמגיעים רבנים, הם הולכים להתארח אצל הרב של העיר. הרב של העיר היה רבי אהרון מברסלב, התלמיד של רבנו, והוא קיבל אותו בכבוד גדול, וירח אותו. אז כשהוא הגיע לעיר ברסלב, רבנו זל יצא לקראתו עם הרבה מאנשי שלומנו ועם אנשי העיר, וקיבלו בכבוד גדול. ואמר רבנו לאנשי שלומנו, תנו כבוד לשר האלף. צריך לדעת שרבנו הייתה לו הערכה, הייתה לו אמונת חכמים, הייתה לו הערכה לחכמים, אף על פי שיש לו שיחות שהוא אמר שחידוש כמוהו לא היה מעולם, וכולם אצלו כקליפת השום. זה לא היה דיבורים של להתנגח במישהו, רק סיפר עובדות, מדרגות שקדוש ברוך הוא ברא בעולם, כל מיני מדרגות, וסיפר את מדרגתו. אבל שאר החכמים, הוא העריץ אותם והעריך אותם, והייתה לו אמונת חכמים גדולה, ידע שכולם, כולם, זה הכל כלים של הקדוש ברוך הוא לגילוי אלוקותו בעולם. אז הוא אמר לאנשי שלומנו, תנו כבוד לשר האלף. כך הוא קרא לאדמור מחב"ד. ולמשה חינקיס, אחד מהתומכים של רבנו, אחד מהעשירים, אמר רבנו, תן לו מתנה אגונה, איזה סכום גדול, תן לו צדקה לרב, לרבי מחב"ד. והוא נתן. אמר לו רבנו, לשר האלף נותנים סכום כזה, אתה לא מתבייש? אז הוא הוסיף, משה חינקיס, עוד סכום. אמר לו רבנו, מה איתך? לשר האלף נותנים סכום כזה, והוסיף סכום, אבל על הזמן. וזהו. אחרי זה רבנו ניגש אל האדמור מחב"ד, שאל אותו, זה נכון מה שמספרים עליכם, שיש לכם עשרות אלפים חסידים? ענה לו האדמור מחב"ד, יש לי חסידים שהם מלמדים בחידר, וכל אחד יש לו קופה של צדקה, שהקופה של צדקה הזאת הם מתרימים את ההורים, את התלמידים, ואחרי זה הם נותנים לו, לאדמור מחב"ד, את הצדקה הזאת. והנערים האלה בחדר, היות שהם נותנים את הצדקה בשבילי, מסתם הם לא היו מתנגדים עליי. זאת אומרת, זה שמספרים סיפורים, אתה שומע סיפורים, יש לך עשרות אלפים, זה הסיפורים שהחסידים אוהבים לעשות כל אחד על הרב שלו, לספר כמה הוא גדול, ונפח, אל תתרגש מזה, הוא אומר לרבנו, אבל האמת שיש לי הרבה חסידים פוטנציאליים, כל הילדים האלה בחדר, היות שהם מוספים לצדקה, אז הם לא...

וכאילו מה הסיבה ובשביל מה המחלוקת. אמר לו רבנו ז"ל, את פטרבורג עברת, אבל את פטר ברוך לא תעבור. מה הכוונה? בדרך של האדמו"ר מחב"ד לברסלב הוא עבר דרך העיר שקוראים לה פטרבורג. פטר בלעז זה דוד, פטרבורג זה שם עיר, אבל רבנו שיחק עם המילים, פטר זה דוד. אז אמר לו, את פטרבורג עברת, אבל את פטר ברוך, את דוד ברוך, הדוד שלו, אתה לא תצליח לעבור ולא תצליח עליו. למה? דוד ברוך היה קפדן גדול ותקיף בדעתו, וכשהוא נכנס למחלוקת עם מישהו, לך תצא ממנו. כי בעצמו רבנו בסוף היה לו מחלוקת איתו, והוא חלק על רבנו, וכמו שסיפרנו, הוא גם גלגל אותו במדרגות, כשרבנו היה אצלו, אם אתם זוכרים את הסיפור, שרבנו בא לבקר אותו, והוא שאל אותו, את רבנו, למה אתה נהנח? אמר רבנו, אני רוצה להגיע למדרגות של הצדיקים. אמר לו, כבר הגעת לצדיק הזה? רבנו אמר, לא, זה מזמן כבר עברתי. אז טוב, רבנו אמר, אתה תגיע רבי ברוך אמר, אתה תגיע למדרגות של זה וזה. אמר לו, זה גם כן עברתי מזמן. אמר לו, טוב, עוד מעט תגיע למדרגת של הסבא, בעל שם טוב. אמר לו, זה את הסבא, עברתי בגיל 13. הוא שמע את זה, רבי ברוך נתן לו דחיפה, עיף אותו מהמדרגות, גלגל אותו במדרגות. והוא אומר רבנו, שאם אמא שלו לא הייתה באה מהעולם העליון לציל אותו, הוא היה מתפרק במדרגות למטה.

שבת קודש, פרשת יתרו. בליל שבת קודש, כן, האורח של רבנו בשבת הזאת זה הרבי מחב"ד. בליל שבת קודש לא אמר רבנו זה על שום תורה, והיה בצוותא הדא עם הרב, והרבה מאנשי שלומנו גם כן אכלו אז לכבוד הרב אצל רבנו את הסעודה הגדולה. ובסעודת שחרית גם כן לא אמר רבנו ז"ל שום תורה, וכשגמרו סעודת שחרית של שבת וכבר ברכו ברכת המזון, אומר רבי נתן, והיינו סבורים להסתלק מהשולחן כנהוג, אחרי ברכת המזון כולם קמים, כל אחד הולך לביתו, אז ראו שרבנו ז"ל והרב מחב"ד יושבים על מקומם אחרי ברכת המזון ולא קמים, אז גם אנשי שלומנו ישבו ולא הלכו. ובתוך כך פתח רבנו ז"ל ואמר, כשרואים את עצמו עם הצדיק, אפילו כשאנו שומעים תורה מפיו, הוא גם כן דבר גדול מאוד. בוודאי שזוכים לשמוע מפיו תורה, היא מעלה יתרה. אבל גם כשאין שומעים תורה, הראייה לבד, שזוכים לראות את עצמו עם הצדיק, להיות עם הצדיק, גם כן טובה מאוד. ובתוך כך גילה רבנו ז"ל, המשיך את כל התורה, שזאת תורה בליקוטי מורן חלק ב' סימן עין ב'. בתוך דבריו, שנכנס באמירת התורה, ענה ואמר בצחות רבנו, הלו בתוך כך אני אומר תורה. תראו, הנה עוד דוגמה. רבנו מדבר, מדבר, מדבר.

לא יודע עדיין שיוצאת מפיו תורה. תורה, התורה שירדה לו עכשיו מלמעלה, הוא ככה מדבר, כאילו דרך אגב, ישבנו סעודה ראשונה לא דיברנו תורה, סעודה שנייה לא דיברנו תורה, סעודה שלישית בירכנו ברכת המזון, עומדים לקום, אז הוא תן לדבר על המצב הזה, זה לא נורא, בסדר, ראינו ביחד, ולא שמענו תורה, גם טוב, שרואים את הצדיק, זה גם טוב, אפילו שלא שומעים תורה, ופתאום מתחיל להתגלגל דיבורים, דיבורים, ורבנו בעצמו אומר, יו, אני בתוך כך שאני מדבר על זה, אני אומר תורה. הוא בעצמו מתפלל, שהנה, נופלת עכשיו תורה מלמעלה. היינו כי דרכו של רבנו זלה הייתה שהתחיל קודם לשיח קצת, ולא ידעו שמתחיל לומר תורה, ואחר כך זה בסוגריים כתוב, הגעה, ואחר כך בתוך שיחתו הקדושה נכנס לתורה עמוקה, וכן היה אצל כמה וכמה תורות ומעשיות גדולות שאמר וסיפר, ו... בסדר, בא להגעה הזאת, ככה הבין, אבל נראה לי שזה הדיבור של רבנו, שבתוך כך אמר, הלא אני אומר תורה, שפתאום הוא קלט שעכשיו נפתח לו, המעיינות של מעלה נפתחו, לגלות עוד איזה תורה, עוד איזה סוד גדול. ובתורה זו רבנו זל מדבר משרי אלפים, בדיוק מכוון על שר האלף, הרבי מחב"ד. וכן ממנהיג אמיתי של ישראל וגדולתו, אין שם בתוך התורה ואין דברים נפלאים מאוד. אחר כך, אחר שבת, נסע הרב והתפרדו באהבה גדולה, ורבנו ליווה אותו עד מחוץ לעיר.

יום ד' ג' באדר. נכנס רבי נתן אל רבנו ז"ל. ענה ואמר לו רבנו ז"ל בזו הלשון, בימים האלה לא היה ניחא לי כלל לחיות, לא בא לי יותר לחיות, נמאסו עליי החיים. באשר איך זה יכול להיות שזה כמה חודשים שאני רוצה לדעת משהו, מתגעגע לדעת איזה דבר, מתרוצץ לי בראש איזה רעיון, איזה סוד, איזה עניין, ואני לא מצליח להבין אותו. אז לא ניחא לי להיות בחיים, אז אין לי מה לעשות יותר פה בעולם. כי נודע לי דבר אחד, אך לא ידעתי את הדבר בתוך התורה. התגלה לו, הוא כבר יודע. הנה, התגלה לו כבר שכל, התגלה לו בנבואה. הוא קיבל דעת, קיבל את העניין. אבל אני לא יודע איך למצוא את זה בתוך התורה. והייתי מתגעגע לדעת זאת כמה חודשים. כי באמת, בוודאי, איך יכול להיות שיהיה דבר ולא יהיה כתוב בתורה? ועכשיו מצאתי את זה בתוך התורה. אבל כל אותם חודשים לא היה ניחא לי כלל לחיות יותר בעולם. למה רבנו אומר את זה? כי זה הולך מדרגות. העולם הזה זה מדרגה יותר נמוכה מהעולם הבא. השכל יותר נמוך. אז אם אני כבר כמה חודשים פה, אומר רבנו, ויש לי את ההבנה, רק אני עוד לא מצאתי אותה בתורה, זאת אומרת, הרמה פה, ברמה הזאת של העולם הזה, אני לא יכול להבין, ואז אני צריך לעלות לרמה של העולם הבא. זאת אומרת, להסתלק מהעולם, לצאת מהגוף, כדי לדעת ולהבין את הדבר הזה. לכן לא היה ניחא לי לחיות פה בעולם יותר. היה עדיף לי לצאת כדי להשיג את השכל החדש הזה שאי אפשר להשיג אותו. אבל סוף סוף מצאתי אותו מרומז בתורה, ועכשיו ניחא לי להיות פה בעולם. מתחילה היה סתום ממני מאוד הדבר הזה. ובאמת יש דברים שהם מרומזים ברמז באלמה. גם יש כמה הלכות על כל קוץ וקוץ של אותיות התורה. כמו שאמרו חז"ל, שעל כל קוץ וקוץ יש תילי תילים של הלכות. אפשר ללמוד תורה מכל רמז, מכל קוץ, מכל עניין. אבל עכשיו מצטיב מבואר בפירוש בתוך התורה. ולא גילה לי רבנו ז"ל בפרטיות ההשגה שהשיג אז, אומר רבי נתן. רק הסביר לי באופן כללי מה קרה. גם יש דברים שהם למעלה מהתורה. לא נכנסים לתוך אותיות התורה, והם השגות שהם למעלה מהתורה. וסיים, ומחמת זה, מחמת שנודע לו עניין הנעל, אתה ניחא לי החיים. כי אם כבר הייתי מסתלק מהעולם, אפילו אם הייתי זוכה לדע זאת שם, בעולם העליון, היו חושבים לי זאת לעולם הבא. אבל עכשיו אדרבה. העולם הבא זה המדרגה הבאה, ההבנה הבאה, השכל הבא שאדם משיג. אז רבנו אמר פה, שאם הוא לא היה משיג בעולם הזה את ההבנה שהוא רצה להבין איך זה בתוך התורה, אותו שכל שנפל לו, אז העולם הבא שלו היה, המדרגה הבאה שלו הייתה להבין את השכל הזה, זה היה העולם הבא. אבל עכשיו שאני מבין את זה בעולם הזה, אז העולם הבא שלי הוא השכל החדש שעדיין אני לא מבין. הכוונתו הייתה מבוארת שעכשיו שזכה לזה בזה העולם, אדרבה, יגיע לי עוד בשביל זה שכר מופלא בכפלי כפליים. אחר כך ענה ואמר, אנחנו איננו כלל מזה העולם של עכשיו. ומחמת זה אין העולם יכולים לסבול אותנו. למה רבנו הכניס לנו כל כך שכל, כל כך אמת, שאנחנו לא נגררים ולא נמשכים ולא מתערבבים
במוח של העולם, כי זה קשה מאוד. כשיש זרם וכולם עובדים על כולם, וזה לגיטימי לעבוד אחד על השני, לא קוראים לזה גנבות, לא קוראים לזה רמאות, לא קוראים לזה הונאה, קוראים לזה עבודה בעיניים. זה מילה יותר יפה, יותר עדינה, הפינות שלה מעוגלות. זה כאילו מחמאה, אתה חכם, הצלחת לעבוד עליו בעיניים. וכשיש דבר כזה, אז כל אחד נכנס לזה, אומר, מה, אני אפרייר, כולם עובדים עליי, אני לא אעבוד, כולם עושים את זה, אני לא אעשה. אז הוא נכנס לקטע הזה. אבל רבנו נכנס לנו כל כך אמת, שאנחנו לא יכולים לסבול את השקר. רבנו פתח לנו את העיניים לראות את הקדוש ברוך הוא בעיניים. כשאתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לרוץ אחרי כל הזבל הזה. לא יכול. אז אנחנו לא מזה העולם כלל של עכשיו, אומר רבנו. כולם בקטע הזה לבלוע את העולם, את התאוות, לבלוע, לבלוע, לבלוע. אנחנו לא בקטע, אנחנו מחוץ לזה. תלמידים של רבנו היו אנשים לא בני העולם הזה. כשרבנו אמר, אני אעשה אתכם בני העולם הבא, שהולכים עם הרגליים על כדור הארץ. אבל בני העולם הבא, לא סופרים את העולם. אין פה שום דבר ששווה להתאמץ עליו, שווה לריב עליו, שווה להילחם עליו. כלום, הכל חולף, כלום לא נשאר. תלמידי רבנו היו מבלים את ימיהם ביערות, בהתבודדות, דיבורים הקדוש ברוך הוא, לא ראו את העולם הזה בעיניים, דילגו על הכל, אין להם שכל. עסקו בעבודה הנצחית, בעבודה האמיתית. אז זה מה שרבנו אמר, אנחנו לא מבני העולם הזה, ומחמת זה אין העולם יכולים לסבול אותנו. זאת הסיבה שלא סובלים אותנו. אנחנו נראים משונים, אנחנו נראים לא נורמליים. מה, אתה לא נורמלי? אתה לא רואה שכולם רצים לשם? אתה לא רואה שכולם עושים את זה? כל הסטיקרים שאנחנו שומעים יום יום, שאם אתה לא בראש שלהם אתה לא חי. ורשות, היינו ראש ומנהיג, אומר רבנו, אין שייך לי כלל, אני לא מנהיג, ואין לי שום פוזה של מנהיג, ולא שום צורה של מנהיג, ואתם עדים שלי, אומר רבנו, עדים שלי, אתם עדים שלי, שלא ראיתם אצלי תנועה אחת של פוזה. אני, מה זה אמיתי, מה זה אותנטי, מה זה טבעי, אני זה אני, כמו שאתם רואים אותי, זה אני. אין לי שום הצגה, שום תנועה, שום חן של שקר. ואין לי, לא מגיע לי שום רשות בעולם הזה של עכשיו. ולהפך, זה חוכא ואטלולא ממש, זה בדיחה. לצחוק, מה שאתם רואים עכשיו, שאתם קוראים לי רבי, זה בדיחה, זה צחוק. וגם אותו המעט שיש לי, שאני המנהיג שלכם ויושב ומסביר וזה, זה נגד הטבע. אתם יודעים כמה זה קשה לי לשבת פה על הכיסא מולכם ולתת לכם תורה, כאילו אני הרבי שלכם? זה נגד הטבע שלי, שקפיתי את טבעי לזה. אשר מחמת זה יכול לבוא איזה דיבור ממני בתוך העולם.
כי צריך איזה מלכות, כדי שהדיבורים יצאו, אתה צריך להיות איזה מלכות שתהיה לך איזה פוזה. משהו ככה שיעשה רושם על האנשים כדי שהם יקבלו את הדברים. אז יש לי קצת משהו, כדי שאיזה דיבור ייכנס ממני בתוך העולם. אבל זה אני כופה את יצרי, לשחק כזה, לשחק אותם משהו כאילו. אבל אני לא כזה. זה נגד הטבע שלי. כפיתי את טבעי להיות כזה. אין לי שום רשות ושום מנהיגות. ואתם עדיין שאף פעם לא עשיתי איזה תנועה של מנהיג, אמר רבנו. אם לא היה זה המעט הרשות, אם זה הקצת, כשאני ראש לא היה, גם הדיבורים האלה שאני מדבר, לא היה יכול לצאת לעולם. ובאמת, אם לא היה דור כזה, אם היו הדברים שאני אומר, נאמרים בדורו של האריזל, או בדורו של רבי שמעון בר יוחאי, גם כן היה רעש גדול.

תודה למאזיני כל הנחל, תודה שהקשבתם לשיעור, שמברך את כולכם. תזכו להעיר ולהפיץ את אור רבנו בעולם, האור שיביא את הישועה לכל העולם. צריך להשתדל כמה שיכול כל אחד להפיץ את התורה של רבנו, שזה יגאל את העולם מגלותו.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

עננים. ואכלת כנפשך סובעך ואל כליך לא תיתן. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, תורה רנ"ז, התורה הזו רנ"ז פותחת בפסוק כי תבוא בכרם רעך, על פי מעשה וכולי, שהניחה לו אמו צוואה, שמי שאינו יכול לסובלו, לו יניחנו להיות אצלו, ואם לאו, יצטרך לעזר מהרחוקים, על הקרובים אצלו וכולי, בסוגריים, יתבהר במקום אחר. ככה פותחת התורה הזאת, שהתורה הזאת נאמרה על פי מעשה שהיה עם רבנו. מה אומר רבנו בתורה הזאת? שכשאוכל יותר מצורכו, זה המאכל מזיק לו. אם אדם אוכל יותר מהצורך שלו, לא רק שהמאכל לא מועיל לו, הוא גם מזיק לו. כי כל דבר יש לו שורש שיש לו חיות ממנו. כגון הסמים, הרפואות, יש להם חיות עם מה שאדם לוקח אותם לרפואה. וכן המאכלים, יש להם חיות מזה שאדם אוכל אותם, הוא מקבל חיות מהם. מזה יש חיות למאכלים, כמו רואים שאדם שהוא נצרך, שצריכים אותו, זה החיות שלו, יש לו חיות מזה. אותו דבר, מאכלים שאדם אוכל אותם כי הוא נצרך להם, זה נותן חיות למאכלים. אבל כשאדם, אז אם אדם אוכל אותם ויש לו חיות מהם, באמת הוא נצרך להם, הוא אוכל, כן, נפשך סובך לסבוע, וכשהוא מקבל חיות, זה החיות של המאכלים. וכשהוא אוכל יותר מצורכו, אין לזה המאכל ממי לקבל חיות מאחר שהאדם צריך אליו. המאכל הזה לא נצרך, האדם לא צריך את המאכל הזה והוא אוכל אותו, אז אין למאכל ממה לקבל חיות, כי לא צריכים אותו. והוא דומה כאילו יניחו האדם לתוך כלי, שבוודאי אינו מקבל חיות משם. עכשיו אותו מאכל שאדם אכל ואין בו חיות, המאכל מבקש לו חיות לחיות עצמו. ואז מה עושה המאכל? ואזי הוא מוציא החיות של האדם, והידי זה הוא מזיק לאדם. בגלל זה, מחמת זה, נצטרפין עמו, אפילו שאר המאכלים ומזיקים לו. כשהוא אוכל יותר מצורכו, והאכילה הזאת, האוכל הזה, שהוא עכשיו, אין צורך בו, אין לו חיות, ממה לאכול את עצמו, זה כמו כאילו שם אותו בתוך כלי, אז הוא מתחיל לקחת חיות מהאדם ולהזיק לו. וכשהוא מזיק לו, מצטרפים אליו כל המאכלים ומזיקים לו. וזה פירוש הפסוק, ואכלת כנפשך סובעך, לא יותר, תאכל כנפשך סובעך שתסבע, ואל כליך לא תיתן. מה זה כליך? כלי, שלא תאכל יותר מצורכך, שזה דומה כנותן לתוך הכלי, מאחר שאין צריך לו. אם אתה אוכל יותר מצורכך, מצורכך, כאילו שם את האוכל בתוך כלי, ואז האוכל מבקש מאיפה לנוק, הוא יונק מהחיות של האדם, מזיק לו. הדבר הנפלא הזה שרבנו גילה, פותח על פי מעשה, שהניחה לו אמו צוואה, שמי שאינו יכול לסובלו, לא יניחנו אצלו, ואם לאו, יצטרך לעזר מהרחוקים על הקרובים אצלו. אז מה המעשה שהיה? זה הצוואה שאמא של רבנו פעם אמרה לו, שאם יבוא מישהו שלא יכול לסבול אותו, שלא יניחנו אצלו. אז מסופר, מובא גם באשר בנחל, מעשה שמובא מכתב ידו של רבי אלתר מטפליקר, שהוא שמע את זה מרבר מהמלך ממטולצ'ין, שפעם רבנו בא לבקר את ההורים שלו בעיר מז'בוז'. כידוע רבנו גדל בעיר מז'בוז', בביתו של הבעל שם טוב. אז רבנו בא לבקר אותו, ובאה שם אישה אחת, וטבעה את רבנו, ועשה להכשיל את רבנו, ורבנו תכף מיד עלה לעגלה וברח מהעיר מז'בוז', עוד לפני שהוא הספיק להיפרד מההורים שלו, ואותה חצופה רצה אחרי העגלה. רבנו העיץ ובא לעגלה שייסע יותר מהר, ככה רבנו ניצל מאותה חצופה. פעם אחת רבנו ישב בחדר שלו לבד, ונכנס האח של אותה אישה, והיה בקלסתר פניו, היה ממש דומה לאותה אישה. רבנו לא דיבר איתו בכלל, ונכנסה הבת של רבנו, הוא ראה שרבנו עושה פרצופים, ככה מרגיש לא בנוח, כאילו הוא מבקש, תוציאו את האדם הזה מפה, לא נוח לי שהוא פה. אז מיד יצא עוד אל החוצה, וקרא אחד מאנשי שלומנו, והוא הוציא את האיש הזה מביתו. ובזה התקיים הצוואה, שאמא שרבנו עליה השלום השאירה לו, שמי שלא יכול לסובלו, לא יניחנו להיות אצלו. ואם לאו יצטרך לעזר מהרחוקים על הקרובים אצלו. ואז הוציאו אותו מהחדר של רבנו,
ואותו איש, אח של אותה אישה חצופה, כשהוא יצא מרבנו, הוא ראה איזה גוי שמוכר פירות, שהפירות עדיין לא היו רואים למאכל אדם. בגלל שהוא היה רעב מאוד, אכל הרבה פירות, קלקל את הקיבה שלו על ידי זה, ומאז מת מיד על הרחוב. אז הרבנו אחרי זה אמר, את העניין הזה, שאדם לא יאכל מאכל שהוא לא צריך אותו, לא יאכל אותו מכדי צורכו, מקום אחר רבנו אמר גם שאדם לא יאכל פרי בוסר, כי גם זה מזיק. אלא, אדם צריך לאכול כנפשך סובעך, ובזה הוא נותן חיות למאכלים, ונותן חיות לעצמו. והשם שהקדוש ברוך הוא ישמור כל עם ישראל שתמיד יהיו בריאים, ומי שצריך רפואה, שיזכה רפואה שלמה, לחיים ארוכים ולבריאות איתנה, אמן כן יהי רצון.

אמר רבי סימון, כשם שהקורבנות מחפרים, כך הבגדים מחפרים. נתנן, שכתוב במשנה, כהן גדול משמש בשמונה כלים, והעדיות בארבעה, בקטונת ובמכנסיים, במצנפת ובאבנת. מוסיף עליו כהן גדול, חושן ואפוד ומעיל וציץ. ומה מחפר כל בגד של, של הכהנים? קטונת לחפר על לבושי כליים, מכנסיים לחפר על גילוי עריות, מצנפת לחפר על גסות הרוח, אבנת שומרים על הקמנים שבלב, על הקמומיות, חוסר אמונה, ושומרים על הגנבים, חושן לחפר על מתי דינים, אפוד לחפר על עובדי עבודת כחבים, ציץ יש אומרים על הזפנים ויש אומרים על המגטפים. הבגדים שהכהן הגדול היה לובש ומחפרים את האבונות של עם ישראל, אז בתוך המשכן, בתוך מקום הקדושה, עצם לבישת הבגדים של הכהן הגדול, כמו שציווה הקדוש ברוך הוא, עצם זה, בזה היה מעלה כפרה לפני הקדוש ברוך הוא. והצדיקים הקדושים הולכים בדרך הזאת, מקימים משכן, מקימים מקדש, הקדוש ברוך הוא ימחול לאבונות עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יקבל את עם ישראל באהבה. אומר רבנו, בקוטי מורן, תורה ד', ואיש חכם יחפרנה. חמתו של הקדוש ברוך הוא, שיש כעס בעולם, חס ושלום, זה בשביל המלכות שהשפיל על ידי אבונותיו, על ידי חס ושלום שאדם עושה אבונות, הוא משפיל כביכול את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שעושה אבון, הוא שכח שהקדוש ברוך הוא מלך, הקדוש ברוך הוא עומד עליו ורואה את כל מעשיו. כאילו חס ושלום לא רואים את הקדוש ברוך הוא, זה השפלה של המלכות של השם. אז חס ושלום יש כעס בעולם, כמו אחר מעשה העגל. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא רצה להביא עונש על עם ישראל. ואיש חכם יכפרנה. מה זה איש חכם יכפרנה? חכם זה מבחינת תמיד חכם, מבחינת משה. הוא יכפר, הוא יביא כפרה. כמו שכתוב, עובר על פשע לשארית, הוא מחזה למי שמשים עצמו כשיריים. אז משה רבנו, ששם עצמו כשיריים, הוא נקרא איש חכם. כתוב, האיש משה ענב מאוד מכל האדם, וכתוב, החוכמה מאין תימצא, חוכמה באה מהענבה. בכוח הענבה הזאת, יש להם תמיד חכם לחפר, שזה ואיש חכם יחפרנה. ולכן, אומר רבנו, כשהתפעל משה על חטא העגל, הוא אמר, אם תישא חטאתם, ועם עין מכן הנה. אומר רבנו, באיזה כוח משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא לבקש, כביכול, בעזות כזאת, ריבונו של עולם, תמחול לעם ישראל, ואם לא, מכן הנה מספרך שכתבת. באיזה כוח משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אז אומר רבנו, זה מן הנמנע, כשאדם שומע שמספרים שפחו, שיבוא לו גדלות, איך לא ייכנס בו גאווה, כשמספרים לו כמה הוא טוב, כמה הוא מוצלח. קל וחומר, כל שכן, כשמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא משבח ומפאר את האדם, בוודאי מן הנמנע שלא יבוא לו איזה גדלות, מן הסתם יבוא לו גאווה. אבל צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותיו. אדם שזוכה לבטא את כל הרגשות שלו והחומריות שלו לגמרי, אז הוא יכול לשמוע שפחו ולא יבוא לו שום גדלות. ומי זכה לזה? משה רבנו, שכתוב בתורה, מדבר השם משה, ויאמר השם משה, וישראל קוראים כל יום בתורה שפחו של משה. הוא בעצמו מספר להם שבחיו, ולא היה למשה שום התפארות וגדלות מזה. כמו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד, משה רבנו בעצמו כתב על עצמו, והאיש משה ענב מאוד. אז בכוח הזה, בכוח הענבה של משה רבנו, איש חכם יחפרנה, בכוח הזה הוא בא לקדוש ברוך הוא, וביקש יחפר לעם ישראל על אבון העגל. וזה מה שכתוב בהמשך, ועם עין, מכן הנה מספריך, אם אתה לא תמחול לעם ישראל, או תיסח את הטעם, בזה אתה מראה לי שאם אין לי ועם עין, אין לי ענבה, אין לי כל כך עניבות, שנוכל לחפר על ידי זה את אבון העגל. לכן, מבקש ממך ריבונו של עולם, של עולם, מכן הנה מספריך, למה שאני לא אקשל בגדלות, מכיוון שאדם לא יכול לשמוע שמשבחים אותו, ולא יבוא לגדלות, וכל שכן כשהקדוש ברוך הוא משבח אותו, משה אומר רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מוכל לעם ישראל, אתה מראה שאני לא מדרגת שלמות הענבה. אתה מראה שאני לא יכול לחפר את האבונות, אז זה מראה שאין לי שלמות הענבה, כי איש חכם יחפרנה. ולכן, בקש ממך, הקדוש ברוך הוא, מכן הנה מספרך, אשר כתבת, שכתוב, עובר על פשע, לשארית נחלתו, חזל אומרים למי שמשים עצמו כשיריים, שזה משה רבנו שזכה, לשלמות הענבה, ובזכות זה, לחפר על עם ישראל, על אבון העגל. ראיתי בשם הארי הקדוש, משאר הפסוקים, ככה הוא כותב, ודע כי נוח היה משה, ולא רצה להתפעל לבני דורו, לפני שהגיע מבול, הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, שהוא מביא מבול, ונוח לא רצה להתפעל לבני דורו, כמו שאמרו חזל על הפסוק, כי מי נוח זאת לי, כי הוא גרם שיבואו מהמבול, ולכן נקראו על שמו מי נוח, למה נקרא מבול מי נוח, על שם נוח, כי הוא גרם
שיבואו מהמבול בגלל שהוא לא רצה להתפלל לבני דורו. ואומנם, אף על פי שלא התפלל עליהם, עם כל זה, בזכותו נתלה להם קוף חף שנה, הגזרה התעכבה 120 שנה, אולי יחזרו בתשובה כמעניין שנותיו של משה רבנו. למה דווקא 120 שנה? כמעניין שנותיו של משה רבנו, וזה שאמר הכתוב, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. ובשגם זה אבל, וזה משה כנודע, לכן משה רבנו חי 120 שנה, זה כנגד ה-120 שנה שהקדוש ברוך הוא בזכות נוח, לא הביא את המבול 120 שנה. אז משה רבנו חזר שוב, נשמת נוח חזרה שוב בנשמת משה רבנו לתקן את מה שנוח לא רצה להתפלל על בני דורו שהקדוש ברוך הוא לא יביא עליהם מבול. אז עכשיו משה רבנו חזר שוב לעולם, מסר נפש של עם ישראל. חזן אומרים שמשה רבנו נעמד בתפילה והיכל משה שאחזתו אכילו. מה זה אכילו? אש של עצמות, כבר קיבל קדחת, כבר קיבל חום מרוב שהוא התאמץ בתפילה בשביל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יחפר להם עוון העגל, ובזה הוא תיקם את מה שנוח לא יתפלל על בני דורו שלא יביא עליהם המבול. ומשה רבנו שזכה כזאת מדרגת הענבה עליו, הוא יכול לכתוב על עצמו, והאיש משה ענב מאוד. חזל אומרים, מאיפה לומדים שפתגם הידוע בקצת שפחו של אדם בפניו, שלא אומרים את כל השבח של אדם בפניו, לומדים את זה מנוח. אמר רבי ירמיה בן אלעזר, מקצת שפחו של אדם אומרים בפניו, וכולו שלא בפניו. מאיפה לומדים מקצת שפחו בפניו? דכתיב, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. שהקדוש ברוך הוא דיבר עם נוח, אמר לו, כי אותך ראיתי צדיק, כולו שלא בפניו. מאיפה לומדים שאת כל השבח לא אומרים בפני האדם? שכתוב, ונוח יצדיק תמים היה בדורותיו. הקדוש ברוך הוא הוסיף את המילה תמים, לא בפני נוח. פה לומדים שלא אומרים את כל שבחו של אדם בפניו. מה זה אפשר לומר, נוח יצדיק תמים היה בדורותיו? מתי תמים? בדורותיו, בהמשך הדורות, כשיבוא נוח במשמת משה רבנו, והוא יתקן את זה שנוח לא רצה להתפלל לבני דורו, ומשה רבנו יתפלל ויתאמץ וימסור נפשו בתפילה שהקדוש ברוך הוא ימחול לעם ישראל, אז זה תמים בדורותיו, בדורות של משה רבנו, שנוח יבוא שוב בנשמת משה רבנו, ואז זה תמים שהוא זכה לשלמות הענבה. אז משה רבנו שזכה לשלמות הענבה יכל לכתוב על עצמו, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם. ובזה תשובה לכל אלו שלא מבינים איך רבנו הקדוש רבנו נחמן פגר זכותו תגן עלינו, אמר על עצמו, כל הצדיקים עליי כקליפת השום, ועוד ועוד שבחים. מי שמסתכל בחיים מאורן רואה שבחים נפלאים שרבנו אמר על עצמו, והמפורסם שרבנו אמר על עצמו, חידוש כמוני לא היה בעולם. וזה אפשר להבין איך רבנו אמר על עצמו כאלו שבחים, כמו משה רבנו שהוא זכה לתכלית הענבה, הענבה בשלמות, עד שהוא יכל אמר על עצמו את כל השבחים שבעולם ולא נכנס בו שום גאווה. זה הגדולתם של הצדיקים האמיתיים, גדולת רבנו הקדוש, רבנו נחמן פגה. זאת הגענו שבזרד השם נזכה להגיע למדגות הקדושות האלו, אמן ואמן.

פרשת יתרו, תורה אומרת, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. חז"ל אומרים, והאלוהים יעננו בקול, בקולו של משה. יש פה חיזוק גדול מעניין של אמונת חכמים, שהקדוש ברוך הוא דיבר בקולו של משה, לדעת ולהאמין שצדיק האמת מדבר, לקדוש ברוך הוא מדבר, לדעת שאין לערער על דבריו כי הוא זה, גם דברים שלא נראים לנו הגיונים, לא מובנים. בוא ניקח דוגמה, שפעם סיפרו לרבנו שהמדענים חולקים זה עם זה. כת אחת אומרת שהגלגלים חוזרים, מסובבים והולכים, וכת אחת אומרת שהגלגלים עומדים במקומה והארץ מסבבת וחוזרת, זה שהכדור לא נופל מחמת המהירות. והם לוקחים דוגמה שהם לוקחים כוס עם מים, מסובבים אותה במהירות מאוד גדולה, אפילו טיפה לא טיפול לארץ. הם טוענים שהארץ מסובבת במהירות גדולה והעולם מאוד גדולה, ולכן העולם לא נופל. ורבנו אמר שזה לא ככה, רק האמת הוא כדעה הראשונה, שהארץ לעולם עומדת ולא מסתובבת, שכדור הארץ לא מסתובב. כידוע, המדענים, המחקרים, הביאו ראיות הפוך, אבל הנה רואים דבר שרבנו אמר, צריכים לקבל אותו בתמימות ופשיטות, כי מה שרבנו אומר, הכל אמת לאמיתה, כל אמת לאמיתה, הכל דבר השם. קדוש ברוך הוא היה מדבר מגרונו, כי משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. בקולו של משה, בקולו של צדיק האמת.

מעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, זה השם שנזכה לדיבורים טובים. התורה הקדושה בפרשת חוקת אומרת, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה, שציווה השם לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה העול. הקדוש ברוך הוא מצווה, בני ישראל שיקחו פרה אדומה, שתהיה תמימה, בלי מום, שלא עליה עול. רש"י הקדוש מפרש, לפי שהשטן ואומות העולם מונן את ישראל לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה? לפיכך כתב בחוקה, גזירה מלפניי, אין לך רשות לערער אחריה. לכאורה, מה אכפת לנו שהשטן ואומות העולם אומרים, מה המצווה, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה? ובסוף, רש"י מפרש, אין לך רשות לערער אחריה. אם זה מדובר על אומות העולם, מה זה ההוראה לעם ישראל? שאין לך רשות לערער אחריה. אלא בעזרת השם אפשר לומר, יש פה יסוד גדול, התורה הקדושה מלמדת את עם ישראל, שנבין שהשטן ואומות העולם, הם חיים בתוך הטבע, בגשמיות, בקושיות על הקדוש ברוך הוא, אומרים מה הטעם יש במצוות, כל דבר יש להם שאלות, כמו שמראש היה רגיל לומר על הפסוק, למה יאמרו הגויים? למה? מי אומר למה? מי שואל שאלות זה הגויים, כי הם חיים בלי אמונה. זה קושיות של הגויים, השאלות שלהם, מה הטעם במצוות, עלולים להיכנס בנו עם ישראל, וזה שרש"י מפרש שהשטן ואומות העולם, מונעים את ישראל לומר מה המצווה הזאת, כי הם משפיעים את הכפירות שלהם בתוך עם ישראל. והתורה מזהירה אותנו, אתם עם ישראל, אין לכם רשות לערער אחריה. אל תערער אפילו בקושיות שהשטן ואומות העולם מכניסים בכם. אפילו לא תעביר אותם למחשבה, כמו שרבנו אומר בספר המידות. אל תיכנס עם פיתויך בתואם וניתן. למה אל תיכנס עם עץ הרע במסע ומתן? כי בסוף הוא יפיל אותך. אל תיכנס בקושיות והסברים, כי בסוף הוא יפיל אותך. כמו שרבנו סיפר במעשה חכם ותם, שהחכם כל כך נכנס בחוכמות, עד שכל, על כל מה שדיברו אותו היה לו קושיות וספקות. וזה היה נשמע קושיות רציניות של אדם חכם ומשכיל, ועד רבה החוכמות שלו הפילו אותו מדחי אל דחי. התשובה ואמר שאין מלך שקפה בקדוש ברוך הוא, כראו שקיבל שליחות מהמלך, אז הוא אמר לשליח, ראית את המלך? עד כדי כך הוא יידרדר בחוכמות שלו, כי החוכמות יכולים להביא את האדם במקום הכי נמוך. כל מצווה ומצווה הוא חושב מה הטעם שלה, למה הקדוש ברוך הוא ציווה את המצווה הזאת, שזה לא מתאים לו, הוא יעבור על המצווה, הוא לא יקיים את המצווה. הערעורים בקושיות האלו, ולהבין את הקדוש ברוך הוא, יכולים להפיל את האדם יותר ויותר למטה. וזה מה שכתוב בפרה אדומה, זאת חוקת התורה. התורה הקדושה לא כתבה זאת חוקת הפרה, אלא זאת חוקת התורה, חוקה של כל התורה כולה, שנבין שזה יסוד של כל התורה כולה. שנבין שאדם שהוא ילוד אישה, הוא מוגבל, כרוך עם חומר, עם הגוף. אין לו יכולת להבין באמת טעמי המצוות, כי לגדולתו אין חקר. כמו שבפרה אדומה, אנחנו אפילו לא מנסים להבין את הטעם שלה, למה אין לנו אפילו קצה חוץ, שמענו להתחיל לחקור ולהבין את טעם המצווה, המצווה הזאת ששלמה המלך אמר עליה, אמרתי ורחוקה ממני. כמו שמפרה אדומה, אתה לא מנסה גם כל המצווה, אל תתחיל לחקור, להתקיים אותם בתמימות ופשיטות. חכמינו הקדושים אומרים על הפסוק שאמר שלמה, כל זה ניסיתי בחוכמה, שלמה המלך אמר, לא הנחתי חוכמה בעולם שלא עמדתי עליה. וכיוון שהגעתי לפרשת פרה אדומה, אמרתי יחכמה והיא רחוקה. אפשר אולי להסביר, שלמה המלך החכם מכל אדם, אומר, לא הנחתי חוכמה בעולם שלא עמדתי עליה. כיוון שהוא הגיע לפרשת פרה אדומה הזו, הוא הבין שכל טעמי התורה שהוא השיג עד היום, הכל הוא מהצד שלנו, מההבנה שלנו, כי את הקדוש ברוך הוא בעצמו אי אפשר להבין, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אי אפשר להבין, גדולתו יתברך. מה שראינו של גדולי ישראל, מוני המצוות, ניסו להסביר טעמי המצוות,
הכל היה בשביל לחנך אותנו, לגרום לנו שנקיים את המצוות. כמו שספר החינוך אומר במצוות פרה אדומה, על המצווה הזאת הוא אומר, זה הלשון שלו, אף על פי שמלאני ליבי לכתוב רמזים מטעמי המצוות שקדמו הצד הפשט עם ההתנצלות שהמלאכה לחנך בבני, בני והנערים חבריו ישמרם האל, הוא אומר

רבנו אמר בפירוש בשיחות הר"ן ק"א, אין צריכים שום חוכמות בעבודת הבורא יתברך, רק תמימות ופשיטות ואמונה. ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל, כי השם יתברך ברוך הוא בוודאי גבוה מן הכל, והוא יתברך הוא פשוט בתכלית הפשיטות. זה אתה, שאתה הולך עם פשיטות, אני נדבק בקדוש ברוך הוא שהוא פשוט בתכלית הפשיטות. רבנו בעצמו, רבי נתן מספר שרבנו בעצמו התנהג בצורה כזו של פשיטות ותמימות, לא רק ציווה אותנו, שבימי ילדותו היה לוקח איזה מטבעות, היה פורט אותם, נכנס דרך החלון בית הכנסת, פותח את הספר שערי ציון, אומר לשם ייחוד לפני עשייה מצווה, לוקח פרוטה, שם בצדקה, לוקח את הקופה שמתן בסתר, היה שם בפנים, אחר כך שיחק את עצמו, כאילו מסייח לעתום מהמצווה, ועוד פעם חוזר אומר לשם ייחוד, ועוד פעם שם פרוטה ככה, בתמימות ופשיטות, אמר עוד פעם תעשי מייחוד ועוד פעם שם פרוטה לצדקה. מה בפשיטות שרוצה הקדוש ברוך הוא לעשות לך נחל, לקיים הרבה מצוות, אז הנה אני שם עוד פרוטה לצדקה, עוד פרוטה לצדקה. ככה הייתה דרכו של רבנו, על פי שרבנו היה חכם גדול, מופלג מאוד, אבל כן הוא לא השתמש בשום חוכמה, אהבת השם, היה נוהג לעשות הכל בתמימות ופשיטות גמור, לימוד תורה הרבה, מצוות מעשיות, ריבוי תפילות ובקשות, ריבוי התבודדות. וזה היה עיקר חוכמתו הגדולה, כי מעוצם הפלגת חוכמתו זכה תכף לחוכמה זו שנצריכים שום חוכמה כלל בעבודת השם, כי זה עיקר החוכמה הגדולה מן הכל שלא להיות שום חכם בעבודת השם, רק בתמימות ובשיתות בלי שום חוכמות כלל. ככה רבנו רצה שכל ההתנהגות שלנו תהיה בתמימות ובשיתות, באהבה לשם, בנועם. כי מי שיודע בחוכמות נופל לכפירות בסופו של דבר, בסוף לא מקיים כלום. כמו שרבנו אומר בלכותי מורן תניאנה, תורה י"ב, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו יוכל ליפול בטעותים, מכשלות רבים, ולבוא לידי רעות גדלות חד ושלום. ועיקר היהדות ללך בתמימות ופשיטות, בלי שום חוכמות, אלא מה, אלא כל מה שהוא עושה, יסתכל שיש שם השם יתברך, ובלי להשגיח כלל כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו, פשוט שאדם כמעט חלתי אל השמיים, כל מה שאתה עושה, יש בזה כבוד השם, אתה עושה, ואם אין כבוד השם, אתה לא עושה. וכך רבנו רצה, שנלך בתמימות ופשיטות, נראה מי שרצון השם נעשה, אין רצון השם לא נעשה, לא חקירות, לחקור את הקדוש ברוך הוא. אף שראינו מגדולי ישראל, בדורות קודמים, שלחו וכתבו בדרך זה של חקירות, רבנו אפילו את הספרים האלו של חקירות התנגד שילמדו, אפילו שזה היו גדולי תורה, רבי נתן כותב על הגדולים ששגו בזה שנטו קצת אחרי דרכי החקירה, אמר שהם טעו בזה, ועל זה נאמר, השם במשפט יבוא עם זקני עמה ושריו, שכתוב בישעיה, שהשם ישפוט את זקני עמה ושריו, זה מדובר על אותם גדולים שנטו אחר דרכי החקירה. כל כך חמור החקירה לחקור, הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, אלא אדם צריך להיות תמים, בתמימות לעשות אותו לשם. כמו מצווה, זה מצוות פרה אדומה, צריכה להיות תמימה, פרה תמימה שלא עלה על העול, כי הקושיות האלו ששמים את המוח של האדם, זה בשבילו עול, יש לו מבול בראש של קושיות על הקדוש ברוך הוא. צריך להיות תמים, שלם, כמו פרה אדומה, שלא עלה על העול. וזה מה שאמרו חז"ל, שהפרה התמימה באה לחפר על מעשה העגל, מעשה העגל היה כולו חוכמות, כמו שחז"ל אומרים, באו עם ישראל ואמרו, והאיש משה לא ידענו מה היה לו, השטן הראה להם בדמיון, מתנתו של משה רבנו פורחת באוויר, הכניס בהם חוכמות, כמו שאמרו חז"ל, והיה הרעם כי בושש משה, אל תקרא בושש, אלא באו שש, צריכים להתחכם, עבר הזמן, איפה משה רבנו? מה היה? בשעה שעלה משה למרום, אמר להם בסוף 40, בתחילת שש אני בא, בתחילת שעה שישית, וכבר הקדים השטן והגיע לסוף 40 יום, בא השטן וערבב את העולם, אמר להם משה רבכם הכנו, אמרו לו עלה למרום, אמר להם בא שש, בא כבר שעה שישית ולא השגיחו עליו, מת ולא השגיחו עליו, הראה להם את דמות מיטתו, ואז הם הצביעו על המיטה ואמרו, כי זה משה האיש. אז בא השטן לעם ישראל, בתואם ונטען, ולפני שהגיע שישית, משה רבכם הכנו, איפה משה? וכך מחוכמה לחוכמה, אשר ראה להם מיטתו, ואמר להם, באה השעה השישית כבר, כך הכניס אותם מחקירות לחקירות.

לראות עד שאמרו לאהרון, תעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אז ככה השטן ומות העולם מנסים להכניס את הכפירה שלהם בעם ישראל, מכניסים חקירות בעם ישראל, מה טעם למצווה הזאת, מה טעם המצווה הזאת, משה רבכם הכנו, איפה הצדיק שלכם? מכניסים להם קושיות גם על הצדיק, כך מפילים את האדם מחקירה לחקירה עד שחייב שלום וכופר בקדוש ברוך הוא. הנה, השטן מראה לעם ישראל שמשה רבנו נפטר כביכול. איך עם ישראל הגיעו לעשות אלוהים אחרים? טוב, משה רבנו נפטר, תקבלו מנהיג אחר, אבל איך הם הגיעו להגיד לאהרון שיעשה להם אלוהים אחרים? אלא השטן יכניס בהם חוכמות, חוכמה לחוכמה, מחקירה לחקירה, עד שאמרו אין מלך. ראיתם את המלך? ואז ביקשו להם אלוהים אחרים, באו לאהרון, אמר תעשה לנו אלוהים. וזה בא הפרה אדומה לחפר, כשחזל אומרים תבוא אימה ותקנח את צורת בנה, היא באה לחפר על מעשה העגל, על הכפירה, שהכפירה באה מחוסר התמימות, מהחוכמות, מחקירה ועוד חקירה, מזה באה הכפירה בקדוש ברוך הוא, וזה באה הפרה אדומה, תמימה, שלמה, לתקן, שנאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, וזה עיקר התארה. זה אדם שרוצה לזכות את הרד, צריך להתחזק באמונת נימה בקדוש ברוך הוא. אבל זה השם שנזכה ללכת בדרך רבנו הקדוש, בתמימות ובפשיטות, שנקיים את התורה באמת, נזכה לקיים את המצוות בשמחה עצומה, אמן כן יהי רצון.

שלום לכולם, לכל המזרים היקרים, לכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שרינו בטוב חלקנו. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה עם הרב עופר שלמה גיסין. נאחל לכולם שחזנה עריבה, ונשתמע לאחר התוכנית בעזרת השם יתברך. כל טוב ושלום, שלום לכולם.

0: ערב טוב. הזכרנו פה כבר כמה פעמים שיש שתי מערכות של אמונה שכל אדם ואדם צריך שיהיה לו, ולכל אדם בדרך כלל יש, ועל זה בעצם מושתת הסדר החברתי שאנשים יכולים לחיות ביחד. אמונה אחת זה אמונה בערכים, והאמונה השנייה זה אמונה שנכנה אותה בשם אמונה במערכת, אמונה בבעלי סמכות. כלומר, האמונה הראשונה שיש לכל אדם בתוך החברה כמו שאנחנו חיים בה היום, זה האמונה שיש פר ולא פר, האמונה שהיא מושרשת בליבות האנשים, שכל תהליך בחברה, אם זה תהליך כלכלי או חברתי או משפחתי, הוא צריך להתנהג באופן הוגן, ואם זה לא הוגן אז מתקוממים נגד זה. העניין הזה שרוב האנשים מסכימים א' שהכל צריך להיות בהגינות, וב' גם יש להם פחות או יותר אותו מושג מה נקרא, איך מגדירים הגינות, מאפשרת לאנשים לחיות בלי שליד כל אחד יהיה שוטר או מאבטח. האמונה השנייה זה אמונה בבעלי סמכות, מהגננת דרך המורה בבית הספר היסודי, המורים בבית הספר התיכון, המפקדים בצבא, ההורים כמובן, וכמובן האמונה בבעלי הסמכות מטעם הממשלה. ברגע שאחת מהאמונות האלה מופרת, האדם הופך להיות או חולה או פושע, ואז החברה מתוך האמונה שלה במושגי ההגינות שלה היא מנטרלת אותו, שהוא לא יפריע. שתי האמונות האלה הם האמונות שביהדות מכונות בשם אמונה בבורא ואמונה אמונת חכמים. האמונה בבורא זה האמונה שהעולם מונהג על ידי כוח שהוא יותר גדול, יותר חזק ויותר חשוב מכולנו. הוא הטוב בעצמו והוא גם קובע מה טוב. מפני שברוב כל הדתות ובעיקר ביהדות האמונה הזאת יש לה גם השלכות לגבי קיום רצונו של הבורא בדברים שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, נוצרה היום מכבסת מילים שבמקום להגיד אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יש מילים אחרות: מאמין במוסר האנושי, ברוח האדם. היום יש סגנון חדש, ביטוי חדש, מאמין ביקום. שתי האמונות האלה הן מאוד מאוד חשובות. מה שאני רוצה להגיד שלכל אדם יש את זה, רק הוא לא קורא לזה בשמות שהיהדות קוראת להן בשמות האלה. אבל במציאות גם אדם דתי סטנדרטי, האמונה שלו בבורא זה אמונה בערכים עליונים שהם יותר גדולים ממני ומחייבים אותי ואת כולם, שזה נקרא האמונה בהגינות, במוסר. והאמונה השנייה זה אמונה בסמכות, שבאופן טבעי הוא גדל בחברה שבעלי הסמכות בה הם רבנים מהעבר או מההווה, ולכן הוא שומע לכולם. אם המטרה של הסדר החברתי הוא רק חיה ותן לחיות ותן לכולם לעשות כסף בשקט בלי הפרעות, אז זה מספיק. אבל האדם שומר המצוות זה לא מספיק, מפני שזה שהוא מציית בליבו לאמונה בבורא או שהוא מאמין בחכמים, זה לא עוזר לו שום דבר, כי התורה מצווה עליו להיות אדם יותר טוב ממה שהוא בדרך כלל. הוא צריך לעבוד. הזכרנו פעם שעברה, במקום שהחיים יעבור עליו, הוא צריך לעבור את החיים, הוא צריך לקפוץ, לחתור, יש דרך ללכת. כאן נכנסת האמונה השלישית. חוץ מאמונה בבורא ואמונת חכמים, יש אמונה שלישית שמאוד מאוד חשובה, והיא האמונה בעצמך. ועל זה אנחנו נדבר היום. אבל קודם נראה איך אנחנו לומדים את זה מפרשת השבוע. ואחר כך נדבר על העניין הזה של אמונה בעצמך, מה זה אומר, איך מגיעים לזה וכן הלאה. כשאנחנו מסתכלים על הסיפורים של גלות מצרים ויציאת מצרים שאנחנו קוראים אותם כרגע בפרשיות השבוע, כאשר השבוע היא פרשת וארא, שהיא הפרשה השנייה מתוך סדרת הפרשיות שמספרות על גלות מצרים, יציאת מצרים ומתן תורה. כשאנחנו מסתכלים בפרשיות, הן פרשיות כמובן מאוד מאוד דרמטיות בתולדות עם ישראל. הירידה לגלות הייתה מאוד מאוד דרמטית, השהייה בגלות הייתה מאוד מאוד דרמטית, והשאירה חותם בעם ישראל, חותם כבד. חז"ל מכנים את זה שהם ירדו ל-49 שערי טומאה. במילים שלנו, הם היו על הפנים, אבל על הפנים זה understatement. זה, אין יותר מזה. ואחר כך הם היו צריכים לעבור גאולה מתוך העבדות, שעל זה אולי בעזרת השם נדבר בשבוע הבא, עד כמה קל להוציא אנשים מהגלות, אבל כמה קשה להוציא את הגלות מתוך האנשים. זה דבר לא פשוט בכלל. והם עבדו על זה עבודה מאוד מסודרת, במה שהיום אנחנו מכנים בשם ספירת העומר. אבל ראוי מאוד להתבונן בכל הנקודות האלה של הגלות והגאולה, מפני שאפשר ללמוד מהם, כל אחד יכול ללמוד מזה על עצמו, כמו שדיברנו בפעם שעברה, שזוהי דרכו של הבעל שם טוב בלימוד התורה, באופן כזה שכל אחד ימצא בזה עצות לעצמו. אחת הנקודות המעניינות מאוד, מי שמסתכל בפסוקים רואים, למשה רבנו היה מאוד חשוב לדעת ולהיות בטוח שעם ישראל יאמין בנבואה שלו. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, אומר משה, והן לא יאמינו לי. אחר כך הוא אומר לו, וכי יאמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אחרי כן משה מגיע, מדבר עם העם, כתוב, ויאמן העם ויקדו וישתחוו. או, ברוך השם, הם האמינו. והקדוש ברוך הוא נתן לו כל מיני שיטות ודרכים של מופתים וכולי, כדי לגרום להם להאמין, והם האמינו. אבל כאן, בתחילת פרשת השבוע, יש שוב משבר. מפני שקראנו בסוף פרשת שמות, שכאשר משה מגיע בפעם הראשונה לפרעו ואומר לו, שלח את עמי, פרעו אומר לו, מי השם אשר אשמע בקולו, ומכביד את העבודה על האנשים. עד היום הם קיבלו תבן והיו צריכים לעשות מזה לבנים. עכשיו גם לא נותנים להם תבן. שוטרי בני ישראל באים להתלונן לפני פרעו, אומר, מה אתה עושה? הוא כבר כתוב בפסוקים לפני כן שהוא אמר לאנשיו, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. יש להם כנראה יותר מדי זמן פנוי. הגיע משה הזה, מבלבל להם את הראש עם רעיונות על גאולה, שיהיה להם יותר קשה. הם באים לצעוק, והוא אומר להם, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם אמורים נלכה לעבוד לאלוקינו. בקיצור, הוא אומר להם, יש לכם יותר מדי זמן. הם רואים שהם לא הועילו, הם באים למשה, עמדו ניצבים לפני משה בחוצפה. חז"ל אומרים שזה היו דתן ואבירם, שאחר כך חלקו על משה במדבר יחד עם קורח. אומרים לו, מה זה? תראה מה עשית. אמרת שבאת לגאול אותנו, עכשיו נהיה יותר גרוע. משה אפילו לא עונה להם. הוא הולך לקדוש ברוך הוא, אומר לו, למה הריאות על העם הזה? ככה נגמרת פרשת שמות, ואז מתחילה הפרשה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שחז"ל פירשו את זה, חבל על דעבדים ולא משתכחים, חבל על אלה שהלכו וכבר אי אפשר למצוא כמוהם, אברהם, יצחק ויעקב. לא התגליתי להם בהתגלות כל כך גדולה כמו שהתגליתי לך, ואתה על הבעיה הראשונה אתה צועק למה הריאות על העם הזה. אבל לא על הנקודה הזאת אני רוצה לדבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו ככה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובמשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. אלה דברי הקדוש ברוך הוא שאומר למשה להגיד לעם ישראל. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. יש פתאום בעיה באמונה. למרות שהקדוש ברוך הוא הקדיש מאמר מיוחד שאומר למשה להגיד, אחרי המשבר הראשון. הוא כבר אמר את כל זה. הוא שלח את משה להגיד להם, שמעתי את צעקתכם ואני הולך לגאול אתכם. אבל קרה מה שקרה, ויש משבר, מפני שהם, העבודה הוכבדה עליהם יותר מאשר קודם, אז הקדוש ברוך הוא פונה אליהם שוב, בדברי אמונה, בדברי התחזקות, בדברי ניחומים. ומשה אומר להם את זה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. רש"י מפרש, ולא שמעו אל משה, לרש"י יש בעיה, בכלל צריך לדעת מי שיצא לו ללמוד רש"י. הפטנט היהודי, עתיק היומין, בן 900 שנה, שאבותינו יושבים כבר 900 שנה במיליוניהם, ולומדים את התורה שבכתב שבעל פה, על פי פירושו של רבנו שלמה יצחקי רש"י. הפירוש של רש"י הוא מטעה את האדם. זה פירוש מאוד קצר ופשוט. וגם מפני שאפילו אנשים כמוני שגדלו בחינוך חילוני, אז הם זוכרים משהו שלמדו פה ושם, זה רש"י. אז זה נראה מין פירוש לילדים כזה. אני לדוגמה, תמונה שלי של פירוש רש"י זה מהספרים שבבית ספר החילוני לימדו, זה היה מודפס מנוקד כזה, כמו ספרי ילדים. רש"י הוא מאוד מקצר, אבל הוא הפירוש הרשמי של התורה שבכתב תורה שבעל פה. והפטנט היהודי הוא שכל פירוש של רש"י שאתה קורא, אתה צריך לשאול את עצמך למה רש"י היה צריך לכתוב את זה. רש"י עונה על השאלות בלי להגיד את השאלות. זאת הבעיה פה. נכדיו ותלמידיו שמכונים בעם ישראל בעלי התוספות, שהפירוש שלהם על התלמוד מודפס מצד שני של הדף, מצד ראשון, מצד ימין רש"י, מצד שמאל בעלי התוספות, רבותינו שהיו בצרפת, בפרובנס ובמקומות אחרים, זו הייתה תקופת הזוהר של לימוד התורה בצרפת, בעלי התוספות, השיטה שלהם זה קודם כל להביא קושיה ואחרי זה להביא תירוץ. אז אתה קודם כל צריך לעבוד קשה להבין את השאלה, זה לא קל בדרך כלל, ואחרי כן גם להבין את התירוץ. רש"י לא כותב קושיות, הוא כותב ישר את התשובה. ולכן התפתחה תעשייה שלמה בעם ישראל במשך 900 שנה האחרונות. רש"י נפטר לפני 900 שנה, של פרשני רש"י. יש, אני לא יודע, אולי מאות ספרים, אבל יש עשרות ספרים ידועים של פרשני רש"י מאז ועד היום הזה. אחד הפרשנים הגדולים של רש"י בדורנו היה רבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. אבל יש עוד הרבה מגדולי גדולי ישראל. המהר"ל מפראג כתב פירוש על רש"י על החומש. גור אריה, זה השם של הספר. הפרשן הכי גדול של רש"י נקרא רבנו אליהו מזרחי, הראם, זה השם שלו. זה הפרשן הכי חשוב של רש"י, אבל כתבו עוד ספרים רבים מאוד. הם מנסים להסביר למה רש"י כתב את זה. אחד הפירושים נקרא שפתי חכמים, ועשו ממנו קיצור, וברוב החומשים הפשוטים שקונים בחנויות ושיש בבתי כנסת, יש מתחת לרש"י קיצור שפתי חכמים, שהוא בקצרה מסביר לך את רש"י. ובכן, רש"י מפרש, אני אגיד לכם מה הוא מפרש. רש"י מפרש, לא שמעו אל משה, לא קיבלו תנחומין. שלוש מילים. אתה אומר, טוב, בסדר, עובר לפסוק הבא. אומר, לא, לא, חכה שנייה. למה רש"י היה צריך לכתוב את זה? כשאני קורא את הפסוק ולא שמעו אל משה, אפילו ילד, הוא לא צריך שום פירוש. זה ברור, לא שמעו אל משה. זאת אומרת, הם לא קיבלו את מה שהוא אמר. למה צריך להגיד לא קיבלו תנחומין? למה רש"י צריך לכתוב את זה? היינו באים לחשוב שולא שמעו אל משה זה או לא שמעו אל משה זה דרך דיבור כזאת שכאילו מישהו נותן הוראה למישהו אז הוא לא שומע לו. אבל פה משה לא נתן שום הוראה. והעניין השני, כמו שאתה אומר, שהיינו אומרים, רגע, מה, הם לא מאמינים פתאום? לא, הם כן מאמינים. רש"י אומר, כל הדיבור שמשה אמר להם זה דיבור של תנחומין.
1: והם לא קיבלו תנחומים. זה לא שהם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יקיים את כל מה שהוא אמר, ולקחתי והצלתי והוצאתי וגאלתי והבאתי וכל ההבטחות הגדולות האלה, פשוט לא קיבלו תנחומים מקוצר רוח ומעבודה קשה. רבי נחמן מברסלב, יש לו תורה וליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה פ"ו, תורה קצרה מאוד, קטע קצר. אומר רבי נחמן כך: דע שעל ידי שהעולם הם מקטני אמנה, על כן הם צריכים לתענית, היינו עבודות קשות. כי בוודאי ידוע שאפשר לעבוד את השם יתברך בכל דבר, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. אך מה שצריכים לפעמים לעבודות קשות, ובבחינת מה שאמרו רבותינו, בשעת השמד אפילו ערקת דמסני יהרג ואל יעבור. נמצא שאף שבאמת אין ראוי שיהרג על זה, אך מחמת שהוא שעת שמד, והם מתגברים ורוצים דווקא להעבירו על דת ולהביאו לכפירות חס ושלום, על כן הוא מוכרח למסור נפשו אפילו על דבר קל. אומר רבי נחמן כך: מפני שהעולם, כלומר בני האדם, היהודים שומרי המצוות, הם קטני אמנה, שעוד מעט הוא יסביר יותר מה זה, אבל זה ביטוי שחוזר הרבה אצל חז"ל, לכן הם צריכים בעבודת השם, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, הם צריכים עבודות קשות מאוד, כגון תעניות, צומות. לא מדובר על התעניות שמחויבות על פי ההלכה, אלא במשך דורות רבים, עד רבי ישראל בעל שם טוב שהוציא את זה קצת מהמנהג, כל מי שרצה להיות יותר צדיק, יותר טהור, יותר קדוש, הוא היה עוסק בסיגופים. חלק מהסיגופים היו צומות, צומות בהתנדבות, כמו שיש את זה בהרבה תרבויות רוחניות. אומר רבי נחמן, אפשר לעבוד את השם יתברך בכל דבר, אין צורך לסיגופים ותעניות. אז למה צריכים עבודה קשה בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא? למה זה כל כך קשה? מפני שהם מקטני אמנה. הוא אומר, וזה אותה בחינה של מה שרבותינו אמרו בתלמוד במסכת סנהדרין, שאצל אבותינו הייתה פרקטיקה רבת שנים, שהגויים לימדו אותנו היטב היטב, של למות על קידוש השם. כל אחד מאיתנו יש לו בשושלת אחורה אנשים שמתו על קידוש השם, לא משנה מאיזה ארץ ומאיזה מקום. על פי התורה, אם בא גוי ומכריח יהודי לעשות עבירות, או שהוא יהרוג אותו, היהודי צריך לעשות עבירות ולחיות. וחז"ל למדו את זה מהפסוק וחי בהם. וחי בהם ולא על מנת שימות בהם. החיים הם דבר ראשון. חוץ משלוש עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. גילוי עריות פירושו, אם הגוי מנסה להכריח אותך לעבור עבירה בתחום הצניעות, בתחום שבינו לבינה. גילוי עריות זה כמובן מה שהם מכנים היום גילוי עריות, כלומר בתוך המשפחה. אבל גם אם גבר מתקרב לאישה שהיא אסורה לו על פי התורה, זה גם כן נקרא גילוי עריות וצריך למות על זה ולא לעבור. הדבר השני זה עבודה זרה, שברגע אם גוי מכריח יהודי לעבוד עבודה זרה, יהודי צריך למות ולא לעשות את זה, וזה רוב ההרוגים על קידוש השם במשך הדורות, בעיקר באירופה. זה מה שהם עשו, הם פשוט נהרגו בהמוניהם כדי לא להתאבל לנצרות וכדי לא להכיר בשום מנהג של הנצרות, כי הנצרות על פי ההלכה נחשבת עבודה זרה. המצווה השלישית שיהודי צריך למות ולא לעבור עליה היא שפיכות דמים. אומרים ליהודי, או שתהרוג את החבר שלך או שנהרוג אותך. הוא חייב למות ולא לשפוך דם. אלה שלוש המצוות שכל יהודי צריך לדעת אותם, שלא נבוא לידי ניסיון, אבל אתם יודעים. יש בזה עוד כל מיני דינים וחילוקים, אבל חז"ל קבעו כלל כזה: אם הגוי בא בשביל להשתעשע בי ורוצה לראות אותי עובר עבירות, אחרת הוא יהרוג אותי, אז ההלכה היא כמו שאמרתי קודם. אבל אם הגוי בא ומטרתו היא להעביר אותי על הדת, אז צריך להיהרג על כל המצוות. אפילו על מצוות קלות, מפני שהוא באמת מכוון להעביר אותי על הדת. רבי נחמן מביא פה מה שחזל אמרו מסכת סנהדרין, שהם עסקו בסוגיה בשעת השמד, אפילו הערקת דמסני, ערקת זה שרוך, מסני זה נעל, אפילו על שרוך נעל צריך להרג. כלומר, אם יהודים נוהגים ללכת בלבוש מסוים והגויים באים וקופים עליהם ללכת בלבוש אחר, והמטרה היא להעביר אותם על הדת כדי שיפסיקו לשמור מצוות, כלומר זה חלק מאיזה תהליך, אז אפילו זה צריך להיהרג. ככה אמרו חז"ל. אומר רבי נחמן, כלומר בשעה שאין אמונה, בשעה שלוקחים את האדם לתוך כפירות עמוקות, אז צריך עבודה קשה, צריך מסירות נפש גדולה מאוד, עד כדי כך שאפילו על השרוך של הנער צריך למות על קידוש השם. מדוע זה כך? אומר רבי נחמן, מדוע דווקא בזמן שרוצים לחנוק את האמונה של היהודי אז צריך עבודה מאוד מאוד קשה? הוא אומר, זה דומה למה שקורה איתנו היום, עם כל ההבדל, ואי רצון שלא ישתנה ההבדל, אבל באופן סמלי, אומר רבי נחמן, זה אותו דבר פה. ברגע שהאמונה בתוכך נחנקת, כשאתה נהיה מקטני אמנה, אתה צריך עבודות מאוד קשות כדי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בחזרה, כי האמונה נחנקת. אז זה מעין מין שעת השמד פנימית. אומר רבי נחמן, למה זה ככה? הוא אומר, העבודה זרה והכפירות הם בבחינת אף אין יש רוח בהם, שאין בהם שום רוח כלל, והקטני אמנה הם בבחינת מקוצר רוח, שהוא כמו ממוצע, דהיינו שאין להם אמונה שלמה, שהיא בחינת מעריך רוחו, כמובע במקום אחר, ותכף נדבר על זה, ואף על פי כן אינם כופרים לגמרי שאין להם שום רוח כלל, רק הם כמו ממוצע, ורוחם קצרה, בבחינת מקוצר רוח. וזהו מה שכתוב בפסוק בפרשת השבוע, מקוצר רוח או מעבודה קשה, שמחמת שהם בבחינת קצר רוח, מחמת שהם קטני אמנה, על ידי זה צריכים לעבודות קשות ולתעניות, כמו שבשעת השמד, שהיא קלקול אמונה לגמרי, צריכים אפילו למסור נפשה ממש, אפילו על דבר קל. כמו כן, כשיש קטנות ופגם באמונה, צריכים לעשות עבודות קשות. ויש כמה בחינות בקטני אמונה, כי יש אפילו צדיקים שהם קטני אמנה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על הפסוק, כי מי בז ליום קטנות, מי גרם להם לצדיקים ששולחנה מתבזבז לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם. נסביר את הקטע הזה. רבי נחמן אומר, לימדתי אותך כבר במקום אחר, וזה בליקוטי מוהר"ן בתורה קנ"ה, ששם רבי נחמן מדבר על זה שהאמונה, הוא מכנה את האמונה בשם כוח הגודל וכוח הצומח. ככה הוא קורא לאמונה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. בואו, אני לא רוצה שנלך לאיבוד בתוך סבך התורה הזאת של רבי נחמן, שוודאי קשה קצת להבין את הסגנון שלו, מי שלא מורגל בזה, להבין את הרעיון העקרוני החשוב שהוא רלוונטי לכל אדם ואדם. כמו שבחברה יש משבר גדול, ערכי, כאשר האמונה בערכים ובהגינות, ומה שדיברנו קודם, מתחילה להיחנק, ואז צריך עבודה קשה, כולם צועקים, חייבים חינוך, בלי חינוך זה לא יעבור, צריך להעביר מתקציב הביטחון לתקציב החינוך, יש הידרדרות. וכמו שהאמונה בבעלי הסמכות מתחילה להיחנק, מתחיל להיות בעיות רציניות מאוד, כמו בזמננו שממש כל יום שומעים על חדשות לבקרים, על מצב שאנשים מאבדים את האמון במערכת. וזה דבר הרסני לחברה. זה יכול לגרום לאנשים מצב פסיכוטי. אנשים לא יכולים לחיות בלי אמונה במערכת, וכאשר המערכת מסביבה מתפרקת, זה גורם לאנשים לתגובות לא שפויות, כי אדם לא יכול לחיות בלי אמונה במערך. אז כאשר האמונה מתחילה להיחנק, צריך להתאמץ יותר. כמו אדם שנגמר לו האוויר, אז הוא מתאמץ לנשום. כמו אדם שטובע, אז הוא מקבל כוחות על אנושיים כדי להציל את עצמו ולנשום אוויר בכל זאת. אומר רבי נחמן, כך גם ברוחניות, האמונה זה החמצן של הנשמה. האמונה היא הכוח המגדל והכוח המצמח את האדם, את הנשמה, את השאיפות, את הכל. אם אין אמונה, הצמיחה נפסקת, הגדילה נפסקת, הנשימה נחנקת. לכן אומר רבי נחמן כך, יש מצב של חוסר נשימה מוחלט, כפירה, אין אמונה. יש מצב של אמונה ויש מצב ממוצע. מצב ממוצע נקרא קוצר רוח. יש עוד רוח, עוד נושמים ברוך השם, אבל נשימתם קצרה. זה נקרא קוצר רוח. קטני אמנה, לא שאין אמונה, קטני אמנה. מצב של חוסר אמונה מוחלט בערכים או בבורא, בחכמים או בסמכויות, זה מצב נדיר. אדם שמגיע למצב כזה צריך לברר מה קרה, ויש לזה השלכות. רוב האנשים הם כן, פחות או יותר, אתה יודע, כזה, כן, בטח שאני מאמין, אני לא יודע, זה הכל כזה בערך כזה, לא בדיוק, הוא לא חשב על זה בדיוק, הוא לא נכנס לזה כל כך, אבל הוא מאמין. הזכרתי פה לא מזמן איזה שיעור שעשו סקר בארץ, כמה אנשים מאמינים באלוקים במשמעותו התנכית. ואני לא זוכר אפילו כמה אחוזים אמרתי, אבל אחרי זה היה לי קצת איסורי מצפון, אז הלכתי להסתכל עוד פעם בנתון, בסקר הזה. זה 71%. 71% מהאנשים במדינה, וזה גם הרוב המוחלט של החילונים, רק זה כך משוקלל, מאמינים באלוקים בצורתו התנכית. אומר, נו, אז מה קורה חבר'ה? מה העניין? לא רק לחילונים, גם לדתיים. אצל הדתיים 97% אמרו שמאמינים. נו, מה קורה אחי? כתוב בתורה, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך, כאילו, אם אתה מאמין בו, למה אתה לא שומע לו? בשביל זה, זה מצב של קטני אמנה. יש אמונה, אבל היא במצב קטן, לא צומח, לא גודל, לא מחיה. כשהערכים שלך הופכים להיות הדעות הפוליטיות שלך, דעות פוליטיות לא מחיות. רק אם אתה חבר באיזה ארגון מיליטנטי, ואתה חי את זה, והולך לפגישות, והפגנות, ועניינים, כמה אנשים כאלה יש? קצת ימנים קיצונים, קצת שמאלנים קיצונים. הרוב המוחלט של האוכלוסייה, חיים, תשאל אותו מה דעתך, הוא יגיד לך מה דעתו, אבל זה לא מחיה אותו, זה שאתה ליכודניק, או קדימה, או ישראל ביתנו, או מפלגת העבודה, יש עוד כמה כאלה. זה לא מחיה אותו. זה לא נותן לו תוכן בחיים. זה לא נותן לו דרייב לפעולה, לעשייה, להגשמה. זאת אמונה. כמו אדם, דיברנו על זה פעם שעברה, שיש לו בשביל מה לקום בבוקר. אז יהודי שאומר תורה ומצוות, יש אחד שקם בבוקר, הוא אומר, טוב, נו, עוד יום, מה אפשר לעשות? טוב, אני דתי, נכון? כן? אז אין ברירה, אני הולך להתפלל שחרית. ויש אדם, יש עדיין כאלה, שהוא קם בבוקר, כולו ליבו מתרונן נוכח העובדה המרנינה והמשמחת שהולך עכשיו לדבר לפני האלוקים האין סוף ברוך הוא בשירי דוד המלך. כל בוקר, איזה חיים נפלאים. אצל הדתיים אומרים שיש אחד שהולך לבית כנסת להתפלל ויש אחד שהולך לתפילה. כן? כאילו כתוב לו, מצפצף לו בפלאפון, ביומן פגישות, שעה זאת וזאת, הוא צריך להתייצב בבית הכנסת לתפילה. אז הוא עושה את זה, ויש כאלה שגם לא עושים את זה. אבל יש אחד שהולך להתפלל. רבי נחמן אומר, תדע לך שסכנת קטנות האמונה היא כל כך גדולה, שאפילו צדיקים יש כאלה שהם קטני אמנה. הוא יכול להיות צדיק, אבל להיות קטן אמונה. וזה לא בסדר, אומר רבי נחמן. מאיפה הוא מביא לזה ראיה? יש בספר זכריה, פרק ד', יש שם פסוק מוזר, שאומר מי בז ליום קטנות, לא משנה כרגע ההקשר והעניין, כי זה לא העניין. רבי נחמן מביא את מה שחזל דרשו על זה. בסוף מסכת סוטה. ושם אומרים כך כזל, רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנה. יש לו פת בסלו, זאת אומרת, להיום יש לי אוכל. אבל אומר, טוב, בסדר, היום אני מסודר, אבל מה יהיה מחר? מה אני אוכל מחר? אומר, זה נקרא מקטני אמנה. הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא, שכשם שהוא זימן לו את מזונו היום, הוא גם יזמן לו אותו מחר. כי דבר אחד ברור, אם אתה תהיה מחר, זה ממש לא בטוח. אבל זה שהקדוש ברוך הוא יהיה מחר, זה בטוח לגמרי. אז אם צריך פה לדאוג על מישהו, זה לא לדאוג על הקדוש ברוך הוא, זה לדאוג עליך. שאלה אם יהיה מי שיוכל. מי שייתן את האוכל יהיה, אבל אם יהיה מי שיוכל, זה כבר שאלה אחרת. קטני אמנה. והיינו, אומרים חז"ל, זה אותו דבר כמו אמרה אחרת, ואמר רבי אלעזר, מהו שכתוב כי מי בז ליום קטנות? הנה הפירוש, דורש רבי אלעזר את הפסוק כך, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. מפרש רש"י, מה זאת אומרת שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? הכוונה בפשטות זה שהם מגיעים לעולם הבא, מצפים לאיזה שכר מסוים, ופתאום רואים שאין, הקופה ריקה. מי בזבז את כל הזכויות שאספתי? כל החיים עבדתי, עשיתי מצוות, אני מגיע לעולם הבא, מדובר על צדיקים, מגיע לעולם הבא, התבזבז שולחנם, אין אוכל על השולחן. מפרש רש"י שאין מקבלים שכר שלם, זה הכוונה התבזבז שולחנם. הם מקבלים שכר בעולם הבא, אבל זה לא שכר שלם. איך זה קרה? קטנות שהייתה בהם, אומר רבי אלעזר. מפרש רש"י, קטנות אמונה, זה הכוונה. הפירוש הפשוט של מה שחז"ל אומרים פה בגמרא, כפי שהמפרשים מפרשים, זה שגם צדיק לפעמים, כאשר צריך לעשות איזה הידור מצווה או לתת צדקה או משהו כזה, הוא מתקמצן, כי הוא מפחד שאם הוא עכשיו ייתן צדקה היום, הוא יוציא משהו על מצווה, אז מחר לא יהיה לו את הכסף. גם צדיקים יכולים להתנהג ככה. כותבים לכן המפרשים חכמי המוסר, שבא רבי אלעזר להגיד, תשתחרר, תזרום, תפסיק להיות כזה דאגן, כזה צייקן, כמו שאומרים בעברית, קמצן, תפסיק עם זה. מי שנתן לך היום, ייתן לך גם מחר, תבטח בו. אם אתה משתמש בכסף שלך לדבר טוב, לדבר קדוש, אם זה לעזור לאדם אחר, או להדר מצווה שבין אדם למקום, אז מדוע לא? צריך לדעת שגם בזה חז"ל קבעו גבולות. חז"ל קבעו גבול עד כמה מותר לתת צדקה, ועד כמה מותר להדר מצווה. אם אדם יחליט לקנות בכל הכסף שיש לו בעולם, לקנות, לא יודע, תפילין, אז אסור על פי ההלכה. הידור מצווה, כל הכבוד, אבל צריך להתנהג בהיגיון. חז"ל שמרו על גבולות הגיוניים. אותו דבר, במצב נורמלי, רגיל, בלי יוצא מן הכלל, כי יש פה בשם יוצא מן הכלל, מצב נורמלי, מותר לאדם לבזבז סכומים גדולים מאוד מכספו לצדקה, לעזור לאנשים אחרים, לדוגמה כאשר הוא מאמין שזה יעזור לו, יושיע אותו, וכן הלאה. אבל חז"ל אמרו שבמצב הסטנדרטי אסור לבזבז לצדקה יותר מ-20% מהכסף שלך. זאת אומרת, זה נורא יפה, כל המילים היפות, ועכשיו פתאום נכנס לאיזה אטרף כזה של אני הולך לתת לכולם, אני לא צריך כלום. להתנהג נורמלי. זה כלל מאוד חשוב אצל חז"ל. אבל במגבלות ודאי אסור שיהיה קמצנות. זה מה שהגמרא התכוונה בצורה מאוד פשוטה. וככה גם נראה מהשיחה של רבי נחמן, שהוא מדבר על עניין אחד, שהוא נקרא קטנות אמונה. אנחנו לוקחים את זה קצת יותר רחוק ומסבירים שיש לנו כל מיני סוגים של אמונה. יש לנו המון אמונות. כמו שהזכרתי את זה פה, זה רעיון שצריך לשים אליו לב, צריך לעשות עליו התבוננות קצרה. סתם אדם נוסע במכונית, בכבישים, צריך להתבונן מסביבו. מה שמנהל פה עכשיו את כל העיר, ואת כל האוטוסטרדה, זה אך ורק אמונה. זה האמונה של האנשים במערכת הרמזורים. כשיש ירוק נוסעים, כשיש אדום עומדים, אף אחד לא אומר, אני לא זז לפני שאתה מביא לי צילום אוויר, אני רוצה לראות את התנועה פה באזור. הוא מאמין במערכת, הוא מאמין שהמערכת הממוחשבת, כשהיא עושה פה ירוק, בצד שני עושה אדום. אז הם לא קוראים לזה אמונה, קוראים לזה אמון. אבל זה אותו דבר. כי מה ההגדרה של אמונה? על הגמרא הזאת, המהר"ל מפראג, שפירש את כל אגדות חז"ל, מסביר שאמונה פירושו לסמוך על הדבר הנסתר. הדבר הנסתר פירושו הדבר שאני לא יודע אותו. וזה נקרא אמון. אמון זה לסמוך על מישהו. לסמוך פירושו בעברית להישען. וכמו שנתתי כמה פעמים את הדוגמה הזאת, כמו שאני יושב עכשיו על הכיסא הזה ואתם יושבים על הכיסאות שלכם, אין לכם שום קבלות, אתם לא יודעים מי עשה את הכיסא הזה, לפי איזה תו תקן, לפני כמה זמן עשו אותו, מה המצב שלו, יכול להיות שבית שמיים קנו כיסאות שהם כבר, כמו שאומרים, רגע לפני הסוף. אבל אף אחד מאיתנו לא עושה בדיקה על הכיסא לפני שהוא מתיישב, הוא פשוט בא ומתיישב. זה נקרא לסמוך. לסמוך פירושו כמו שאנחנו חושבים עליו כיסא. אם הכיסא עכשיו ישבר חס ושלום, אנחנו ניפול. אנחנו לא מחזיקים את עצמנו. כל כולנו מבוטלים וסמוכים על המערכת הזאת שנקראת כיסא. אבל אנחנו גם יושבים בקומה שנייה, אז אנחנו גם סומכים על המערכת של הרצפה, וכידוע לכם שיש כמה מקומות שזה לא מחזיק מעמד לפעמים, ועל התקרה שלא תיפול, ועל העמודים. כך זה בנוי. יש לנו אמון במערכת, אנחנו סומכים עליה, כמו שאדם נשען על קיר, אם ייקחו את הקיר הוא ייפול. זה נקרא לסמוך. זאת אמונה. אמונה זה למצוא מערכת כזאת שאני נסמך עליה לגמרי. לא יודע, לא בדקתי, לא חקרתי, כלום. פשוט מתוך אמונה בדבר הנסתר, בדבר שאני לא יודע. ולכל אחד מאיתנו יש עשרות רבות של מערכות שהוא סומך עליהן. אתה סומך על המפתח שלך בכיס שלא יישבר בחור המנעול, אתה סומך על הסלולרי שלך שיתפקד. אתה סומך על הבנקים, על הממשלה, על המשטרה, על מכבי אש, על מגן דוד אדום, על הצבא. אתה סומך על המשפחה שלך. כשאתה נמצא אולי בין אנשים זרים, אז אתה קצת נזהר, חושד, לך תדע, אבל כשאתה בחוק המשפחה או בין חברים, אתה סומך, יש לך אמון. זה אמון בדבר הנסתר. אנחנו משתמשים באמונה יותר מאשר בכל מידה אחרת שיש בלב ובמוח האנושי. כי בלי זה לא היינו יכולים להתקרב ולפעול לשנייה אחת. ואדם שמאבד את האמונה הוא נהיה חולה רדיפה, הוא נהיה פרנואיד, מפני שהוא לא סומך כבר על שום דבר. אז הוא מפחד לשתות מים מהברז, כי לך תדע. אתה אומר לו, זה בסדר, יש משרד הבריאות, יש עירייה, אל תדאג. למה אל תדאג? מה, לא שמענו על תקלות? אני יודע מה הם עובדים, אם הם לא עובדים. אני לא יודע כלום. אני סומך עליהם שהמים שאני שותה זה בסדר. אני קונה מוצר במכולת, מוצר מזון, אני מסתכל לראות שהתאריך לא עבר. אני סומך על מערכת ההדפסה של התאריכי תפוגה. אני לא בדקתי. אני סומך על החברה שהיא תעשה מערכת כזאת, שהיא סומכת עליה, כי אני סומך על משרד הבריאות שהחברת מזון מפחדת ממנו, וכן הלאה, על זה הדרך. הכל זה רק אמון ואמון ואמון. אנחנו כל היום משתמשים באמונה. עולים במדרגות, סומכים עליהם שהם לא ייפלו. עולים במעלית, סומכים עליה שהיא לא תיתקע. המערכת הזאת של האמון, של הסמיכה על הדבר הנסתר, היא מערכת עמוקה מאוד שאנחנו משתמשים בה ולא חושבים עליה. זה כמו לנשום. הפעולה הכי דחופה שאנחנו עושים כל ימי חיינו זה לנשום. אנחנו לא שמים לב שאנחנו נושמים. אם אדם יושב בשקט, אומרים לו, מה אתה עושה? אומר, כלום. לא נכון, אתה נושם. אבל אתה לא שם לב לזה. כך זה גם העניין עם האמונה, כי האמונה זה הרוח. יש אריכות רוח, שזה אמונה חיה מלאה, ויש קוצר רוח, שזה קטנות אמונה, יש לי אותה, לא שם לב אליה. וכמו שחכמי החסידות מלמדים אותנו, כאן עיקר הבעיה שלנו בכל דבר, לא רק באמונה, בזוגיות, בלהיות אבא ואמא לילדים, בלהיות חבר למישהו. יש לי את זה, אז אני לא שם לב לזה. אני לא משקיע בזה. עד שיום אחד לוקחים לי את זה. או שזה תקלה, ואתה פתאום אתה מתעורר, אומר, אוי, מה קרה? Wake up call. שנים הלכת, היה לך את זה אצלך בכיס, זלזלת בזה. לא ידעת להגיד תודה, לא ידעת שזאת הנשימה שלך. יש אנשים יקרים לך שאף פעם לא שמת לב כל כך לעניין, כי זה הכל היה מובן מאליו. פתאום הם נלקחו ממך או עזבו אותך, פתאום אתה מגלה שהם היו רוח החיים שלך. אנחנו מדברים כאן על רוח החיים. רוח החיים זה העניין הזה שאני נושם את הדברים, שאני חי אותם. אני משתמש כל כך הרבה באמונה, אבל חסר לי דבר אחד. כשאנחנו מדברים או חושבים דיבורים מהסוג שדיברתי הרגע, אז יש הרבה אנשים שאומרים, הסוף זה גדול עליי, לא יודע, זה נשמע לי כזה יותר מדי רוחני. זה חוסר אמונה בעצמך. אז אם כן, באיזשהו יום, לפני ראש השנה של שנת תף קוף סמכת, כשלוש שנים לפני פטירתו, ישב רבי נחמן ואמר את התורה הקצרה הזאת, ואמר, תדע לך, אמונה זה רוח חיים. ואם אתה מקטני אמנה, אתה מתחיל להיחנק מקוצר רוח ומעבודה קשה, ואז מה קורה? ולא שמעו אל משה, תקשיבו רבותיי. רש"י מפרש לנו, לא קיבלו תנחומין. הרי זה המצב של כל אחד מאיתנו. גם אם יוצא לנו, וזה חסד גדול וצריך להגיד תודה רבה על זה, אבל אם יוצא לנו לשמוע מאנשים דברי תנחומים, דברי עידוד, דברי חיזוק, כל אחד מאיתנו צריך באיזשהו שלב בחיים שלו מישהו שיבוא, יתפח לו על השכם, יגיד לו כמה דברים חמים מהלב, וזה נדיר למצוא. אבל שאתה כבר מוצא, אם זכית ואתה בקרבת בני משפחה או חברים או מורים שיודעים לבוא ולהגיד לך דברי חיזוק, אתה לא מקבל תנחומין. זה לא נכנס לך ללב. אתה לא מאמין בזה, כי אתה חכם או חוכמולוג. הוא אומר, אתה יכול, תדע לך, אתה יכול, אל תלזלזל בעצמך. אתה שומע, אתה אומר, כן, זה עכשיו השיטה הידועה שצריך לחזק אותי ולעודד אותי. מה יצא? הוא דיבר, עשה מצווה. אתה מה? שמעת? אם אתה בן אדם נימוסי, אמרת לו, באמת תודה רבה על המילים החמות, זה ממש מאוד יפה מצדך, באמת תודה רבה. נשארת קטן אמונה, נשארת חנוק, אתה לא מאמין במה שהוא אומר לך, זה נשמע לך הכל קלישאות כאלה. אבל גם להגיד אני אוהב אותך או אני אוהבת אותך, זה גם קלישאה, זה הקלישאה הכי חבוטה שיש בתרבות המערבית. ובכל זאת, כשמגיע הרגע הנכון והמתאים, אז אומרים את זה אפילו שזה קלישה. אז מה אם זה קלישה? גם לקנות פרחים זה קיץ'. אבל לפעמים קונים פרחים. רבי נחמן אומר, ברגע שאתה מקטני אמנה, זה נקרא מקוצר רוח ומעבודה קשה, בגלל שיש לך קוצר רוח, בגלל שאתה קטן אמנה ואין לך אוויר, אתה צריך עבודה קשה. ולכן לא מספיק שאיזה חבר יבוא, יתפח לך על השכם ויגיד לך איזה קלישאה של חיזוק. אתה צריך משהו אלכוהולי, בלתי קונבנציונלי. עד שמוצאים אותו, עוברים עוד יום ועוד יום ועוד יום של, של, של נחס. רבי נחמן אומר, לא צריך עבודה קשה לחזק את האמונה. העבודה קשה היא באה בגלל שאתה בקוצר רוח. צריך לשנות את המצב של הנשימה, ואז העבודות יהיו יותר קלות. באותו יום, כמה ימים לפני ראש השנה, שרבי נחמן אמר את זה. יש לנו עדות מעניינת מתלמידו רבי נתן, שמספר לנו, זה כתוב בספר שיחות הר"ן בעוד קופמם, מספר לנו רבי נתן יומן שמיעה של התורות של רבי נחמן. כשאמר לי את העניין שנדפס בליקוטי מוהר"ן סימן פ"ו על הפסוק מקוצר רוחם עבודה קשה, שעל ידי קטנות אמונה צריכים עבודות קשות, עמדתי לפניו כמשתומם ומחשבותיי היו תמהים בעניין זה, כי נדמה היה לי שיש לי אמונה קצת. רבי נחמן אמר את זה לרבי נתן. רבי נתן ידע שאם רבו רבי נחמן אומר לו את המאמר הזה, הוא רומז לו משהו. רבי נתן קצת התבלבל, הוא אומר, כי היה נדמה לי שיש לי אמונה, שאני לא קטן אמונה. רבי נתן היה יהודי משכמו ומעלה, והוא באמת הבין טוב, ורבי נחמן קרא את מחשבותיו. ענה ואמר לי בלשון גערה קצת, כי אומר, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. זאת נקודה חזקה מאוד. רבי נחמן אומר, לא מספיקה אמונה בקדוש ברוך הוא, לא מספיקה אמונת חכמים בנביאיו ובחכמיו. אלה שתי אמונות יסודיות ביותר, שתיהן מצוות מן התורה, הם יסוד היסודות של היהדות, ודווקא שתיהן ביחד, כמו שהרמב״ם קבע את זה בעיקרי האמונה, האמונה שלנו באלוקים היא אמונה באלוקים כזה שהוא בוודאי שלח לנו ושולח לנו נביאים וחכמים שיאמרו לנו וילמדו אותנו מה רצונו. הוא לא אלוקים שהחליט להישאר בספרי הפילוסופיה והשאיר אותנו להסתכל על האח הגדול בטלוויזיה. הוא רוצה מאיתנו כמה דברים. כמו שאני לא בא ונותן לילדים שלי בגדים, כסף וכל מה שצריך, לכו תעשו מה שאתם רוצים, כי אכפת לי מהם. אז לקדוש ברוך הוא אכפת ממני, והוא רוצה שאני אגיע למה שאני צריך להגיע בעולם הזה, בחיים הקצרים האלה של ה-120 שנה שהוא נתן לנו. ולצורך זה הוא נותן לי כלים, כי מטבע הטוב להיטיב, והטוב שרוצה להיטיב נותן למוטב כלים לקבל את הטוב. ברור? האמא שעושה סנדוויץ' לילדים בבוקר, לפחות שאני הייתי קטן זה היה ככה, היום הלחמים נראים קצת אחרת, כי הילדים שלי לוקחים לחמניות, אבל אז היו חותכים את הקשה של הלחם בסנדוויץ', שיהיה לילד קל לתת ביס ברח, שהוא לא חס וחלילה צריך לתת ביס בקשה של הלחם. כל החתיכות לחם האלה, הארוכות האלה של הסנדוויץ'ים שחתכו להם את השפה, זה אהבת האימהות לילדים. כי האמא רוצה להיטיב לילד, היא נותנת לו כלי לקבל את הטוב, וסקית ומפית ותיק אוכל, שכל יהיה מסודר. לא, אני רוצה שתאכל. איפה אני אוכל? לא יודעת, לך תחפש. תצא לשדות הציד ותמצא אוכל. לא, זה לא ככה. והקדוש ברוך הוא גם טוב כזה. ולכן, כאשר הוא רצה לתת לי טוב, לתת לי תורת חיים, דרך חיים אמיתית, אז הוא נתן לי, שלח לי נביאים ואחר כך חכמים שילמדו אותי את הדרך. הראשון היה משה רבנו, ואחריו, כמו שמשה אומר לעם ישראל, נביא מקרב אחיכם יקים לכם השם כמוני. וכמו שהתורה אומרת, אם יפלא ממך דבר תהיה לך שאלה, וקמת ועלית אל השופט אשר יהיה לך בימים ההם, לא תסור מדבריהם ימין ושמאל. זאת אמונת חכמים, זה חלק, זה מובנה בתוך האמונה בקדוש ברוך הוא.

הוא פלא גנטי מדהים, שהוא יודע לבד הכל, מה נכון, מה לא נכון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה רצונו של הבורא, הכל הוא יודע. אבל זה לא יכול להיות, כי עוד לא ראינו אדם כזה בכל הדורות. אפילו משה רבנו היה צריך את יתרו, שנקרא בעוד כמה שבועות, שייתן לו איזו עצה טובה, טכנית, איך לנהל את העם בדרך התורה. אז, ומסתובבים בינו הרבה פלאים גנטיים כאלה, שהוא יודע הכל, הוא יודע הכל שטויות כמובן, חוץ ממה שהוא חושב. אבל מי שרוצה ללמוד, צריך אמונת חכמים, יחד עם אמונה בבורא. אבל רבי נחמן אומר, אבל לא עשינו בזה כלום. כי הקוצר רוח הכי מסוכן שיש לך, זה הקוצר אמונה, הקטנות אמונה שיש לך בעצמך. השיחה פה של רבי נתן ממשיכה, הוא מנסה להשוות את זה לגמרא, מסביר למה בגמרא כתוב לא האמינו בקדוש ברוך הוא, רבי נחמן אומר לא האמינו בעצמם. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה דבר שיותר לימוד בכתב, כל אחד יכול להסתכל בליקוטי מורן תורה פ"ו בחלק שני, ושיחות הר"ן שיחה קמ"ם, ובמסכת סוטה דף מ"ח עמוד ב', אלה המקורות. אני רוצה להגיע לשורה התחתונה, מה רבי נחמן בא ללמד אותנו. רבי נחמן אומר, אתה תדע לך דבר אחד, וזה רבי נתן מסביר את זה. כשאתה לא מאמין בעצמך, זה בדיוק כאילו אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מדוע? שרוב האנשים, הוא אומר, מי אני בכלל שהקדוש ברוך הוא יתעניין בי? דיברנו על זה קצת פה במעשה מחכם וטעם. רבי נחמן אומר, אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שהוא מתעניין אפילו בקטן כמוך. וכשאתה אומר, עזוב, מי אני, מה אני, מה אכפת לו ממני, אתה מזלזל בו, אתה לא מזלזל בך. אתם יודעים, פוליטיקאים גדולים, נשיא ארצות הברית כזה, כן, אז היועץ יחסי ציבור שלו אומר שאתה הולך ללחוץ את הידיים בקהל, אז תתכופף לאיזה ילד, עדיף איזה ילד עני כזה. תגיד לו, איך קוראים לך מותק, וזה תתעכב איתו. כולם יגידו, תראה מה זה, איזה בן אדם. מתעניין אפילו בילדים קטנים, ישב, דיבר איתו, התעניין איתו, ומתיישב לידו על הכיסא הקטן בגן, ויצייר איתו ציור, זה בכלל הופך להיות אייטם אדיר. גם כאשר אני פוגש אנשים חשובים כאילו, והם פתאום מתעניינים בי, זה מחמיא לי. אני אומר, תראה איזה בן אדם, זה כל הכבוד לו. אפילו שהוא גדול, הוא לא מזלזל בבני אדם. כלומר, מה אני רוצה להגיד בזה? אנחנו מבינים בשכל שככל שהגדול יותר גדול, אז הוא מוחל על כבודו ואין לו שום בעיה להתעניין גם בקטן ביותר. וכשהגדול מתחיל להתגאות והוא מתחיל לא להתעניין באנשים, זה פגם בגדלות שלו. אבל כשרואים אדם גדול שכן מתעניין בהכי קטנים, זה מעלה בגדלות שלו. ודאי וודאי שכך זה הקדוש ברוך הוא גם כן. כאשר אני לא מאמין שלקדוש ברוך הוא אכפת ממני, ושהוא נתן לי את כל הכלים כדי לקבל את הטוב שהוא רוצה להיטיב לי, אני לא פוגם בעצמי. זה כאילו נראה לי מין ענווה כזאת. זה לא ענווה, זה טיפשות. בחסידות זה מכונה ענווה פסולה. כי ענווה זה המידה הכי חשובה שיש. בסוף התורה כתוב, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. כשהתורה באה לתת שבחו של משה בעת פטירתו, התואר היחידי שהתורה מתארת אותו זה בתור ענב. לא חכם, לא צדיק, לא מנהיג, לא כלום. רק ענב. וחז"ל אמרו, מה שעשתה החוכמה כתר לראשה, עשתה הענבה עקב לסולייתה. זאת אומרת, מה שזה שיא השיאים אצל החוכמה, זה הסוליה של הנעל אצל הענבה. הענבה הרבה יותר עליונה מאשר החוכמה, ומכל המידות אין דבר יותר גדול מהענבה. אבל, כמו בכל דבר, יש גם ענבה פסולה. וההבדל ביניהם הוא כחוט השערה. ולכן כאשר אדם אומר, מי אני, מה אני, עזוב, נו, אני כבר לא אהיה צדיק, זה לא בשבילי, כל מיני דיבורים כאלה, במי הוא מזלזל? לא מזלזל בעצמו, זה לא דיבורי ענווה, הוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. כלומר, אני צריך לקבל הרבה טוב, ויש מי שייתן לי את הטוב הזה,
מי? הוא הטוב הנצחי.

המיטיב הנצחי, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים עליו כל יום בברכת המזון, המלך הטוב, ככה אנחנו מכנים אותו. המלך הטוב רוצה לתת לי טוב, רק יש איזה בעיה קטנה במערכת, הוא שכח לברוא לי כלים לקבל את הטוב. נראה לך? טעות. זה דבר עדין מאוד. רוב האנשים הם גאוותנים גדולים, ובעת ובעונה אחת יש להם גם ענווה פסולה. והשיטה היא שבאים לדבר על איזה רוחניות, אומרים לו, תשמע, יש לנו משימה, אנחנו רוצים להיות שמחים כל היום, לא משנה מה יקרה, מה אומרים בחדשות, איזה צרות יש בכלל, בפרט, לך באופן אישי, אנחנו רוצים להישאר שמחים תמיד. בוא נתחיל לעבוד על זה, אתה בא? בוא לא נקים עמותות, מפלגות, בוא נקים אגודה של אנשים שיאספו להם פעם ביום לשעה ויחזקו אחד השני להיות בשמחה, ימצאו שיטות, טכניקות, יעבדו על זה ביחד, יעשו אגודה סודית, מחתרתית, סגורה על מועדון לחברים בלבד, שנפגשים ורוקדים ביחד כל יום באיזה דירה אפלולית שאף אחד לא יראה אותם, רוקדים ביחד, שמחים ביחד, בלי לשתות, בלי להשתכר, בלי כלום, שמחה אמיתית פשוטה. שמחה, כמו שהסברנו פה הרבה פעמים, רבי נחמן אומר שהשמחה צריכה קודם כל, מי ששמח בלי סיבה, זה שמחה פסולה. שמחה אמיתית זה רק שמחה שאתה יודע למה אתה שמח. או כמו שתיארנו פה בסיפור מעשה מבעל תפילה, רבי נחמן מתאר קאט של אנשים שהחליטה שכל התכלית של החיים זה רק לשמוח. אז הם הלכו לגור בארץ שהיה בה הרבה ענבים, עשו הרבה יין, השתכרו כל היום והיו בשמחה תמיד. כך הוא מתאר אותם. אז אומרים, כן, מצווה גדולה זה בשמחה תמיד, כן, זה המהלך שלו. רבי נחמן מתאר אותם תור קאט של פושעים, קאט של טועים, כמו כל הקטות שהוא מתאר באותו מעשה חוץ מאחת. כי לשמוע, והוא אומר למה? כי הם לא ידעו על מה הם שמחים. איזה מי שמחה זאת? שמחה זה להתאגד ביחד ולהתחיל ללמוד למה ראוי לנו להיות שמחים, ואז לנסות גם לבצע את זה בשטח, כאילו המדרש עיקר אל המעשה. ואז להתחיל לשמוח. זה אומרים עם אדם, בוא אתה בא, אתה רוצה להצטרף? זה לא עולה כסף. הוא אומר, עזוב, נורא, אין לי זמן, זה לא בשבילי, בחייך. זאת אומרת, אני לא מאמין שזה יעבוד. אבל ללכת ללמוד מקצוע כמה שנים, לעמוד בבחינות קשות ביותר, להיכנס לאתגרים עסקיים קשים, לספורט אתגרי, לא משנה למה, זהו, מוכן לקחת סיכון. למה? כי בזה הוא כן מאמין, מה קרה? רק שזה מגיע לדברים הרוחניים החשובים ביותר, אתה הופך להיות ענב וצנוע באופן קיצוני. אתה אומר, עזב, זה לא בשבילנו בחייך, זה גדול עליי, זה לא ענבה. זה הקוצר רוח שלך. בדבר שבו אתה צריך הכי הרבה רוח חיים, אין לך את הרוח חיים הזאת, הקטן אמנה בעצמך. לא את הקטן אמנה בעצמך להשיג ציון גבוה בפסיכומטרי, או לעשות מיליון דולר, או לקפוץ בנג'י. לא, בזה אתה לא קטן אמנה, בזה אתה הולך, אומר, למה לא, ננסה, מה יכול להיות כבר, וזה וזה וזה. אבל שאומר לך, בוא תנסה להתגבר על הכעס שלך יום שלם, מהבוקר עד הערב, ועזור, גדול עליי. כי פה אין לך אמונה. ורבי נחמן אומר לרבי נתן, אתה חשבת שיש לך אמונה, אבל אין לך אמונה בעצמך. ולכן גם אתה במצב של קוצר רוח. עד כדי כך הגיעו הדברים שאחד מגדולי החסידות רבי צדוק הכהן מלובלין כותב על הנקודה המעניינת. הזכרנו בהתחלה, משה רבנו הקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסנה, ויסתר משה פניו, ככה כתוב. אבל לפני מתן תורה, שמשה כבר היה בעניינים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הראני נא את כבודך. אומר רבי צדוק, בעקבות איזה מדרש של חז"ל, מה קרה? מה זה השינוי הזה? אז רק ראה סנה בוער באש, איננו מוקל, ויסתר משה פניו. עכשיו, הראני נא את כבודך, לא פחות ולא יותר. הוא אומר, בזמן שהתגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, הוא לא האמין בעצמו. ככה הוא כותב. לא היה לו אמונה בעצמו. כלומר, אפילו משה רבנו סבל מזה. רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר את אותו דבר על